Ардактуу урмандар, бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Хан Ирек шаарчасы Хан Ирек кыштагында туруштуу биринчи шуучу Анвер Супажы кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемени угабыз.

Котен ауданында жакында ачылган улуттар ынтымагын ингерлетүү боюнча сыйлап таңктоо жыйынында Анивер Сопаджи улуттар ынтымактуулугун жылыштатуу дагы үлгүлүү коллектив деген сыйлыкты колуна алып мындай деди. Мурда кыштагыбыздын коллективи экономикасы алсыз, өнүгүүсү акырын, турмушу өпчөп өтөт болчу. Азыр болсо окшобойт. Кесиптер өнүгүп, коңшулар ырашкер ынтымактуу болду, карапайым элдин капчыгы кампайды. Ал кыштактын кантип улуттар ынтымактыгына сүйөнүп чоң өзгөрүштү иш жүзүнө ашыргандыгын жөнөкөй тили менен баяндады. Ганыйыр кыштагы мурда типик коллектив экономикасы алсыз кыштак болучу, бүгүнкү күндө бул жерде кесиптик бакча району, паровоз майданы, карапайым калык чоң сахнасы бар болуп эле калбай, жана уландуу 2 жыл кыштак тургундарына пайда айырып берүү иш жүзүнө ашырылды. 2026 жылы пайда айырып берүү суммасы 320 000 yenге жетип, бул өзгөрүүлөрдүн башталуу түйүнү бир жөнөкөй таанышуудан келген. Улуттар ынтымактуулугун ингерлетүү уран эмес, ал карапайым калыктын жакшы турмуш өткөрүүсүнүн тамыры. Анвер Сопажы мындай деди. Кызмат отряды жана кыштак ик комитети саясат үйрөнүшүн күнүмдүк турмушка, эрте жумушка орундаштырууга, партия мүчөлөрү үйрөнүүсүнө, журчулук жыйындарына бардыгын үгүттөө сабакканасына сиңдирди. Саясатты жалпыга түшүнүктүү тил менен сүйлөп, айланадагы кишилер, айланадагы иштер аркылуу жүйө сүйлөп, чоң жүйөнү карапайым калык түшүнө турган күнүмдүк иштерге айландырдык. Идея ачык болсо, маанай жакшы болсо, ынтымактык табигый эле келет, ал мындай деди. Азыр Ханыйрык кыштагында мейли кайсыл улут болсун, чоң кичик иштерди кеңеш кылып, чогуу иштешет. Анвер Сопажы мындай деди. Улуттар ынтымагын илгерилетүүнүн узакка чейин болуу болбостугунда негизинен карапайым калыктын акча таба ала турган, таба албай турганына карайбыз. Ханыйрык кыштагы бир кичик наабайканадан иш баштап, эл жактырып жей турган өзгөчө нандарды бышырып сатуу жолдорун ачты. Темир жол арткы калкан ордунун жардамында кыштак 17 000 000 yuan каржы салып, паровоз жардам берип, чөлөө кесиптик бакча районун куруп, өндүрүү, иш кошуу, тарбиялоо, сатууну бир толкулаштырып, жогору белес мезгилинде 158 кишинин жумуш орундашуусуна түрткү болуп, алардын 95% көбүрөөгү асандуулук журчулугу. Кыштак кирхана кошулган кыштак коллективи кошулган кыштак тургундар үлгүсүн жол коюп, баштагы кирханаларды киргизип, жергиликтүү соодагерлер топ курап өнүгүп, кыштак коллектив экономикасынын бир жылдык кирешеси 1 000 000 yuandan ашты. Алар жараткан бактылуу алтын поезд, темир жол жардам берип жөлөө маркеси жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Анвер мындай деди. Ар улут эли чогуу иштеп, чогуу акча таап, чогуу бай болду. Иштеген сайын мээр махабаты тереңдешти, өнүгүү натыйжалардан чогуу баарланышып, пайда бөлүп берилип, көңүлдөр жылып, кыштак экономикасы соройсо, пайдасы карапайым калктын колуна тийди. Ганыйрык кыштак алдарты болуп жол жасап, ар көстөңдөрдү шыдырлаштырып, таштанды пунктин куруп, тургундар чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кадрлар дайыма үйлөргө кирип абал ээлеп, картайгандар жана кыйынчылык бар үй бүлөлөрдөн абал сурап турду, кышта көмүр демейде күрүч, ун, май жеткирип берди. 2025 жылы жана 2026 жылы кыштак уландуу 2 жыл кыштак тургундарына 267 000 yuan жана 320 000 yuan пайда бөлүп берди. Анвер Сопажы мындай деди. Көпчүлүккө, партияга, коллективге ээрчип, күндөрүбүздүн барган сайын жакшыланып жатканын чыныгы сезиндим. Улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү капчыкты кампайтып эле калбай, дагы мээбизди дагы байытуубуз керек. Кыштакта паровоз майданы, маданет коридору, карапайым калык чоң сахнасы курулуп, жаңдоор маданийлигин иш жүзүндө көрсөтүп, пунктине сөөнүп, адабият көркөм өнөр оюну, дене тарбия кыймылы, 6.5 чакан сабакканасы, китеп окууда тең баарлануу жыйыны дайымдоо кулаш жайдырылды. Ыктыярчылар тейлөө отряды аксыз уору көрүп, чач жасап, кайчылыктарды элдештирип, закон билимдерин түшүндүрдү. Айрыкча эски темир жол анардын ашы тейлөө пунктинде чукул ишти дароо бүтүрүү, кыйын ишти жардам берип бүтүрүү, кайгырган ишти бүткүч менен бүтүрүү, күткөн ишти көңүл коюп бүтүрүү деп бекем туруп, жакынкы 1 жылдан бери элдин 170 ашуун кыйынчылыгын чечүүгө жардам берилип, 24 кайчылык талаш тартыштарды басаңдатып, элдин ыраазы болуу даражасы 100%га жетти. Азыр Ханыйрык кыштагында коңшулар ырашкер өтүп, бир ишке жолукканда кеңешип өзара жардам беришет. Улуттар ынтымактуулугу дубал кылынган уран эмес, кайра карапайым калктын көңүлүнөн терең орун алган чындык. Ардактуу огармандар, жогоруда баюун мыкты чеберлер түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Жакында 2026 жылдык дүйнөлүк акыл жөндөмдүү кесиптер жарманкеси мамлекеттик көргөзмө борбору Тянзинде расмий башталды. Бул кезектүү жарманке акыл жөндөм аркылуу дүйнө кезип келечекти жаратууну негизги тема кылган болуп, 740 ашуун акыл жөндөмдүү илим техника саласындагы негиздүү керканалар топтолгон. Бүт мамлекетке назар салсак, жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат, зат бирлешме тоору өкүлдүгүндөгү жаңы бир урпак учур техникасы айыл чарба өндүрүш аргасы жана айылгычтак өнүгүү түзүлүшүн тереңдей кайра жаратты. Бир майдан акыл жөндөм салтанаты айылгычтактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө шаңдуу акыл жөндөмдүү аракет энергиясын кошту. Өткөн кезектүү дүйнөлүк акыл жөндөм чоң жыйыны жана акыл жөндөмдүү кесиптер жарманкесин эскерсек, акыл жөндөмдүү айыл чарба баштан акыры бир дайымдуу тема болуп келди. Ал көркүнө көрк кошуу болбостон, асыресе кычап турган кыйынчылыкты чечүү болуп эсептелет. Акыл идиректүү айыл чарба ким жер айдайт деген терең катмарлуу кыйынчылыкты өнүмдү чечип, айыл чарба байлыгынан жогору өнүмдү түтөп пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, айылгычтактардагы биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жоорулушуу өнүгүүсүн дагы да илгери сүрдү. Акыл жөндөмдүү кесиптер жарманкеси курган өрүш, өзөк, эсептөө аргасы, сензор, машинадам сыяктуу техникалар жана айыл чарба өндүрүүдөн мурдагы өндүрүү барышындагы өндүргөндөн кийинки түрдүү алкактарын төп чиркештирип, техниканы чыныгы түрдө топуракта тамыр тарткызды.

Соода өнөр жай банкесинин Шинжаңдагы бөлүмчө банкеси мамлекеттик айлык иштакты гүлдөндүрүү стратегиясына дилгирлик менен үн катып, жоң ИИДЕ жекелер ишенимдүү керектүү карыз акчасын тутка кылып, оодан тургундардын керектүү ажатын төп чиркештирип, оодан базарларын жандандыруу үчүн акча мамиле аракет энергиясын коштоо быйыл 4 айдын акырына чейин бул түшүм оодан чөлкөмүндө жалпы 1,540,000,000 юан карыз акча таратып, 15,000 каридарларга тейлөө кылып, таратуу суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 104% ашырылып, оодан айыл район чөлкөмүндөгү каридарлар тобуна 2,459,000,000 юан таратып, оодан чөлкөмүндөгү керектөөнүн даражасын өстүрүү жана ички ажатынын ашуусун өнүмдүү колдоду. Келечекте соода өнөр жай банкесинин Шинжаңдагы бөлүмчө банкеси жекелер керектүү карыз акчасы жалпылай пайда жеткирүү тейлөөсүн уландуу жакшы иштеп, оодан чөлкөмүндөгү каридарлар тейлөөсүнүн каптоо чөлкөмүн өзгүлтүксүз кеңейтип, маалия карыз өсүм жардам саясаты жана элге нарып жеткире турган түрдүү кыймылдардын иш жүзүн ашуусуна кепилеттик кылып, оодан ичиндеги базар ажатынын жашыруун күчүн козготуп, жогору сапаттуу акча мамиле тейлөөсү аркылуу айлык иштактардын жалпы беткей гүлдөнүүсүнө түрткү болот.

Суу жандуулар байлыгын өнүмдүү ысырап дайра алабынын экология чөйрөсүн калыбына келтирүү үчүн жакында Нылкуу ооданы Каш дайрасы алабындагы 10-чу кезектүү жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп коюу берег уюмулук улашчадырылып 420 000 жогору сапаттуу чабактык Каш дайрасына жеңиштүү коюп берип, Иле дайрасы балыкчылык байлыгынын сүзлөнгүсүн илгери сүрүп, алаптын экология тепе теңдигин коргоого жаңы жашоо күчүн кошту. Коюп берүү нак майданы жан жактуу тыгыз уюмдаштырылып, алкактар калыпташтырылды. Өкмөттүк күбөө болуучулар белгилеме боюнча бүт барышты из чалып текшерип, балык чабактарын карантин кылып текшерүү, коюп берүү жалпы ченеми, машгулат өлчөмү сыяктуу бүт барышты көзөмөлдөдү. Бүлүгө караганда бул жолу коюп берилген балыктын түрлөрү Шинжаң жылаңач эрим балыгы, чаар эрим балыгы сыяктуу жергиликтүү асыл баалуу жерлик балык түрлөрүн негиз кылат. Бул жолку көбөйтүп берүү кыймылы Каш дайрасынын суу жандуулар байлыгын бирдемжи байытып, дайра алап экологиясын өзүнүн калыбына келтирүү жөнүндө мүнөстүрүп, Иле дайрасы өрөөнүнүн экология коопсуздук калканын бекемдөө, оодан экология маданиятынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө бекем негиз салды.

Жакында Пычан ууданы Даланкарыз айылы 1660 мо бийшекчи коонунан мол түшүм алды. Бул жер өзгөчө сонун жагдайдагы жарыктык жана жылуулук байлыгына сүйүнүп өстүргөн бийшекчи коонунун эти толук, таттуу, сорту жакшы болуп базардын алкуусуна ээ болду. Жер жерлердеги соодагерлер арт артынан келип мөмө чөмө өндүрүү жана сатуу жанданып, өзгөчө мөмө чөмө кесиби элдин кирешесин ашырууга уландуу түрткү болуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күчтүү аракеттендиргич күчүн кошту.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен делишаттүүшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактыруу укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-айынын 22-күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 8-күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттана табаны температурасы 25-30°C жылуу, батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном райондук парткоминтет туруктуу комитети жыйыначы партия борбордук комитеттин Жучаң жеги тартипке, законго ургайчылык кылды деп шектелип, тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн алып баруу жөнүндөгү чечимин чечкин колдоону баса көрсөттү.
1: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар туура саясий аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, эл турмушу чыныгы иштерин зор күч менен жакшы иштеп, калктын чукулу кыйын кайгырган күткөн маселелерин күчөп чечти.
0: Миң туан жогору берекеттүү мөмөбактарды бачым куруп жөрөлгүлүү бактуу кой кесибин акыл эдиректештирүү, жашылдашуу, жогору берекеттешүүгө карай тиз өзгөртүүсүн төртмөөктөдү.
1: Мамлекет ичиндеги электр энергиясы кесип саласы боюнча тоңгуч 10,000 тонна даражалуу бүт желелүү шамал электр парасы айланмалуу пайдалануу түрү кылмылда өндүрүшкө киришти.
0: 1-айдан 5-айга чейин Үрүмчү Тиян-Шан эл аралык учак жайы чек арабозу аркылуу чек арадан кирип чыккандар 468 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 30%дан көп артты.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечээ 6-айдын 21-күнү жыйын ачып, Жучаң жээнин тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдап жатканын жалпыга кулактандырды. Жыйынга катышкан жолдоштор бирдей партия борбордук комитеттин чечимин чечкин колдойбуз. Борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитетинин чечимин чечкин колдойбуз деп билдиришти. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чаңшожаң жыйынды башкарды. Жыйында мынаалар көрсөтүлдү. Борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитети Жучаң жеги тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелип, тартип боюнча текшерүү жана ревизиялык текшерүүсүн алып баруусу, жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин партияны башкаруу, партияны жалпы бетке катаң жөнгө салууда бекем туруусунда айкын позициясын жана күчтүү кайратын, чиректешүү маселесин мүлдө сыйдырбай турганын, партия стили аруагдарлык курулушу жана чиректешүүгө карыштыруу күрөшүн акырына чейин алып баруудагы саясий кайратын жана чечкин бел байлоосун толук айгинеледи. Бүт автоном райондук ар даражалуу партия уюмдар жана калың партия мүчөлөрү кадрлары экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини куругууну чечкин ишке ашырып, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, чыныгы түрдө идея жана аракетти партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларына бирдикке келтирип, Жучаң жээнин тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелген маселесинен терең сабак алып, партиянын саясий курулушун, кадрлар кошуунун курулушун жана партия стили аруагдарлык курулушун улантуу бекем кармап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаан жөнгө салып, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Жыйында мынаалар баса көрсөтүлдү. Партияга мүлдө ак жүрөк болууну түбөлүк сактап, партия борбордук комитеттин беделин жана чордондуу биринчи жетекчилигин чечкин коргоп, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгүүчү социализм идеясы менен көңүлдү уютуп прокту такшалтууда бошошпой бекем туруп, мурат ишенимди дагы бир демжи бекемдеп, саясий ак жүрөктүүлүктү бекем уютуп, саясий тартип жана саясий жоосунду катаан айкындаштырууну ан сайын орунтуктуу орунга коюп, баштанбойго саясий майдан, саясий багыт, саясий принцип, саясий жолду жолдош Си Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитет менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. Сызыл түрдө стилде түзөтүп, тартипти катаандаштырып, чиректешүүгө каршы туруп, партиялуулук партия стили, партия тартибин бирдикте кармап, стилди түзөтүп, тартипти катаандаштырып, чиректешүүгө каршы туруу менен өз ара өтүштүрүүдө бекем туруп, башчуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун жана партия борбордук комитеттин оорчундуу чечим орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүү боюнча саясий көзөмөлдөөнү күч алтууга үйрүлүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, төрт тилдетти катаан нактылуу түзөтүп, Эстил курулушун дайымдуулаштыруу узакка берекеттештирүүнү жылыштатып, чиректикти жазалоо жогору басым туруп атансак да, чиректешүүгө каршы туруунун жете баруу күчүн, сүр көрсөтүү күчүн өзгүлтүксүз жогорулатып, калктын айланасында туура эмес стил жана чиректешүү маселелерин терең жөнгө салып, чиректешүүгө каршы туруу күрөшү чабуулу, узаккы чабуулу, жалпытулку чабуулун чечкин жакшы алып баруу керек. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин чыңдап, ар даражалуу парткон партия группаларынын негизги толку жоопкерчилигин, шуужилердин биринчи жооптуу болуу жоопкерчилигин, жетекчилик банзасынын бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуусун күчалтып, ар ким өз ишине жооптуу болгон, биринчи шайкешкен, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилик түзүлүшүн күчөп жаратып, катаң негизги ыргак, катаң чаара, катаң маанайды акырына чейин изилдештирип, Шинжаңдын партияны жалпы бетке катаң башкаруусун үзгүлтүксүз тереңине карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Борбордун экологияны чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алпарлууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 14-чү күнү Борбордон 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делолорунун бүтүрүлүүсү жана көзөмөлдөө менен бирге түзөтүүнү ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулач жайдыруу барышында Абдырам районубуздун жер-жерлери, ар кайсы тармактары элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, эл турмушу чыныгыштарын зор күчү менен жакшы иштеп, калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин күчөп чечип, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин кызматын актылуу берекетине айландырды. Эми станциябыздан универсал кабарынан угуңуздар. Уда бир канча күндөн бери Үрүмчү шаары Шоймогу району Шоймогу көчө башкармасынын ар кайсы коомдук конуштарынын маданият коридорлору имараттардын алдында сыйпаңдардын жанында коомдук конуштун шуужиси жайма жайып турганын тургундардын пикирин жыйып турган көрүнүштү дайыма учуратып каласыз. Бул Шоймогу көчө башкармасы алып чыккан шуужи жайма жайуу өзгөчө кыймыл болуп, коомдук конуштун шуужилери ишканадан чыгып, тургундардын арасына келип үй-маеге, бет маңдай ыңгайда талаптарды жыйып күмөндүү иштерге жооп берип, үйрөнүү тарбиясын элген

0: Карпкет күрүүчүнү иштер менен терең жуурулуштурууну түртмөктөдө. Шоймогу көчө башкармасы Ванчуан түндүк коомдук конушунун тургуну Жаң Шаомин жайма жайууну оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Биздин имараттын ичинде куур жолугудугу бар. Суу агат, эми эле айтып туруш маалдаруу мүлүк башкаруу кызматкерлерин чакырып келип бир канча мүнөт ичинде эле чечип берди. Ушундай болсо сонун болот. Азыркы чейин Шоймогу көчө башкармасы ушул жерлер жайма жайуу кыймылын кулач айдырып эл турмушу талабынан 95 жыйды. Мында Нах майданда 70 чечип калган 25 өйүнү толук жабык башкаруу, мөөнөт белгилеп бүтүрүү маалында чагылдырууга алып кирди. Шоймогу көчө башкармасы Вэньчуан түндүк коомдук конушунун шужийиси Ся Чиаң мындай деди. Туура саясий натыйжа карашын сөзсүз элдин ыраазычылык даражасынан турган ушул тараза менен өлчөө керек. Кийин карымда жайма жайуу кошуунун өзгүлтүксүз зоройтуп мүлүк башкаруу директорлору, коомдук конуш эл сакчылары закон ишкерин киргизип, тургундардын ар түрдүү маселелерин ан сайын көп чечебиз. Мен тыңшап турам, мен бүтүрөмдү тургундар көрө ала турган, кармай ала турган чыныгышка айландырабыз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач жайылдырылгандан бери кызыл суу власты элден эшик ачып чаара суроо, ажатын суроо, амал суроо, берекетин суроодо бекем туруп маселелерди төптөп чыныгы текшерди. Калык көөн бурган азык түлүк коопсуздук маселелерине үйрүлүп 471 торго кирген ач тамак суусундук тижаратчыларын интернет кошулган AI акыл идиректүү көзөмөлдөп башкаруу системасына кирүүгө жетектеп ашкананын жумуштарын ан сайын анык болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кызыл кара тизмет түзүмүн жолго коюу аркылуу ач тамак суусундук тижаратчылардын демелгелүүлүк менен негизги толку жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүгө айдактап бир бөлүк тижаратчылардын жазалаган сайын кайта каталог өткөрүүсүнө карата базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары текшерүү түзөтүү, кайта текшерүү, жазалоо бүт барышын жабык башкаруу механизмин дагы бир демжи жакшыртып, маселенин жантоосун тосту. Кызыл суу областык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык түлүк аш тамак суусундук көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Айтунук Султан мындай деди. Жазалоо менен эле токтоп калбай, тескерисинче бүт барышына из кууп түзөтүүгө айдактап, түзөтүү бүткөндөн кийин кайта текшерүү алып барып, маселени чыныгы ийине жеткиле түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылды. Санжу областы үйрөнүү тарбиясында калыктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине демелгелүүлүк менен үйрүлүп, үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин элге нарып жеткирүү чыныгы берекетин айландырып, ар бир көргөлү боло турган, кармагалы боло турган эл турмушу чыныгы иштер аркылуу өнүгүүнү ан сайын жылуулукка ээ кылып, бакытты ан сайын сапат сезимине ээ кылды. Көчүң ооданы окуучулардын сапарга чыгуу коопсуздугун демелгелүүлүк менен коргоп, агартуу менен элге нарып жеткирүү саясатын актылуу жерине жүзөлөштүрүп, жалпы 20 атайы мектеп автобусун салып, бүт оодандагы 1200 ашуун дыйканчылык малчылык районундагы окуучуларга коопсуз, оңтойлуу мектепке баруу, мектептен кайтуу жолун жаратып берди. Көчүң ооданы Ума Чаң айылы Агаш Кулак кыштыгынын кыштак тургуну Кализа Орунбай мындай деди. Азыр мектеп автобусу бар, балдары ар күнү маалында кайтып келет. Биздин көңүлүбүз дагы тынды. Өкмөттүн балдарды ушундай жакшы тейлөө менен камдаганына рахмат. Көчүң оодандык агартуу идарасы агартуу тейлөө кызмат борбору коопсуздук ишканасынын мудуру Маженлоң азыр Көчүң ооданында 20 мектеп автобусунун 19 линиясы ачылып 152 аялдама орундаштырылганын, айыл шаарчылардын туташтыруу, кыштак группаларды каптоо, мектепке тикилей жетүүдө оңтойлуу тор калыпташканын тааныштырып мындай деди. Мектеп автобусун жүргүзүү тейлөө деңгээлин уландуу жогорулатып, ар бир окуучунун коопсуз оңтойлуу сапарга чыгуусун чыныгы камсыздап, агартуу менен элге нарып жеткирүү саясатын чыныгын актылуу жерине жүзөлөштүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Бең тубан жаратылыштык артыкчылыгы жана азыркы өндүрүш шарт жагдайына сөөнүп, жогору берекеттүү мөмө бакты бачым куруп, алдыңкы катарда касык атмалуу жетиштирүү техникасын зор күч менен жайылтып, жаңы өзгөчө артыкчылыктуу дарак түрүн ылайыктуу даражада өнүктүрүп, жөрөлгөлүү бак токой кесибинен тезден акыл идиректешүү, жашылдашуу, жогору берекеттешүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Арал шаары шаахы шаарчасынын жогору өлчөмдүү жапыз такап жыш өстүргөн алма үлгү көрсөтүү багына киргенде адам бою өскөн алма дарагынан көчөттөрү катар катар V формасында ирээттүү таралып орун алып ар бир майда алмалар ирээттүү шагына толуп дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп турат. Синжаң Жашин Юан айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Жын Пэңфэй үлгү көрсөтүү багы жалпы 1000 мо болуп, машиналаштырып жумуш иштөө колдонулганын, ар мо жерге 320 түп алма дарагы көчөтүн отургузганын, жөрөлгөлүү мөмө бакка салыштырганда 1 эсеге жуук жогору түшүм бере турганын, Быйыл мөмө дарактары мөмө байлоо алгачкы мезгилине кирип, моо башындык түшүм 1 тонна айланасында болору күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Мейкиндиктен толук пайдалангандан кийин түшүм 1 эссе каттайт. Мол түшүм берүү мезгилинде моо башындык түшүм 6-8 тоннага жетет. Башкаруу салыштырмалуу кыйла жөнөкөй. Бак токой кесибин жүргүзүү башкаруу одоно болуу, өлчөмдөшүү даражасы төмөн болуу маселелерине карата Биңтуан миллион молук жогору берекеттүү мөмө бак куруу аракети аркылуу өлчөмдөштүрүп курууну зор күч менен жылыштатып, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу, жогору жарыктык берекетиндеги дарак формасы, күчтүү үнөмдөп жетиштирүү, жашыл алтын алып тезгүндөө сыяктуу техникаларды жайылтып, өлчөмдөштүрүп өстүрүү, көлөмдөштүрүп башкаруудай бак токой кесибин өнүгү түзүлүшүн күчөп жаратып, учурда жогору берекеттүү мөмө бактан 208800 моо куруп, мөмө бактын түшүм берекети уландуу коё берилип, өнүгү бет алышы жакшы болду. Биңтуан 2-29 туан Алмурут өзөктү өстүрүү өндүрүш районуна үйрүлүп, мамлекет жана Биңтуандын атай түрү каржысын колго келтирип, 2700 моо өлчөмдөшкөн мөмө бакка алдын алуу коргоо торуу жабдууларын телеге элештирип орнотуп, бүркүп, нымдуулукту арттырууну тең арымда кулаш айдырып, суу жер семирткичти бири толкулаштыруу суу үнөмдөө техникасын жалпы бетке жалпылаштырды. 29-чу туан айыл чарба токойчулук жана жайыт экологиясын коргоо борборунун орун басар мудуру Ван Шучин бул жабдуулар ишке киришип, мөндүр, бороон, кум бороон сыяктуу жаман аба ырайынын жемирүүсүнө өнүмдүү каршы туруп, айдоо башкаруу коргоодо убакыт күч ан сайын үнөмдөлө турганын айтып мындай деди. 30%дан ашуун сууну үнөмдөп, жер семирткичти төпсөп, төп сугаттай алабыз. Алмурут тарактарынын таажысы дагы тыгыздашып, сапаты дагы кыйла жакшы болот.
0: Жакында бир түркүм көөнү эскирген шамал электропарасына ичкерилеп иш кошуп жасаган жогору күжүрлүктөгү өнөр жай табагы Комол жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району түштүгүндөгү айланмалуу экономика кесип акчасына өндүрүлүп иштетүүгө тапшырылды. Бул мамлекет ичиндеги электр энергиясы саласынын тоңгуч 10,000 тонна даражалуу бүт чиле шамал электр парасын айланмалуу колдонуу түрү Комолда бүт ленияда көлөмдөшүп ишке киришип, жаңы энергия кесибинин ак түстүү таштандыларын бири жансылыгылуу оору түйүнү жеңиштүү чечилгендигинин белгиси. Эми кабардан угасыздар. Шамал электр парасынын материал сапаты өзгөчө, чирип татпасууга байымдуу, кыйында парчалана турган, көмүп койсо 100 жылда дагы чирибей турган, күйдүрсө оңой эле булганды зат пайда кылуу себептүү узун мезгилден бери бүт жер шары жалпылай моюндаган кайрадан жыйнап алып пайдаланууда кыйынчылык жараткан маселе эле. Хуадиян Комол Чөйрө Коргоо илим техника чектүү шериктиги жашыл кайта жыйнап алуу технологиясын жаңылык жаратып изилдеп ачты. Түрү өндүрүш цехинде узундук 60 канча метрге жеткен эскирген көөнө параны төп кесип, материал сапатын бөлүп тандап, ысык басымда парчалоо сыяктуу көптөгөн жумуш тартып менен кийин даража кайрып түрүгө бөлүп колдонууну ишке ашырды. Шериктиктин орун басар баш директору Жан Лей паранын өзөктүү негизги лымына иш кошуп жогору көтөрүмдүүлүк күчүнө ээ курулуш илме тетиги өнөр жай табагы кылып жасап калган материалдарды майдалап жогору температурада чыңдап өлчөмдөшкөн татаал тактай материал кылып жасап шаар иштери курулушу талаа жабдуу курулушуна кеңири колдонгонун бир бөлүктөп ичке иш кошкон материалдан дагы 3D басып чыгаруу материалын жасап маданият жаратмандык түшүмдөрү шаар айкелин жасоого колдонуп төп ичке жогору нарыктуу кайра пайдаланууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Чегиндирилгенден кийинки параны завод үй ичине алып кирип паранын материалы сапат турпаты жана бузулуу даражасына негиз эң жакшы пайдалануу долбоорун түздүк. Биз акыл жөндөмдүү санарыптуу тизгиндөө системасынан пайдаланып төп кесип, бул табактын күжөрлүк даражасы болот темирдикинен калышпайт. Бирок салмагы кыйла оор, зат жүгүртүү, оор типтеги жабдуу ташымалы сыяктуу салаларда айрыкча каршы алынат. Хуадиян Комол Чөйрө Коргоо илим техника түмөн 1000 тонна даражалуу чегиндирилген шамал электр парасын айланмалуу кайрадан пайдалануу түрү 2023 жылы 3 айда козготулуп жайгаштырылган. Жалпы ээлеген жери 39,83 моо. Мамлекет ичиндеги электр энергиясында туңгуч, төп, тыгыз, кесүү кошулган ысык басымда майдалоодой кош жолдуу өзөктүү технология колдонулган. 10,000 тонна даражалуу үлгүлүү түрү. Электр энергиясы саласында оболу орун алган 10,000 тонна даражалуу бүт чилелүү шамал электр парасын айланмалуу пайдалануу үлгү түрү. Кесипти көлөмдөштүрүп катуу керексиз байлыктан пайдаланууну бүтүндөй жаңы жол менен камдаган. Жан Лей бүткүл өндүрүш линиясына бүтүн жабык долбоор колдонулуп, жогору берекеттүү чаң тозоң тазалоо, актив карбон шимиртилип, доош тосуп Hızlı çuğunu basan da

0: statüsü yaptı çöyür orgo sistemalara tele geliştirilgenin bildirip mınday dedi. Türdü görse ötküştördün bağırdığı mamlekettin baylanıştuğu ölçümünün aştı. Tür kurulgandan giyin jılına bir jansılgıl uçu, çekindirilgen şamal elektri parası tümen 1000 tonna. Öndürüp çıkarılgan jaşıl, köp kayna aralışkan tüşüm 13 000 tonna bolup kayta jino, öndürü, satu, bütçelülü jabık kesip jeniştü kuruldu.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жай чегара оозунан чегарадан кирип чыккандардын саны 468 000 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30% жакын арткан. Бул жөнүндө кабаругасыздар. 1-чи айдан 5-чи айга чейин Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы чегара оозунан чегарадан чыккан жүнгө жарандары 140 000 адам иреттен ашууга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.6% артып, көбү саякат тижарат сооданы негиз кылган. Бейжиндик саякатчы Дун Бингжу кабарчыга мындай деди. Мен Бейжинден жолго чыгып, Кавказ районуна саякаттап ойноголу бастым. Үрүмчүдөгү ойногонго, чүйгүн даам жегенге жакшы шаар. Бул жакта учак алмашып, Үрүмчүдө көңүл ачып кетейин дедим. Визаны өз ара кечирим кылуу сыяктуу саясат, шарапаттары менен аба жолу торунун токтоосуз тыгыздашуусуна сөөнүп, быйыл алдыңкы 5 айда Казакстан, Россия, Өзбекстан Үрүмчүдө чек арадан кирүү тизмесинде алдыңкы орунда турган жүргүнчүлөр кайнарына айланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жогоруда айтылган 3 мамлекеттен чек арадан кирген жүргүнчүлөр агымы айрым-айрым окшош мезгилдегиден 18%, 382%, 128% арткан. Мындан башка, быйыл дагы 23 миңден ашуун Шангандык жүргүнчү Үрүмчүдөн чек арадан кирип, окшош мезгилге салыштырганда 23.5% арткан. Шангандан келген жүргүнчү Шели Жин Шинжаң сапарына үмүткө толгон. Ал мындай деди: "Бул биринчи жолу Үрүмчүгө келишим. Сапарда биз Шинжаңда 14 күн ойнодук. Бугда көлү, Алтай, Майтоо, Кучар таш жолуна бардык. Азыр Шангандан Үрүмчүгө тике кезүүчү учак бар. Шангандан келүү оңтойлуу, 5 саатта жетип келүүгө болот. Алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, гүлдөнүү сапарында чымыркана илгерилейли."
0: Миңтуан рохы жүнгү коммунисттердин рохы шежиресинин зарыл курамдаш бөлүгү. Миңтуан кызыл байлыкты терең казып, Миңтуан аңгемесин жакшы айтып, атамекенди кызуу сүйүү, өзүмсүз салым кошуу, жапага чыдап чарба жаратуу, жол ачып илгерилөөдөй Миңтуан рохун арлуут кадр жумушчу кызматчыларынын жаңы сапарда күрөшүп алга илгерилеп, жаңы доорго салым кошуудай күчтүү рух аракет күчүнө айланды. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Биңтуан аскерлери дың жер ачуу ажайыпканасы мамлекетибиздеги бирден бир дың жер ачып чегараны кайтарууну негизги тема кылган атайын темалуу ажайыпкана. Ажайыпканада сактылган 20 миңден ашуун маданият эстеликтери бир канча доор Биңтуандыктардын коллектив эс тутумунун рооку координаты. Ошондой эле Биңтуандыктардын келүү барышын окуп түшүнүп, Биңтуан рохун сезинип жетүүдөгү зарыл көзөнөгү. Көргөзмө сарайындагы 296 жерине жамак түшкөн бир аскери палто, карт, дың жер ачкан жоокер Ван Дымиңдин мурас буюму. Ошондой эле Биңтуандын жапага чыдап чарба жаратуу курагынын чыныгы далили. Ошол жылы калың дың жер ачкан жоокерлер бир колуна жоотуу алып, дагы бир колуна мылтык кармап, эң кеткен какыр талада дың жерди ачып, 1000 чакырымга созулган көрдүү айдоо жерди бардыкка келтирип, туруктуулукту коргоп чек араны кайтарып, чек аранын амандыгын коргоп, Шинжаңды бекемдеген айбаттуу ырларды жаңырткан. Хэбэйлик саякатчы Шу Фаңжуу көргөзмө Пукэнин алдында ошол сансыздаган жамак түшкөн аскер палтодон көзүн үзбөй карап, көңүлүндө сан түркүм ойго бөлүнүп, терең таасирленди. Ал мындай деди: "Көзүмө ысык жаш келди. Чынында ич ичимен ыраазычылык билдирем. Шинжаң Биңтуан аскерлердин дың жер ачуу ажайыпканасы үгүт тарбия бөлүмүнүн орун басары башчысы Кучинье жакынкы бир канча жылда ажайыпкана үгүт формасында токтоосуз жаңылык жаратып эле калбай, көрүнүштүү концерт, идея саясий сабак, кызыл китеп театры сыяктуу көп түрдүүлөшкөн кыймылдарды кулаш жайдыруу аркылуу кызыл кендин учугун урпактан урпакка жалгоону түртмөөк дегенин тааныштырып мындай деди: 2025 жылы бүт жылда күтүп алган саякатчылар мөлчөрү 1 000 000 киши иреттен ашып, кызыл маданияттын чыңдалуусун кабылдап, кызыл кенди жүрөктөрүнө терең тамырлатты. 70 канча жылдан бери, айрыкча партия 18-чи курултайынан бери Биңтуандын түрдүү иштеринде жан жактылуу илгерилөөгө тарыхый мүнөздүү жетишкендикке кол жеткирип, көптөгөн баалуу тажрыйбаны калыптандырган. Такламакан чөлүнүн түндүк жээгине жайгашкан Биңтуан 1-ши Арал шаары кезинде экология негизи абдан алсыз, топурагынын шорлошуусу көрүнүктүү болгон. Жергиликтеги кадрга алып кумду жөнгө салып, топуракты бекемдүү, жашылдыкты бардыкка келтирип, шаарды гүлдөндүрүүнү сызыл колго алып, Бүгүнкү күндө бул жер жашылдык менен чүмкөлгөн. Азыр универсал бакчадан 5-те 20-канча жердеги сейил бакчана чөнтөк бакча курган. Бейнтон 1-ши Арал шаардык бакча токой жашылдандыруу башкаруу башкармасынын кызматкери Люйун Чоуга барчыга мындай деди. 2015-жылы шаар райондогу жашыл жер аянты араң 400 канча гектар келет эле. Бүгүнкү күндө эч ак эле 1500 гектарга артты. Шаар райондун жашылдык менен капталуу салыштырмасы 43.52% жетип, киши башы орточо бакча жашыл жер аянты 22.21 чарчы метрге жетти. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Жэжиаң Вэньчжоунун дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматына зарыл эл турмушу түрү катары Бай Одандык эл доктуркананын Вэньбай көз көрүү нуру борбору курулгандан бери жергиликтен арналуу бөлүм кыскалыгын толуктап, Арлут калкын эшик алдында эле сапаттуу кесиптешкен көз оорулар бөлүмүнүн дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарына көңүл буруңуздар. Түштөн мурда саат 9:30 Вэньбай көз көрүү нуру борборунун оору мүнөздүү оордун маалында эшик ачып, оору көрсөтүүгө келген кишилер тобу коридордон наркы будуңуна чейин катар тизилген. Алардын кээ бирөөлөрү жакын арадагы айыл шаарчалардан келген. Дагы кээ бирөөлөрү башка оодан шаарчасынан атайын баласын ээрчитип келип, Вэньчжоу көз оорулар бөлүмү адистерине оору көрсөтүп, дарылаткалы келген. Мүнөздөп дарылоо бөлмөсүндө Бай ооданынын тургуну Лю Сайлин көзүн ультра доошту тумандаштырып дарылатып жаткан. Ал көзү кургакташуу оорусуна чалдыккан. Көзү кургакташып кыйналат эле. Вэньбай көз көрүү нуру борборунда системалуу кесиптик дарылаткандан кийин анын оору абалы зор даражада басаңдаган. Лю Сайлин мындай деди. Азыр көзүм көп жакшы болуп кетти. Көзүмдүн ичинде бир нерсе бардай деле сезилбейт. Эшик алдында эле оору көрсөтө алабыз. Абдан оңтойлу, ары көңүлүбүз жылып калды. Вэньбай көз көрүү нуру борбору 2024-жылы 10-айда курулуп иштетүүгө киришкен. Бул жерде алдыңкы деңгээлдеги жабдуулар толук септелип эле калбай дагы Шинжанга нишандуу жардам берүү таянычтары, Вэньчжоу медицина даашөөсүнүн ийкемдүү адистер тобу, жергиликтүү доктор сестраларынан уюмдап курулган кесиптик дарылоо тобу дайымдуу туруусуна сөөнүп, текшерип оору мүнөздөп өкүм чыгаруу, көз нурун текшерип айнек септөө, алысты көрө албастыктан алдын алып тизгиндөө, көрүү курбатын калыбына келтирүү боюнча машыктандыруу, саламаттык башкаруусун бир толку кылган универсал мүнөздүү көз саламаттык тейлөө системасы курулду. Бул системада Жэжиаңдын Шинжанга нишандуу жардам берүүсү боюнча алып келген бир түркүм адистер бар. Дагы алып кетип жетиштирген жергилик ишмерлери да бар. Бай Одандык эл докторкана 5 мүчө бөлүмүнүн жооптуу врачы Юли Хуй илгери Вэньчжоу көз көрүү нуру докторканасына барып билим ашырган. Ал кабарчыга Вэньчжоудогу кезде адистер ага операция жасоону колмогол үйрөтүп, операция иштөөдөгү ишкерликтерди сабырдуулук менен үйрөтүп, техника жагында аны көп жетектеп, өнөрүн ашырганын айтып мындай деди. Алар болгондуктан биздин ишенчибиз толук, кайратыбыз бекем. Ноокастардын оору көрсөтүүгө баруу алыс болуу, оору көрсөтүү кыйын болуу маселесин чечтик. Вэньбай көз көрүү нуру борборудагы Вэньчжоу шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү жарык нуру тартуулоо курулуш түрүнө сөөнүп, ар жылы Бай ооданындагы 137 орто башталгыч мектепте бүт жылда 3 ирет көрүү курбатын эргеп текшерүүнү толук каптатып, жалпы өлчөмдөшкөн окуучулар көрүү курбаты саламаттык архивынан 5000ден ашуунду тургузуп, мектептеги окуучулардын көрүү курбатын текшерүү, эргеп текшерүү, архив тургузуу, кийлигишүүнү толук каптаткан.
0: Кучар шаары рестик үчү башкармасы эл курултай өкүлдөрү, акимчиликти талкуулоочу өкүлдөрдөн көпүрө тоомдук ролун толук көрсөтүп, эски шаардын маданият ички мазмунун терең казып, маданият саякатты өнүктүрүү аракет энергиясын чыйралтып, илгери тыныч жаткан эски көчөнү жаңы нур чачуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабардан угуңуздар. Дуанву чакан эс алуусунда түн көшөгөсүн жамыган Кучар Рест эски шаар көчөсүнөн нур куюлуп ары бери жүргөн саякатчылар сейилдөө барышында Кучар эски шаарынын тарых көрөңгүсү менен адамгерчилик жылуулугун сезиништи. Көз алдыдагы гүлдөнүүдөн 3 жыл мурда бул адам изи баспаган көөнү көчө экенин элестетүү кыйын эле. Кучар шаардык эл курултай өкүлү Жоу Шөөрен кабарчыга мындай деди. Шинчэн көчөсүндө илгери чалма тамдар эле баары кооптуу болучу. Анын үстүнө

0: Шар жер түтүрү алкагына жайгашкан. Каалык мага жол өкүл, үйлөрүбүз кичине жер титиресе эле жарака кетип жатат. Бул иштерди өкмөткө чагылдырып койсоңуз дечү. 2023 жылдан баштап Кучар шаары көөнө үйлөрдү куткаруу аракетин кулач чайдырып, корукчулук маданият көрсөтүү сарайын жаратып, Рести көчүү башкармасы эл курултай кызмат комитети караштуу райондук 8 шаар даражалуу эл курултай өкүлдөрүн 33 акимчилик талкуу өкүл күчтөрүн бириктирип эл курултай өкүлдөрү байланышуу пункту, өкүлдөр өтөңү, закон чыгаруу маалымат жыюу түйүнү сыяктуу баазыларга сөөнүп эл курултай өкүлдөрүнүн маданият саякат жоспорлу көчүр районду башкаруу эл ырайын бүтүрүү бүт барышына тереңдей катышуусун түртмөөктөдү. Жол шөөрүн мындай деди. Калыктын пикирин кабылдадык. Азыр бүт баары жер түрөгү байымдуу үйлөрү калып көчүп кирип ич ичинен көөнү тында. Эл курултай өкүлдөрү партия мүчөлөрү кадрлар жана тургундардын орток катышуусунда жергилик Доппа көчөсү, Ресте көчү району, Чиң Чың көчөсү сыяктуу өзгөчө көчөлөрдү жаратып, 360 ашуун жерди өзгөчө стилдеги Ван Хун Даакат үйүндөрүн калыпташтырды. Кучар шаар Ресте көчү башкармасы партия кызмат комитетинин мүчөсү, иш бүтүрүү башкармасынын орун басары мудуру Лениң мындай деди. Эл курултайы өкүлдөрү жергиликтеги калыктын пикирин жыйып алардын сөздөрү аркылуу ошол кездеги Чиң Чың көчөсүнүн тарыхый кебетесин калыбына келтирип, тигүү машинасы, телевизор, үн алгы сыяктуу көөнө буюмдарды койдук. Сүнжооний болсо айылына кайтып чарба жараткан элдик конолго тижаратчысы, ошол менен катар көчүү башкармасынын акимчиликти талкуулоо өкүлү. Демейде ал өзүнүн учураткан саякатчылары, соодагерлер көп болуудай артыкчылыкка бириктирип, ар түрдүү пикир сунуштарды жыйып ирээттеп иштиктүү чагылдырып турат. Ал мындай деди. Көптөгөн саякатчы достор келгенден кийин аптоуна токтоткудай орун жок дешти. Менде ушундай сунуш болгондо мен эл курултай өкүлүнө чагылдырам. Маселенин чечилүүсү кыйла тез болот. Көпчүлүктүн орток чымырканыусунда маданият саякаттын жуурулушуусу пайдасы ошол жерде жалпы бетке кое берилди. Ресте көчү башкармасы жалпы бүтүргөн соодагер чакырып каржы салуу 180 миллион йон болуп, элдик конолго, маданият жаратмандыгы, саякатты сүрөткө алуу сыяктуу 29 түрдүү тижарат кесип турпатын киргизди. 2025 жылы Ресте саякаттаныгуу көчүү району мамлекет даражалуу саякаттаныгуу көчүү району жана экинчи түркүмдөкү тарыхый маданият көчүү району коргоо, пайдалануу, көчүрүүгө боло турган тажрыйба аргалары тизмесине жеңиштүү тандалып кирди.
1: Быйылкы Дуанву майрамдык эс алууда Үрүмчүнүн аргасы чоң соода сарай Танда базарлары маданият туйунуу менен тыныгуу керектөөсүн жууруулуштуруп, өзгөчө базар, заттык эмес маданият мурас өз ара таасирлешүү, элдик сал сананы туйунуу сыяктуу желелеш маданият соода саякатты жууруулуштуруу кыймылдарын алып чыгып, эс алуудагы экономика жашоо күчүн сызыл ургутту. Эми станциябыз кабарчысы Гау Манхойдун кабарынан угасыздар. Шажы Чуан, Үрүмчү. Аулайда соңсу уруп элдик сал сананы туюнуу кыймылы көптөгөн шаар тургундарын катышууга электирип, кум башты ыргытуу, оюн сакасын ыргытып, белек утуу сыяктуу кызыктуу өз ара таасирлешүү оюнчугун ойногу узунга катарга турган. Соода сарайдагы Талаа районуна тыныгуу майдан көрүнүшүн жасап, үстү ачык кино, ыр бийүү оюн номуру сыяктуу мазмундарды окшош арымда алып чыгып, шаар тургундары товар сатып алуудан тышкары майрам эс алуудагы тыныгуу учурунан үзүрлүү баарланышкан. Үрүмчү шаар тургуну Лё Юпу мындай деди. Бул жерде үстү ачык кино бар экен, дагы майда сусундуктарды аксыз алууга болуп, көптөгөн оюн номурларды, майда оюндарды көрдүм, көңүл ачып, ойногу абдан жакшы экен. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Ванда аянтында окшош эле кишилер агымы күч алып, биринчи эшиктин алдындагы саратан ысыкта кубаныч бар шаар, өзгөчө базары дууманга бөлөнүп, маданият жаратмандык жакшы буюмдары, заттык эмес маданият мурастар, өзгөчө жасалга буюмдары, эрмек жаныбарларга иштетүүчү буюмдар сыяктуулардын түрү мол. Анын үстүнө жөрөлгөлүү түс менен жаңы сонор стили кошулуп, шаар тургундарына бир аялдамага кайындагы майрамдык тыныгу дака кылуучу жер жараткан. Саратан ысыкта кубаныч бар шаардын жооптуусу Жо Чен Чен кабарчыга кыймыл нак майданына 30 канча жайма орду жайгаштырылганын айтып мындай деди. Заттык эмес маданият мурас түшүмдөрү, жасалга буюмдар, оюнчук, эрмек жаныбарларга иштетүүчү буюм сыяктууларды камтып, Дуанву майрамдык эс алууда шаар тургундарына ойноп аралап көргүдөй жер болусун үмүт кылдык. соода сарай ичиндеги экономика, техника ачып өнүктүрүү району Ванда кино шаарчасы да заттык эмес маданият мурастарын кино

0: Канага киргизу кыймылын окшош шарымда алып чыгып, шаар тургундары ханфу кийип, дака кылып, жөрөлгөлүү кийим кеченин кооздугун туюнуп, нак майданда дагы кооскат, түстүү сүрөт сызуу, заттык эмес маданият мурас колөнөр буюмдарын жасоо сыяктуу өз ара таасирлешме алкактарды жайгаштырып, керектөөчүлөрү кино көрүүдөн тышкары заттык эмес маданияттын тартымдуулугун чөкмө ыңгайда туюнган. Үрүмчү шаарынын тургуну Кын Ченру мындай деди. Заттык эмес маданият мурастарды өз колум менен жасап, коюу түскө ээ Дуанву жытын чыныгы туюндум. Балдар кол салып жасоо барышында көптөгөн элдик сал-санаа билимдерин үйрөнүп, тыныгып көңүл сергитип эле калбай, жөрөлгөлүү маданиятты сезиништи. Дуанву мезгилинде Үрүмчүдөгү ар кайсы чоң соода тегерегинде кыймылдар ар кайсынын өзүнчө өзгөчөлүгү бар болуп, майрам маанай абдан коюу болгон. Үрүмчү жогору жаңы техника ачып өнүктүрүү району Ванда Аянты Зунзы мээримине балкыган Дуанву жогору экономика техника ачып өнүктүрүү районунда сонордуу көңүл ачуу негизги темасы аркылуу чоң типтеги суу үстүндө көңүл ачуу өзгөчө өнөр көрсөтүү сонору, өзгөчө арстан бийи оюн номуру, чүйгүн даамдар жарышы сыяктуу желелеш кыймылдарды алып чыккан. Хуйча шыдай Бээжин жолу дүкөнүндөгү кул темир оюн номуру көптөгөн шаар тургундарын ат башын буруп көрүүгө эликтирип, Дуанвудагы жыпар баштык DIY Туйну району кишилерди ан сайын өзүнө тартып, көпчүлүк өздөрү материал тандап жыпар баштык жасап, кол салып жасоо барышында жөрөлгөлүү элдик сал-санааны сезинишкен.
1: 6 айдын 20-чы күнү 2026 Дилдештер мөрөйү үчүн жаң футбол ашаанда аралар бирлешме жарышы 5-чи айлампалуу беттешүүнү турлап алды. Өз майданындагы Комул командасы Байынгурун областык командасын тосуп алды. Ошондой эле жеңишке жетти. Карамай командасы өз майданында беттешкен эле командасынан жеңилди. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угуңуздар. Түндүк райондогу 1-чи майдан көйгөйлүү беттешүүдө өз майданында турган Комул командасы Байынгурун областык командасы менен топкү ормандарына бир майдан таң калтырган жарышты тартуулады. Жарыш жаңы башталып 2 мүнөт болгондо Комул командасынын 66-чы номерлуу топчусу Бахадыр Токту оңоттуу бекем кармап, чечкиндүүлүк менен тээп, атылган октой кирген топ заматта бүткүл дене тарбия майданынын маанайын дууга бөлөдү. Алдыңкы жарым майдан жарыш акырлашайын дегенде Комул командасы ыктыяры топ оңотуна ээ болуп, команда башчысы Курбан Абдуниязовдун жогору сапатта варталга тебүүсү менен топ варталга кирип, Комул командасы упай айырмасын 0-гө каршы 2 упайга кеңиртти. Кийинки жарым майданда Байынгулун областык командасы күчтүү чабуул жасап, арт артынан Комул командасынын варталына топ киргизип, упай айырмасын 2-2 кылды. Жаралануу толуктама убактынын эң акыркы 2 мүнөтүндө Комул командасынын топчусу Шапкатжан Ахмат эң жакшы отту колдон бербей, чалкасы менен тээп каршы жактын вартарына киргизип, жарышты акырлаштырды. Шапкатжан Ахмат мындай деди: «Аябай толкунданып турам, кийинки майданды Кашкарга барып, конок майданда тебебиз. Жакшы натыйжага кол жеткирүүнү үмүт кылабыз». Эле командасы менен Карамай командасынын жарышында эки команданын чабуул жана коргонуу жагындагы таймашуусу жогору чекке жетти. Эле командасы өз майданы артыкчылыгына сөөнүп турпатка тез эле кирип, эки канат чабуулчу уландуу бастырып кирип, каршы жактын коргонуу чебин айрып, ар тартынан чектелген районго басып кирип, вартарга тебүү жакшы оңутун жаратты. Карамай командасы бекем коргонуу чебин таканчыктап, орто майданда чабуул жолун туруп, ар тартынан бурулуш жасап, оңутун бекем кармап, тез чабуулга өттү. Тараптар өз ара чабуул коргонууну токтотпогон болсо дагы, бирок бирдей эле топ киргизе албай, алдыңкы жарым майданда 0-0 болду. Кийинки жарым майдандын 86-чы мүнөтүндө Иле командасынын топчусу Эрапат Жалалдын топту башы менен сүзүп киргизип, упай айырмасын 0-гө каршы 1 кылып өзгөрттү. Карамай командасы артынан бүт күчү менен каршы чабуулга өткөн болсо дагы, бирок Иле командасынын вартары көп жол алгылыктуу топторду тороп алып, варталды кайтарып калды. Эң акырында эле командасы 0-гө каршы 1 упай натыйжа менен өз майданында жеңишке жетип, 3 упайга ээ болду. Нак майдандагы көрөрмөн Кулжа шаардык 14-чү орто мектептин окуучусу Минесе Абдурусул кубангандан өзүн баса албай кабарчыга, өзүнүн дагы бир футбол чебери экенин, жарыш майданындагы агаларына окшош топ майданында чаап, аңсоосун ишке ашырууну үмүт кыла турганын айтып, мындай деди: «Менин ордум чабуулчу, топ тепкенде өзүмдү кудум тулпарга окшутом. Эле командасында топ тээп, ар кайсы мамлекеттерге барып топ тебүүнү үмүт кылам».
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркананын боор, өт каптуу, курт оорусу тышкы оорулар бөлүмү тобундагылар дүйнөдөгү тоңгучу көбүк сымалдан чалуу личинкасын наносекундту импулуста эртөө операциясын бүтүрүп, эл аралык техника боштугун толтурду. Мамлекетибиздин курт рагы аталган көбүк сымал данчалуу личинкасын микро жаракаттуу дарылоо саласында адепкү мүнөздүү натыйжа менен дүйнөнүн алдыңкы катарында турганынан дарек берет.
1: Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Коргосун Урсал Бажыдан Оолак районунун бажыдан оолак иш кошуу импорт экспорт жалпы наркы 55 миллион йондон ашып, окшош мезгилдекинин 4.5 эсесине жакын арткан.
0: 6-чы айдын 20-чи күнү ХБ Шинжан кезекчи поезу Шыжау Жуаңдан Кашкарга чейинки көп ыңгайдагы бирлешме ташымал атайын кезекчи поезу Шыжау Жуаң экономика техника ачып өнүктүрүү району Лучао атайын линиясынан жолго чыкты. ХБ өлкөсүнөн түштүк Шинжан районуна тике жетип баруучу темир жол зат жүгүртүү жолунун расмий туташканынан дарек берет.
1: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардан алдыбыздак 24 сааттык аба ырайынын алды маалыматты уазыстар. Өрүмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттана табанын температурасы 25-30 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттана табанын температурасы 13-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттана табанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Кулжада күн булуттуулуу артынан азыраак жаан жай табанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыштан садырам жел жүрөт. Бортлада күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыштан садырам жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Шыханзда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда Көмүркөлү артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сударым жел жүрөт. Комолда күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жай, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жай, абанын температурасы 29-41 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жай, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, түндүктөн садырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16-26 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн садырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-26 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн садырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жай, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус жылуу, батыштан садырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-24 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, баклоочу Мамбет Турдуапыш, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Мамит Имин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлы тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

ар бир күнүбүз жагымдуу маанайда жамансын деген жаш тилектин жарчысында Курманбек Бекир уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бекир уулу, кусалык

сүйіктүү кармандар, обон жан шамалы, сезим шолгасы, эми Акбар Кахармандык каруусундагы ишенем сага деген уйгурча элдигирге кулак төшөңүздөр.

Кадырлуу угармандар, назарыңыздарга болуп жатканы ырдам белек сүнчү көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Турубузду улантабыз. Эми казакча халелумай деген элди кырды. Угуңуздар.

Урматтуу армандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы Сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдуубуздар, Сагыныч.

сүйүктүү кугармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуз.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 22-күнү, күнгө дүйшөмбү. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун.

0: ардактуу ормандаралды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрөрү айыны жаңы шаар районунун Каусин Булут Папестөө боюнча дарылоо телөөсүнүн акыл жөндөмдүү тескелип орнаштырылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жүнгө Шинжаң эркин соодасына району Санжок Уйзу Абдын обласы бирлешип алып барган жаңылык чаратуу районунун Жүндөң Тилкер айыны курулушу жалпы этке нактылуу жылыштатуу баскычына киргенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө биринчи июл орденине ээ болуучу Мөхөмөтжан Өмөрди тааныштырабыз. Ардактуу огармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар ал жасап 14 терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Өзгөчө табыйга бирдей өлүкчөнө мол көп кайнарлуу гуманитардык көрөнгөсүнө таянып, автоном район маданият менен саякаттын жорулушусун сызыл тереңдештирип, түшүм кесип турпатын байытып, кызматташтык мекиндигин кеңиртип, Синдиан сонун жер деген алтын каттуу көрүнөктү барган сайын жаркытты. Бул мезгилде Синдиандын жергиликтүү маданият жаратуучулук түшүмү Синдиан Шаоян интернет талкоого бөлөндү. Сияңяңдын сүйгүмдүү формасына көркөм жакут, шуруу, кооз атлес юбка жана өзгөчө топ шайкештирилип, бул маданият жаратуучулук түшүмү ар кайсы чоң кыска видео коомдук байланыш өрүштөрүндө алкууга ээ болуп, интернет сыртындагы нактылуу дүкөндөрдө сатылууга абдан кызуу болду. Үрүмчү шаары Алтын Булак соода шаарчасында кооз оюнчук катарлуу жүрүштүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатылуу мөлчөрү сызыл артып, интернет жана интернет сыртындагы буйрутмалар үзүлбөдү. Синдиан Алтын Булак соода шаарчасынын баш директору Сунг Сяошан мындай деди: азыр кооз оюнчугунан божомол менен күнүнө 10,000 айланасында сата алабыз. 70 канча дүкөн биздин колдо жасалган коозу, бото, колун оюнчуктарыбызды чыгарып, муздаткыч чаптамасы, гүл баштыктары жана түрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүбүздүн жаңы түрлөрү үзгүлтүксүз көбөйүп, калың карыдар жана Синдиан сыртындагы саякатчылардын ажатын канааттандырат. Көп кайнарлуу табигый көрүк, коюу тарыхый маданият тамыры жана коюу үрп адат салтына таянып, автоном райондогу ар кайсы жерлер шартына карай иш көрүп, кесиптерди орундаштырып, өзгөчө сапаттуу марке жаратып, маданият менен саякаттын жорулушусун үзгүлтүксүз тереңдештирип бекемдеди. Кашкар Байыркы шаары Көрүк районунда шаар дарбазасын ачуу аземи өзгөчө ырбый номурлары дайымдоо аткарылып, үрп адат оюну, өзгөчө элдик конолгу, маданият жаратуучулук керектүү сөз ара биргелешип, бул Байыркы шаар кызуу түйүн маданият саякат таака ордуна айланды. Ошондой эле ошол жердеги журчулуктун кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Турпан Ярыгул Байыркы шаары Жалынтоо, Буйлук катарлуу классик маданият саякат IP-лерин терең казып, маданият эстеликтери, байыркы курандылар, жаратылыштык көрүк, жүзүм үзүү, үрп адат элдик конолгусу катарлуу көп кайнарлуу кесип турпатын бириктирип, бир күндүк саякат, терең саякат, изилдөө үйрөнүү саякаты, түнкү саякат катарлуу көптөгөн асыл саякат линияларын көңүл коюп, жолу коюп, маданият саякат байлыгы түйүндөрүн жалгаштырып, линия жаратууга түрткү болуп, линияларды жалгаштырып, чөлкөм жаратып, байыркы курандыны тарыхтын терең катмарынан чыгарып, саякатчылардын саякат кылуу туюнусун зор даражада байытты. Үрүмчүлүк саякатчы Кау Чаң мындай деди: Ярыгул Байыркы шаары күндүзү кара саябаттуу ары кишини толкундатат. Түнкүсү чырак жарганда байыркы дубал өзгөчө тартымдуулукка ээ болуп, көркөм өнөр номурларын көрүп, ыргып кечки шамалдан сергип абдан жайлуу экен. Кансулук саякатчы Жыңгу Үйү мындай деди: тарыхый аңгемелер жандуу чагылдырылыптыр, илим техника менен маданият сонун биргелештирилип, сүрөттөр дагы жакшы тартылыптыр. Өркүндөп өнүгүп жаткан маданият саякат кесиби бүт Синжаңдагы арылуу журчулугуна чыныгын арып жеткирди. Учурда бүт Синжаңда маданият саякат жана байланыштуу кесиптерде тижарат кылып жаткан негизги толкулар 510,000 ашып, кесип менен алектене тургандар 1,000,000 кишиден ашты. Мунун ичинде айлык иштак саякатчылыгы менен алектене тургандардын ээлеген салыштырмасы 60% ашты. Үзгүлтүксүз жакшыртылып жаткан негизги жабдуу, сызыл даражасы өсүп жаткан тейлөө сапаты бүт Синжаңдын маданият саякат кесибинин дагы да жакшы өнүгүүсүнө мыкты негиз салды. Саякат ажатканасы, өзгөчө элдик конолгу, өз автоону айдап саякаттоо лагери, акыл эдиректүү жетектөө катарлуу жандама жабдуулар күн сайын жакшыртылып, маданият саякат базарынын чөйрөсү сызыл асылдашып, саякатчыларды катыржам саякат кылуу көңүлдү ойноо мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Маданият аркылуу саякатты гүлдөндүрүп, саякат аркылуу элди байытып, бүт район биргелешип аракетке келип, көп түйүндүү жумуш башталып, маданиятка мураскердик кылуу жандуу ары таасирдүү болуп, саякат базары кызуулугу көтөрүлүп, түрдүү жаңы кесип турпаты, жаңы көрүк, жаңы чөйрө, жаңы көрүнүш, жаңы туюнуулар үзгүлтүксүз бардыкка келип, маданият саякат кесиби автоном районунун экономикасынын артуусуна түрткү боло турган, журчулуктун кирешесин арттырууга түрткү боло турган маңыздуу түркү кесипке айланды.

Учурда бүт Синжан боюнча тоңгуч Ашан, Бийик Куш, Беш Жылдыздуу Конок Жай, Лис, Карлитон Конок Жайынын тийбир негизги мунары төбөсүн жабуу тескери санак баскычына кирди. Түр бүткөн соң Үрүмчү шаарынын суудан маданият саякат жаңы жер белгисине айланат. Лис Карлитон Конок Жайынын учурда бир бүтүн имараттын жалпы көрүнүшү анык калыпташкан. Бул түргө божомол менен 7 миллиард юан каржы салынган, жалпы курулуштун көлөмү 250 миң чарчы метр болуп, эл аралык жогору даражалуу конок жай. Башкы штаб ишканасы асыл соода бир тулкулаштырылган, төрдүн техника жооптуусу Лиан Шауган мындай деди. Лис Карлитон Ашан бийик кабаттуу имараттын негизги тулкусунун өзөктүү бөлүгү 44 кабатка чейин. 6 айдын 28 күнү төбөсүн жабуу жумушун бүтүрүү пландалды. Сырткы рамкасынын болот курулмасын 40 кабатка чейин жасап чыгабыз. Мунар сымал имараттын 31 кабатынан төмөн сырткы тик жүздүү парда дубалдарын жасоо майданында курулуш башталып, башкы штаб жумуш бүтүрүп иштетип жаткан Т3 кызмат имараты расмий иштетүүгө тапшырылды. Бул түрдүн эң чоң жаңылык жаратуу жаркын түйүнү Синжан боюнча тоңгуч жаратылган жеке мунарлуу кош 5 жылдыздуу тик кесип турпат орундаштырмасы. 196 метрлик тийбир мунар сымал имаратка Вестин, Лис Карлитондон турган эки чоң эл аралык жогору даражалуу конок жай кабаттарга бөлүп орундаштырылган. Жанындагы Т2 мунар сымал имаратта Ялы Шуан соодагы акчайы салынып, кабаттар бөлүп тышкы иштер күтүп алуу, чоң типтеги көргөзмө, күнүмдүк соода, саякат катарлуу айырмалуу ажаттар гана аттандырылган. Эки жүрүш айрым конок жай тежара системасы окшош бир даражадан тышкары бийик кабаттын ичинде айкалыштырылган болуп, курулуштун абалы татаал. Бул түр 8.5 балл жогору жер титирөөгө тең тайлаштыруу өлчөм боюнча долбоорлонгон. Жалпы болот курулмага иштетиле турган ченеми 13 000 тоннадан ашат. Бул түрдө дагы район маданиятын чагылдыруу менен жашыл, төмөн көмүртектүү курулуш кылууга маани берилген. Энергия өнөмдөй турган парда дубал, чаң тозоңду ичке башкарып тизгиндөө катарлуу чаралар жолго коюлуп, коопсуз сапат шаар турпаты, төмөн көмүртектүү курулушту тең арымда алга жылыштатуу сызыл ишке ашырылган.

дөрттө Solution алтыпнондо нөл кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution алтыпнондо нөл кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution алтыпнондо нөл кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution алтыпнондо нөл кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution алтыпнондо нөл кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution алтыпнондо нөл кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирүүз улан тазардактуу армандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктөрү районо жаңы шаар районунун Каушин Болот Папестөөсү боюнча дарылоо телөөсүнүн акыл жөндөмдү тескелип орундаштырылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктөрү районо жаңы шаар районунун Каушин Болот Папестөөсү акыл жөндөмдү тескөө борбору бул райондун Нефит жаңы кыштагы көчө башкармасы Чуудиаван жолу түндүк куумдук конуш саламаттык сактоо тейлөө пунктинде расмий ишке кириштирилди. Өрүштө азыр бар болгон 41 дарылоо аппараты акыл жөндөмдү буйрутма кабылдоону ишке ашырган. Тургундардын ачаты боюнча оору көрүп буйрутма түшүрө алат жана жакын айланада эшик алдына чейин барып дарылоо тейлөөсү катарлуулар менен камдай алат. Каушин Болот Папестөөсү жаккан программасы былтыр 6 айда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районо жаңы шаар районо жол койгон.

элге оңтойлуу дарылоо тейлөө чарасы, тургундар чакан программада буйрутма түшүрүп атайын бөлүм бапестөөсү, жөндөмдөн айрылгандарды бапестөө, жоң ичек өтүнүү, эне балдар бапестөөсү, дарылануда жоро болуп оору көрсөтүү катарлуу түрдүү тейлөөлөрдү алдын келишсе болот. Бир жылдан бери чакан программа жалпы 4-5 миң адам ирет тейлөө жүргүзүп, тургундардын үйүнө барып бапестөө ажаты ай сайын арттан. Кабышын булут бапестөөсү акыл жөндөмдү тескил орундаштыруу борборунун орундаштыруу чоң экранында тургундар берген буйрутмалардын жайгашуусу бапестөө кызматкерлеринин ордо катарлары ар убакыт көрсөтүлүп турат. Акыл жөндөмдү орундаштыруу системасы тургундар берген буйрутма ордуна негиз, аралык эң жакын дарылоо аппараты жана бапестөө кызматкерлерин автоматтык шайкештирип берет. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шуужеси Лю Вэйминг мындай тааныштырды. Бул райондогу 100 ашуун дарылоо аппараты акырын түрдө өрүшкө киргизилип, дарылап бапестөө күчү толуктанат. Ажаты зор, окшо болгон кишилер тобу дайыма иштете турган тейлөөлөргө карата акыл жөндөмдүү тескөө борбору чоң сандуу маалыматтарды иликтей алат, тургундарды дагы да асыл сапаттуу төп тейлөө менен камдайт.

Ирүүздулан таздардактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөк өздө Чүнгө Шинжаң эркин соодасынак району Санжок Узоптунун уласы биргелешип алып барган жаңылык жаратуу районунун Жүндөң тилке району курулушу жалпы эткен нактылуу жылыштатуу баскычына киргенин тааныштырабыз.

Жакында Жүңгү Шинжаң эркин соодасынын аркы району Санжокуйзу автоном областы биргелешип жүргүзгөн Жаңылык жаратуу районунун Жүндөң Тилки району курулушу жалпы эркин нактылоо жылыштатуу баскычына кирди. Мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялык камтамасыз кылуу базасы катары Шинжаң Жүндөң экономика техниканы ачып өнүктүрүү району өзүндүк энергия байлыгы менен кесип өзгөчөлүгүн өзөк кылып, түзүмдө жаңылык жаратууну негизги тутка кылып, иштиктүүлүк менен жаңылык жарата турган шайкешти илгерилетүүчү нактылуу жүзөлөштүрүүчү кызматтын жаңы түзүлүшүн калыпташтырып, Бакча районунун түзүмдү ачык кармоо, жашыл төмөн көмүртөктүү типте бурулуш жасоодо кош багытта өткөрүлүп, кош багытта түрлөнүүсүн күч сала түртмөктөдү. Түзүмдө жаңылык жаратуу Жүңгү Шинжаң эркин соодасынын району Санжокуйзу автоном областы биргелешип жүргүзгөн жаңылык жаратуу району Жүндөң Тилки району курулушунун өзөктүү негизги линиясы жана өзөктүү таймашуу күчү. Жүндөң экономика техниканы ачуу өнүктүрүү району эркин соода сынак районунун сынак түзүмү жаңы жол ачуу орун белгилөөсүнө үйрөлүп, саясатка жөлөнүү ой өрүшүнөн аттап чыгып, төл болуу айырмаландыруу жүзөлөштүрүүгө боло турган ысылаат иш чараларын күч сала изилдеди. Каржы кошуу соодасын оңтойлуулаштыруу, кесип тизмесин шайкештүү өнүктүрүү, салааттаган факторлорду бириктирүү сыяктуу алгылыктуу салаларды аркалап, заманбап көмүр химия өнөр жайы, кирмини негиздүү, алюмин негиздүү жаңы материал сыяктуу жетекчи кесиптердин өнүгүү муктажына төп шайкешип, түзүмдө жаңылык жаратуу жоспорун иреттеп, арналуу бандарды биргелки жоспорлоо, чиркештирүү, жогоруга карай саясатты колдоого кол жеткирүү аркылуу милдетти ыкшуу аткаруудан дилгирлик менен камдоодо жаңылык жаратууга чейинки негизги бурулушту иш жүзүнө ашырып, соода чөйрөсүн токтоосуз жакшылады. Түрдүү жаңылык жаратуу иш чараларынын жүзөлүшү берекетин көрүүгө чыныгы пилит кылуу үчүн Жүндөң экономика техниканы ачуу өнүктүрүү району дайымдоолашкан төмөнгөчөгү үлгүсүндөгү өткөлдөн өтүү механизмин орнотту. Айлык из чалуу муктажга карай теңшөөдөй ийкемдүү кызмат үлгүсүн илгерилетип, кызматты илгерилетүү жагдайын жөрөгөлүү жыйын ачуудан керканалардын биринчи чебине түр нак майданына чейин кеңиртип, нактылуу орунда текшерүү изилдөө алып барып, тажрыйба алмаштырып, нак майданда чечүү аркасында кесип илгерилетүү барышындагы тосулган кыйын түйүндөрүн топ чечти. Ошону менен бирге тармактардын функциялык коргонун бузуп, көп тармактардын чогуу күч чыгаруусун бир өңчөй жоспорлоп, назарды зат айланма тору курулушу, сандуу маалымат учур өрүшүн биргелештирип, сууданы оңтойлуулаштыруу, ысылааты сыяктуу салааттаган түйүндүү кызматтарга чогултуп, биригме күчүн уютуп, чордондошкон түзүмдү жаңылык жаратуунун натыйжаларын бардыкка келтирди. Жүңгү Шинжаң эркин соода сынак району Санжокуйзу автоном областы биргелешип жүргүзгөн жаңылык жаратуу району Жүндөң району курулушунун пайдасына сөөнүп, Жүндөң экономика техника ачуу району кесип даражасын жогорулатуу менен жашыл типте бурулуш жасоонун кош багыттуу өнүгүү жолун айкындады. Кесип саласы жөндөмү жагында назарды жетекчи кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга чогултуп, соода камчотун жакшылоо, чек ара аттаган сандуу маалымат айланмасы, кандоо тизмесинин коопсуздугун камтамасыздандыруу сыяктуу алгылыктуу түйүндөрдү аркалап, ысылаатты тереңдетип, кесип тизмесинин жогору төмөнкү алкактардын чогуу өнүгүүсүнө тизмекти узартып, тизмекти толуктап, тизмекти күчөтүүгө түзүмдү тирек менен камдады. Жашыл өнүгүү жагында кош көмүртөк нишанын белгилеп, көмүртөк өлчөө борбору курулуш мөртү мекеми ийгерип, жашыл акча мамиле, көмүртөктүү мал мүлктү башкаруу сыяктуу алдыңкы чептеги факторлорго дилгир жетекчилик кылып, жогору көмүртөктүү байлыктан төмөн көмүртөктүү жогору өнүмдү пайдалануудан жаңы үлгү, жаңы жол жөнүндө изденүү алып барып, өзгөчөлүк айкын жашыл төмөн көмүртөктүү өнүгүү үлгүсүн күч сала калыпташтырды.

Ардактуу Ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө биринчи үлү орденине ээ болгон Мәмәтжан Өмөрду тааныштырабыз. Жылы туулган Мәмәтжан эки жолу Булукей Кулжа ооданы Унер шаарчасы кыштагы партия ячейкасынын шужиси болгон. Ал жана баардык кыштак тургундарынын орток чамыркануусунда Булукей кыштагынын кембагалдыктан байууга бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1 июлдун алдыңкы күнү Мәмәтжан ардак менен 1 июл орденине ээ болду. 2025 жылы 9 айдын 3 күнү ал сунуш менен Бейжин Тянанмен аянтына барып аскери парад аземин көрүп Дак майданда баш шудинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Аптоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоонун кыймылы мезгилинде ал баш шудинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мәмәтжан милдетке олтурду, 2021 жылы Ууру айынан милдетинен айрылды. Бирок журташтар Мәмәтжандын уландуу көпчүлүктү жетектеп, чогуу иштөөсүнө үмүт кылды. Мәмәтжан Өмөр мындай деди. Ал кездерде баткак жолдордо жүрөт элек, кечте сыртка чыкса караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай баардыгы сыртка чыгып кетет болчу. Журташтар мага муктаж болгон экен, мен ортого чыгуум керек. 2006 жылы Мәмәтжан ооруп турса да кызматка катышууда бекем туруп ошол иштегенче дагы 12 жыл иштеди. Кайрадан милдетке олтурган тоногуч күн эле ал бүт кыштактагы партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайталоо уюмдап, партия мүчөлөрү убада түзүмүн жол коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы, он үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштакта сакталып жаткан түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикелей бет алды. Мәмәтжан алды менен ишти кыштак кадрларынын коллективдин жерин белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыйынат кылган кыштак кадрларын катуу бир жактуу кылып, төмөн баада сыртка көтөрүүгө берген бардык коллективдин жери жана мөмөлүү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түр издеп каржы чогултту. Коллектив жери жана мөмөлүү бакты көтөрүүгө берүүнү калыпташтыруу аркылуу ошол жылы эле кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреш алып келди. 400 000 юандан ашуун каржы салып курулган ун тартуу заводунан жылына 50 000 юандан ашуун киреше жаратты. Облас уудан 2 даражалуу уюмдук тармактардын чок планынын колдоосунда курулган кирпич заводунун жылдык кирешеси 2 миллион юанга жетти. Катуу деталь жабдуулары жакшыланды, журташтардан кап чыгган пайды. Мәмәтжандын жардамында партия мүчөсү Маюлиндин туук фирмасынын бакмачылык көлөмү өнүгүп 300 000 жетип, жылдык түшүм наркы 13 миллион юандан ашты. Дагы 30 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2018 жылы кыштакта үрөндүк жүгөрүү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300 000 ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, армоо жердин кирешеси 400 юанга жетпей турган абалынан 1800 юанга жетти. Булукей кыштагынын дагы өзүнө таандуу жалпылык тейлөө түрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын баардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкү добуштар үзүлбөдү. Кыштак дарылоо үйү өлчөмдөштүрүү курулушун бүтүрдү. Кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашарды. Бүгүнкү күндөгү Булукей кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, күлдөр кулпуруп ачылып, катар катар жаңы үйлөр жашыл дарактар менен курчалып, жол жээгинде катар катар күн энергия алуу көчө чырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургунун эшик алдына дагы жеке автоунаалар токтотулган. Каалаган бир кыштак тургунун үйүнө киргенде үйлөрдүн жаң кирпичтери жарык, бактардан чыгып жаткан куш керчи тайланага тарап, кыштак тургундарынын көздөрүнөн бакыт жана нур жаркып турду. Мәмәтжан Өмөр эс алууга чыккан болсо да бош олтурбастан кыштактарга барып, тургундарга кирип, партиянын жакшы саясаттарын өгүттөө, Синжаңдын өнүгү өзгөрүүлөрүн айтуу анын күнүмдүк ишине айланган. Ал мындай деди: мен жетим баламын, көпчүлүктүн тамагын жеп эржеттим. Партия болбосо менин бүгүнкү күнүм, Булукей кыштагынын жакшы күндөрү дагы да болбойт эле. Тек колум кыймылдатканга келип, бутум жүрө ала турган, оозум тилге келип турса эле, мен уландуу сүйлөп, урпактарга партиянын мээр махабатын түбөлүк эсте сактатам. Журташтар муктаж болсо эле, мен ар убакыт даярмын.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободондо өзөктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

чакырбаңыздар. Ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөналы Улуман өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Озгөркүн сезинебиз биринчи уюл орденине ээ болгон Мөмөтжан Өмөр айыл кыштактарды гүлдөндүрүү ролун уландуу өөрчүттү. Текес удандагы 2000-чы жылдан кийин төрөлгөн кыз Сауле Шалкар боз үйдө өтүмдү товар кылып жасап чыкты. 9-чу кезектүү Жүңгү Азия Европа көргөзмөсү алгачкы жолу аштык кесиби көргөзмө районун ордунаштырды. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык жасап 14 терминалы сылышы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жайдын тамыз ысык мезгилинде көрүнүшүн кооз болгон Алтай ком. Алтайдан комго чейин таш жолду бойлоп жүрүп, жол бою тоо гүлдөрү таптаза абасы менен бирге Алтай шаарынын Алгак шаарчасынын ортосуна барып, ак турналар токтой турган жер деген көркөм атагы бар Торгайты жайлоосуна жетип келесиз. Бул тилке түндүк жайкы жайыт майданынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 1400 метрден 2000 метрге чейин, тоодо чөптөр жайкалып, булут чөгүп, таңкы суман созулуп, акырын жылып, ийрек таш токою, эгиз чокусу сыяктуу жаратылыштык өзгөрүктөр тыгыз болуп, кишини таасирлендире турган тоо суу урумун сүрөтүн көз алдыга тартат. Биз бүгүнкү айылгыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Торгайты жайлоосунун көз көркүн сезинебиз.

Торгайты малчылардан урпактан урпакка чейин суу чөп кубалашып жашап келген ата конушу, жүз канча километр узундуктагы жайлоо көчүү жолу жайлоодогу түбөлүк өзгөрбөй турган жашоо көрүнүшү. Ар жылы 4-нче айдын ортолорунан баштап малчылар малдарын айдап алага кыш тоосунан жолго чыгып, шайыр тоосу, шойгаты, шыбат сыяктуу көптөгөн малчылык майдандарын айланып, бир канча ай убакыт жумшап суу чүйгүн болгон торгайты жайкы малчылык майданына барат. 9-нче айда күз шамалы чыгуусу менен белгиленген линияны бойлоп тартиптүү кайтып, бир жылдык жабык алкагын аяктайт. Узунга созулган жайыт которуу сапары малчылардын турмуш акыл парасаты жана элдик үрп адаттарын аркалаган. Алагак шаарчасы өзгөчө сонун экология жана гуманитардык маданият байлыгына сөөнүп, Алтай коом таш жолунда каттоо баштоо алып келген саякат мөртүн бекем кармап, талаада тижарат кылуу ордун куруп, жайлоонун заманбап жашоо көчүн өрчүттү. Тижарат ордунда таракай аалам бөлмөсү жана боз үйлөр бири бири менен айкалышып, 330 чарчы метрлик өзгөчө ашкана жөнөкөй көркөм болуп, жеткиликтүү суу, электр, жол, акыр чыкыр чыгаруу сыяктуу негизги жабдуулар саякатчыларды жайлоо көрүнүшүнөн өзүрлөндүрүү менен бирге заманбап турмуштун ыңгайлуулугунан баарландырат. Тижарат ордунун жооптуусу Ян Шуэфэн тааныштырып мындай деди. Тижарат орду талаада коону кошулган элдик үрп адат маданияты кошулган жеңил кыдырууну негиз көзө кылып, заманбап саякат оюнусу жана жайлоо үрп адатын терең биргелештирди. Малчылардын үйлөрүнө барып абал ээлөө, жайлоодо изилдеп үйрөнүү, ат жандар атыреди чалгындуу, элдик үрп адат оюну сыяктуу оюн түрлөрү саякатчыларга ошол жердин элдик үрп адат маданиятын сезиндирди. Байлабалуу ыңгайындагы ысык аба шары, сүйрөө ыңгайындагы энергиялуу шуңгума, парашют сыяктуу түрлөр саякатчыларды аба мейкиндигинде көркөм көрүнүштөрдөн каңга чейин өзүрлөндүрдү, ал мындай деди. Саякатчылар жайлоо арасында саякаттап, бийик тоо малчылык майданынын айбаттуулугун сезинип, жайлоо үрп адатынын тартымдуулугун сезинишет. Тижарат орду саякатчылардын Алтай коом таш жолунда эс ала турган жана тереңдейт оюнунун алдын тандоосуна айланды. Алагак шаарчасы партия комитетинин шужиси Лю Синлиан тааныштырып мындай деди. Төөр курулуш тежараты баштан аяк калктын кирешесин ашыруунун алдын корун коюуга түрткү болуп, дыйкандар менен биргелешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин кемелдендирип, 60 арлут элинин туруктуу жумуш курумдашуусуна түрткү болду. Мурда малчылыкка сөөнүп турмуш өткөргөн малчылар эшик алдында эле саякатты нанын жей ала турган болду. Тижарат ордудагы айланадагы малчылар менен биргелешип, үлгүлүү ат жандар атилетин курду. Малчылар жылкыларын жарнак кылып кошуп тижаратка катыштырды. Тижарат ордундагы саякатчылар кайнарын чиркештирүү жана техника жөндөм тарбиялоого жооптуу болду. Жайлоодо велосипед мүнөтүрү кызуу саякат түрүнө айланды. Туумандуу мезгилинде бир жылкы бир күндө малчыларга 200 юандан 300 юанга чейин киреш алып келди. Малчы Кыйбадат Анихан мындай деди. Тижарат ордунда жумуштансак, ар айлык кирешебиз туруктуу болот. Дагы жаңы өнөр үйрөнө алабыз. Күндөрүбүз күндөн күнгө жакшыланып жатат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктар дугудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу урмандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чыберлер түрмөгүбүздө биринчи жолу орденине ээ болгон Мамачан Өмөрдүн таасирдүү сөздөрү жөнүндө айтып беребиз.

Биринчи июлдун алдыңкы күнү Кулжа ооданы Оонияр шаарчасы Булукей кыштагында кыштак партия чекасынын мурдагы шудиси Мамачан Өмөр үйүндө журтташтар менен ошол жылдардагы өзгөрүүлөр жөнүндө аңгемелешип, чексиз толкунданды. Ал мындай деди: баш шудии Си Цзиньпин жана партия борбордук комитетинин чынакластуу камкордугунда Синжаңдагы арылуу элинин турмушу барган сайын жакшыланып, күндөрү таттуу өтүүдө. Биз азыркы бактылуу турмушубузду астарлап, партиянын сөзүн угуп, партияга ыраазычылык билдирип, партияга ээрчип жүрүүбүз керек. 1952 жылы туулган Мамачан алдарты болуп, эки жолу Булукей кыштагы партия чекасынын шудиси болгон. Ал жана бардык кыштак тургундарынын ортак чымырканысында Булукей кыштагынын кембагалдыктан байуусуна бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1 июлдун алдыңкы күнү Мамачан ардак менен 1 июл орденине ээ болду. 2025 жылы 9 айынын 3-чү күнү ал сунуш менен Бейжин Тянамен аянтына барып аскери парад азимин көрүп, нак майданда баш шуджинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылы мезгилинде ал баш шуджинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мамачан милдетке отуруп, 2001 жылы оору айынан милдетинен айрылды. 2006 жылы Булукей кыштагы Кулжа ооданы жагынан Чордондо жөнгө салына турган кыштак катарына киргизилип, айылдаштары Мамачанды сызыл көпчүлүктү баштап чогуу иштесе экен деген үмүттө болду. Мамачан эскерип мындай деди: ал кезде баткак жолдордо жүрөт элек, кечтелер сыртка чыксак караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай бардыгы сыртка чыгып кетет болчу. Журтташтар мага муктаж болгон экен, мен ортого чыгуум керек. Мамачан ооруп турса да кызматка катышууда бекем туруп, ошол иштегенинче дагы 12 жыл иштеди. Кайрадан милдетке отурган 13 күнү гана ал бүт кыштактагы партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайталап уюмдап, партия мүчөлөрү убада түзүмүн жол коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы Оон үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштакта сакталып жаткан түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикилей бет алды. Мамачан алды менен ичти кыштак кадрларынын коллективин жерин белгилемеге кайшы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыянат кылган кыштак кадрларын катуу бир жактылуу кылып, төмөн баада сыртка көтөрүүгө берген бардык коллективдин жери жана мөмөлүү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түрү издеп, каржы чогултуп, коллектив жери жана мөмөлүү бакты көтөрүүгө берүүнү калыпташтыруу аркылуу ошол жылы эле кыштак коллективине 1 000 000 юандан ашуун киреш алып келди. 400 000 юандан ашуун карыз салып курулган ун тартуу заводунан жылына 50 000 юандан ашуун киреше жаратты. Облас, оодан 2 даражалуу уюмдук тармактарынын чок пилянынын колдоосунда курулган кирпич заводунун жылдык кирешеси 2 000 000 юанга жетти. Катуу детал жабдуулары жакшыланып, журтташтардан капчыгы кампайды. Мамачандын жардамында партия мүчөсү Майюлиндин тоок фермасынын бакмачылык көлөмү өнүгүп 300 000 жетип, жылдык түшүм наркы 13 000 000 юандан ашты. Дагы 30 кишинин туруктуу жумуш орундашуусуна түрткү болду. 2018 жылы кыштакта Үрөндүк жүгөрү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300 ашуун кыштак тургуну биргелешип өнүгүп, армоо жердин кирешеси 400 000 жетпей турган абалынан 1 800 000 жетти. Булукей кыштагынын дагы өзүнө таандуу жалпылык тейлөө түрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын бардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкү дооштор үзүлбөдү. Кыштак дарылоо үйү өлчөмдөштүрүү курулушун бүтүрүп, кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Булукей кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, катар катар жаңы үйлөр жашыл дарактар менен курчалып, жол жээгинде катар катар күн энергиялуу көчө жырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургундарынын эшик алдына жеке автоунаалар токтотулуп, каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде үйлөрдүн жан кирпичтери жарык болуп, бактардан чыгып жаткан куш кержит айланага тарап, кыштак тургундарынын көзүнөн бакыт нуру жанып турду. Эч ак эс алууга чыккан Мамачан дагы эле бош олтурбастан кыштакка барып тургундарды аралап, партиянын жакшы саясаттарын үгүттү. Синжаңдын өнүгү, өзгөрүүлөрүн айтуу анын күнүмдүк жумушуна айланган. Ал чечкиндүүлүк менен мындай деди: мен жетим баламын, көпчүлүктүн тамагын жеп эржеттим. Партия болбосо менин бүгүнкү күнүм Булукей кыштагынын жакшы күндөрү дагы да болбойт эле. Тек колум кыймылдатканга келип, бутум жүрө алса, оозум сүйлөп турса эле, мен уландоо сүйлөп, урпактарга партиянын мээр махабатын түбөлүк эсте сактатам. Журтташтар муктаж болсо, мен ар убакыт даярмын.

Ардактуу уармандар, жогоруда биринчи үйүл орденине ээ болгон Мамачан Өмөрдүн таасирдүү сөздөрүн айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардақты ормандар бери үзді улан табыз эми боз үйдү өтүмдү тубарга айландырган текес одандагы 2000-чи жылдарда туулган кыз Сауле Шалкардын аңгемесин айтып беребиз. Жакында текес одандагы туяк кол өнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин цехи шашылчылыкка толуп 2000-чи жылдарда туулган кыз Сауле Шалкар кызматчыларын жетектеп, Алтайга биринчи түркүмдө жөнөтүлө турган жүрөлгөлү боз үй материалдарын жасап чыкты. Саякка туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам көмөктөштүк кооперативтин буйрутмасы алууну үзүлбөдү. Сауле мындай деди: Биз азыр диаметри 8 метрлик боз үйгө керектүү кийиз дайындап жатабыз. Бир кийиз дайындоого 6-7 күн, бүтүн бир боз үйдүн кийизин дайындоого 15 күн кетет. Мындай боз үйдүн баасы 30 миң юандан ашат. Уақытты 20 жыл алдына кайтарсак, текес ооданынын Кужуртайлында Сауленин атенеси алыс жакынга даңктуу боз үй чебери жана саймачы болуп, кичинекей короосуна жыл бою кой жүнүнөн жасалган кийиз барчасы чайып коет эле. Ал кийиз жүндүн арасында тай-тайлап басканды үйрөнгөн. 3 жашка чыккан жылы ал апасы сайган саймасындагы гүл өрнөктөрүн бор менен толук чагылдырып бере алат болчу. Сауле бала кезинде эле жөрөлгөлү боз үйгө материал тандоо, кийиз басуу, жазасын чыгаруу, эң акыркы оюуларды чыгарууга чейин бардык өнөрдү ээлеп, ар бир жумуш алкагына абдан бышык болуп, майда акча табуу үчүн алып тургай жасаган кичинекей боз үйдү оодан борборуна алып барып жайма кылып жаткан. Ал кезде тек кызык ой эле бар болчу. 2023 жылдын бир түнү Дашөөдө окуп жаткан Сауле өзүнүн эмеле бүтүргөн чыгармасына кадала карап туруп ойго батты. Бул казактардын жөрөлгөлү боз үйү негизинде салыштырма боюнча кичиртилген кичинекей мышыктын үйү болуп, ички оюулары кичинекей жыгач курулмасы болгондон тышкары ал тургай эшик жапкычты да качкалы болот эле. Ал сүрөттөрдү коомдук байланыш өрүшүнө жолдогон. Ойлобогон жерден бул бир группа мышык боз үй бир түндө эле көптөгөн мактоо жана таратууга ээ болуп, кээ бир тордостор сөз калтырып, бул дүйнөдөгү тунугуч мышык боз үй экен деп айтышкан. Келер аны чет элге алып чыгып орток баарланган. Ошол кезде Сауле түндө кийиз арасында үйрөнгөн эски өнөрүнүн жаңы жолун таап чыгарын сезинди. 2024 жылы Дашөө бүтүргөндөн кийин Сауле журтуна кайтып чарба жаратууну чечим кылып, үйүнүн текес ооданы туяк кол өнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин өткөрүп алды. Ал кол алгандан кийин жөрөлгөлүү боз үй жасоодо бир чоң кыйын маселе бар экенин байкады. Кыш мезгили өтө суук болгондуктан ачыкчылыкта жумуш алып барууга болбойт. Ар жылы жарым жылга жакын жумуш токтоп калат. Ал убакыт айырмаландырып өндүрүүнү ойлоп чыкты. Кышта сүйкүмдүү чыгармачыл боз үй жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жасап, жаз жана жай мезгилиндеги саякаттын думандуу мезгилинде бүт күчү менен чоң типтеги боз үй жасоого киришти. Бул чара аркылуу кышкы бош кезде жумуш токтоп калуу маселеси чечилип, көмөктөштүк кооперативтин жыл бою жүрүшүүсү иш жүзүнө ашырылды. Азыр көмөктөштүк кооперативтеги 11 калыктын туруктуу жумуш корунда ашуусуна түрткү болду. Мурда мезгил себебинен майда жумуш иштеген айылдаштар азыр туруктуу кызмат корундашып, эшик алдында акча таба ала турган болду. Көмөктөштүк кооперативтин кызматчысы Алмагүл Бейсенбек өрнөксүз ууга жооптуу болгонун 10 жылдан ашты. Ал күлүп туруп, ар айлык маянам банкке картама урулат, үйүмө дагы жакын деди. Бүгүнкү күндө бул эски өнөр калыкты байытуу кесибине айланып, Сауленин аңсоосу муну менен токтоп калбады. Ал мындай деди: Мен дагы мышыкка 56 улуттун кийимин тигип, элдик кол өнөрдү жаңыча формада чагылдырууну ойлоп жатамын.

Аймактык ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбагайлык кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Алтынчы айдын 25-чү күнү баштала турган 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү илгери сүрүлүп, көргөзмөдө тоногоч жолу өзгөчө абзел кесиптер боюнча аштык кесиптүү көргөзмө району жаратылды. Азыр аштык кесиптүү көргөзмө районунун көргөзмөсүн орундаштыруу, көргөзмөгө катышууга чакыруу, кыймыл дайындык кызматтары жалпы бетке аяктады. Жакында Биңтуандын айыл чарба өзөктө өткөлгө атсалуу түрү, Биңтуандын илим техника атайын түрү жана ишмерлер атайын түрүнүн колдоосунда мамлекетибиздин жашоо илим менен мал чарба наслын жетиштирүү саласында бир түрдүү алгылыктуу озуу колго келтирилди. Синжаңдын жер ачуу илимдер академиясы мал доктурлук изилдөө ордунун изилдөөчүсү Чоу Пинг коллективи жетиштирген CD46 генинин төп чансыздандырып чойгон ургаачы музоо жеңиштүү туулдуу өсүп жетилди. Бул мамлекетибиздин ланга тең тайлаштыруп асылын жетиштирүү өзөктүү техникасында алгылыктуу бир арым таштагандыгынан дарек берет. Бул өзгөчө музоо Синжаңдын жер ачуу илимдер академиясы Хуаю тажрыйба базасында туулду. Коллективдин өзөктүү мүчөсү Ван Лиминдин тааныштыруусунча алар ген түзүү техникасын микроскоптуу өкүл кылуу техникасы менен биргелештирилип, бул аркылуу музоого катыштуу ич сүрөө ланга карата табигый иммунитет күчүн тартуулаган. Учурда Кучардын ак өргө түшүм жыйынын дуумандуу мезгилин тосуп алды. Бул жер электрондук соода өрүшүнө таянып, Түз Баян үйүн атыздагы өрүк бакка көчүрүп кирип, ошол күнү өзү, ошол күнү түз таратууну ишке ашырып, ак өрүктөн интернеттеги сатылуу ченемин сызыл жогорулатты. Учурда Кучар ак өргүнүн күнүмдүк орточо сатылуу ченеми 2000 буйрутма айланасында туруктуулашып, жашаң мөмө түшүмү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тез жеткирилүүдө. Кучар шаардык электрондук соода коомунун башчысы Чаң Хау мындай деди. Негизинен Чжэцзян жана Хунан, Хубэй, Юннан, Гуйжоу, Сычуан райондоруна жеткирилет. Көп бөлүктө эз жолдонмолор 48 саатта, эң кечиккенде дагы 72 саатта сөзсүз каридарлардын колуна жеткирилет.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон өз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менин Дилишат Түйшөн ал Ул Алпардын ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-айынын 22-күнү күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 8-күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттана табаны температурасы 25-30°C жылуу, батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном райондук парткоминтет туруктуу комитети жыйыначы партия борбордук комитеттин Жуучаң жээги тартипке, законго ургайчылык кылды деп шектелип, тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн алып баруу жөнүндөгү чечимин чечкин колдоону баса көрсөттү.
2: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар туура саясий аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, эл турмушу чыныгы иштерин зор күч менен жакшы иштеп, калктын чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерин күчөп чечти.
1: Миң туан жогору берекеттүү мөмө бактарды бачым куруп жөрөлгүлүү бактуу кой кесибин акыл эдиректештирүү, жашылдашуу, жогору берекеттешүүгө карай тип өзгөртүүсүн төртмөөктөдү.
2: Мамлекет ичиндеги электр энергиясы кесип саласы боюнча тоңгуч 10,000 тонна даражалуу бүт желелүү шамал электр парасы айланмалуу пайдалануу түрү кылмылда өндүрүшкө киришти.
1: 1-айдан 5-айга чейин Үрүмчү Тиян-Шань эл аралык учак жайы чек ара узу аркылуу чек арадан кирип чыккандары 468 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 30%дан көп артты.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Автоном райондук парткоминтет туруктуу комитети кечээ 6-айдын 21-күнү күнү жыйын ачып, Жуучаң жээнин тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдап жатканын жалпыга кулактандырды. Жыйынга катышкан жолдоштор бирдей партия борбордук комитеттин чечимин чечкин колдойбуз. Борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитетинин чечимин чечкин колдойбуз деп билдиришти. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чаңшоожаң жыйынды башкарды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитети Жуучаң жээге тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелип, тартип боюнча текшерүү жана ревизиялык текшерүүсүн алып баруусу, жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин партияны башкаруу, партияны жалпы бетке катаң жөнгө салууда бекем туруусунда кайкын позициясын жана күчтүү кайратын, чиректешүү маселесин мүлдө сыйдырбай турганын, партия стили ар уагдарлык курулушу жана чиректешүүгө карыштыруу күрөшүн акырына чейин алып баруудагы саясий кайратын жана чечким бел байлоосун толук айгинеледи. Бүт автоном райондук ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлары экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини куругууну чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, чыныгы түрдө идея жана аракетти партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларына бирдикке келтирип, Жуучаң жээнин тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелген маселесинен терең сабак алып, партиянын саясий курулушун, кадрлар кошугун курулушун жана партия стили ар уагдарлык курулушун улантуу бекем кармап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын актылуу иш чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаң жөнгө салып, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партияга мүлдө ак жүрөк болууну түбөлүк сактап, партия борбордук комитеттин беделин жана чордондуу биринчи жетекчилигин чечкин коргоп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгүүчү социализм идеясы менен көңүлдү уютуп рокту такшалтууда бошошпой бекем туруп, мурат ишенимди дагы бир демжи бекемдеп, саясий ак жүрөктүүлүктү бекем уютуп, саясий тартип жана саясий жоосунду катаң айкындаштырууну ан сайын орунтуктуу орунга коюп, баштанбойго саясий майдан, саясий багыт, саясий принцип, саясий жолду жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитет менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. Сызыл түрдө стилде түзөтүп, тартипти катаңдаштырып, чиректешүүгө каршы туруп, партиялуулук партия стили, партия тартибин бирдикте кармап, стилди түзөтүп, тартипти катаңдаштырып, чиректешүүгө каршы туруу менен өзара өтүштүрүүдө бекем туруп, башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун жана партия борбордук комитеттин оорчундуу чечим орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүү боюнча саясий көзөмөлдөөнү күч алтууга үйрүлүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, төрт тилдетти катаң нактылуу түзөтүп, Эстил курулушун дайымдуулаштыруу узакка берекеттештирүүнү жылыштатып, чиректикти жазалоо жогору басым туруп атансак да, чиректешүүгө каршы туруунун жете баруу күчүн, сүр көрсөтүү күчүн үзгүлтүксүз жогорулатып,

0: Каалыктын айланасындагы туура эмес стил жана черектешүү маселелерин терең жөнгө салып, черектешүүгө караш туруу күрөшүү чабуулу, узакы чабуулу, жалпытулку чабуулун чечкин жакшы алып баруу керек. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин чыңдап, ар даражалуу парткон партия группаларынын негизги толку жоопкерчилигин, шуужилердин биринчи жооптуу болуу жоопкерчилигин, жетекчилик банзасынын бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуусун күчалтып, ар ким өз ишине жооптуу болгон. Биринчи шайкешкен, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилик түзүлүшүн күчөп жаратып, катаң негизги ыргак, катаң чаара, катаң маанайды акырына чейин изчилдештирип, Шинжандын партияны жалпы бетке катаң башкаруусун үзгүлтүксүз тереңине карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Борбордун экологияны чөйрө коргоонун көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 14-чү күнү Борбордон 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делолорунун бүтүрүлүүсү жана көзөмөлдөө менен бирге түзөтүүнү ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулач айдыруу барышында автоном районубуздун жер жерлери, ар кайсы тармактары элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, эл турмушу чыныгы иштерин зор күчү менен жакшы иштеп, калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин күчөп чечип, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин кызматына актылуу берекетине айландырды. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угуңуздар. Уда бир канча күндөн бери Үрүмчү шаары Шоймогу району Шоймогу көчө башкармасынын ар кайсы коомдук конуштардын маданият коридорлору имараттардын алдында шыйпаңдардын жанында коомдук конуштун шуужиси жайма жайып турганын. Тургундардын пикирин жыйып турган көрүнүштү дайыма учуратып каласыз. Бул Шоймогу көчө башкармасы алып чыккан шуужи жайма жайуу өзгөчө кыймыл болуп, коомдук конуштун шуужилери ишканадан чыгып, тургундардын арасына келип үй маеги, бет маңдай ыңгайда талаптарды жыйып күмөндүү иштерге жооп берип, үйрөнүү тарбиясын элген арып жеткирүү чыныгы иштер менен терең жуурулуштурууну түртмөктөдү. Шоймогу көчө башкармасы Ванчуан түндүк коомдук конушунун тургуну Жаң Шаомин жайма жайууну оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Биздин имараттын ичинде куур жолугудугу бар, суу агат, эми эле айтып туруш маалдаруу мүлүк башкаруу кызматкерлерин чакырып келип бир канча мүнөт ичинде эле чечип берди. Ушундай болсо сонун болот. Азыркы чейин Шоймогу көчө башкармасы шуужилер жайма жайуу кыймылын кулач айдырып, эл турмушу талабынан 95 жыйды. Мындан ак майданда 70 чечип калган 25 өйүнү толук жабык башкаруу, мөөнөт белгилеп бүтүрүү, маалында чагылдырууга алып кирди. Шоймогу көчө башкармасы Вынчуан түндүк коомдук конушунун шуужиси Ша Чиаң мындай деди. Туура саясий натыйжа карашын, сөзсүз элдин ыраазычылык даражасынан турган ушул тараза менен өлчөө керек. Кийин карымда жайма жайуу кошуунун үзгүлтүксүз зоройтуп мүлүк башкаруу директорлору, коомдук конуш эл сакчылары закон ишкерин киргизип, тургундардын ар түрдүү маселелерин ан сайын көп чечебиз. Мен тыңшап турам, мен бүтүрөмдү тургундар көрө ала турган, кармай ала турган чыныгы ишке айландырабыз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач жайылдырылгандан бери Кызыл Суу областы элден эшик ачып чаара суроо, ажатын суроо, амал суроо, берекетин суроодо бекем туруп маселелерди төптөп чыныгы текшерди. Калык көөн бурган азык түлүк коопсуздук маселелерине үйрүлүп 471 торго кирген аш тамак суусундук тижаратчыларын интернет кошулган AI акыл идиректүү көзөмөлдөп башкаруу системасына кирүүгө жетектеп, ашкананын жумуштарын ан сайын анык болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кызыл кара тизмет түзүмүн жолго коюу аркылуу аш тамак суусундук тижаратчылардын демелгелүүлүк менен негизги толку жоопкерчилигин түзөлүштүрүүгө айдактап, бир бөлүк тижаратчылардын жазалаган сайын кайта каталог өткөрүүсүнө карата базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары текшерүү, түзөтүү, кайта текшерүү, жазалоо бүт барышын жабык башкаруу механизмин дагы бир демжи жакшыртып, маселенин жанттоосун тосту. Кызыл Суу областык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык түлүк аш тамак суусундук көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Айтунук Султан мындай деди. Жазалоо менен эле токтоп калбай, тескерисинче бүт барышына из кууп түзөтүүгө айдактап, түзөтүү бүткөндөн кийин кайта текшерүү алып барып, маселени чыныгы ийине жеткиле түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылдык. Санжу областы үйрөнүү тарбиясында калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине демелгелүүлүк менен үйрүлүп, үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин элген арып жеткирүү чыныгы берекетин айландырып, ар бир көргөлү боло турган, кармагалы боло турган эл турмушу чыныгы иштер аркылуу өнүгүүнү ан сайын жылуулукка ээ кылып, бакытты ан сайын сапат сезимине ээ кылды. Көчүң ооданы окуучулардын сапарга чыгуу коопсуздугун демилгелүүлүк менен коргоп, агартуу менен элге нарып жеткирүү саясатын актылуу жерине жүзөлөштүрүп, жалпы 20 атайы мектеп автобусун салып, бүт оодандагы 1200 ашуун дыйканчылык малчылык районундагы окуучуларга коопсуз, оңтойлуу мектепке баруу, мектептен кайтуу жолун жаратып берди. Көчүң ооданы Ума Чаң айылы Агаш Кулак кыштагынын кыштак тургуну Кализа Орунбай мындай деди. Азыр мектеп автобусу бар, балдары ар күнү маалында кайтып келет. Биздин көңүлүбүз дагы тынды. Өкмөттүн балдарды ушундай жакшы тейлөө менен камдаганына рахмат. Көчүң оодандык агартуу идарасы агартуу тейлөө кызмат борбору коопсуздук ишканасынын мудуру Маджинлоң азыр көчүң ооданында 20 мектеп автобусунун 19 линиясы ачылып 152 аялдама орундаштырылганын. Айыл шаарчылардын туташтыруу, кыштак группаларды каптоо, мектепке тикилей жетүүдө оңтойлуу тор калыпташканын тааныштырып мындай деди. Мектеп автобусун жүргүзүү тейлөө деңгээлин уландуу жогорулатып ар бир окуучунун коопсуз оңтойлуу сапарга чыгуусун чыныгы камсыздап, агартуу менен элге нарып жеткирүү саясатын чыныгын актылуу жерине жүзөлөштүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Бең тууан жаратылыштык артыкчылыгы жана азыркы өндүрүш шарт жагдайына сөөнүп, жогору берекеттүү мөмө бакты бачым куруп, алдыңкы катарда касык атмалуу жетиштирүү техникасын зор күч менен жайылтып, жаңы өзгөчө артыкчылыктуу дарак түрүн ылайыктуу даражада өнүктүрүп, жөрөлгөлүү бак токой кесибинен тезден акыл идиректешүү, жашылдашуу, жогору берекеттешүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Арал шаары шахы шаарчасынын жогору өлчөмдүү жапыз такап жыш өстүргөн алма үлгү көрсөтүү багына киргенде адам бою өскөн алма дарагынын көчөттөрү катар катар V формасында ирээттүү таралып орун алып ар бир майда алмалар ирээттүү шагына толуп дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп турат. Синжаң Жа Шиньюан айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Жин Пэнфэй үлгү көрсөтүү багы жалпы 1000 мо болуп, машиналаштырып жумуш иштөө колдонулганын, ар мо жерге 320 түп алма дарагы көчөтүн отургузганын, жөрөлгөлүү мөмө бакка салыштырганда бир эсеге жуук жогору түшүм бере турганын, быйыл мөмө дарактары мөмө байлоо алгачкы мезгилине кирип, мо башындык түшүм 1 тонна айланасында болору күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Мейкиндиктен толук пайдалангандан кийин түшүм бир эсе каттайт. Мол түшүм берүү мезгилинде мо башындык түшүм 6-8 тоннага жетет. Башкаруу салыштырмалуу кыйла жөнөкөй. Бак токой кесибин жүргүзүү башкаруу одоно болуу, өлчөмдөшүү даражасы төмөн болуу маселелерине карата Бең тууан миллион моолук жогору берекеттүү мөмө бак куруу аракети аркылуу өлчөмдөштүрүп курууну зор күч менен жылыштатып, суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу, жогору жарыктык берекетиндеги дарак формасы, күчтүү үнөмдөп жетиштирүү, жашыл алтын алып тезгүндөө сыяктуу техникаларды жайылтып, өлчөмдөштүрүп өстүрүү, көлөмдөштүрүп башкаруудай бак токой кесибин өнүгү түзүлүшүн күчөп жаратып, учурда жогору берекеттүү мөмө бактан 208800 мо куруп, мөмө бактын түшүм берекети уландуу коё берилип, өнүгү бет алышы жакшы болду. Бең тууан 2-29 тууан Алмурут өзөктү өстүрүү өндүрүш районуна үйрүлүп, мамлекет жана Бең туандын атай түрү каржысын колго келтирип, 2700 мо өлчөмдөшкөн мөмө бакка алдын алуу коргоо торуу жабдууларын телеге элештирип орнотуп, бүркүп нымдуулукту арттырууну тең арымда кулашайдырып, суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу суу үнөмдөө техникасын жалпы бетке жалпылаштырды. 29-чу тууан айыл чарба токойчулук жана жайыт экологиясын коргоо борборунун орун басар мудуру Ван Шучин бул жабдуулар ишке киришип, мөндүр, бороон, кум бороон сыяктуу жаман аба ырайынын жемирүүсүнө өнүмдүү каршы туруп, айдоо башкаруу коргоодо убакыт күч ан сайын үнөмдөлө турганын айтып мындай деди. 30%дан ашуун сууну үнөмдөп, жер семирткичти төпсөп, төп сугаттай алабыз. Алмурут тарактарынын таажысы дагы тыгыздашып, сапаты дагы кыйла жакшы болот.
0: Жакында бир түркүм көөнү эскирген шамал электр парасына ичкерле иш кошуп жасаган жогору күжүрлүктөкү өнөр жай табагы Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району түштүгүндөкү айланмалуу экономика кесип акчасына өндүрүлүп иштетүүгө тапшырылды. Бул мамлекет ичиндеги электр энергиясы саласынын туңгуч 10000 тонна даражалуу бүт челе шамал электр парасын айланмалуу колдонуу түрү Комолда бүт ленияда көлөмдөшүп ишке киришип, жаңы энергия кесибинин ак түстүү таштандыларын бир жансылыгылуу оору түйүнү жеңиштүү чечилгендигинин белгиси. Эми кабардан угасыздар. Шамал электр парасынын материал сапаты өзгөчө, чирип татпасууга байымдуу, кыйында парчалана турган, көмүп койсо 100 жылда дагы чирибей турган, күйдүрсө оңой эле булганды зат пайда кылуу себептүү узун мезгилден бери бүт жер шары жалпылай моюндаган кайрадан жыйнап алып пайдаланууда кыйынчылык жараткан маселе эле. Хуадиян Комол Чөйрө Коргоо Илим Техника Чектүү Шериктиги жашыл кайта жыйнап алуу технологиясын жаңылык жаратып изилдеп ачты. Түрү өндүрүш цехинде узундук 60 канча метрге жеткен эскирген көйнө параны төп кесип, материал сапатын бөлүп тандап, ысык басымда парчалоо сыяктуу көптөгөн жумуш тартып менен кийин даража кайрып түрүгө бөлүп колдонууну ишке ашырды. Шериктиктин орун басар баш директору Жан Лей, паранын өзөктүү негизги лымына иш кошуп жогору көтөрүмдүүлүк күчүнө ээ курулуш илме тетиги, өнөрдүү табагы кылып жасап калган материалдарды майдалап жогору температурада чыңдап, өлчөмдөшкөн татаал тактай материал кылып жасап, шаар иштери курулушу, талаа жабдуу курулушуна кеңири колдонгонун. Бир бөлүктөп ичке иш кошкон материалдан дагы 3D басып чыгаруу материалын жасап, маданият жаратмандык түшүмдөрү, шаар айкелин жасоого колдонуп, төп ички жогору нарыктуу кайра пайдаланууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Чегиндирилгенден кийинки параны завод үй ичине алып кирип, паранын материалы сапат турпаты жана бузулуу даражасына негиз эң жакшы пайдалануу долбоорун түздүк. Биз акыл жөндөмдүү санарыптуу тизгиндөө системасынан пайдаланып төп кесип, бул табактын күжүрлүк даражасы болот темирдикинен калышпайт. Бирок салмагы кыйлоор, зат жүгүртүү, оор типтеги жабдуу ташымалы сыяктуу салаларда айрыкча каршы алынат. Хуадиян Комол Чөйрө Коргоо Илим Техника түмөн 1000 тонна даражалуу чегиндирилген шамал электр парасын айланмалуу кайрадан пайдалануу түрү 2023 жылы 3 айда козготулуп жайгаштырылган. Жалпы ээлеген жери 39,83 мо. Мамлекет ичиндеги электр энергиясында туңгуч, төп, тыгыз, кесүү кошулган ысык басымда майдалоодо кош жолдуу өзөктүү технология колдонулган. 10,000 тонна даражалуу үлгүлүү түрү. Электр энергиясы саласында оболу орун алган 10,000 тонна даражалуу бүт желелүү шамал электр парасын айланмалуу пайдалануу үлгү түрү. Кесиптүү өлөмдөштүрүп катуу керексиз байлыктан пайдаланууну бүтүндөй жаңы жол менен камдаган. Жаң Лей бүткүл өндүрүш линиясына бүтүн жабык долбоор колдонулуп, жогору берекеттүү чаң тозоң тазалоо, актив карбон шимиртилип, доош тосуп, ызы чууну басаңдатуу сыяктуу чөйрө коргоо системалары телегейлештирилгенин билдирип мындай деди. Түрдүү көрсөткүчтөрдүн баардыгы мамлекеттин байланыштуу өлчөмүнөн ашты. Түр курулгандан кийин жылына бир жаңсыл кылуучу чегиндирилген шамал электр парасы төмөн 1000 тонна. Өндүрүп чыгарылган жашыл көп кайна аралашкан түшүмү 13,000 тонна болуп кайта жыйноо, өндүрүү, сатуу, бүт желелүү жабык кесип жеңиштүү курулду.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жай чек ара оозунан чек арадан кирип чыккандардын саны 468,000 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30% жакын арткан. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Биринчи айдан 5 айга чейин Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы чек ара оозунан чек арадан чыккан жүнгө жарандары 140,000 адам иреттен ашууга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.6% артып, көбү саякат тижарат сооданы негиз кылган. Бейжиндик саякатчы Дун Бингжу кабарчыга мындай деди. Мен Бейжинден жолго чыгып, Кавказ районуна саякаттап ойноголу бастым. Үрүмчүдагы ойногонго, чүйгүн даам жегенге жакшы шаар. Бул жакта учак алмашып, Үрүмчүдө көңүл ачып кетейин дедим. Визаны өз ара кечирим кылуу сыяктуу саясат шарапаттары менен аба жолу торунун токтоосуз тыгыздашуусуна сөөнүп, быйыл алдыңкы 5 айда Казакстан, Россия, Өзбекстан Үрүмчүдө чек арадан кирүү тизмесинде алдыңкы орунда турган жүргүнчүлөр кайнарына айланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жогоруда айтылган 3 мамлекеттен чек арадан кирген жүргүнчүлөр агымы айрым-айрым окшош мезгилдегиден 18%, 382%, 128% арткан. Мындан башка, быйыл дагы 23,000 ашуун Шангандык жүргүнчү Үрүмчүдөн чек арадан кирип, окшош мезгилге салыштырганда 23.5% арткан. Шангандан келген жүргүнчү Шели Жин Шинжаң сапарына үмүткө толгон.

0: Тен доктор сестраларынан уюмдап курулган кесиптик дарыдоо тобу дайымдоо туруусуна сөөнүп, текшерип оору мүнөздөп өкүм чыгаруу, көз нурун текшерип айнек септөө, алысты көрө албастыктан алдын алып тезгиндө көрүү курбатын калыбына келтирүү боюнча машыктандыруу, саламаттык башкаруусун бир толку кылган универсал мүнөздүү көз саламаттык тейлөө системасы курулду. Бул системада Жэжаңдын Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү боюнча алып келген бир түркүм адистер бар. Дагы алып кетип жетиштирген жергилик ишмерлери да бар. Бай Одандык эл докторкана 5 мүчө бөлүмүнүн жооптуу врачы Юли Хуй илгери Вэньчжоу көз көрүү нуру докторканасына барып билим ашырган. Алга барчыга Вэньчжоудогу кезде адистер ага операция жасоону колмогол үйрөтүп, операция иштөөдөгү ишкерликтерди сабырдуулук менен үйрөтүп, техника жагында аны көп жетектеп, өнөрүн ашырганын айтып мындай деди. Алар болгондуктан биздин ишенчибиз толук, кайратыбыз бекем, ноокастардын оору көрсөтүүгө баруу алыс болуу, оору көрсөтүү кыйын болуу маселесин чечтик. Вэньбай көз көрүү нуру борборудагы Вэньчжоу шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү, жарык нуру тартуулуу курулуш түрүнө сөөнүп, ар жылы Бай Одандагы 137 орто башталгыч мектепте бүт жылда 3 ирет көрүү курбатын эргеп текшерүүнү толук каптатып, жалпы өлчөмдөшкөн окуучулар көрүү курбаты саламаттык архивынан 5000ден ашуунду тургузуп, мектептеги окуучулардын көрүү курбатын текшерүү, эргеп текшерүү, архив тургузуу, кийлигишүүнү толук каптаткан.
1: Кучар шаары Рестик күчү башкармасы эл курултайы өкүлдөрү, акимчиликти талкуулоочу өкүлдөрдүн көпүрү тоомдук ролун толук көрсөтүп, эски шаардын маданият ички мазмунун терең казып, маданият саякатты өнүктүрүү аракет энергиясын чыйралтып, илгери тыныч жаткан эски көчөнү жаңы нур чачуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабардан угуңуздар. Дуанбу чакан эс алуусунда түн көшөгөсүн жамыган Кучар Рести эски шаар көчөсүнөн нур куюлуп ары бери жүргөн саякатчылар сейилдөө барышында Кучар эски шаарынын таарык көрөңгүсү менен адамгерчилик жылуулугун сезиништи. Көз алдыдагы гүлдөнүүдөн 3 жыл мурда бул адам изи баспаган көөнү көчө экенин элестетүү кыйын эле. Кучар шаардык эл курултай өкүлү Жоу Шүрен кабарчыга мындай деди. Чинчон көчөсүндө илгери чалма тамдар эле, баары кооптуу болучу. Анын үстүнө Кучар жер титирөө алкагына жайгашкан. Калык мага жоо өкүл, үйлөрүбүз кичине жер титиресе эле жарака кетип жатат. Бул иштерди өкмөткө чагылдырып койсоңуз дечү. 2023 жылдан баштап Кучар шаары көөнө үйлөрдү куткаруу аракетин кулач жайдырып, корук жок маданият көрсөтүү сарайын жаратып, Рести күчү башкармасы эл курултай кызмат комитети караштуу райондук 8 шаар даражалуу эл курултай өкүлдөрүн 33 акимчилик талкуу өкүл күчтөрүн бириктирип эл курултай өкүлдөрү байланышуу пункту, өкүлдөр өтөңү, закон чыгаруу маалымат жыюу түйүнү сыяктуу базаларга сөөнүп эл курултай өкүлдөрүнүн маданият саякат жоспорлу көчө районду башкаруу, эл райын бүтүрүү бүт барышына тереңдей катышуусун түртмөөктөдү. Жошөрүн мындай деди. Калыктын пикирин кабылдадык. Азыр бүт баары жер титирөөгө байымдуу үйлөрү, калык көчүп кирип ич ичинен көөнү тында. Эл курултай өкүлдөрү партия мүчөлөрү кадрлар жана тургундардын орток катышуусунда жергилик Доппа көчөсү, Ресте көчө району, Чиңчин көчөсү сыяктуу өзгөчө көчөлөрдү жаратып, 360 ашуун жерди өзгөчө стилдеги Ван Хун Даакат үйүндөрүн калыпташтырды. Кучар шаар Ресте көчө башкармасы партия кызмат комитетинин мүчөсү, иш бүтүрүү башкармасынын орун басары мудуру Лининг мындай деди. Эл курултайы өкүлдөрү жергиликтеги калыктын пикирин жыйып алардын сөздөрү аркылуу ошол кездеги Чиңчин көчөсүнүн тарыхый кебетесин калыбына келтирип, тигүү машинасы, телевизор, үн алгы сыяктуу көөнө буюмдарды койдук. Сүнжөөни болсо айылына кайтып чарба жараткан элдик конолго тижаратчысы, ошол менен катар көчө башкармасынын акимчиликти талкуулоо өкүлү. Демейде ал өзүнүн учураткан саякатчылары соодагерлер көп болуудай артыкчылыкка бириктирип, ар түрдүү пикир сунуштарды жыйып ирээттеп иштиктүү чагылдырып турат. Ал мындай деди. Көптөгөн саякатчы достор келгенден кийин аптоуна токтоткудай орун жок дешти. Менде ушундай сунуш болгондо мен эл курултай өкүлүнө чагылдырам. Маселенин чечилүүсү кыйла тез болот. Көпчүлүктүн орток чымырканыусунда маданият саякаттын жуурулушуусу пайдасы ошол жерде жалпы бетке кое берилди. Рести көчө башкармасы жалпы бүтүргөн соодагер чакырып каржы салуу 180 миллион юан болуп, элдик конолго, маданият жаратмандыгы, саякатты сүрөткө алуу сыяктуу 29 түрдүү тижаратка эсеп турпатын киргизди. 2025-жылы рейсти саякаттануу көчөр району мамлекет даражалуу саякаттануу көчөр району жана экинчи түркүмдөгү тарыхый маданият көчөр району коргоо, пайдалануу, көчүрүүгө боло турган тажрыйба аргалары тизмесине жеңиштүү тандалып кирди.
0: Быйылкы Дөөнбүү майрамдык эс алууда Үрүмчүнүн аргасы чоң соода сарай танда базарлары маданият туйунуу менен тыныгуу керектөөсүн жогорулаштырып, өзгөчө базар, заттык эмес маданият мурасы өз ара таасирлешүү, элдик сал-санааны туйунуу сыяктуу желелеш маданият соода саякатты жогорулаштыруу кыймылдарын алып чыгып, эс алуудагы экономика жашоо күчүн сызыл оргутту. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдун кабарынан угасыздар. Шажы Чуан, Үрүмчү. Аулайда зоңзы оруп элдик сал-санааны туюнуу кыймылы көптөгөн шаар тургундарын катышууга электирип, кум башты ыргытуу, оюн сакасын ыргытып, белек утуу сыяктуу кызыктуу өз ара таасирлешүү оюнчугун ойногу узунга катарга турган. Соода сарайдагы Тала районуна тыныгуу майдан көрүнүшүн жасап, үстү ачык кино, ыр бийүү оюн номуру сыяктуу мазмундарды окшушарымда алып чыгып, шаар тургундары товар сатып алуудан тышкары майрам эс алуудагы тыныгуу учурунан үзүрлүү баарланышкан. Үрүмчү шаар тургуну Лю Юпу мындай деди. Бул жерде үстү ачык кино бар экен, дагы майда суусундуктарды аксыз алууга болуп, көптөгөн оюн номурларды, майда оюндарды көрдүм, көңүл ачып, ойногу абдан жакшы экен. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Ванда аянтында окшош эле кишилер агымы күч алып, биринчи эшиктин алдындагы саратан ысыкта кубаныч бар шаар, өзгөчө базары дууманга бөлөнүп, маданият жаратмандык жакшы буюмдары, заттык эмес маданият мурастар, өзгөчө жасалган буюмдары, эрмек жаныбарларга иштетүүчү буюмдар сыяктуулардын түрү мол. Анын үстүнө жөрөлгөлүү түс менен жаңы сонор стили кошулуп, шаар тургундарына бир аялдамага айындагы майрамдык тыныгу дака кылуучу жер жараткан. Саратан ысыкта кубаныч бар шаардын жооптуусу Жоу Ченчен кабарчыга кыймыл нак майданына 30 канча жайма орду жайгаштырылганын айтып мындай деди. Заттык эмес маданият мурас түшүмдөрү, жасалган буюмдар, оюнчук, эрмек жаныбарларга иштетүүчү буюм сыяктууларды камтып, Дөөнбүү майрамдык эс алууда шаар тургундарына ойноп аралап көргүдөй жер болосун үмүт кылдык. Соода сарай ичиндеги экономика техника ачып өнүктүрүү району Ванда кино шаарчасыда заттык эмес маданият мурастарын кино канага киргизүү кыймылын окшош арымда алып чыгып, шаар тургундары ханфу кийип, дака кылып, жөрөлгөлүү кийим кеченин кооздугун туюнуп, нак майданда дагы коозгат, түстүү сүрөт сызуу, заттык эмес маданият мурас колөнөр буюмдарын жасоо сыяктуу өз ара таасирлешме алкактарды жайгаштырып, керектөөчүлөрү кино көрүүдөн тышкары заттык эмес маданияттын тартымдуулугун чөкмө ыңгайда туюнган. Үрүмчү шаарынын тургуну Кын Ченру мындай деди. Заттык эмес маданият мурастарды өз колум менен жасап, коюу түскө ээ Дөөнбүү жытын чыныгы туюндум. Балдар кол салып жасоо барышында көптөгөн элдик сал-санаа билимдерин үйрөнүп, тыныгып көңүл сергитип эле калбай, жөрөлгөлүү маданиятты сезиништи. Дөөнбүү мезгилинде Үрүмчүдөгү ар кайсы чоң соода тегерегинде кыймылдар ар кайсынын өзүнчө өзгөчөлүгү бар болуп, майрам маанай абдан коюу болгон. Үрүмчү жогору жаңы техника ачып өнүктүрүү району Ванда аянты зоңзы мээримине балкыган Дөөнбүү жогору экономика техника ачып өнүктүрүү районунда сонордуу көңүл ачуу негизги темасы аркылуу чоң типтеги суу үстүндө көңүл ачуу өзгөчө өнөр көрсөтүү сонору, өзгөчө арстан бийи оюн номуру, чүйгүн даамдар жарышы сыяктуу желелеш кыймылдарды алып чыккан. Хойча шыдай Бээжин жолу дүкөнүндөгү кул темири оюн номуру көптөгөн шаар тургундарын ат башын буруп көрүүгө электирип, Дөөнбүүдөгү жыпар баштык DIY туюнуу району кишилерди ан сайын өзүнө тартып, көпчүлүк өздөрү материал тандап жыпар баштык жасап, кол салып жасоо барышында жөрөлгөлүү элдик сал-санааны сезинишкен.
1: 6 айдын 20-чи күнү 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5-чи айлампалуу беттешүүнү турлап алды. Өз майданындагы Комул командасы Байынгулун областык командасын тосуп алды. Ошондой эле жеңишке жетти. Карамай командасы өз майданында беттешкен эле командасынан жеңилди. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угуңуздар. Түндүк райондогу 1-чи майдан көйгөйлүү беттешүүдө өз майданында турган Комул командасы Байынгулун областык командасы менен топ көрмандарына бир майдан таң калтырган жарышты тартуулады. Жарыш жаңы башталып 2 минут болгондо Комол командасынын 66-чы номерлуу топчусу Бахадыр Токту оңотту бекем кармап, чечкиндүүлүк менен тээп, атылган октой кирген топ заматта бүткүл дене тарбия майданынын маанайын дууга бөлөдү. Алдыңкы жарым майдан жарыш акырлашайын дегенде Комол командасы ыктыяры топ оңотуна ээ болуп, команда башчысы Курбан Абдуниязовдун жогору сапатта варталга тебүүсү менен топ варталга кирип, Комол командасы упай айырмасын 0-гө каршы 2 упайга кеңертти. Кийинки жарым майданда Байынгулун областы командасы күчтүү чабуул жасап, арт артынан Комол командасынын варталына топ киргизип, упай айырмасын 2-2 кылды. Жаралануу толуктама убактынын эң акыркы 2 минутунда Комол командасынын топчусу Шапкатжан Ахмат эң жакшы оңотту колдон бербей, чалкасы менен тээп каршы жактын вартарына киргизип, жарышты акырлаштырды. Шапкатжан Ахмат мындай деди: «Аябай толкунданып турам, кийинки майданды Кашкарга барып, конок майданда тебебиз. Жакшы натыйжага кол жеткирүүнү үмүт кылабыз». Эле командасы менен Карамай командасынын жарышында эки команданын чабуул жана коргонуу жагындагы таймашуусу жогору чекке жетти. Эле командасы өз майданы артыкчылыгына сөөнүп туруп атка тез эле кирип, эки канат чабуулчу уландуу бастырып кирип, каршы жактын коргонуу чебин айрып, арт артынан чектелген районго басып кирип, вартарга тебүү жакшы оңотун жаратты. Карамай командасы бекем коргонуу чебин таканчыктап, орто майданда чабуул жолун туруп, арт артынан бурулуш жасап, оңотун бекем кармап, тез чабуулга өттү. Тараптар өзара чабуул коргонууну токтотпогон болсо дагы, бирок бирдей эле топ киргизе албай, алдыңкы жарым майданда 0-0 болду. Кийинки жарым майдандын 86-чы минутунда Иле командасынын топчусу Рапат Жалалдын топту башы менен сүзүп киргизип, упай айырмасын 0-го каршы 1 кылып өзгөрттү. Карамай командасы артынан бүт күчү менен каршы чабуулга өткөн болсо дагы, бирок Иле командасынын вартары көп жолу алгылыктуу топторду тороп алып, варталды кайтарып калды. Эң акырында эле командасы 0-гө каршы 1 упай натыйжа менен өз майданында жеңишке жетип, 3 упайга ээ болду. Нак майдандагы көрөрмөн Кулжа шаардык 14-чү орто мектептин окуучусу Минесе Абдурусул кубангандан өзүн баса албай кабарчыга: «Өзүнүн дагы бир футбол чебери экенин, жарыш майданындагы агаларына окшош топ майданында чаап, аңсоосун ишке ашырууну үмүт кыла турганын айтып, мындай деди: Менин ордум чабуулчу, топ тепкенде өзүмдү кудум тулпарга окшутом. Эле командасында топ тээп, ар кайсы мамлекеттерге барып топ тебүүнү үмүт кылам».
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркананын боор, өт каптуу, курт оорусу тышкы оорулар бөлүмү тобундагылар дүйнөдөгү тоңгучу көбүк сымалдан чалуу личинкасын наносекундту импулуста ээрдөө операциясын бүтүрүп, эл аралык техника боштугун толтурду. Мамлекетибиздин курт рагы аталган көбүк сымалдан чалуу личинкасын микро жаракаттуу дарылоо саласында адепкү мүнөздүү натыйжа менен дүйнөнүн алдыңкы катарында турганынан дарек берет.
1: Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Коргосун Урсал Бажыдан Оолак райондун Бажыдан Оолак иш кошуу импорт экспорт жалпы наркы 55 миллион йондон ашып, окшош мезгилдекинин 4.5 эсесине жакын арткан.
0: 6-чы айдын 20-чү күнү Хэбэй Шинжаң кезекчи поезу Шыжао Жуаңдан Кашкарга чейинки көп ыңгайдагы бирлешме ташымал атайын кезекчи поезу Шыжао Жуаң экономика техника ачып өнүктүрүү району Лучао атайын линиясынан жолго чыкты. Хэбэй өлкөсүнөн түштүк Шинжаң районуна тике жетип баруучу темир жол зат жүгүртүү жолунун расмий туташканынан дарек берет.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алды маалымат туасыздар. Өрүмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттана табанын температурасы 25-30 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттана табанын температурасы 13-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттана табанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Кулжада күн булуттуулуу, артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыштан садырам жел жүрөт. Бортлада күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыштан садырам жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтонда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Шыханзда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда Көмүркөлү артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сударым жел жүрөт. Комолда күн булуттуулуп, артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 29°C, ысык батыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Корлодо күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21°C, жылуу 36°C, ысык түндүктөн садарым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16°C, жылуу батыш түштүктөн садарым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын

temperaturası 16'da 26 Celsius gradus şılu, batış tündükten sıdırım cil gürüd. Kaşkarda zırak çağın cay, tavanın temperaturası 16'da 27 Celsius gradus şılu, batıştan sıdırım cil gürüd. Hotenda zırak çağın cavartından gün ala bulutta tavanın temperaturası 17'de 24 Celsius gradus şılu, batış tüştükten 3-4 palşamal çıgat. Jogorda varayının aldığın malumatı tutunuzdar. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, баклоочу Мамбет Турдуапыш, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооп редактору Мамит Имен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Харлотелнин ырларынан угасыздар.

0: Beycin Malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansiyası.

0: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 22-күнү, күнгө дүйшөмбү.

Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөң без сезгеничи вакцинасын эмдетүүнү эскертти. Шаажы, теке тамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт. Тергөп чыкса колтугунда башкача жыты оор болот. Кандай кылганда тез темпте жыты жойго болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгинде борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөңбөз сезгеничи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Балдардын саламаттык коргоону линиясын сактоо үчүн мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, мамлекет боюнча күрөңбөс сезгеничи вакцинасын дайымдуу эмдөөнү күчөйтүүнү ары иммунитетте калып калган кишилер тобуна карата түшүп калгандарды толуктап эмдөөнү кулаш жайылдырууну талап кылды. Жакында Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору шаардык саламаттык сактоо көзөмөлдөөрдө саламаттык эскертмесин чыгарып, ата-энелердин балдарына күрөңбөс сезгеничи вакцинасын убагында эмдөөнү эскертүү толуктап эмдөө көрсөтмөсү менен камдады. Оорулардын алдын алуу тизгинде адистеринин тааныштыруусунча, күрөңбөс сезгеничи вакцинасы мамлекеттин иммунитет планындагы вакцина болуп, кызыл, таралма күрөң тамыр без сезгеничи, саргарч сыяктуу үчтүрдү жугумдоорунун алдын алат. Кызылдын жугумдануу саябай күчтүү болуп, оор болгондо өпкө сезгеничи, мээ сезгеничин келтирип чыгарып өмүргө кооп жеткирет. Таралма күрөң без сезгеничи, мээчели сезгеничи, уйкулуу без сезгеничин келтирип чыгарат. Баралына жеткилүү мезгилинде жугумдануу көбөйүү системасына таасир көрсөтүшү мүмкүн. Бөөрү жачы чыккан балдардын оор белгилери айрыкча жеңил болсо да, бирок мектепке таралгандан кийин бой катарга жукса оңой эле түйүлдүктүн башкача болуп калуусун келтирип чыгарат. Бүт барыштуу убагында өлчөмдүү вакцина эмдөө балдардын эң коопсуз коргону кол чатыры экен. Кайсыл балдарга толуктап эмдетүү керек? Адистер мындай ачыкташтырды. 1 жаштагылар группасы жана 2 жаштан 6 жашка чейин болгон балдар ичинде 1-чи же 2-чи жолку күрөңбөс сезгеничи вакцинасын эмдетпегендер, толук эмдетпеген, эмдетүүнү кечеңдеткендер, 7 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар, жаштар өспүрүмдөр ичинде бүт барыштуу 2 жолку вакцина эмдетпегендерге бирдей толуктап эмдөө керек. Тек 2 жолку вакцина жетерлүү эмделбеген болсо эле баарысын толуктап эмдетүү керек. Ата-энелер алдын алуу вакцинасын эмдөө күбөлүгүн алып салыштырса же алдын алуу вакцинасын эмдөө амбулаториясынан кеңеш сураса болот. Вакцина эмдөөдөн мурда байкас кыла турган иштер: бала эти суу, чукул мүнөздүү оору, оор даражада артыкча сезгердик, жөтөл, деми тартылуу чукул мезгилинде вакцина эмдөөнү убактылуу кечеңдетүү керек. Вакцина эмдеткенде сөзсүз доктурга артыкча сезгирдик тарыхы, жакынкы мезгилдеги дары иштетүү тарыхы жана мурдакы вакцина реакция кылуу тарыхын накай айтуу керек. Вакцина эмдеткенден кийин дайым көрүлө турган реакция жана БАПЕСТӨ. Эмдегенден кийин сөзсүз амбулаторияда 30 мүнөт күзөтүп анан айрылуу керек. Вакцина эмдеген орун оору, кармаганда оору көбүнчө 24 саат ичинде пайда болот. 2-3 күндө өздүгүнөн жоголот. Эмделгенден кийинки 1-2 аптада өткүнчү мүнөздүү эти сутууну көрсөтүлүшү мүмкүн. Жеңил даражада эти суу, көбүрөөк суу ичирүү, эс алдыруу, 48 сааттан ашып кетсе же орто балда жогору даражада эти сууну, физикалык эти сууну төмөндөтүү же доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары иштетүү керек. Эмдегенден кийинки 6-12 күнгө чейин болгон аралыкта без этки пайда болуусу мүмкүн. Адатта 2 күн ичинде жоголот. Бир апта ичинде күрөң бези же шилекей бези жеңил даражада шишит, көбүнчө өздүгүнөн жакшыланат. Өзгөчө эскертүү: эгер балада уланды жогору эти суу жамбаса, уроку түшүү, кең көлөмдө бүдүр чыгуу, кусуу, уйку басуу сыяктуу бейнормал оору белгилер көрүлсө, убагында доктурканага көрүнүү ары вакцина эмдөө ордуна дароо уктуруу керек. Оорунун алдын алуу тизгиндөө тармактары мына муну жылуу эскертти. Алдын алуу вакцинасын эмдөө ар бир баланын саламаттыгы укугу, ошондой эле кароочулардын закондо белгиленген жоопкерчилиги. Ата-энелер алдын алуу вакцинасын эмдөө күбөлүгүн иштиктүүлүк менен салыштырып толук эмделбегени, кечигип калганы байкалса дароо баланы жакын айланадагы вакцина эмдөө амбулаториясына алып барып толуктап эмдетүүсү, артына тартпастыгы, түшүрүп койбостугу, вакцина эмдөө кем болуп калбастыгы керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгинде борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенечи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө шаажы. Текетамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген сабатты айтып беребиз. Кечө шаажы, текетамыз маала. Шаажы текетамыздан кийин бир жыл ичиндеги эң ысык мезгилди күтүп ала турганыбыздан дарек берет. Аба ысык болгондо адам денеси оңой эле көп тердейт, оңой эле ысыгартып кетет. Температуранын жогорулашы, тамыз ысыктын чабылына ерчи кишилерде дайым шайкеше албастык себебинен туталануу, табити тартпоо, уйкусуздук, тынысыздануу, баш денеси оорлошуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Сөзсүз турмуш аргасын теңшеп туура күтүнүү керек. Бул бир канча сактана турган ишти эң эч качан иштебеңиз. Биринчи. Дерезени ачып аба алмаштырбай коюудан сактануу. Жай мезгилинде көптөгөн кишилер ысыктан коркот. Дерезени такап үй ичинде аба теңшегичти ачат. Иш жүзүндө дымык, шамал өтүшүшүн начар үй ичинде оңой эле ысык өтүп калат. Анын үстүнө аба теңшегичти иштетип дерезени ачып аба алмаштырбаганда аба сапаты начарлашып, тескерисинче оору пайда кылат. Экинчи. Дайым бир түн туруп калган куурмаларды жегенден сактануу. Жайда кишилер бир бөлөк бир түн туруп калган суук сейлерди таштап жиберүүгө көз кыйбай, дайым эртеси улаанды жейт. Бирок мындай болгондо саламаттыкка оңой эле таасир жетет. Жайда ашып калган куурма тамактарды узун убакыт коюп койгондо оңой эле сульфат сыяктуу зыяндуу заттар пайда болот. Жеңил болгондо курсак оору, ич өтүү, кусуу сыяктуу абалдары көрүлөт. Оор болгондо азыктыктан уулануу сыяктуу маселелер келип чыгат. Үчүнчү. Суусап кеткенде анан чукул суу ичүүдөн сактануу. Жайда көп тердейт, оңой суусайт. Көптөгөн киши стаканды көтөрүп күчөп суу ичет. Бул түрдарга туура эмес. Бир жолунда эле өтө көп суу ичкенде суу курамы тез тепте канга кирип, кан сыйымдуулугун арттырып оңой эле жүрөктүн жүгүн оорлоштуруп жиберип, кишиде көкүрөгү чыңкалуу, деми тартылуу, тыйык кыйындашуу сыяктуу оор белгилерин пайда кылат. Айрыкча жүрөк жөндөмү жакшы болбогон кишилерге салыштырмалуу айтканда аба ысык болгондуктан адам денесиндеги кан тамырлар кеңейүү абалында турат. Күтүүсүз көп суу ичүү кан тамырлардын тез темпте жырылуусун келтирип чыгарып, жүрөк мээ кан тамырларга кан жетишпестикти келтирип чыгарып, жүрөк сайышуары, жүрөк алсыздоо сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жайда аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү. Ар жолунда 200 мл, адатта стаканда 1 стакан айланасында ичүү керек. Суусап жайсызданганда анан суу ичпеңиз. 4-нчү. Муздак суусундуктарды колдон түшүрбөй турган иштерден сактануу. Ашказанды жаракаттандыра турган суук суусундук ысык өтүп калуунун алдын ала турган сырдуу аспап. Бирок узун мезгил суук суусундук оозунан айрылбаса ашказан ичеге чыдаштык бере албайт. Көп мөлчөрдөгү суук суусундук ашказан ичеге жолуна киргенден кийин ашказан ичегенин нормал былкылдашына кедерги болуп сиңирүү жөндөмүнүн тепе теңсиздигин келтирип чыгарып, функциялык сиңирүү начарлашууну келтирип чыгарып, ашказан ичегенин кан менен камдалуусуна таасир жеткирип, ашказан ичеге былжы

Бирок пардасынын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн ал сыздаштырат. Оор болгондо курсак оору, ичеге оңойдүүлүгү жийинди оор белгиси сыяктуу жайсыздануларды келтирип чыгарат. Тажы сымал жүрөк оорусу жана жогору кан басым оорусуна чалдыккандар суук суусундук ичүүгө ан сайын шай келбейт. Анткени көп мөлчөрдө суук суусундук ичкенде кан тамырлар тарайып, кан басымы жогорулап, тажы сымал артерия тарайып, жүрөк сайшуусун келтирип чыгарат.

5. Суук сууда жуунгандан сактануу. Тамыз жай мезгилинде суук сууда жуунганда дене сыртынын температурасын төмөндөтүүгө болот, бирок баар эле кишиге шай келе бербейт. Анткени жай мезгилинде тердегенден кийин тер тешикчелери толук ачылат. Бул убакытта суук сууда жуунганда оңой эле тумоо болуп калат. Суук суунун түйүлүктүрүүсү менен кан тамырлар тез темпте тарайып, кан басымы жогорулаш, жүрөккө кан жетишпестик сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Айрыкча жогору кан басымы бар картайгандарда ушундай болот. Суук сууда жуунганда оңой эле демек, кекиртек сезгениши сыяктуу тынык системасы оорулары жана ашказан ичеги ооруларын келтирип чыгарат. 6. Күн бою тердебестиктен сактануу. Азыркы заман кишилеринин турмуш аргасынын көп бөлүгү көп жеп, аз аракет кыла турган болгондуктан, оңой эле көк боор алсыздап денеде нымдуулук жыйылып тосулуп кала турган дене сапаты калыптанат. Мындай кишилер дене такшалдырып тер чыгарууга эң ажаттуу. Мисалы, жайда эртең менен кечинде аба салкын болгондо сыртта жарым саат дене такшалдыруу керек. Картайгандар тай жим ушмашы, йога сыяктуу сылык аракеттерди тандаса болот. Жаштар баскетбол, футбол ойносо болот. Терди өнүмүнө жетсе эле болот. 7. Түштө эс албай калуудан сактануу. Жай мезгилинде күн узун, түн кыска болгондуктан көптөгөн киши түндө жетерлүү уктай албагандай сезинет. Түштөн мурда шашылыш үйрөнүү жана кызмат кылгандан кийин денелик күч жана зээн күчүн коромжулоосун ойлоп жеткенге болбойт. Ошого жай мезгилинде түштө уктоо оорунун алдын алуу жана күтүнүүдө маңыздуу рол аткарат. 8. Азык түлүктүн кабылдануусу жетерлүү болбостуктан сактануу. Жай мезгилинде дене көп тердейт, коромжулануу көп болот, оңой чарчайт, табити тартпайт. Көптөгөн киши мөмө жашылча жеп эле болду кылат. Жакшы жебесе, азыктык жетишпесе иммунитет күчү төмөндөп, оору пайда кылуусу мүмкүн. Аба ар канча ысык болсо да, кара кесек эт, балык, буурчак, сүт, жумуртка сыяктууларды ылайыктуу жеп берүү керек. Табити жакшы болбогондо даамын өзгөртүп, суугалдак тамыры, донгва, сыгва, дарбыз, бендоо сыяктуу жай казыктыктарды жесе болот. 9. Аба теңшегичти түнү менен ачып коюудан сактануу. Көптөгөн киши түнү менен аба теңшегичти ачып коюп уктоону жакшы көрөт, бирок мындай иштөө саламаттыкка зыяндуу. Аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып ачуу, бир түн ачып коюу сыяктуу абалдар оңой эле суук абаны денеге киргизип, яң чийни жаракаттандырат. Ошондой эле салкындыкты кубалашпастык керек. Аба теңшегич шамалдыргычты узун убакыт иштеткенде суу аба денеге жыйылып калып, денедеги кан жана кубаттын айланышы кедириге учурап, оңой эле тумоо, баш ооруу, мурду бүтүп калуу, бет шал болуу сыяктуу оору белгилери келтирип чыгарат. 10. Өтө толкунданып кетүүдөн сактануу. Температура 35 Цельсий градустан ашып кетсе, күндүрүнүн түшү убакты 12 сааттан ашып кетсе, адам денеси оңой толкуу абалында турат. Маанай мүнөздү ысык өтүп калуунун көрүлүү салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Мисалы, кулакка жакпай турган бир ооз сөз, көңүлгө жакпай турган бир иш себебинен катуу кардануу. Ооз ачылса эле башкалардын көңүлүнө азар бере турган сөздөрдү айтуу. Мушуруп, аракетин тизгиндей албастык сыяктуулар. Ошого жай мезгилинде денеге ысык өтүп калуунун алдын алуу эле калбай дагы, маанай мүнөздү ысык өтүп калуунун алдын алуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Шажы теке тамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тер көп чыкса, колтугунда башкача жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюуга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет сыртка чыгуудан мурда же тер дегенден кийин 75%'dik darlodo işletile turgan ısırttuu paxta parçası menen koltuk terisin jeñil sürtüp kurgagandan kiyin anan kiyim kiyüü. Terdin teginde jıtı jok, başkaça jıt teri betindeki bakteriyalar jağınan bölüngündön kiyin payda bolot. Ispırt sasık jıt payda kılıçu bakteriyanı tez tempte öldürüt, oşonu menen birge buğ aylanıp nımdudukту alıp ketet. Maşkulat ayabay jönökkei. Дарыханадан айрым оролмосу бар ыспырттуу пахта парчасын сатып алып, бир парчасын жайып, колтуктагы бырыштарды жеңил сүртү. Терини дүйлүктүрүүдөн сактануу үчүн кайта-кайта сүртпөстү керек. Сүртүп болгондон кийин билекти көтөрүп 10 секунд салкындатуу керек. Ыспырт буга айлангандан кийин кийим кийүүгө болот. Өнүмө канча саат уланат. Эгер териңиз бузулган же жаңы эле төгүн алып жиберген болсоңуз сүртпөңүз. Бүгүн сыртка чыгуудан мурда сүрсөңүз, күн бою салкын башкача жыт болбойт. Тер токтотуу суюктугуна карагандан сайын

тикелей, атырка караганда сайын түбүнөн түзөйт. Кичинекей бир парча спорттуу пакта жайдакы ыңгайсыздыкты чечет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тергөп жыкса колтугунда башкача жытуу болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюуга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар телеге көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 6-айдын 21-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 5-айдын 7-си.
1: Бүгүн 24 малдагы шаржы.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Баш Си Цзиньпин Чыгыш Батыш бөлүк чарбаларынын өзара толукташып, элдердин өзара баарлашып, техникаларды өзара үйрөнүп, түшүнүктөрдү өзара жалгап, изилде өзара үлгү алуусун түртмөктөп, өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетип, ортак өнүгүшкө ашыруу керек деп көрсөттү. Жаңы идея, жаңы сапарга жетекчилик кыла тартуу желелеш кабарыбызда бүгүн тоо дарыялар колгармашып, уланды күрөш кылып, Чыгыш Батыш бөлүк көмөктөшүүсүнүн жапжаңы баракчасын ачты деген бөлүгүн көрсөтөбүз.
1: Улуу сапар аттуу желелеш кабарыбызда сиздер менен чогуу Жумха булутунун ордунан туруудан Баюга чейинки шаңдуу тарыхый барышына чогуу кайрылабыз.
0: Дөңүдагы эсалуу мезгилинде телөө керектөөсү күчөп, керектөө базарынын жаңы жашоо күчүн жандандырды.
1: Дөңүдагы 3 күндүк эсалууда бүт коомдо район аттаган жалпы киши агымы 650 миллион кишиден ашуусу күтүлүүдө.
0: Чанжан көтөрмөсү районунун импорт-экспорт көлөмү буда 15 ай артууну сактады.
1: АКШ менен Иран Швейцарияда техника катмарындагы сүйлөшүүнү өткөрдү. Австралия зонлиси Ливандын түштүк бөлүгүнөн армиясын чегиндирбей турганын айтты. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Чыгыш Батыш бөлүк көмөктөшүүсүн кулач жайдыруу, партия борбордук комитет райондордун шайкешти өнүгүүсүн түртмөктөп, ортак байыны илгери сүрүүгө назар салып чыгарган олуттуу чечим. Баш Си Цзиньпин мындай көрсөткөн: Чыгыш Батыш бөлүк чарбаларын өзара толукташып, элдердин өзара баарлашып, техникаларды өзара үйрөнүп, түшүнүктөрдү өзара жалгап, изилде өзара үлгү алуусун түртмөктөп, өзара нарп жеткирип, ортак жеңишке жетип, ортак өнүгүн ишке ашыруу керек. Быйыл 15-чи 5 жыл башталган жыл. Ары көнүмдөшкөн жардам берип жөлөнү кулач жайдырган биринчи жыл. Көмөктөшкөн өлкөлөр уланды күрөшүп, көмөктөшүү механизмин бирдемжи кемелдендирип, көмөктөшүү ыңгайын жакшыртып, Чыгыш Батыш бөлүк көмөктөшүүсүнүн жапжаңы баракчасын күрөшүп жазууда. Хылэншан тоосунун этегинде эң чоңга 40 км келчү Миннин шаарчасында көк түстүү фотовол теңизи жаркырап, шамал электр генераторлордун паралары акырын айланып, таза электр таратууда. Канча жүз чоң бастырма түштүктүн мөмөсүн түндүктө эгүүнү ишке ашырып, бир жылдын 4 мезгилинде мөмө жети аңкады. Жашыл электрди санарттештирип, акыл жөндөмдөштүрүп иштетүү борбору жаңдан ишке киришип, Чыгыш бөлүктүн көптүгүн сандуу маалыматы жана асыгатмалары ушул жерде эсептелип бүтөт. Ушул эл турмуш ырашкер чарбалар жалчыган жер мурда көрүүсүз ээн жер болгондуктан кургак сай роон деп аталган. Зор өзгөрүүлөр 30 жыл алдындагы 2000 км алкыган тоо дарыялар шайкешүүсүнөн башталган. 1996 жылы партия борбордук комитет Чыгыш Батыш бөлүктөн кембагалдарды жөлөп көмөктөшүүсүн стратегиялуу орундаштырып, Фужендин Нинша менен курчалышып жардам берип жөлөөсүн бекиткен. Ошол кезде Фужен өлкөлүк парткомдун орун басары Шужелик милдетин аткарган Си Цзиньпин Фужен өлкөсү Ниншага нишандуу жардам берип жөлөө жетекчилик группасынын башчысы болгон. Си Цзиньпин топ баштап Ниншанын кембагал районуна барып жеринде текшер бириктеп, Шихайгунун бир жердин суу топурагы ошол жердин кишилердин бага албаган реалдуу кыйынчылыктуу абалдан аттанып, Фужен Нинша колгармашып конуш боюнча элди көчүрүүнү ортого коюп, Чан Хытау түздүгүндөгү ач өнөктүрүү алдында турган районго Миннин кыштагын курган. Көчүн ортого койгон кезде кээ бир кишилер көчүүгө батына албаган. Үй бүлө менен көчүп баргандан кийин ал жерде да кыйынчылык болсо кандай кылабыз деген. Биз партия бар жерде кембагалдашпай турганыбызга бекем ишендик. Фужендик жардам берип жөлөгөн кадрлар бизге өз колу менен үйрөтүп, тажрыйба билимдерин үйрөттү. Азыр ач тамак, кийим кечеден камсынабайбыз. Негизги жабдуу сыяктуу бул жумуштарды өкмөт биз үчүн ойлошуп болгон. Фужен Нинша көмөктөштүгү башталып, көптөгөн алды менен бүтүрүүчү жумуштарды ортого койду. Өлкө Аптын Урайын бирикме жыйын түзүмүн алды менен тургузуп, алды менен кадрларды өзара милдети такшалып алмаштырууга жиберишти. Фужендик кадрлар каржы, техника, чыгаан түшүнүгүн алып Ниншага келип, жергиликтүү журчулук менен чогуу өстөн казып жолоңдоп, чөлдөшүүдөн сактанып кумду жөнгө салып, өзгөчө той чөп эгүү техникасын киргизип, сербейип чөп өспөгөн тилке тилке жерлерден биринчи жолу өз чарбасын бардыкка келтирди. 30 жылдан бери Фужен Нинша эки өлкө Аптын Урайын артыкчылыкта өзүрө толукту, өзүрө пайда нарып жеткирүү, узун мезгил шайкешүү, чогуу өнүгүүдө шайкешүү принцибинде бекем туруп, изчил уландырып, узунга чейин натыйжа жаратып, Фужен керканалары кошулган Нинша байлыгы, Фужен баш штабы кошулган Нинша базасы сыяктуу бүтүркүп чарбаны шайкештирүү үлгүсүн калыпташтырды. Жөрүлгөлүү эгинчилик, бакмачылыктын бүт чарба даражасын жогорулатып, бүгүнкү күнгө келгенде чоң сандуу маалымат, жогору даражалуу жаптуу жасоочулук сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар Ниншада дүркүрөп өнүктү. Дыйкандар өздүгүнөн аттанып, жумуш иштөөдөн тартып, бүгүнкү күнгө келгенде Нинша 30 канча өзгөчө эмгек атактуу маркасын жетиштирип калыпташтырып, тикелей ушул кесип менен алып барышуучулар 280 миң кишиден артты. 30 жылдан бери Фужен Нинша шайкешип, жалпы 4100ден ашуун түрдү жолго коюп, Ниншадагы 2 440 000 жолчулукка нарып жеткирди. Фужен Нинша көмөктөштүгү баш Си Цзиньпин Фуженде кызматтанган мезгилде өзү жоспорлоп, өзү орундаштырып, өзү түртмөктөгөн Чыгыш Батыш бөлүктүн көмөктөшүү үлгүсү. Биз баш Сижинин чын ыкласуу табыштоосун эстеп бекем сактап, Фужен Нинчанын 30 жылдык көмөктөшүүсүнөн топтолгон кымбаттуу тажрыйбаны улантып, райондордун шайкештүү өнүгүүсүн жылыштатуу, ортак байыга арым алган жаңы сапарда уланды күрөшөбүз. партия 18-чи курултайынан бери башчы Си Цзиньпин бүт мамлекет өнүгү чоң урдаан чыгарып түйүнгүлүп, чыгыш батыш бөлүк көмөктөшү кызматынын уландуу тереңде нактылуу болуусун жетектеп түртмөктөдү. Кембагалдарды жөлөп ач өнөктүрүүдө эң соңку коргонго чабуулуу басышында башчы Си сөзсүз кырдаалды ачыктанып, төп болууга үйрөнүп, жардам берип жөлөөнү тереңдетип, чыныгы өнүмгө кепилдик кылуу керектигин көрсөткөн. Көндүм түшкөн жардам берип жөлөө басышына киргенде башчы Си Фужен Нинса көмөктөшүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды кортундулап иштетип, көмөктөшү механизмин бирдемдүү жакшыртып, көмөктөшү ыңгайын жакшылап, көмөктөшү саласын кеңирүү керек деп бышыктаган. Башчы көрсөткөн багытты бойло тоо менен дайралардын кол кармашкан жандуу иш түзүмдүүлүгү жүнгө улуу жергесинде жаңы баракча ачты. Гуандун Гуанши көмөктөшүсү жардам берип жөлөөдөн ортак жаратууга бет алып, келечекке бет алган жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн чогуу иликтеди. Бээжин ички моңгол жаңы энергия чарбасында көмөктөшүүнү тереңдетип, жашыл электр, жашыл суутек, жашыл энергия, жашыл эсептөөнүн колдонулуу сапат даражасын жалпы бетке жогорулатты. Шанхайдын изилдеп өнүктүрүүсү менен Юндандын жасоочулугу биригип күч чыгарып, жаңы материал сыяктуу саласын төп мелжеп, Шанхай кирканларын изилдеп өнүктүрүү борбору чөлкөн баш штабын Көнмүңдө курууга электирди. Быйыл көнүмдөшкөн жардам берип жөлөөнү кулач айтырган биринчи жыл. Фужен Нинса көмөктөштүгү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды үйрөнүп колдонуп, чарба көмөктөштүгү, эмгек иштери көмөктөштүгү, керектөө көмөктөштүгү, агартуу жана даарылоодо жардам берип жөлөөнү жакшы кармоону көрүнүктөндүрүп, Шанхай Юннанын артык сылтоо өзара толуктап, ош багытта жөндөмү кароосун сызыл илгери сүрөбүз. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, кембагалдыктан артуу чабуул жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүү менен айлык штабты күлдөндүрүүнүн өнүмдүү жалгоонун өткүнчү мезгилинде чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүк механизм аркылуу батыш бөлүк райондогу 5 миллиондон ашуун айлык штаб эмгек күчүнүн жумуштануусуна күч кошту. Мындай кембагалдыктан арылган эмгек күчү 3 миллиондон ашуун. Чыгыш батыш бөлүк чогуу курган чарба бакча району 800 жакындап, керканаларды батыш бөлүк районго 750 миллиард юандан ашуун каржы салууга жетектеп, чарбанын топтошуп өнүгүүсүн түртмөктөдү. Жакынкы жылдардан бери чыгыш бөлүк өлкөлөрдөгү 6500 көп доктуркана мектеп, батыш бөлүктөгү 7700 көп доктуркана мектеп менен курчалышып жардам берип жүрүп, көмөктөшүүдө тараптар бир бирине жиберген окутуучу доктору 120 000 кишилетке жетип, батыш бөлүк райондордун жалпылык тейлөө деңгээли токтоосуз жогорулады. Чыгыш батыш бөлүктүн көмөктөшү жакшы саясатынын пайдасында көйжүүдөн жардам берген адистердин жардамында биз жаңыдан 6 илимди көбөйттүк. Клиника бөлүмүбүз өзбүлгү жаңы техника жаңы түрдөн 100 ашууну кулач жайдырып, чоң ооруларды оодандан чыгарбоо аңсообуз бир кадам бир кадамдан реалдыкка айланууда. 15-5 жылдык жоспор программасында чыгыш батыштын көмөктөштүгү нишандуу кызматташуу сыяктуу механизмдерди жакшылап кемилдендирүү ортого коюлган. Көндүмдөшкөн жардам берип жөлөө баскычына кирип, мамлекетибиз чыгыш бөлүктөгү 8 өлкө тиги караштуу шаар менен батыш бөлүктөгү 10 өлкө абдырайым тиги караштуу шаардын узун мезгилдүү курчалышып жардам берип жөлөө байланышын уландуу сактап, бүт элдин ортак байууга бекем кадам алуусун токтоосуз түртмөктөйт.
1: 1978-жылы 12-айда партия 11-кезектүү борбор комитет 3-чү жалпы жыйналышы ачылган. Партия жана мамлекет кызмат борборунун стратегиялуу которуун ишке ашырып, ысылаат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушунун жаңы мезгилин ачты. Бүгүнкү улуу сапар аттуу желелеш кабарыбызда Жуңха улутунун ордунан туруудан байуугача болгон шаңдуу тарыхый барышына чогуу кайрылабыз. Мурдагы балыкчылык кыштагы бүгүнкү күндө жер шаарынын назарын оодарган гүлдөнгөн шаарга айланды. Дың жер ачкан уя кели Шэньчжэндин шаар белгиси болуп эле калбай, дагы Жунгонун ысылаат ачып жиберүүдөгү айбаттуу өнүгүү барышына күбө болгон. 1978-жылга кайрылсак, иш түзүмдүүлүк акыйкатты текшерүүдөгү бирден бир өлчөм аттуу макала акыйкат өлчөмү маселеси жөнүндөгү чоң талкууну козгогон. Иш түзүмдүк бул майдан чоң талкуунун партия 11-кезектүү борбор комитет 3-чү жалпы жыйналышынын улуу тарыхый бурулушту ишке ашыруудагы идея жетектөөсүнө айланганын далилдеди. 1978-жылы 12-айда партия 11-кезектүү борбор комитет 3-чү жалпы жыйналышы ачылып, жалпы жыйналыш партия жана мамлекет кызматынын борборун экономика курулушуна которуп, ысылаат ачып жиберүүнү жолго коюудай тарыхый мүнөздүү чечимин чыгарган. Жүнгө коммунисттик партиясы жана жүнгө эли баатырдык менен кажырлуу күрөшүп, дүйнөгө ысылаат ачып жиберүү азыркы жүнгөнүн келечек тагдырын белгилөөдөгү алгылыктуу бир арга. Жүнгөчө социализм жолу жүнгөнү өнүгүп гүлдөнүүгө жетектөөдөгү туура жол. Жүнгө чоң ар менен доорго жетишти деп олуттуу жарыялады. Ал жылы кышта Анхуй, Фуньяң, Шаогаң өндүрүш отрядындагы 18 дыйкан жараткан жумушту үй бүлөлөргө көтөрүп берип аргасы мамлекетибиз айыл кыштагы ысылаатынын көшөгөсүн ачты. Партия 11-кезектүү борбор комитет 3-чү жалпы жыйналышынан кийин ысылаат сынак түйүн тажрыйбаларын алгач кадамда кортундулоо негизинде шаар экономика түзүлмө ысылаатын изилдей баштады. Керканлардын өз билги укугун кеңиртүү, экономика жоопкерчилик түзүмүн жолго коюу, жаңы соода жүргүзүү түзүлмөсүн куруу, көптүрдүү экономика формасын өнүктүрүү сыяктуу ысылаат иш чараларын секин кулач жайдырды. Муну менен катар сыртка карата ачык жиберүүдө олуттуу бөөсүнү ишке ашырды. 1979-жылы ШКО Өнөр жай районундагы тоо ачуу жардыруудоошу экономика өзгөчө району курулушунун көшөгөсүн ачкан. бөсүгө батыл болуу, сынакка батыл болуу, башкалардан алдыда жүрүүдө батыл болуу, баш чөгөрүп жапалуу иштеген өзгөчө район руху дүйнөгө жүнгө ылаат ачып жиберүүсүнүн күчтүү күчүн көрсөттү. Ылаат ачып жиберүүнүн иш түндүү изиктөөсүндө мамлекетибиз социалисттик базар экономика толкусун курду. Ар уландуу жакшыртып, дүйнө соода уюмуна кирип, сыртка карата ачып жиберүүнү уландуу кеңиртип, жүнгөчө социализм курулушун жеңиштүү жараттык жана жылыштатып, экономиканын тез артуу кереметин жазды. Бир мамлекетте эки түзүм болуу илмий идеясын ортого коюудан Чаңган аумунду атамекен коюна кайтарып келгенге чейин жүнгө элинин атамекенди бирдикке келтирүү улуу иштерин бүтүргөн бекем кайратын көрсөттү. Бейжин Олимпик Динаракет чогулушу, Майыттар Олимпик Динаракет чогулушу дүйнөгө жүнгө элинин көтөрөңкү алгалаган руху бейнесин көрсөткөндөн Шанхай дүйнөлүк көргөзмөсүн өткөрүүгө чейин жүнгө элинин дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет эл менен болгон алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу жаңы барагын жазды. Ылаат ачып жиберүү жүнгө эли жана жумха улутунун өнүгү тарыхындагы бир жолку улуу көңтөрүш. Мамлекетибиз өндүрүш күчтөрү салыштырмалуу артта калган абалдан экономика жалпы мөлчөрү дүйнөлүк экинчи орунга алкыган тарыхый мүнөздүү бөсүн ишке ашырып, жумха улуту ордунан туруудан баюуга чейинки улуу алкууну тосуп алды. Ылаат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушундагы улуу иш түндүрүктө жүнгө коммунисттик партиясы бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, идеяны азат кылып, чындыкты иш жүзүнөн издеп, жүнгөчө социализмде бекем туруп жана өнүктүрүп, элди жетектеп, бир барча айбаттуу көтөрөңкү маанайдагы тарыхый сүрөт түрмөгүн сызып, дүйнөнү дүр силкиндирген, тоо сууну гүлдөндүргөн күрөшүү даңаза ырын жазды.
0: Дөңгө эс алуу мезгилинде элдик кунулгону чөкмөгөн кайда туюнуудан илим техника аркылуу жөндөм ыйгарылган керектүү жамайдан көрүнүшүнө чейин тейлөө керектөөсү эс алуу мезгилиндеги экономиканы сүрөгөн зарыл кыймылдатыш күчкө айланды. Бул дөңгө эс алуу мезгилинде жарыш кошулган маданият саякат жоролушуп таасират алуу эс алуу керектөөсүндө эң алдыда турду. Гуандун Фошанда лоңжу айдоочулардын тамагы отряд мүчөлөрүн күтүүчү аш тамактан чара тараптан келген саякатчылар талаша таасират алуучу шаандуу элдик салсанасы тамагына айланды. Шанши Ханжоңдо бир майдан такта кайык айдоо эл аралык жарышы дууманда өткөрүлүп, 13 мамлекеттен келген 600 ашуун чеберди жарышка катышууга электирди. Өрүс сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө дөңгө эс алуу мезгилинде лоңжу жарышы өткөрүлгөн жерлердин айланасындагы конок сарайларда акмоло мөлчөрү окшош мезгилдегиден 200% ашуун арткан. Мамлекет боюнча эс алып көңүл ачууга байланыштуу буйрутма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 76% арткан. Жарыш майданынан соода чам карагына чейин тейлөө керектөөсүнүн кызуулук даражасы жалпылай жогорулады. Учурда мамлекет сонор маданият соода майдан көрүнүштөрү менен терең жоролошууда. Шанхай Минхан району соода чам карагында 50 ашуун көөнү марка чогулган зоңзы базары туумандуу ачылып, шаар калкына даам сезими жагында жаңыча сезинүүлөрдү алып келди. Жожаң Чаңшиңде 1000 жылдык тарыхы бар Лауйю шаарын өзгөртүүдөн улам пайда болгон соода чам карагында саякаттаган кишилери кым кууут, бүт эл зоңзу түйүү өнөрүндө таймашып, элдик салттардан кызыктуу баарлашуу кезек-кезеги менен майданга чыкты.
1: Аларга дөңгөнүн маанайын сездирип, биздин жөрөлгөлүү маданиятыбызды түшүндүрдүм.
0: Дөңгөдөгү эс алуунун алдыңкы эки күнүндө соода иштер министрлиги түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 78 өчөндөр көчөсү жана соода чам карагындагы жүргүнчүлөр агымы дижира суммасы айрым-айрым окшош мезгилдегиден 4%-на 3.5% артты. Быйыл жыл башынан бери бир сыйра саясат унурсал чаралар орун алып өнүмүн көрсөтүп, сапат тейлөө камдоосу кеңертилди. 17 түрдүү иш чара жасанды акыл жөндөм кошулган керектөөнү баш мөнөктүрүп, илим техника жөндөм ыйгарып, ого бөтүр көп керектүү жаңы көрүнүшүн пайда кылды. Хубей Жиңжоодо байыркы шаар коргонунун түбүндө суу кургактык аба үч мерчемдүү бирикмаракеттенүүчү чөгүн кайындагы нур элес салтанаты ар кайсы жердеги саякатчылар үчүн бир топ керемет көрүнүштөрдү көрсөттү. Ал эми Шинжан Кашкарда саякатчылар суу экран киносу менен темир учкундарындагы чыныгы менен электем айкалышкан көрүнүш барышында жөрөлгөлүү майрамдын жытын сезишти. Быйыл 1-5 чейин тейлөө чекине сатуу суммасы окшош мезгилге салыштырмалуу 5.4% артып, артуу даамдыгы өткөн жылда окшош мезгилдегиден 0.2% башымдады. Саякат сурамжылоо ижара берүү тейлөө түрү маданият дене тарбия ракат эс алуу тейлөө түрүнүн чекине сатуу суммасында бирдей эки орундуу санда артуусу ишке ашты.
1: Бүт мамлекет темир жолу бүгүн кайтуу сапарындагы жүргүнчүлөр агымы жогор толкун тосуп алды. Жүргүнчү жеткирүү мөлчөрүнүн 17,940,000 кишилерге жетүүсү болжондо. Темир жол тармактары жүргүнчүлөр агымы чордондошкон линия жол жана район бөлүктөрдө ташымал күчүн арттырып, жүргүнчүлөр кезекчи поездинан 1355 кезек арттырууну пландады. 21-нчи күнү кечтен 22-нчи күнү таң саргача Бейжин Шанхай, Бейжин Гуанчжоу, Бейжин Харбин сыяктуу негизги Гаутье негизги линия жолунда кечте Гаутье жүргүзүүнү орундаштырды. Быйылкы Дуанву эс алуусунда таш жолдо каттаган кишилердин жалпы агымы 590,000,000 кишилерден ашып, эс алуу мезгилинде сапарга чыккандар негизинен жакын шаар айланасы жана айланадагы өлкө шаарларга орто кыска аралыкка сапарга чыгууну тандады. Каттоо ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Дуанву эс алуусундагы үч күндө бүт коомдогу чөлкөм аттаган жалпы киши агымы 650,000,000 кишилерден ашуусу күтүлүүдө. Nongjagü Yunnan ülkesi Gwangnan odanı Lo Songdi kıştağındağı bir baştoş mektep okutucusu. Al tolu kıştağda 40 yıl tamır tartıp, aldartı Mamlekettik Ozod Komünistik Partiya mücesi, Mamlekettik Oktu Arkulu, Kişi Tarbiyalı Ülgüsü Siyaktu Arda Ataktarga ye bolgon. Bugünkü günde Esaluğa çıgu aldında turgan al dağılı kıştağda şaşılış jürüdü. Qabarçı Lo Songdi baştoş mektebine gelgende, Nongjagü baldarga ayanta ilim bilim sabağını ötüp jatkan eli. Көз алдыбыздагы адамсыз учак менен машина тайганды ал арналуу түрдө отанга өтүнүч сунуп алып келген.
0: Өтө кубандым, себеби биринчи жолу көрүшүм. Алардын руху дүйнөсүнө илим үрөнүн сепсем дейм.
1: Бүгүнкү күндө Ло Сонди баштоош мектебинин аянттары кеңири, класстары жарык. Ал эми 40 жылдын алдында ал туруштук кыштактагы пес оорусуна чалдыккан нокастарды чордонду куткарып дарылоо түйүнү болчу. Мектеп жок, балдарга сабак өткөрүү киши да жок болчу. Өз кезинде 20 жаштуу өкүрөттөн сабак өтүүчү мугалим Нонжагүй абалдыккандан кийин белсемдүүлүк менен өтүнүч берип бул жерге келген.
0: Ошол кезде мен корктум, бурулуп эле жүгүрдүм. Бирок кийин артыма кайра кайрылып, окуучулардын, ата-энелердин менин калышымды зарга көткөн көз караштарын көрүп, жарым күн ойлонгондон кийин мен кайра калып сынап көрөйүн дедим. Мурда мектеп ушул жерге орундаштырылган.
1: Класс жок болгондуктан бир кирпич бир кирпичтен тизип олтуруп класс салды. Үстөл орундук болбосо өздөрү жасады. 2 айдан ашуун убакыттан кийин 3-чү жылдыкка чабар баштоош мектеп акыры курулуп, Нонжагүйдагы бул мектептин бирден бир окутуучусуна айланды.
0: Китептерди ар кайсы жактардан таап келген эски китептерди иштеттик. Сыноо кагазы болбогондуктан мен башка мектептин окутуучуларынан бир сыноо кагазын таап, суроолорду доскеге көчүрүп жаздым.
1: Мына ошентип Нонжагүй ушул сынаганча 40 жыл ушул жерде туруп калды. 1992 жылы биринчи кезектүү окуучулар мектеп өрлөө жатып алып толтурганда Нонжагүй алардын үй бүлө дарегине Ло Сонди деген бул жагымдуу атты жазып койду.
0: Биз бул жерге өтө көп жер жаңгак эктик. Жергиликтегилер Ло Сонг деп аташат. Бул атты коюумдагы себеп бул жердеги балдардын жер жаңгагындай топуракка тамыр тартып, андан азыкты кабылдап, жакшы мөмөлөрдү берүүсүн үмүт кылдым.
1: 40 жылдан бери Нонжагүй дагы жер жаңгагына окшош бул чакан тоолуу кыштакта терең тамыр тарткан. Бул мезгилде ал партия уюмуна 3 жолу партияга кирүү өтүнүчүн тапшырган. Ары 2013 жылы Жүнгө Коммунисттик партиясына расмий кирген. Быйылкы мамлекеттик 2 жылдын мезгилинде мамлекеттик эл курултай өкүлү катары Нонжагүй Ло Сонди кыштагындагы балдар менен болгон аңгемесин ортоктошту.
0: Мурда тек балдарга китептеги билимди жакшы жеткирүүнү ойлочумун. Партияга киргенден кийин жоопкерчилигимдин ан сайын оор экенин сездим. Айылкы кыштак баштоош мектебибизди сөзсүз ан сайын жакшы башкарабыз.
1: Нонжагүйдү сүйүндүргөнү бул 2 жылда партиялуу окутуучу Жулидан менен Нонжагүй окуткан ошол кыштактын окуучусу Яң Сочин алдартып болуп кыштакка кайтып келип, кыштак баштоош мектебинин жаң окутуучусу болгону болду. Окутуучу Нонжагүй бизге тапшырган күчлөө таягын жакшы тапшырып алып, балдарды жакшы тарбиялап, картаңдардын абалынан жакшы кабар алып, окутуучу Нонжагүйгө окшош партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү менен ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөтөбүз. Дагы неше айдан кийин 60 жаштагы Нонжагүй эс алууга чыгат. Аны эң кабатырландыра турганы кыштактагы балдар. Бир канча күндөн бери ал жаңы окутуучулар менен чогуу ар бир түтүнгө барып аралап абал билди.
0: Окутуучу катары эс алууга чыккалы отурам. Коммунисттик партия мүчөсү катары түбөлүк эс алууга чыкпайм. Ло Сондидеги балдар мага муктаж болсо эле кыштакта сызыл калам. Мамлекетибиздин экономик өнүгүүсү эң жанданган, ачып жиберүү даражасы эң жогору болгон райондордун бири катары Чанжан көтөрмө районунун быйыл алдыңкы 5 айдагы импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы жогоруну жаратып, уландуу 15 артууну сактап, мамлекетибиз экономикасынын күчтүү икемдүүлүгүн жана жашоо күчүн көрсөттү. Таможня статистикасына караганда, быйыл алдыңкы 5 айда Чанжан көтөрмө районунун импорт-экспорт жалпы наркы 7 триллион 820 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 16.2% артып, көлөмү тарыхта окшош мезгилдеги жаңы жогоруну жаратып, мамлекет импорт-экспорт жалпы наркынын 37.8% ээледи. Мында экспорт 4 триллион 920 миллиард юан, мамлекет экспорт жалпы суммасынын 41.3% ээледи. Кеме, машинадам сыяктуу жогору даражада жасалган түшүм экспорту бирдей эки орундуу сан боюнча жогору ылдамдыкта артууну ишке ашырган. Алдыңкы 5 айдагы импорт 2 триллион 900 миллиард юан болуп, өнөр жай өндүрүшүнө керектүү чек материал, жогору даражалуу деталь муктажы сызыл зоройуп, район чыгын жасоочулук кесибине туруктуу каржы салууга тирек болгон. Тышкы сууданын негизги тулку жашоо күчү сызыл кое берилди. Элди кирканалардын алдыңкы 5 айдагы импорт экспорту 4 триллион 220 миллиард юан болуп, Чанжан көтөрмөсү тышкы соода жалпы наркынын 54% ээледи. Мындан сырт алдыңкы 5 айда Чанжан көтөрмөсү районунун Биралка бир жолду орто курган мамлекеттерге болгон импорт экспорту окшош мезгилдегиден 17.5% арткан. Чыгыш түштүк Азия элдерин тымагы, Латын Америка, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарларга болгон импорт экспорту айрым-айрым 25.5, 9.3, 14% артып, тышкы сооданын өнүгүү икемдүүлүгү үздүксүз күчөгөн.
1: 4-нче кезекте жүнгө эл аралык кандоо чындырын илгер сүрү көргөзмөсү эртең башталат. Бул кезекте эл аралык кандоо чындырын илгер сүрү көргөзмөсүнө санарип акыл жөнөм илим техникасы чыгаан жасоо, жашыл айыл чарба, соо турмуш, акыл жөнөмдүү автоуна, таза энергия жана кандоо чындыр тейлөө сыяктуу 6 чындыр бир көргөзмө району орундаштырылган. Санариптүү акыл жөнөмдүү илим техника чындырында алгач жолу жасанды акыл жөнөм атайын району орундаштырылып, жүнгө четел жасанды акыл жөнөм саласындагы баштоо керканалар чогулган. Ар кайсы көргөзмө райондордагы жасанды акыл жөнөм жөндөм уйгарган ар түрдүү саланын жандуу мисалдары териңдей көрсөтөт. Чыгаан жасоочулук чындырында быйыл атайын төмөн мекендик экономика чарба чындыры атайын району орундаштырылып, 30дан ашуун керкана биригип көргөзмөгө катышат. Бул кезектүү чындыр көргөзмөсүндө алгач жарыяланган, алгач көргөзмөлөнгөн, алгач көрсөтүлгөн түрдүн 160дан ашуусунан үмүт бар. Көргөзмө мезгилинде дагы 70 майдан соода өнөр жай алмаштыруу кыймылы өткөрүлөт. Бир жолку жөнөкөй жардам колун сунуудан башкалардын чукул муктажы чечилүүсү мүмкүн. Жакында Жаңсуу, Шүйжөдөгү бир карыя Хоби Хуаншыдагы бир баштоош мектеп окуучусу эң карапайым ак көңүлдүгү менен көптөгөн кишилерди таасирлендирди. Жакында Жаңсуу өлкөсү Шүйжөө шаары Тоңшан району

0: Таңжаң шаарчасында кокусунан жамгыр жаайт. Жол четиндеги бир жайуу майданында жаңы эле оорулган буудай жайып коюлган эле. Бул жерден өтүп бараткан бир картаң киши көргөндөн кийин дароо жанында турган жамгыр өтпөс жабуу менен жаап коет. Ошол кезде себелеген жамгыр барган сайын күчөп, картаң киши өзүнүн суу болгонуна карабай ары басып бери басып булуңдарга чейин текшерип, буудайга суу кирбей турганын тактаган соң анан унчукпай кетет. Ошол кезде апам дагы жумуш ордунда иштеп жаткан эле, абанын бузулганын көрүп дароо үйгө шашыптыр. Жол бою жамгыр буудайды суу кылып жиберерби деп кабатырланган экен. Акырында үйгө келип караса, бир ак көңүл киши жаап коюптур. Бул ак көңүл киши ушул кыштактагы жетимишке барып калган Чын Ви болчу. Чыны кабалды билгенден кийин алар картаң кишинин үйүнө барып рахматын айтышты.
1: Жамгыр бизди күтүп турмак беле. Дароо ачтыкты чогултуп алышың керек. Дыйкандар жер айдап күн көрөт эмеспи? Ойлоп көргөлөчү. Колубуздагы нерсени бекеринен жок кылсак болбойт да.
0: Тамчыдай жакшылык жүрөккө жылуулук жеткирет. Жакынкы күндөрү Хуби Хуаншы Яңшин отандык тажрыйба баштоош мектептин жанындагы ача жолдун оозунда 11 жаштагы Жозы Чи мектептен кайткан жолдо бир секелектин өзү жалгыз ушул жерде нар бери басып жүргөнүн көргөн. Жашыл чыракта алдына кичине жүрүп эле кайра кайтып келди. Андан жолдон өтөсүңбү деп сурасам, ооба деди. Артынан эмнеге өтө албадың десем, коркуп жатам деди. Анын колун кармап, жашыл кызыл чырактан маңдай жакка өткөрүп койдум. Жолдон өткөндөн кийин секелек баспай туруп алган. Жозычи олтуруп сурагандан кийин секелектин үйүн таппай калганын байкап, сакчыканага алып бармай болгон. Бирок бир канча кадам басып эле секелек дагы баспай туруп алган. Жозычи аны көтөрүп айланадагы сакчыканага алып барган. Кезинде атенесин тезирээк таап берейин дегенди гана ойлодум. Себеби атенеси сөзсүз аябай туталанат да. Артынан ээ сакчысы секелек кандыган маалыматка негиз анын үйүндөгүлөр менен тез эле байланышкан. Секелек тек 4 жашта гана экен. Ошол күнү эжеси менен сыртка чыгып, капыстан азып калган. Бакытка жараша Жозычинин жардамында ал үйүндөгүлөрдүн жанына шыдыр кайтып барган.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026 Пингу жылында жоңку адамгерчилигинин негиз салуучусу Фушини эскерүү салтанаты бүгүн Гансу Тэншүүдө өткөрүлдү. Тайвань Шинбэй шаарында дагы Фушини эскерүү кыймылы өткөрүлдү. Бул деңиз кысыгы эки өзүндөгүлөрдүн уда 13 жыл Фушини чогуу эскерүүсү. Таяхау Фушини эскерүү салтанаты мамлекет ыраажылуу заттык эмес мадарат мурас тизмесине киргизилип, дүйнөдөгү жүнгүлуктардын тегиздөөдөгү зарыл өрүшүн айланды.
0: Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, жаратылыштык байлык министрлиги сыяктуу 4 тармак кулактандыруу басып таратты. Деңиз океан жөрөлгөлүү чарбаларда жумуштандыруу көлөмүн турукту кеңейтип, деңиз океан жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларда жумуштандырууну арттыруу түйүнүн жаңылык жаратып жетиштирип, деңиз океан тейлөө кесибинин жаңы кесип турбатын, жаңы ыңгайын өнүктүрүүнү колдоп, жумуштандыруу чарба жаратууну илгери сүрөт.
1: Кабарчынын жакында Туракча жана шаар айыл курулуш министрлигинен билүүсүнчө 2027 жылдын соңуна чейин мамлекетибиз жаңдан салынган туракча курулуштардын бирге өкүлдүк номурун бүт каптатууну ишке ашырып, туракча имараттардын долбоорлу курулуш кылуу сыяктуу бүт жашоо мөөнөтүн бир номур менен жалгоонун негизден ишке ашырып, анын шаарларды жаңылоо, коомдук конушту жөнгө салуу, жалпылык тейлөө сыяктуу салаларда кенен колдонулуусун түртмөктөйт.
0: Учурда катуу ташымал министрлиги сыяктуу 8 тармак биргелешип 2026 жылдан 2030 жылга чейинки көп ыңгайдагы биргелешип ташуу өткөлүнө чабуул коюуну жолго коюп, тосук түйүн, бөгөт түйүндөрдү сыдырлаштыруу аракет долбоорун жарыялап, долбоордо 5 жыл убакта 1000 айланасындагы негизги жүк ташуу түйүндөрүнүн көп ыңгайдагы биргелешип ташуу жөндөмүн жогорулатуусун түртмөктөп, 1 саатты алмаштырып жүктө салыштырмасын 90% ашырып, деңиз боюндагы порттордогу көп ыңгайда биргелешип ташуу порт райондорунда темир жолдун портко кирүү салыштырмасын 80% жеткирүү. Чаңжаң дайрасы негизги линия, негизги портторунда темир жолдун портко кирүү салыштырмасы 100% болгон колго келтирүү ортого коюлду.
1: 28-нчи кезектүү Шанхай эл аралык кино мейрамы бүгүн жабылды. Атылган кезектүү кино мейрамында 77 мамлекеттин 420 ашын киносу коюлуп, майдан ирети 1600 ашып, кино көргөн киши 450 000 реттен ашып, билет кирешеси 38 миллион юанга жакындады. Кино мейрам мезгилинде Чинжо сыйлыгын таратуу аземи, Жунго кино телетүнү сыяктуу кыйымдар тең арымда өткөрүлдү.
0: Борбордук радио теле баш станциясы чыгарган чоң тилдеги мезгилдүү берүү шаар көрүнүш эстелигинин Фошан бөлүгү бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук теле универсал каналында көрсөтүлөт. Фошандын сынап көрүүгө, жан үрөп күрөшүүгө батыл болуп, тууралык сактап жаңылык жаратуудай шаар келбетин толук көрүнүштүү көрсөтүп, жүнгөчө замандашкан Фошан жан көрүнүшүн жандуу сүрөттөгөн. Берүү Борбордук теле тору, Борбордук теле видеосу урнуучулар терминалында бирдей кадамда тордо көрсөтүлөт.
1: Кабарчынын бүгүн жүнгү аба ырайы ыдырасынан билүүсүнчө, Чаңжаң дарасынын орто төмөнкү агын алкагындагы жамгыр алдыбыздагы эки күндө дагы күчөп, көп жерден нөшөр жаап, кара нөшөргө айланат. Чукул абалга тенталашуу башкаруу министрлиги жаратылыштык байлык министрлиги менен биригип акылдашып өкүм кылууну кулаш жайдырды. Анхуй, Хубэй сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда геологиялык апат опурталы бирчема күчтүү болуп, чукул абалга тенталашуу башкаруу министрлиги 20-нчи күнү жогорудагы 4 өлкөгө карата мамлекеттик геологиялык апат 4-нчү даражалуу чукул абалга тенталашуу долбоорун козготту. АКШ менен Иран бүгүн Швейцария бүргүн тоосунда техника катмарынан сүйлөштү. АКШ өкүлдөр тобун АКШнын орун басары зонтуңу Ванес, Иран өкүлдөр тобун Иран парламент башчысы Галибов баштаган. Иран өкүлдөр тобунун бир мүчөсү болгон Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи мындай билдирди. Жергиликтүү убакыт бүгүн түштө мурда Иран жак Пакистан жана Катар өкүлдөр тобу менен айрым-айрым тараптар сүйлөшүүсүн өткөрүп, түштөн кийин АКШ Пакистан жана Катар өкүлдөр тобу менен төрт жак жыйнарышын өткөрдү. Ванес 20-нчы күнү жолго чыгууда мурда өзөк маселеси жана Ливан согушун токтотуудай эки чоң кеңеш темасында илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү үмүт кыла турганын айтты. Ушул жолку сүйлөшүүнүн өткөрүүнүн алдында Иран курачандар кошуну 20-нчы күнү Хормуз деңиз кысыгын жапканын жарыялаган. Мындагы себеп АКШ түшүнүшүү эскертмесиндеги 14 тароонун биринчи тароосуна эле моюн сунбаган. Ысырайлия Ливанга уландуу чабуул жасаган. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонуу деңиз армиясы ошор менен катар эскертип, ар кандай кеменин Хормуз деңиз кысыгына жакын келбөөсүн, болбосо коопсуз болуусуна кепилдик кыла албай турганын айткан. АКШ борбордук кулбашчылык штабы 20-нчы күнү мындай деди. Иран Хормуз деңиз кысыгын тизгиндебеген. Ошол күнү жалпы 55 соода кемеси деңиз кысыгынан өткөн. Ысырайлия маалымат аралдарынын 20-нчы күнкү кабарына караганда, Ысырайлия зуңлиси Нетаньяху менен мамлекет коргоонуу министри Кадис буйрук таратып, Ысырайлия армиясынан Ливандагы согушту токтотууну талап кылган. Бирок Нетаньяхунун айтуусунда эгер зарыл болбосо, Ысырайлия армиясы Ливандын түштүгүнөн чегинбейт. Ливан маалымат аралдарынын 20-нчы күнкү кабарында ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жер жана чыгыш бөлүктөгү Бека жылгасы Ысырайлия армиясынын чабуулуна учурап, аз дегенде 20 киши көз жумган.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлигинин айтуусунда 20-нчы күнү кечтен бүгүн таң саарга чейин Орусиянын Белгород областы, Бриянск областы сыяктуу көптөгөн жерлеринде Украинанын 239 адамсыз учагын тоскон жана атып түшүргөн. Орусия армиясы дагы 19-нчы күнү Донецк районундагы Красный лиманда 5 таяныч түйүнүн колго келтиргенин айткан. Украина тарап бүгүн Орусия тараптын тизгиндеген районундагы терең нишанга алыстан соку берип, өзөктүү соку берүү чөлкөмү Кырым чоң көпүрөсүнүн айланасындагы чөлкөмдү каптаганын айтты.
1: АКШ маалымат аралдарынын 20-нчы күнкү кабарында мындай келди. Калифорния штаты Лос-Анжелестеги бир чоң кампа жабдуусуна 17-нчы күнү туташкан чоң өрт дагы эле толук өчүрүлбөдү. Өрт апатынан чыккан дүүлүктүрүүчү иш түтүк уландуу тарап, Лос-Анжелес шаар башчысы ошол күнү жергиликтин чукул абалына киргенин жарыялады. Жергиликтеги өрт өчүрүүчү тармагынын мансаптары бул кампада сакталган жабдуу көлөмү болжолу 46,000 чарчы метр болуп, көп мөлчөрдөгү муздак сакталуучу азык түлүктөр сакталып, дубалда көбүкчө жылуулук бөлүүчү материал болгондуктан өрттү тизгиндөө кыйын болгонун айткан.
0: Конго Кинсаса саламаттык сактоо министрлиги 20-нчы күнү жарыялаган баяндамада көрсөтүлүшүнчө, бул жолку Эбола илдетинин аныкталган оокас жалпы 956 көбөйүп, мында 247 оокас көз жумган. Учурда жалпы 92 киши айыккан. Баяндамада алдын ала тизгиндөө кызматы алида учурашкандардын изин кууп табуу толук болбо сыяктуу көптөгөн капшаптарга туш келип жатканы көрсөтүлгөн. Конго Кинсаса саламаттык сактоо министри Камба 19-нчы күнү кеч учурда илдет абалы алида жогорулу баскычында турат деген.
1: Шаржы маалынын жетип келүүсү толушуган жайдын башталганын билдирет.
0: Берүүбүздүн эң соңунда бул мезгилдеги жаратылыштын кооздугу менен маданият көрөнгөсүн чогуу сезинели.
1: Шаржы күн нуру эң узун түшкөн мезгил. Бул күнү түндүк жарым шаарда күндүз эң узун, түн эң кыска болот. Сайнши Шанфундагы табысы күзөтүү секси тээ 4000 жыл мурда эле 20 маалды өкүм кыла алган. Ал эми шаржы эң эртеде бекитилген маалдардын бири. Байыркы кездерде шаржы маал деп да, байрам күнү деп да аталган. Бул кезде буудайлар кампага киргизилет. Бир аяк шаржы кесмеси кишилердин эң жөнөкөй куттуктоосу. Шаржыда Чаңжаң дарыясынын түштүгүндө суу калдак ачылат. Шаржынын жеткен чеги нур менен жылуулукта. Ал эми көчөктөгү суу калдак бизге катуу ысыкта дагы эле өзүнүн айдай келбетин көрсөтүп турганды үйрөтөт. Шаржыда күндөрүңүз саратан жайдын күнүндөй жандуу, ары, жарык болсун.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей

ардактуу кагармандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

элди ырлар көңүл күйүсү үмүт кайрыгы. Урматтуу угармандар, эми топтоп аткарылган Даванчың деген уйгурча элди ырга кулак төшөңүздөр. Даванчың.

сүйүктүү угармандар, ынтымак күч, ырыстын алды ынтымак. 56 улут окул пору башталган 56 тал гүл, арылуу дери тынык таш, дилдеш жүрөк төш. Эми казак кыргыз достугу деген казак жырды Гүлнур менен Курмабек акыйкат уулунун аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Жаңатай Каптыкерим, оборун жазган Курманбек акыйкат.

урматтуу армандар, эми Сыймык Чакыш уулунун аткаруусундагы айылдын кечин көз алдыга тарткан айыл кечтери деген ырга кулак түшөңүздөр. Айыл кечтери.

сүйүктүү угармандар, эми Керемет көл Кара көлдүн элесин көз алдыга тарткан Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Кара көл деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшаңыздар. Кара көл.

Сүйүктүү армандар убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 22-күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 8-күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттан атабанын температурасы 25-30°C жылуу, батыштүндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, партия борбордук комитеттин Жуучаң жээге тартипке, законго ургайчылык кылды деп шектелип, тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн алып баруу жөнүндөгү чечимин чечкин колдоону баса көрсөттү.
1: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар туура саясын аты жагарашын тургузу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тыңгылуктуу кулаш жайдырып, эл турмушу чыныгы иштерин зор күч менен жакшы иштеп, калктын чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерин күчөп чечти.
0: Миң туан жогору берекеттүү мөмөбактарды бачым куруп жөрөлгүлүү бактуу кой кесибин акыл эдиректештирүү, жашылдашуу, жогору берекеттешүүгө карай тип өзгөртүүсүн төртмөөктөдү.
1: Мамлекет ичиндеги электр энергиясы кесип саласы боюнча 9-10 000 тонна даражалуу бүт желелүү шамал электр парасы айланмалуу пайдалануу түрү кылмылда өндүрүшкө киришти.
0: 1-айдан 5-айга чейин Үрүмчү Тянь-Шань аралык учак жайы чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыккандар 468 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 30%дан көп артты.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Аптыром райондук партком туруктуу комитети кечээ 6-айдын 21-күнү жыйын ачып, Жуучаң жээнин тартипке, законго ургайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдап жатканын жалпыга кулактандырды. Жыйынга катышкан жолдоштор бирдей партия борбордук комитетинин чечимин чечкин колдойбуз. Борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитетинин чечимин чечкин колдойбуз деп билдиришти. Аптыром райондук парткомдун шуучусу Чан Шожаң жыйынды башкарды. Жыйында мыналар көрсөтүлдү. Борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитети Жуучаң жээге тартипке законго ургайчылык кылды деп шектелип, тартип боюнча текшерүү жана ревизиялык текшерүүсүн алып баруусу, жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин партияны башкаруу, партияны жалпы бетке катаң жөнгө салууда бекем туруусунда кайкын позициясын жана күчтүү кайратын, чиректешүү маселесин мүлдө сыйдырбай турганын, партия стили ар убагдарлык курулушу жана чиректешүүгө каршы туруу күрөшүн акырына чейин алып баруудагы саясий кайратын жана чечкин бел байлоосун толук айгинеледи. Бүт автоном райондук ар даражалуу партия уюмдар жана калың партия мүчөлөрү, кадрлары экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Си Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, чыныгы түрдө идея жана аракетти партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларына бирдикке келтирип, Жуучаң жээнин тартипке, законго ургайчылык кылды деп шектелген маселесинен терең сабак алып, партиянын саясий курулушун, кадрлар кошуунун курулушун жана партия стили ар убагдарлык курулушун улантуу бекем кармап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаң жөнгө салып, жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Партияга мүлдө ак жүрөк болууну түбөлүк сактап, партия борбордук комитеттин беделин жана чордондуу биримчөө жетекчилигин чечкин коргоп, Си Цзиньпинг жаңы доор жүнгүүчү социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рокту такшалтууда бошошпой бекем туруп, мурат ишенимди дагы бир демжи бекемдеп, саясий ак жүрөктүүлүктү бекем уютуп, саясий тартип жана саясий жоосунду катаң айкындаштырууну ан сайын орунтуктуу орунга коюп, баштан боюнгу саясий майдан, саясий багыт, саясий принцип, саясий жолдош Си Цзиньпингди өзү кылган партия борбордук комитет менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. Сызыл түрдө стилде түзөтүп, тартипти катаңдаштырып, чиректешүүгө каршы туруп, партиялуулук партия стили, партия тартибин бирдикте кармап, стилди түзөтүп, тартипти катаңдаштырып, чиректешүүгө каршы туруу менен өз ара өтүштүрүүдө бекем туруп, башчуучу Си Цзиньпингдин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун жана партия борбордук комитеттин оорчундуу чечим орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүү боюнча саясий көзөмөлдөнү күч алтууга үйрүлүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, төрт тилдетти катаң нактылуу түзөтүп, Эстил курулушун дайымдуулаштыруу узакка берекеттештирүүнү жылыштатып, чиректикти жазалоо жогору басым турпатын сактап, чиректешүүгө каршы туруунун жете баруу күчүн, сүрү көрсөтүү күчүн үзгүлтүксүз жогорулатып, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чиректешүү маселелерин терең жөнгө салып, чиректешүүгө каршы туруу күрөшү чабуулу, узаккы чабуулу, жалпытулку чабуулун чечкин жакшы алып баруу керек. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин чыңдап, ар даражалуу парткон партия группаларынын негизги толку жоопкерчилигин, шуужилердин биринчи жооптуу болуу жоопкерчилигин, жетекчилик базасынын бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуусун күчалтып, ар ким өз ишине жооптуу болгон. Биринчи шайкешкен, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилик түзүлүшүн күчөп жаратып, катаң негизги ыргак, катаң чаара, катаң маанайды акырына чейин изилдештирип, Шинжандын партияны жалпы бетке катаң башкаруусун үзгүлтүксүз тереңине карай, өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Борбордун экологияны чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 14-чү күнү Борбордон 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан

0: Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арздат маалымдоо делолорунун бүтүрүлүүсү жана көзөмөлдөө менен бирге түзөтүүнү ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автономдук райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулач жайдыруу барышында автоном районубуздун жер жерлери, ар кайсы тармактары элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, эл турмушу чыныгыштарын зор күчү менен жакшы иштеп, калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин күчөп чечип, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин кызматына актылуу берекетине айландырды. Эми станциябыздан Нур Сал кабарынан угуңуздар. Уда бир канча күндөн бери Үрүмчү шаары Шоймогу району Шоймогу көчө башкармасынын ар кайсы коомдук конуштардын маданият коридорлору имараттардын алдында шыйпаңдардын жанында коомдук конуштун шуужиси жайма жайып турганын. Тургундардын пикирин жыйып турган көрүнүштү дайыма учуратып каласыз. Бул Шоймогу көчө башкармасы алып чыккан шуужи жайма жайуу өзгөчө кыймыл болуп, коомдук конуштун шуужилери ишканадан чыгып, тургундардын арасына келип үйүм аеги, бет маңдай ыңгайда талаптарды жыйып күмөндүүчтөргө жооп берип, үйрөнүү тарбиясын элген арып кеткирүү чыныгыштар менен терең жуурулуштурууну түртмөктөдү. Шоймогу көчө башкармасы Ванчуан түндүк коомдук конушунун тургуну Жаң Шаомин жайма жайууну оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Биздин имараттын ичинде куур жолугудугу бар, суу агат, эми эле айтып туруш маалдаруу мүлүк башкаруу кызматкерлерин чакырып келип бир канча мүнөт ичинде эле чечип берди. Ушундай болсо сонун болот. Азыркы чейин Шоймогу көчө башкармасы шуужилер жайма жайуу кыймылын кулач жайдырып, эл турмушу талабынан 95 жыйды. Мындан ак майданда 70 чечип калган 25 өйүнү толук жабык башкаруу, мөөнөт белгилеп бүтүрүү, маалында чагылдырууга алып кирди. Шоймогу көчө башкармасы Ванчуан түндүк коомдук конушунун шуужиси Ша Чиаң мындай деди. Туура саясий натыйжа карашын, сөзсүз элдин ыраазычылык даражасынан турган ушул тараза менен өлчөө керек. Кийин карымда жайма жайуу кошуунун үзгүлтүксүз зоройтуп мүлүк башкаруу директорлору, коомдук конуш эл сакчылары закон ишкерин киргизип, тургундардын ар түрдүү маселелерин ан сайын көп чечебиз. Мен тыңшап турам, мен бүтүрөмдү тургундар көрө ала турган, кармай ала турган чыныгышка айландырабыз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач жайылдырылгандан бери Кызыл Суу областы элден эшик ачып чаара суроо, ажатын суроо, амал суроо, берекетин суроодо бекем туруп маселелерди төп таап чыныгы текшерди. Калык көөн бурган азык түлүк коопсуздук маселелерине үйрүлүп 471 торго кирген ач тамак суусундук тижаратчыларын интернет кошулган AI акыл эдиректүү көзөмөлдөп башкаруу системасына кирүүгө жетектеп, ашкананын жумуштарын ан сайын анык болуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Кызыл кара тизмет түзүмүн жолго коюу аркылуу ач тамак суусундук тижаратчыларын демелгелүүлүк менен негизги толку жоопкерчилигин түзөлүштүрүүгө айдактап, бир бөлүк тижаратчылардын жазалаган сайын кайта каталог өткөрүүсүнө карата базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары текшерүү, түзөтүү, кайта текшерүү, жазалоо бүт барышын жабык башкаруу механизмин дагы бир демжи жакшыртып, маселенин жантоосун тосту. Кызыл Суу областык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык түлүк аш тамак суусундук көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Айтунук Султан мындай деди. Жазалоо менен эле токтоп калбай, тескерисинче бүт барышына из кууп түзөтүүгө айдактап, түзөтүү бүткөндөн кийин кайта текшерүү алып барып, маселени чыныгы ийине жеткире түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылдык. Санжу областы үйрөнүү тарбиясында калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине демелгелүүлүк менен үйрүлүп, үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин элген арып жеткирүү чыныгы берекетин айландырып, ар бир көргөлү боло турган, кармагалы боло турган эл турмушу чыныгыштар аркылуу өнүгүүнү ан сайын жылуулукка ээ кылып, бакытты ан сайын сапат сезимине ээ кылды. Көчүң ооданы окуучулардын сапарга чыгуу коопсуздугун демелгелүүлүк менен коргоп, агартуу менен элген арып жеткирүү саясатын актылуу жерине жүзөлөштүрүп, жалпы 20 атайы мектеп автобусун салып, бүт оодандагы 1200 ашуун дыйканчылык малчылык районундагы окуучуларга коопсуз, оңтойлуу мектепке баруу, мектептен кайтуу жолун жаратып берди. Көчүң ооданы Умачаң айылы Агаш Кулак кыштыгынын кыштак тургуну Кализа Орунбай мындай деди. Азыр мектеп автобусу бар, балдары ар күнү маалында кайтып келет. Биздин көңүлүбүз дагы тынды. Өкмөттүн балдарды ушундай жакшы тейлөө менен камдаганына рахмат. Көчүң оодандык агартуу идарасы агартуу тейлөө кызмат борбору коопсуздук ишканасынын мудуру Мажинлоң азыр Көчүң ооданында 20 мектеп автобусунун 19 линиясы ачылып 152 аялдама орундаштырылганын, айыл шаарчылардын туташтыруу, кыштак группаларды каптоо, мектепке тикилей жетүүдөй оңтойлуу тор калыпташканын тааныштырып мындай деди. Мектеп автобусун жүргүзүү тейлөө деңгээлин уландуу жогорулатып, ар бир окуучунун коопсуз оңтойлуу сапарга чыгуусун чыныгы камсыз.

0: Агарту менен элген арып жеткирүү саясатын чыныгын актылуу жерине жүзөлөштүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Бең тууган жаратылыштык артыкчылыгы жана азыркы өндүрүш шарт жагдайына сөөнүп, жогору берекеттүү мөмө бакты бачым куруп, алдыңкы катарда касык атмалуу жетиштирүү техникасын зор күч менен жайылтып, жаңы өзгөчө артыкчылыктуу дарак түрүн ылайыктуу даражада өнүктүрүп, жөрөлгөлүү бак токой кесибинен тезден акыл идиректешүү, жашылдашуу, жогору берекеттешүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Арал шары шахы шаарчасынын жогору өлчөмдү жапыз такап жыш өстүргөн алма үлгү көрсөтүү багына киргенде адам бою өскөн алма дарагынын көчөттөрү катар-катар V формасында ирээттүү таралып, орун алып, ар бир майда алмалар ирээттүү шагына толуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп турат. Синжаң Жа Шиньюан айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Жын Пэнфэй үлгү көрсөтүү багы жалпы 1000 мо болуп, машиналаштырып жумуш иштөө колдонулганын, ар мо жерге 320 түп алма дарагы көчөтүн отургузганын, жөрөлгөлүү мөмө бакка салыштырганда бир эсеге жуук жогору түшүм бере турганын, быйыл мөмө дарактары мөмө байлоо алгачкы мезгилине кирип, мо башындык түшүм 1 тонна айланасында болору күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Мейкиндиктен толук пайдалангандан кийин түшүм бир эсе каттайт. Мол түшүм берүү мезгилинде мо башындык түшүм 6-8 тоннага жетет. Башкаруу салыштырмалуу кыйла жөнөкөй. Бак токой кесибин жүргүзүү башкаруу одоно болуу, өлчөмдөшүү даражасы төмөн болуу маселелерине карата бең тууганы миллион моолук жогору берекеттүү мөмө бак куруу аракети аркылуу өлчөмдөштүрүп курууну зор күч менен жылыштатып, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу жогору жарыктык берекетиндеги дарак формасы күчтүү үнөмдөп жетиштирүү. Жашылы алтын алып тезгүндө сыяктуу техникаларды жайылтып, өлчөмдөштүрүп өстүрүү, көлөмдөштүрүп башкаруудай бак токой кесибинин өнүгү түзүлүшүн күчөп жаратып, учурда жогору берекеттүү мөмө бактан 208800 мо куруп, мөмө бактын түшүм берекети уланды кое берилип, өнүгү бет алышы жакшы болду. Бең тууган 2-29 тууган Алмурут өзөктү өстүрүү өндүрүш районуна үйрүлүп, мамлекет жана бең туугандын атай түрү каржысын колго келтирип, 2700 мо өлчөмдөшкөн мөмө бакка алдын алуу коргоо тору жабдууларын телеге элештирип орнотуп, бүркүп, нымдуулукту арттырууну тең арымда кулаш жайдырып, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу суу үнөмдөө техникасын жалпы бетке жалпылаштырды. 29-чу тууган айыл чарба токойчулук жана жайыт экологиясын коргоо борборунун орун басар мудуру Ван Шоу Чин бул жабдуулар ишке киришип, мөндүр, бороон, кум бороон сыяктуу жаман аба ырайынын жемирүүсүнө өнүмдүү каршы туруп, айдоо башкаруу коргоодо убакыт күч ан сайын үнөмдөлө турганын айтып мындай деди. 30%дан ашуун сууну үнөмдөп, жер семирткичти төп сээп, төп сугаттай алабыз. Алмурут тарактарынын таажысы дагы тыгыздашып, сапаты дагы кыйла жакшы болот.
0: Жакында бир түркүм көөнү эскирген шамал электропарасына ичкерилеп иш кошуп жасаган жогору күжүрлүктөгү өнөр жай табагы Комолу жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району түштүгүндөкү айланмалуу экономика кесип акчасына өндүрүлүп иштетүүгө тапшырылды. Бул мамлекет ичиндеги электр энергиясы саласынын туңгучу 1000 тонна даражалуу бүт челе шамал электр парасын айланмалуу колдонуу түрү Комолда бүт ленияда көлөмдөшүп ишке киришип, жаңы энергия кесибинин ак түстүү таштандыларын бири жансылыгылуу оору түйүнү жеңиштүү чечилгендигинин белгиси. Эми кабардан угасыздар. Шамал электр парасынын материал сапаты өзгөчө, чирип татпасууга байымдуу, кыйында парчалана турган, көмүп койсо 100 жылда дагы чирибей турган, күйдүрсө оңой эле булганды зат пайда кылуу себептүү узун мезгилден бери бүт жер шары жалпылай моюндаган кайрадан жыйнап алып пайдаланууда кыйынчылык жараткан маселе эле. Хуадиян Комол Чөйрө Коргоо илим техника чектүү шериктиги жашыл кайта жыйнап алуу технологиясын жаңылык жаратып изилдеп ачты. Түрү өндүрүш цехинде узундугу 60 канча метрге жеткен эскирген көөнө параны төп кесип, материал сапатын бөлүп тандап, ысык басымда парчалоо сыяктуу көптөгөн жумуш тартып менен кийин даража кайрып түрүгө бөлүп колдонууну ишке ашырды. Шериктиктин орун басар баш директору Жан Лей паранын өзөктүү негизги лымына иш кошуп жогору көтөрүмдүүлүк күчүнө ээ курулуш илме тетиги өнөр жай табагы кылып жасап калган материалдарды майдалап жогору температурада чыңдап өлчөмдөшкөн татаал тактай материал кылып жасап шаар иштери курулушу талаа жабдуу курулушуна кеңири колдонгонун бир бөлүктөп ичке иш кошкон материалдан дагы 3D басып чыгаруу материалын жасап маданият жаратмандык түшүмдөрү шаар айкелин жасоого колдонуп Төп.

0: ички жогору нарыктуу кайра пайдаланууну ишке ашырганын тааныштырып, мындай деди. Чегиндирилгенден кийинки параны завод үй үчүн алып кирип, паранын материалы, сапат турпаты жана бузулуу даражасына негиз эң жакшы пайдалануу долбоорун түздүк. Биз акыл жөндөмдүү санарыптуу тизгиндөө системасынан пайдаланып төөп кесип, бул табактын күжүрлүк даражасы болот темирдикинен калышпайт. Бирок салмагы кыйлоор, зат жүгүртүү, оор типтеги жабдуу ташымалы сыяктуу салаларда айрыкча каршы алынат. Кваадиян Комол Чөйрө Коргой Илим Техника түмөн 1000 тонна даражалуу чегиндирилген шамал электр парасын айланмалуу кайрадан пайдалануу түрү 2023 жылы 3 айда козготулуп жайгаштырылган. Жалпы ээлеген жери 39,83 мо. Мамлекет ичиндеги электр энергиясында туңгуч, төп, тыгыз, кесүү кошулган ысык басымда майдалоодой кош жолдуу өзөктүү технология колдонулган. 10,000 тонна даражалуу үлгүлүү түрү. Электр энергиясы саласында оболу орун алган 10,000 тонна даражалуу бүтчүл элүү шамал электр парасын айланмалуу пайдалануу үлгү түрү. Кесиптүү өлүмдөштүрүп катуу керексиз байлыктан пайдаланууну бүтүндөй жаңы жол менен камдаган. Жаңлей бүткүл өндүрүш линиясына бүтүн жабык долбоор колдонулуп, жогору берекеттүү чаң тозоң тазалоо, актив карбон шимиртилип, доош тосуп, ызы чууну басаңдатуу сыяктуу чөйрө коргоо системалары телегейлештирилгенин билдирип, мындай деди. Түрдүү көрсөткүчтөрдүн баардыгы мамлекеттин байланыштуу өлчөмүнөн ашты. Түр курулгандан кийин жылына бир жаңсыл кылуучу чегиндирилген шамал электр парасы төмөн 1000 тонна. Өндүрүп чыгарылган жашыл көп кайна аралашкан түшүмү 13,000 тонна болуп, кайта жыйноо, өндүрүү, сатуу, бүтчөлөлүү жабык кесип жеңиштүү курулду.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жай чегара оозунан чегарадан кирип чыккандардын саны 468,000 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30% жакын арткан. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. 1 айдан 5 айга чейин Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы чегара оозунан чегарадан чыккан жүнгө жарандары 140,000 адам иреттен ашууга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.6% артып, көбү саякат тижарат сооданы негиз кылган. Бейжиндик саякатчы Дуңбиң Жү кабарчыга мындай деди. Мен Бейжинден жолго чыгып, Кавказ районуна саякаттап ойноголу бастым. Үрүмчүдагы ойногонго, чүйгүн даам жегенге жакшы шаар. Бул жакта учак алмашып, Үрүмчүдө көңүл ачып кетейин дедим. Визаны өз ара кечирим кылуу сыяктуу саясат шарапаттары менен аба жолу торунун токтоосуз тыгыздашуусуна сөөнүп, быйыл алдыңкы 5 айда Казакстан, Россия, Өзбекстан Үрүмчүдө чегарадан кирүү тизмесинде алдыңкы орунда турган жүргүнчүлөр кайнарына айланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жогоруда айтылган 3 мамлекеттен чегарадан кирген жүргүнчүлөр агымы айрым-айрым окшош мезгилдегиден 18%, 382%, 128% арткан. Мындан башка, быйыл дагы 23,000 ашуун шангаңдык жүргүнчү Үрүмчүдөн чегарадан кирип, окшош мезгилге салыштырганда 23.5% арткан. Шангаңдан келген жүргүнчү Шели Жин Шинжаң сапарына үмүткө толгон. Ал мындай деди. Бул биринчи жолу Үрүмчүгө келишим. Сапарда биз Шинжаңда 14 күн ойнодук. Бугда көлү, Алтай, Майто, Кучар таш жолуна бардык. Азыр Шангаңдан Үрүмчүгө тике кезүүчү учак бар. Шангаңдан келүү оңтойлуу, 5 саатта жетип келүүгө болот. Алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, гүлдөнүү сапарында чымыркана илгерилейли.
0: Миңтуан Роху жүнгү коммунисттердин Роху шежиресинин зарыл курамдаш бөлүгү. Миңтуан кызыл байлыкты терең казып, Миңтуан аңгемесин жакшы айтып, ата мекенди кызуу сүйүү, өзүмсүз салым кошуу, жапага чыдап чарба жаратуу, жол ачып илгерилөөдөй Миңтуан Рохун арлут кадр жумушчу кызматчыларынын жаңы сапарда күрөшүп алга илгерилеп, жаңы доорго салым кошуудай күчтүү рух аракет күчүнө айланды. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Биңтуан аскерлери дың жер ачуу ажайыпканасы мамлекетибиздеги бирден бир дың жер ачып чегараны кайтарууну негизги тема кылган атайын темалуу ажайыпкана. Ажайыпканада сактылган 20,000 ашуун маданият эстеликтери бир канча доор биңтуандыктардын коллектив эс тутумунун рооку координаты. Ошондой эле биңтуандыктардын келүү барышын окуп түшүнүп, биңтуан рохун сезинип жетүүдөгү зарыл көзөнөгү. Көргөзмө сарайындагы 296 жерине жамак түшкөн бир аскери палто, карт, дың жер ачкан жоокер Ваң Дымиңдин мурас буюму. Ошондой эле Биңтуандын жапага чыдап чарба жаратуу курагынын чыныгы далили. Ошол жылы калың дың жер ачкан жоокерлер бир колуна жоотуу алып, дагы бир колуна мылтык кармап, эң кеткен какыр талада дың жерди ачып, 1000 чакырымга созулган көрдүү айдоо жерди бардыкка келтирип, туруктуулукту коргоп чегараны кайтарып, чегаранын амандыгын коргоп Шинжаңды бекемдеген айбаттуу ырларды жаңырткан. Кабейлик саякатча Шу Фанжуу көргөзмө Пукенин алдында ошол сансыздаган жамак түшкөн аскер палтодон көзүнүзбөй карап, көңүлүндө сан түркүм ойго бөлүнүп терең таасирленди. Ал мындай деди, көзүмө ысык жаш келди, чынында ич ичимен ыраазычылык билдирем. Шинжаң Биңтун аскерлердин дың жер ачууга жайыпканасы үгүт тарбия бөлүмүнүн орун басар башчысы Кучинье жакынкы бир канча жылда ажайып гана үгүт формасында токтоосуз жаңылык жаратып эле калбай, көрүнүштүү концерт, идея саясий сабак, кызыл китеп театры сыяктуу көп түрдүү үлөшкөн кыймылдарды кулаш жайдыруу аркылуу кызыл кендин учугун урпактан урпакка жалгоону түртмөөктөгөнүн тааныштырып мындай деди. 2025-жылы бүт жылда күтүп алган саякатчылар мөлчөрү миллион киши ирээттен ашып, кызыл маданияттын чыңдалуусун кабылдап, кызыл кенди жүрөктөрүнө терең тамырлатты. 70 канча жылдан бери айрыкча партия 18-чи курултайынан бери Биңтуандын түрдүү иштеринде жан жактылуу илгерилөөгө тарыхый мүнөздүү жетишкендикке кол жеткирип, көптөгөн баалуу тажрыйбаны калыптандырган. Такламакан чөлүнүн түндүк жээгине жайгашкан Биңтуан биринчиши Арал шаары кезинде экология негизи абдан алсыз, топурагынын шорлошуусу көрүнүктүү болгон. Жергиликтеги кадрга алып кумду жөнгө салып топуракты бекемдүү, жашылдыкты бардыкка келтирип шаарды гүлдөндүрүүнү сызыл колго алып, бүгүнкү күндө бул жер жашылдык менен чүмкөлгөн. Азыр универсал бакчадан 5-те 20-канча жердеги сейил бакчана чөнтөк бакча курган. Биңтуан биринчиши Арал шаардык бакча токой жашылдандыруу башкаруу башкармасынын кызматкери Лю Юнчоу кабарчыга мындай деди. 2015-жылы шаар райондогу жашыл жер аянты араң 400 канча гектар келет эле. Бүгүнкү күндө эч ак эле 1500 гектарга артты. Шаар райондун жашылдык менен капталуу салыштырмасы 43.52% жетип, киши башы орточо бакча жашыл жер аянты 22.21 чарчы метрге жетти. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Жэжиаң Вэньчжоунун дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматына зарыл эл турмушу түрү катары Бай Одандык эл доктуркананын Вэньбай көз көрүү нуру борбору курулгандан бери жергиликтен арналуу бөлүм кыскалыгын толуктап, ар улут калкын эшик алдында эле сапаттуу кесиптешкен көз оорулар бөлүмүнөн дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарына көңүл буруңуздар. Түштөн мурда саат 9:30 Вэньбай көз көрүү нуру борборунун оору мүнөздүү оорду маалында эшик ачып, оору көрсөтүүгө келген кишилер тобу коридордон наркы булуңуна чейин катар тизилген. Алардын кээ бирөөлөрү жакын арадагы айыл шаарчалардан келген. Дагы кээ бирөөлөрү башка оодан шаарчасынан атайын баласын ээрчитип келип, Вэньчжоу көз оорулар бөлүмү адистерине оору көрсөтүп, дарылаткалы келген. Мүнөздөп дарылоо бөлмөсүндө Бай ооданынын тургуну Лю Сайлин көзүн ультра доошту тумандаштырып дарылатып жаткан. Ал көзү кургакташуу оорусуна чалдыккан. Көзү кургакташып кыйналат эле. Вэньбай көз көрүү нуру борборунда системалуу кесиптик дарылаткандан кийин анын оору абалы зор даражада басаңдаган. Лю Сайлин мындай деди. Азыр көзүм көп жакшы болуп кетти. Көзүмдүн ичинде бир нерсе бардай деле сезилбейт. Эшик алдында эле оору көрсөтө алабыз. Абдан оңтойлуу, ары көңүлүбүз жылып калды. Вэньбай көз көрүү нуру борбору 2024-жылы 10-айда курулуп иштетүүгө киришкен. Бул жерде алдыңкы деңгээлдеги жабдуулар толук септелип эле калбай дагы Шинжанга нишандуу жардам берүү таянычтары, Вэньчжоу медицина даашөөсүнөн ийкемдүү адистер тобу, жергиликтүү доктор сестраларынан уюмдап курулган кесиптик дарылоо тобу дайымдуу туруусуна сөөнүп, текшерип оору мүнөздөп өкүм чыгаруу, көз нурун текшерип айнек септөө, алысты көрө албастыктан алдын алып тизгиндөө, көрүү курбатын калыбына келтирүү боюнча машыктандыруу, саламаттык башкаруусун бир толку кылган универсал мүнөздүү көз саламаттык тейлөө системасы курулду. Бул системада Жэжиаңдын Шинжанга нишандуу жардам берүүсү боюнча алып келген бир түркүм адистер бар. Дагы алып кетип жетиштирген жергилик ишмерлери да бар. Бай Одандык эл доктуркана 5 мүчө бөлүмүнүн жооптуу врачы Юли Хуй илгери Вэньчжоу көз көрүү нуру доктурканасына барып билим ашырган. Ал кабарчыга Вэньчжоудогу кезде адистер ага операция жасоону колмогол үйрөтүп, операция иштөөдөгү ичкеликтерди сабырдуулук менен үйрөтүп, техника жагында аны көп жетектеп, өнөрүн ашырганын айтып мындай деди. Алар болгондуктан биздин ишенчибиз толук, кайратыбыз бекем, ноокастардын оору көрсөтүүгө баруу алыс болуу, оору көрсөтүү кыйын болуу маселесин чечтик. Вен бай көз көрүү нуру борбордагы Венжоу шаарынан Синжанга нишандуу жардам берүү, жарык нуру тартуулоо курулуш түрүнө сөөнүп, ар жылы Бай ооданындагы 137 орто башталгыч мектепте бүт жылда 3 ирет көрүү курбатын эргеп текшерүүнү толук каптатып, жалпы өлчөмдөшкөн окуучулар көрүү курбаты саламаттык архивинен 5000ден ашуунду тургузуп, мектептеги окуучулардын көрүү курбатын текшерүү, эргеп текшерүү, архив тургузуу кийлигишүүнү толук каптаткан.
0: Кучар шаары Рестик үчү башкармасы эл курултай өкүлдөрү, акимчиликти талкуулоочу өкүлдөрдүн көпүрү тоомдук ролун толук көрсөтүп, эски шаардын маданият ички мазмунун терең казып, маданият саякатты өнүктүрүү аракет энергиясын чыйралтып, илгери тыныч жаткан эски көчөнү жаңы нур чачуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабардан угуңуздар. Дуанбу чакан эс алуусунда түн көшөгөсүн жамыган Кучар Рести эски шаар көчөсүнөн нур куюлуп ары бери жүргөн саякатчылар сейилдөө барышында Кучар эски шаарынын тарых көрөңгүсү менен адамгерчилик жылуулугун сезиништи. Көз алдыдагы гүлдөнүүдөн 3 жыл мурда бул адам изи баспаган көөнө көчө экенин элестетүү кыйын эле. Кучар шаардык эл курултай өкүлү Жоу Шөөрен кабарчыга мындай деди. Чин Чың көчөсүндө илгери чалма тамдар эле, баары кооптуу болучу. Анын үстүнө Кучар жер түтүрү алкагына жайгашкан. Калык мага жоо өкүл, үйлөрүбүз кичине жер титиресе эле жарака кетип жатат. Бул иштерди өкмөткө чагылдырып койсоңуз дечү. 2023 жылдан баштап Кучар шаары көөнө үйлөрдү куткаруу аракетин кулач чайдырып, корук жок маданият көрсөтүү сарайын жаратып, Рестик үчү башкармасы эл курултай кызмат комитети караштуу райондук 8 шаар даражалуу эл курултай өкүлдөрүн 33 акимчилик талкуу өкүл күчтөрүн бириктирип эл курултай өкүлдөрү байланышуу пункту, өкүлдөр өтөңү, закон чыгаруу маалымат жыюу түйүнү сыяктуу базаларга сөөнүп эл курултай өкүлдөрүнүн маданият саякат жоспорлу көчү районду башкаруу эл райын бүтүрүү бүт барышына тереңдей катышуусун түрткмөөктөдү. Жоо Шөөрүн мындай деди. Калыктын пикирин кабылдадык. Азыр бүт баары жер түрөгү байымдуу үйлөрү калып көчүп кирип ич ичинен көөнү тында. Эл курултай өкүлдөрү, партия мүчөлөрү, кадрлар жана тургундардын орток катышуусунда жергилик Доппа көчөсү, Ресте көчө району, Чин Чың көчөсү сыяктуу өзгөчө көчөлөрдү жаратып, 360 ашуун жерди өзгөчө стилдеги Ван Хун Даакат үйүндөрүн калыпташтырды. Кучар шаар Ресте көчө башкармасы партия кызмат комитетинин мүчөсү, иш бүтүрүү башкармасынын орун басары мудуру Лениң мындай деди. Эл курултай өкүлдөрү жергиликтеги калыктын пикирин жыйып алардын сөздөрү аркылуу ошол кездеги Чин Чың көчөсүнүн тарыхы кебетесин калыбына келтирип, тигүү машинасы, телевизор, үн алгы сыяктуу көөнө буюмдарды койдук. Сүнжөөни болсо айлына кайтып чарба жараткан элдик конолго тижаратчысы, ошону менен катар көчө башкармасынын акимчиликти талкуулоо өкүлү. Демейде ал өзүнүн учураткан саякатчылары, соодагерлер көп болуудай артыкчылыкка бириктирип, ар түрдүү пикир сунуштарды жыйып, ирээттеп иштиктүү чагылдырып турат. Ал мындай деди. Көптөгөн саякатчы достор келгенден кийин аптоуна токтоткудай орун жок дешти. Менде ушундай сунуш болгондо мен эл курултай өкүлүнө чагылдырам. Маселенин чечилүүсү кыйла тез болот. Көпчүлүктүн орток чымырканыусунда маданият саякаттын жуурулушуусу пайдасы ошол жерде жалпы бетке кое берилди. Рести көчө башкармасы жалпы бүтүргөн соодагер чакырып каржы салуу 180 миллион йен болуп, элдик конолго, маданият жаратмандыгы, саякатты сүрөткө алуу сыяктуу 29 түрдүү тижарат кесип турпатын киргизди. 2025 жылы Рести саякаттаныгуу көчө району мамлекет даражалуу саякаттаныгуу көчө району жана экинчи түркүмдөкү тарыхый маданият көчө району коргоо, пайдалануу, көчүрүүгө боло турган тажрыйба аргалары тизмесине жеңиштүү тандалып кирди.
1: Быйылкы Дуанбу майрамдык эс алууда Үрүмчүнүн аргасы чоң соода сарай танда базарлары маданият туйунуу менен тыныгуу керектөөсүн жогорулаштырып, өзгөчө базар, заттык эмес маданият мурас өз ара таасирлешүү, элдик сал сананы туйунуу сыяктуу желелеш маданият соода саякатты жогорулаштыруу кыймылдарын алып чыгып, эс алуудагы экономика жашоо күчүн сызыл ургутту. Эми станциябыз кабарчысы Гау Мэнхойдун кабарынан угасыздар. Шажы Чуан, Үрүмчү. Аулайда соңсу уруп элдик сал сананы туюнуу кыймылы көптөгөн шаар тургундарын катышууга электирип, кум башты ыргытуу, оюн сакасын ыргытып, белек утуу сыяктуу кызыктуу өз ара таасирлешүү оюнчугун ойногу узунга катарга турган. Соода сарайдагы Тала районуна тыныгуу майдан көрүнүшүн жасап, үстү ачык кино, ыр бийүү оюн номуру сыяктуу мазмундарды окшош арымда алып чыгып, шаар тургундары товар сатып алуудан тышкары майрам эс алуудагы тыныгуу учурунан үзүрлүү баарланышкан. Үрүмчү шаар тургуну Лю Юпу мындай деди. Бул жерде үстү ачык кино бар экен. Дагы майда суусундуктарды аксыз алууга болуп, көптөгөн оюн номерлерди, майда оюндарды көрдүм. Көңүл ачып, ойногу абдан жакшы экен. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Ванда аянтында окшош эле кишилер агымы күч алып, биринчи эшиктин алдындагы саратан ысыкта кубаныч бар шаар, өзгөчө базары дууманга бөлөнүп, маданият жаратмандык жакшы буюмдары, заттык эмес маданият мурастар, өзгөчө жасалган буюмдары, эрмек жаныбарларга иштетүүчү буюмдар сыяктуулардын түрү мол. Анын үстүнө жөрөлгөлүү түс менен жаңы сонор стили кошулуп, шаар тургундарына бир аялдамага айындагы майрамдык тыныгы дага кылуучу жер жараткан. Саратан ысыкта кубаныч бар шаардын жооптуусу Чо Ченчен кабарчыга кыймыл нак майданына 30 канча жайма орду жайгаштырылганын айтып мындай деди. Заттык эмес маданият мурас түшүмдөрү, жасалган буюмдар, оюнчук, эрмек жаныбарларга иштетүүчү буюм сыяктууларды камтып, даңгу майрамдык эс алууда шаар тургундарына ойноп аралап көргүдөй жер болусун үмүт кылдык. Сода сарай ичиндеги экономика техника ачып өнүктүрүү району Ванда кино шаарчасыда заттык эмес маданият мурастарын киноканага киргизүү кыймылын окшош шаарымда алып чыгып, шаар тургундары ханфу кийип, дака кылып, жөрөлгөлүү кийим кеченин кооздугун туюнуп, нак майданда дагы коозгат, түстүү сүрөт сызуу, заттык эмес маданият мурас колөнөр буюмдарын жасоо сыяктуу өз ара таасирлешме алкактарды жайгаштырып, керектөөчүлөрү кино көрүүдөн тышкары заттык эмес маданияттын тартымдуулугун чөкмө ыңгайда туюнган. Үрүмчү шаарынын тургуну Кын Ченру мындай деди. Заттык эмес маданият мурастарды өз колум менен жасап, коюу түскө ээ Дуанву жытын чыныгы туюндум. Балдар кол салып жасоо барышында көптөгөн элдик сал-санаа билимдерин үйрөнүп, тыныгып көңүл сергитип эле калбай, жөрөлгөлүү маданиятты сезиништи. Дуанву мезгилинде үрүмчүдөгү ар кайсы чоң соода тегерегинде кыймылдар ар кайсынын өзүнчө өзгөчөлүгү бар болуп, майрам маанай абдан коюу болгон. Үрүмчү жогору жаңы техника ачып өнүктүрүү району Ванда аянты зуңзы мээримине балкыган Дуанву жогору экономика техника ачып өнүктүрүү районунда сонордуу көңүл ачуу негизги темасы аркылуу чоң типтеги суу үстүндө көңүл ачуу өзгөчө өнөр көрсөтүү сонору, өзгөчө арстан бийи оюн номуру, чүйгүн даамдар жарышы сыяктуу желелеш кыймылдарды алып чыккан. Хойча шыдай Бээжин жолу дүкөнүндөгү кул темир оюн номуру көптөгөн шаар тургундарын ат башын буруп көрүүгө эликтирип, Дуанвудагы жыпар баштык DIY Туйну району кишилерди ан сайын өзүнө тартып, көпчүлүк өздөрү материал тандап жыпар баштык жасап, кол салып жасоо барышында жөрөлгөлүү элдик сал-санааны сезинишкен.
0: 6 айдын 20 күнү 2026 Дилдештер мерейи үчүн жаң футбол ашаанда аралдар бирлешме жарышы 5-чи айлампалуу беттешүүнү турлап алды. Өз майданындагы Кумул командасы Баянкулун областы командасын тосуп алды. Ошондой эле жеңишке жетти. Карамай командасы өз майданында беттешкен эле командасынан жеңилди. Эми станциябыздан Нур Салга барынан угуздар. Түндүк райондук 1-чи майдан көйгөйлүү беттешүүдө өз майданында турган Кумул командасы Баянкулун областы командасы менен топ көрмандарына бир майдан таң калтырган жарышты тартуулады. Жарыш жаңы башталып 2 мүнөт болгондо Кумул командасынын 66-чы номерлуу топчусу Бахадыр Токту оңоттуп экем кармап, чечкиндүүлүк менен тээп, атылган октой кирген топ заматта бүткүл дене тарбия майданынын маанайын дууга бөлөдү. Алдыңкы жарым майдан жарыш акырлашайын дегенде Кумул командасы ыктыяры топ оңотуна ээ болуп, команда башчысы Курбан Абдуниязовдун жогору сапатта варталга тебүүсү менен топ варталга кирип, Кумул командасы упай айырмасын 0-гө каршы 2 упайга кеңиртти. Кийинки жарым майданда Баянкулун областы командасы күчтүү чабуул жасап, ар тартынан Кумул командасынын варталына топ киргизип, упай айырмасын 2-2 кылды. Жаралануу толуктама убактынын эң акыркы 2 мүнөтүндө Кумул командасынын топчусу Шапкатжан Ахмат эң жакшы отту колдон бербей, чалкасы менен тээп каршы жактын вартарына киргизип, жарышты акырлаштырды. Шапкатжан Ахмат мындай деди: «Аябай толкунданып турам. Кийинки майданды Кашкарга барып, конок майданда тебебиз. Жакшы натыйжага кол жеткирүүнү үмүт кылабыз». Эле командасы менен Карамай командасынын жарышында эки команданын чабуул жана коргонуу жагындагы таймашуусу жогору чекке жетти. Эле командасы өз майданы артыкчылыгына сөөнүп турпатка тез эле кирип, эки канат чабуулчу уландуу бастырып кирип, каршы жактын коргонуу чебин айрып, ар тартынан чектелген районго басып кирип, вартарга тебүү жакшы оңутун жаратты. Карамай командасы бекем коргонуу чебин таканчыктап, орто майданда чабуул жолун туруп, ар тартынан бурулуш жасап, оңутун бекем кармап, тез чабуулга өттү. Тараптар өзара чабуул коргонууну токтотпогон болсо дагы, бирок бирдей эле топ киргизе албай, алдыңкы жарым майдандан 0-0 болду. Кийинки жарым майдандын 86-чы минутунда Иле командасынын топчусу Эрапат Жалалдын топту башы менен сүзүп киргизип, упай айырмасын 0-ге каршы 1 кылып өзгөрттү. Карамай командасы артынан бүт күчү менен каршы чабуулга өткөн болсо дагы, бирок Иле командасынын вартары көп жолу алгылыктуу топторду тороп алып, варталды кайтарып калды. Эң акырында Иле командасы 0-ге каршы 1 упай натыйжа менен өз майданында жеңишке жетип, 3 упайга ээ болду. Нак майдандагы көрөрмөн Кулжа шаардык 14-чү орто мектептин окуучусу Менессе Абдурусул кубангандан өзүн баса албай кабарчыга, өзүнүн дагы бир футбол чебер экенин, жарыш майданында кагаларына окшош топ майданында чаап, аңсоосун ишке ашырууну үмүт кыла турганын айтып, мындай деди. Менин ордум чабуулчу, топ тепкенде өзүмдү кудум тулпарга окшутом. Иле командасында топ тээп, ар кайсы мамлекеттерге барып топ тебүүнү үмүт кылам.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркананын боор, өт каптуу, курт оорусу тышкы оорулар бөлүмү тобундагылар дүйнөдөгү тоңгучу көбүк сымалдан чалуу личинкасын наносекундту импулуста эртүү операциясын бүтүрүп, эл аралык техника боштугун толтурду. Мамлекетибиздин курт рагы аталган көбүк сымалдан чалуу личинкасын микро жаракаттуу дарылоо саласында адепкү мүнөздүү натыйжа менен дүйнөнүн алдыңкы катарында турганынан дарек берет.
0: Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Коргосун Урсал Бажыдан Оолак райондун бажыдан оолак иш кошуу импорт экспорт жалпы наркы 55 миллион йондон ашып, окшош мезгилдекинин 4.5 эсесине жакын арткан.
1: 6-чы айдын 20-чү күнү Хэбэй Шинжаң кезекчи поезу Шыжао Жуаңдан Кашкарга чейинки көп ыңгайдагы бирлешме ташымал атайын кезекчи поезу Шыжао Жуаң экономика техника ачып өнүктүрүү району Лучао атайын линиясынан жолго чыкты. Хэбэй өлкөсүнөн түштүк Шинжаң районуна тике жетип баруучу темир жол зат жүгүртүү жолунун расмий туташканынан дарек берет.
0: Эми бүт Шинжаңдак 16 шаардан алдыбыздак 24 сааттык аба ырайынын алды маалымат туасыздар. Өрүмчүдө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-30 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Кулжада күн булуттуулуу, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыштан садырам жел жүрөт. Бортлада күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыштан садырам жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Койтонда азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Шыханзда азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 бал шамал чыгат. Санжыда көмүркөлүү артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садырам жел жүрөт. Кумулда күн булуттуулуп, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуулуп, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 29-41 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Корлада күн булуттуулуп, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, түндүктөн садырам жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16-26 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн садырам жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-26 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус жылуу, батыштан садырам жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-24 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда варайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, баклоочу Мамбет Турду Апыш, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптор редактору Мамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сесалу шотинг абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

күнүбүз жагымдуу маанайды жамынсын деген жаш тилектин жарчысында Курманбек Бекир уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бекир уулу Кусалык.

сүйүктүү каармандар, обон жан шамагы, сезим шолгасы. Эми Акбар каармандык кароосундагы ишеним сага деген уйгурча элдигирге кулак түшөңүздөр.

Кырлуу армандар, назарын сара болуп жатканы ырдам белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүсү, туруусулан табыз эми казакча халелумай деген элди кырды. Угуңуздар.

Урматтуу армандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдуумуздар сагыныч.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушу менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуз.

чакырбаңыздар. Ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандаралы менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары Алакак шаарчасы Тургайты жайлоосунун өзгөркүн сезинебиз. 1-июл орденине ээ болгон Мөмөтжан Өмөр айыл кыштактарды гүлдөндүрүү ролун уландуу өөрчүттү. Текес удандагы 2000-жылдан кийин төрөлгөн кыз Сауле Шалкар боз үйдө өтүмдү товар кылып жасап чыкты. 9-кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсү алгачкы жолу аштык кесиби көргөзмө районун ордунаштырды. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралы жасап 14 терминалы Сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жайдын там ысык мезгилинде көрүнүшүн кооз болгон Алтай ком. Алтайдан комго чейин таш жолду бойлоп жүрүп, жол бою тоо гүлдөрү таптаза абасы менен бирге Алтай шаарынын Алгак шаарчасынын ортосуна барып, ак турналар токтой турган жердегин көркөм атагы бар Торгайты жайлоосуна жетип келесиз. Бул тилке түндүк жайкы жайыт майданынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 1400 метрден 2000 метрге чейин, тоодо чөптөр жайкалып, булут чөгүп, таңкуу суман созулуп, акырын жылып, ийрек таш токою, эгиз чокуу сыяктуу жаратылыштык кооз көрүктөр тыгыз болуп, кишини таасирлендире турган тоо суу урума сүрөтүн көз алдыга тартат. Биз бүгүнкү айылкыштактарды аралап, гүлдөнүүгү назар түрмөгүбүздө Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз.

Торгайты малчылардан урпактан урпакка чейин суу чөп кубалашып жашап келген ата конушу, жүз канча километр узундуктагы жайлоо көчүү жолу жайлоодогу түбөлүк өзгөрбөй турган жашоо көрүнүшү. Ар жылы 4-нче айдын ортолорунан баштап малчылар малдарын айдап алага кыш тоосунан жолго чыгып, шайыр тоосу, шойгаты, шыбат сыяктуу көптөгөн малчылык майдандарын айланып, бир канча ай убакыт жумшап, суу чөбү чүйгүн болгон торгайты жайкы малчылык майданына барат. 9-нче айда күз шамалы чыгуусу менен белгиленген линияны бойлоп тартиптүү кайтып, бир жылдык жабык алкагын аяктайт. Узунга созулган жайыт которуу сапары малчылардын турмуш акыл парасаты жана элдик үрп адаттарын аркалаган. Алагак шаарчасы өзгөчө сонун экология жана гуманитардык маданият байлыгына сөөнүп, Алтай Коом таш жолунда каттоо баштоо алып келген саякат мөртүн бекем кармап, талаада тижарат кылуу ордун куруп, жайлоонун заманбап жашоо көчүн өрчүттү. Тижарат ордунда таракай аалам бөлмөсү жана боз үйлөр бир бири менен айкалышып, 330 чарчы метрлик өзгөчө ашкана жөнөкөй көркөм болуп, жеткиликтүү суу, электр, жол, акыр чыкыр чыгаруу сыяктуу негизги жабдуулар саякатчыларды жайлоо көрүнүшүнөн өзүрлөндүрүү менен бирге заманбап турмуштун ыңгайлуулугунан баарландырат. Тижарат ордунун жооптуусу Яң Шөөфөң тааныштырып мындай деди. Тижарат орду талаада конуу кошулган элдик үрп адат маданияты кошулган жеңил кыдырууну негиз көзөк кылып, заманбап саякат тоюнуусу жана жайлоо үрп адатын терең биргелештирди. Малчылардын үйлөрүнө барып абал ээлөө, жайлоодо изилдеп үйрөнүү, ат жандар атыреди чалгындуу, элдик үрп адат оюну сыяктуу оюн түрлөрү саякатчыларга ошол жердин элдик үрп адат маданиятын сезиндирди. Байлабалуу ыңгайындагы ысык аба шары, сүйрөө ыңгайындагы энергиялуу шуңгума парашют сыяктуу түрлөр саякатчыларды аба мекиндигинде көркөм көрүнүштөрдөн каңга чейин үзүрлөндүрдү, ал мындай деди. Саякатчылар жайлоо арасында саякаттап, бийик тоо малчылык майданынын айбаттуулугун сезинип, жайлоо үрп адатынын тартымдуулугун сезинишет. Тижарат орду саякатчылардын Алтай Коом таш жолунда эс ала турган жана тереңдей тоюнунун алдын тандоосуна айланды. Алагак шаарчасы партия комитетинин шужиси Люшин Лиан тааныштырып мындай деди. Төрү курулуш тижараты баштан аяк калктын кирешесин ашыруунун алдын корун коюуга түрткү болуп, дыйкандар менен биргелешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин кемелдендирип, 60 арлут элинин туруктуу жумуш курумдашуусуна түрткү болду. Мурда малчылыкка сөөнүп турмуш өткөргөн малчылар эшик алдында эле саякаттын анын жей ала турган болду. Тижарат ордудагы айланадагы малчылар менен биргелешип, үлгүлүү ат жандар атилетин курду. Малчылар жылкыларын жарнак кылып кошуп тижаратка катыштырды. Тижарат ордундагы саякатчылар кайнарын чиркештирүү жана техника жөндөм тарбиялоого жооптуу болду. Жайлоодо велосипед минүүтүрүү кызуу саякат түрүнө айланды. Туумандуу мезгилинде бир жылкы бир күндө малчыларга 200 юандан 300 юанга чейин киреш алып келди. Малчы Кыйбадат Аныхан мындай деди. Тижарат ордунда жумуштансак, ар айлык кирешебиз туруктуу болот. Дагы жаңы өнөр үйрөнө алабыз. Күндөрүбүз күндөн күнгө жакшыланып жатат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык ал биз

Ардактуу уармандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө биринчи жолу ордене болгон Мамачан Өмөрдүн таасирдүү иш-издери жөнүндө айтып беребиз.

1 жылдын алдыңкы күнү Кулжа ооданы Оонияр шаарчасы Болукей кыштагында кыштак партия ячейкасынын мурдагы шудиси Мамметжан Өмөр үйүндө журтташтар менен ошол жылдардагы өзгөрүүлөр жөнүндө аңгемелешип чексиз толкунданды. Ал мындай деди: баш шуди Си Цзиньпин жана партия борбордук комитетинин чын ыкластуу камкордугунда Синжаңдагы арлуут элинин турмушу барган сайын жакшыланып, күндөрү таттуу өтүүдө. Биз азыркы бактылуу турмушубузду астарлап, партиянын сөзүн угуп, партияга ыраазычылык билдирип, партияга ээрчип жүрүүбүз керек. 1952 жылы туулган Мамметжан алдарты болуп, эки жолу Булуке кыштагы партия ячейкасынын шудиси болгон. Ал жана бардык кыштак тургундарынын орток чымыркануусунда Булуке кыштагынын кембагалдыктан байуусуна бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1 июлдун алдыңкы күнү Мамметжан ардак менен 1 июл орденине ээ болду. 2025 жылы 9 айынын 3 күнү ал сунуш менен Бейжин Тянамын аянтына барып аскери парад азимин көрүп, Нах майданда баш шудинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылы мезгилинде ал баш шудинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мамметжан милдетке отуруп, 2001 жылы Оору айынан милдетинен айрылды. 2006 жылы Булуке кыштагы Кулжа ооданы жагынан Чордондо жөнгө салына турган кыштак катарына киргизилип, айылдаштары Мамметжанды сызыл көпчүлүктү баштап чогуу иштесе экен деген үмүттө болду. Мамметжан эскерип мындай деди: ал кезде баткак жолдордо жүрөт элек, кечтелер сыртка чыксак караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай бардыгы сыртка чыгып кетет болчу. Журтташтар мага муктаж болгон экен, мен ортого чыгуум керек. Мамметжан ооруп турса да кызматка катышууда бекем туруп, ошол иштегенинче дагы 12 жыл иштеди. Кайрадан милдетке отурган тоногоч күнү гана ал бүт кыштактагы партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайталап уюмдап, партия мүчөлөрү убада түзүмүн жол коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы Оон үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштакта сакталып жаткан түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикилей бет алды. Мамметжан алды менен ички кыштак кадрларынын коллективинин жерин белгилемеге каршы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыянат кылган кыштак кадрларын катуу бир жактылуу кылып, төмөн баада сыртка көтөрүүгө берген бардык коллективдин жери жана мөмөлүү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түрүздеп, каржы чогултуу коллектив жери жана мөмөлүү бакты көтөрүүгө берүүнү калыпташтыруу аркылуу ошол жылы эле кыштак коллективине 1 000 000 юандан ашуун киреш алып келди. 400 000 юандан ашуун карыз салып курулган ун тартуу заводунан жылына 50 000 юандан ашуун киреше жаратты. Облас, оодан 2 даражалуу уюмдук тармактарынын чок пилянынын колдоосунда курулган кирпич заводунун жылдык кирешеси 2 000 000 юанга жетти. Катуу деталь жабдуулары жакшыланып, журтташтардын капчыгы кампайды. Мамметжандын жардамында партия мүчөсү Майюлиндин тоок фермасынын бакмачылык көлөмү өнүгүп 300 000 жетип, жылдык түшүм наркы 13 000 000 юандан ашты. Дагы 30 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2018 жылы кыштакта Өрөөндүк жүгөрү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300 ашуун кыштак тургуну биргелешип өнүгүп, армо жердин кирешеси 400 000 юанга жетпей турган абалынан 1 800 000 юанга жетти. Булуке кыштагынын дагы өзүнө таандуу жалпылык тейлөө түрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын бардыгы толук болуп,

Баскетбол, волейбол майданында күлкі доғыштар үзілбеді. Қыштақ дарылы үйі өлчімдештіру құрылышын бітіріп, қыштақ тұрғындары кичинекей оруларды қыштақтан чығар бастықты ішке ашырды. Бүгінгі күнде Болукей қыштағында асфальт жолдор жалғашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, күлдөр кулпуруп ачылып, катар-катар жаңы үйлөр жашыл дарактар менен курчалып, жол жээгинде катар-катар күн энергиялуу көчө жырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургундарынын эшик алдына жеке автоунаалар токтотулуп, каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде үйлөрдүн жан кирпичтери жарык болуп, бактардан чыгып жаткан куш кержит айланага тарап, кыштак тургундарынын көзүнөн бакыт нуру жанып турду. Эчак Исалууга чыккан Мамачан дагы бош олтурбастан кыштакка барып тургундарды аралап, партиянын жакшы саясаттарын үгүттү. Шинжаңдын өнүгү өзгөрүүлөрүн айтуу анын күнүмдүк жумушуна айланган. Ал чечкиндүүлүк менен мындай деди: "Мен жетим баламын, көпчүлүктүн тамагын жеп жеттим. Партия болбосо менин бүгүнкү күнүм, Булукей кыштагынын жакшы күндөрү дагы да болбойт эле. Тек колум кыймылдатканга келип, утум жүрө алса, оозум сүйлөп турса эле, мен уланды сүйлөп, урпактарга партиянын мээр махабатын түбөлүк эсте сактатам. Журтташтар муктаж болсо, мен ар убакыт даярмын."

Ардактуу уармандар, жогоруда биринчи үйүл орденине ээ болгон Мамачан Өмөрдүн таасирдүү сөздөрүн айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу ормандар бери үздү улантабыз. Эми боз үйдү өтүмдө тубарга айландырган Текес оодандагы 2000-жылдарда туулган кыз Сауле Шалкардын аңгемесин айтып беребиз. Жакында Текес оодандагы туяк кол өнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин цехи шашылчылыкка толуп 2000-жылдарда туулган кыз Сауле Шалкар кызматчыларын жетектеп 6 айга биринчи түркүмдө жөнөтүлө турган жөрөлгөлүү боз үй материалдарын жасап чыкты. Саякат туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам көмөктөштүк кооперативдин буйрутма талоону үзүлбөдү. Сауле мындай деди: Биз азыр диаметри 8 метрлик боз үйгө керектүү кийиз дайындап жатабыз. Бир кийиз дайындоого 6-7 күн, бүтүн бир боз үйдүн кийизин дайындоого 15 күн кетет. Мындай боз үйдүн баасы 30 миң юандан ашат. Убакытты 20 жыл алдына кайтарсак, Текес ооданынын Кужурт айылында Сауленин ата энеси алыс жакынга даңктуу боз үй чебери жана саймачы болуп, кичинекей короосуна жыл бою кой жүнүнөн жасалган кийиз барчасы чайып коет эле. Ал кийиз жүндүн арасында тай-тайлап басканды үйрөнгөн. 3 жашка чыккан жылы ал апасы сайган саймасындагы гүл өрнөктөрүн бор менен толук чагылдырып бере алат болчу. Сауле бала кезинде эле жөрөлгөлүү боз үйгө материал тандоо, кийиз басуу, жазасын чыгаруу, эң акыркы оюуларды чыгарууга чейин бардык өнөрдү ээлеп, ар бир жумуш алкагына абдан бышык болуп, майда акча табуу үчүн алып тургай жасаган кичинекей боз үйдү оодан борборуна алып барып жайма кылып саткан. Ал кезде тек кызыгуу эле бар болчу. 2023 жылдын бир түнү Дашөөдө окуп жаткан Сауле өзүнүн эмеле бүтүргөн чыгармасына кадала карап туруп ойго батты. Бул казактардын жөрөлгөлүү боз үйү негизинде салыштырма боюнча кичиртилген кичинекей мышыктын үйү болуп, ички оюулары кичинекей жыгач курулмасы болгондон тышкары ал тургай эшик жапкычты да качкалы болот эле. Ал сүрөттөрдү коомдук байланыш өрүшүнө жолдогон. Ойлобогон жерден бул бир группа мышык боз үй бир түндө эле көптөгөн мактоо жана таратууга ээ болуп, кээ бир тордостор сөз калтырып, бул дүйнөдөгү тоногуч мышык боз үй экен деп айтышкан. Келер аны чет элге алып чыгып орток баарланган. Ошол кезде Сауле түндө кийиз арасында үйрөнгөн эски өнөрүнүн жаңы жолун таап чыгарын сезинди. 2024 жылы Дашөө бүтүргөндөн кийин Сауле журтуна кайтып чарба жаратууну чечим кылып, үйүнүн Текес ооданы туяк кол өнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин өткөрүп алды. Ал колго алгандан кийин жөрөлгөлүү боз үй жасоодо бир чоң кыйын маселе бар экенин байкады. Кыш мезгили өтө суук болгондуктан ачыкчылыкта жумуш алып барууга болбойт. Ар жылы жарым жылга жакын жумуш токтоп калат. Ал убакыт айырмаландырып өндүрүүнү ойлоп чыкты. Кышта сүйкүмдүү чыгармачыл боз үй жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жасап, жаз жана жай мезгилиндеги саякаттын дуумандуу мезгилинде бүт күчү менен чоң типтеги боз үй жасоого киришти. Бул чара аркылуу кышкы бош кезде жумуш токтоп калуу маселеси чечилип, көмөктөштүк кооперативдин жыл бою жүрүшүүсү иш жүзүнө ашырылды. Азыр көмөктөштүк кооперативдеги 11 калыктын туруктуу жумуш корундашуусуна түрткү болду. Мурда мезгил себебинен майда жумуш иштеген айылдаштар азыр туруктуу кызмат корундашып, эшик алдында акча таба ала турган болду. Көмөктөштүк кооперативдин кызматчысы Алмагүл Бейсенбек өрнөк сызууга жооптуу болгонун 10 жылдан ашты. Ал күлүп туруп, ар айлык маянам банк картама урулат, үйүмө дагы жакын деди. Бүгүнкү күндө бул эски өнөр калыкты байытуу кесибине айланып, Сауленин аңсоосу муну менен токтоп калбады. Ал мындай деди: Мен дагы мышыкка 56 улуттун кийимин тигип, элдик кол өнөрдү жаңыча формада чагылдырууну ойлоп жатамын.

Атақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба айылдык кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Алтынчы айдын 25-чү күнү баштала турган 9-жу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүнүн түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү илгери сүрүлүп, көргөзмөдө тоногоч жолу өзгөчө абзел кесиптер боюнча аштык кесиптүү көргөзмө району жаратылды. Азыр аштык кесиптүү көргөзмө районунун көргөзмөсүн орундаштыруу, көргөзмөгө катышууга чакыруу, кыймыл дайындык кызматтары жалпы беткей аяктады. Жакында Биңтуандын айыл чарба өзөктүү өткөлгө ат салуу түрү, Биңтуандын илим техника атайын түрү жана ишмерлер атайын түрүнүн колдоосунда мамлекетибиздин жашоо илим менен мал чарба наслын жетиштирүү саласында бир түрдүү алгылыкту озуу колго келтирилди. Синжаңдын жер ачуу илимдер академиясы мал доктурлук изилдөө ордунун изилдөөчүсү Чоу Пиң коллективи жетиштирген CD46 генинин төп жансыздандырып чойгон ургаачы музоо жеңиштүү туулду, арысы өсүп жетилди. Бул мамлекетибиздин ылаңга тең тайлаштыруп асылын жетиштирүү өзөктүү техникасында алгылыкту бир арым таштагандыгынан дарек берет. Бул өзгөчө музоо Синжаңдын жер ачуу илимдер академиясы Хуаю тажрыйба базасында туулду. Коллективдин өзөктүү мүчөсү Ван Лиминдин тааныштыруусунча алар ген түзүү техникасын микроскоптуу өкүл кылуу техникасы менен биргелештирилип, бул аркылуу музоого катыштуу ич сүрө ылаңына карата табигый иммунитет күчүн тартуулаган. Учурда Кучардын ак өргөт ишимжүүнүн дуумандуу мезгилин тосуп алды. Бул жер электрондук соода өрүшүнө таянып, түз баян үйүн атыздагы өрүк бакка көчүрүп кирип, ошол күнү өзү, ошол күнү түз таратууну ишке ашырып, ак өрүктүн интернеттеги сатылуу ченемин сызыл жогорулатты. Учурда Кучар ак өргүнүн күнүмдүк орточо сатылуу ченеми 2000 буйрутма айланасында туруктуулашып, жашаң мөмөт ишими бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тез жеткирилүүдө. Кучар шаардык электрондук соода коомунун башчысы Чаң Хау мындай деди. Негизинен Чжэцзян жана Хунан, Хубэй, Юннан, Гуйжоу, Сычуан райондоруна жеткирилет. Көп бөлүктүү эз жолдонмолор 48 саатта, эң кечиккенде дагы 72 саатта сөзсүз коридорлордун колуна жеткирилет.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менин Дилишат түйшүн алуу улалып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телеге өрөчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 21-чи күнү жекшембит. Дыйкандар календар боюнча 5-нчы айдын 7-си.
1: Бүгүн 24 малдагы шаржы.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Баш ушуу Си Цзиньпин чыгыш батыш бөлүк чарбаларынын өзара толукташып, элдердин өзара баарлашып, техникаларды өзара үйрөнүп, түшүнүктөрдү өзара жалгап, изилде өзара үлгү алуусун түртмөктөп, өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетип, ортак өнүгүшкө ашыруу керек деп көрсөттү. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кыла тартуу желелешке барыбызда бүгүн тоо дарыялар кол кармашып, уланды күрөш кылып, чыгыш батыш бөлүк көмөктөшүүсүнүн жапжаңы баракчасын ачты деген бөлүгүн көрсөтөбүз.
1: Улуу сапар атуу желелешке барыбызда сиздер менен чогуу Жумха улутунун ордунан туруудан байюга чейинки шаңдуу тарыхый барышына чогуу кайрылабыз.
0: Дуанудагы эс алуу мезгилинде тейлөө керектөөсү күчөп, керектөө базарынын жаңы жашоо күчүн жандандырды.
1: Дуанудагы 3 күндүк эс алууда бүт коомдо район аттаган жалпы киши агымы 650 миллион кишилерден ашуусу күтүлүүдө.
0: Чанжан көтөрмөсү районунун импорт-экспорт көлөмү буда 15 ай артууну сактады.
1: АКШ менен Иран Швейцарияда техника катмарындагы сүйлөшүүнү өткөрдү. Австралия зонлиси Ливандын түштүк бөлүгүнөн армиясын чегиндирбей турганын айтты. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Чыгыш батыш бөлүк көмөктөшүүсүн кулач жайдыруу, партия борбордук комитет райондордун шайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөп, ортук байыны илгери сүрүүгө назар салып чыгарган олуттуу чечим. Баш ушуу Си Цзиньпин мындай көрсөткөн: чыгыш батыш бөлүк чарбаларын өзара толукташып, элдердин өзара баарлашып, техникаларды өзара үйрөнүп, түшүнүктөрдү өзара жалгап, изилде өзара үлгү алуусун түртмөктөп, өзара нарп жеткирип, ортак жеңишке жетип, ортак өнүгүүнү ишке ашыруу керек. Быйыл 15-чи 5 жыл башталган жыл. Ары көнүмдөшкөн жардам берип жөлөнү кулач жайдырган биринчи жыл. Көмөктөшкөн өлкөлөр уланды күрөшүп, көмөктөшүү механизмин бирдемже кемирдендирип, көмөктөшүү ыңгайын жакшыртып, чыгыш батыш бөлүк көмөктөшүүсүнүн жапжаңы баракчасын күрөшүп жазууда. Хыланшан тоосунун этегинде эң чоңга 40 км келчү Миннин шаарчасында көк түстүү фотоволт теңизи жаркырап, шамал электр генераторлордун паралары акырын айланып, таза электр таратууда. Канча жүз чоң бастырма түштүктүн мөмөсүн түндүктө эгүүнү ишке ашырып, бир жылдын 4 мезгилинде мөмө жети аңкады. Жашыл электрди санарттештирип, акыл жөндөмдөштүрүп иштетүү борбору жаңыдан ишке киришип, чыгыш бөлүктөн көптөгөн сандуу маалыматы жана асыгатмалар ушул жерде эсептелип бүтөт. Ушул эл турмуш ырашкер чарбалар жалчыган жер мурда көрүсүз

жер болгондуктан кургак сайроон деп аталган. Зор өзгөрүүлөр 30 жыл алдындагы 2000 километрди алкыган тоо дарыялар шайкешүүсүнөн башталган. 1996 жылы партия борбордук комитет чыгыш батыш бөлүктөн кембагалдарды жөлөп көмөк төшөсүн стратегиялуу орундаштырып, Фужендин Миңша менен курчалышып жардам берип жөлөөсүн бекиткен. Ошол кезде Фужен өлкөлүк парткомунун орун басары Шужилик милдетин аткарган Ши Цзиньпин Фужен өлкөсү Миңшага нишандуу жардам берип жөлөө жетекчилик группасынын башчысы болгон. Ши Цзиньпин топ баштап Миңшанын кембагал районуна барып жеринде текшерип иликтеп, Шихайгунун президентин суу топурагы ошол жердин кишилердин бага албаган реалдуу кыйынчылыктуу абалдан аттанып, Фужен Миңша колгармашып конуш боюнча элди көчүрүүнү ортого коюп, Инчуан Хытау түздүгүндөгү ач өнөктүрүү алдында турган районго миннин кыштагын курган. Көчүн ортого койгон кезде кээ бир кишилер көчүүгө батына албаган. Үй бүлө менен көчүп баргандан кийин ал жерде да кыйынчылык болсо кандай кылабыз деген. Биз партия бар жерде кембагалдашпай турганыбызга бекем ишендик. Фужендик жардам берип жөлөгөн кадрлар бизге өз колу менен үйрөтүп, тажрыйба билимдерин үйрөттү. Азыр аш тамак, кийим кечеден камсынабайбыз. Негизги жабдуу сыяктуу бул жумуштарды өкмөт биз үчүн ойлошуп болгон. Фужен Ниса көмөктөштүгү башталып, көптөгөн алды менен бүтүрүүчү жумуштарды ортого койду. Өлкө Абдын Урайын бирикме жыйын түзүмүн алды менен тургузуп, алды менен кадрларды өз ара милдети такшалып алмаштырууга жиберишти. Фужендик кадрлар каржы, техника, чыгаан түшүнүгүн алып Нишага келип, жергиликтүү журчулук менен чогуу өстөн казып жолоңдоп, чөлдөшүүдөн сактанып кумду жөнгө салып, өзгөчө той чөбөгүү техникасын киргизип, сербейип чөбөспөгөн тилке тилке жерлерден биринчи жолу өз чарбасын бардыкка келтирди. 30 жылдан бери Фужен Ниңша эки өлкө Абдын Мурайын артыкчылыкта өз ара толукту, өз ара пайда нарып жеткирүү, узун мезгил шайкешүү, чогуу өнүгүүдө шайкешүү принцибинде бекем туруп, изчил уландырып, узунга чейин натыйжа жаратып, Фужен керканалары кошулган Ниңша байлыгы, Фужен баш штабы кошулган Ниңша базасы сыяктуу бүтүркүп чарбаны шайкештирүү үлгүсүн калыпташтырды. Жүрүлгөлүү эгинчилик бакмачылыктын бүт чарба даражасын жогорулатып, бүгүнкү күнгө келгенде чоң сандуу маалымат, жогору даражалуу жаптуу жасоочулук сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар Ниңшада дүркүрөп өнүктү. Дыйкандар өздүгүнөн аттанып, жумуш иштөөдөн тартып, бүгүнкү күнгө келгенде Ниңша 30 канча өзгөчө эмгек атактуу маркасын жетиштирип калыпташтырып, тикелей ушул кесибинен алып барышуучулар 280 миң кишиден артты. 30 жылдан бери Фужен Ниңша шайкешип, жалпы 4100 ашуун түрдү жолго коюп, Ниңшадагы 2,440,000 жолчулукка нарып жеткирди. Фужен Ниңша көмөктөштүгү баш шуучу Ши Цзиньпин Фуженде кызматтанган мезгилде өзү жоспорлоп, өзү орундаштырып, өзү түртмөктөгөн чыгыш батыш бөлөктүн көмөктөшүү үлгүсү. Биз баш шуучунун чын ыктасуу табыштоосун эстеп бекем сактап, Фужен Ниңшанын 30 жылдык көмөктөшүүсүнөн топтолгон кымбаттуу тажрыйбаны улантып, райондордун шайкешти өнүгүүсүн жылыштатуу, ортук байыга арым алган жаңы сапарда уланды күрөшөбүз. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шуучу Ши Цзиньпин бүт мамлекет өнүгүү чоң курдаалын чыгарып уюнгулуп, чыгыш батыш бөлөк көмөктөшүү кызматынын уландуу тереңде нактылуу болуусун жетектеп түртмөктөдү. Кембагалдарды жөлөп ач өнөктүрүүдө эң соңку коргонго чабуул уруу басышында баш шуучу сөзсүз кырдаалды ачыктанып, төп болууга үйрүлүп, жардам берип жөлөөнү тереңдетип, чыныгы өнүмгө кепилдик кылуу керектигин көрсөткөн. Көндүм түшкөн жардам берип жөлөө басышына киргенде баш шуучу Фужен Ниңша көмөктөшүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды кортундулап иштетип, көмөктөшүү механизмин бирдемжи жакшыртып, көмөктөшүү ыңгайын жакшылап, көмөктөшүү саласын кеңиртүү керек деп бышыктаган. Баш шуучу көрсөткөн багытты бойлоо тоо менен дайралардын колгармашкан жандуу иш түзүмдүүлүгү жүнгө улуу жергесинде жаңы баракча ачты. Гуандун Гуанши көмөктөшүүсү жардам берип жөлөөдөн ортук жаратууга бет алып, келечекке бет алган жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн чогуу иликтеди. Бээжин ички моңгол жаңы энергия чарбасында көмөктөшүүнү тереңдетип, жашыл электр, жашыл суутек, жашыл энергия, жашыл эсептөөнүн колдонулуу сапат даражасын жалпы элге жогорулатты. Шанхайдын изилдеп өнүктүрүүсү менен Юндандын жасоочулугу биригип күч чыгарып, жаңы материал сыяктуу саласын төп мелжеп, Шанхай керканаларын изилдеп өнүктүрүү борбору чөлкөн баш штабын Көнмиңде курууга иликтирди. Быйыл көндөмдөшкөн жардам берип жөлөөнү кулач айтырган биринчи жыл. Фужен Ниңша көмөктөштүгү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды үйрөнүп колдонуп, чарба көмөктөштүгү, эмгек иштери көмөктөштүгү, керектөө көмөктөштүгү, агартуу жана даарылоодо жардам берип жөлөөнү жакшы кармоону көрүнүктөндүрүп, Шанхай Юннанын артыкчылыкта өз ара толуктап, ушул багытта жөндөм уйгаруусун сызыл илгери сүрөбүз. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, кембагалдыктан артуу чабуул жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүү менен айлык штабты гүлдөндүрүүнүн өнүмдүү жалгоонун өткүнчү мезгилинде чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүк механизм аркылуу батыш бөлүк райондогу 5,000,000 ашуун айлык штаб эмгек күчүнүн жумуштануусуна күч кошту. Мындай кембагалдыктан арылган эмгек күчү 3,000,000 ашуун. Чыгыш батыш бөлүк чогуу курган чарба бакча району 800 жакындап, керканаларды батыш бөлүк районго 750 миллиард юандан ашуун каржы салууга жетектеп, чарбанын топтошуп өнүгүүсүн түртмөктөдү. Жакынкы жылдардан бери чыгыш бөлүк өлкөлөрдөгү 6,500 көп доктуркана мектеп, батыш бөлүктөгү 7,700 көп доктуркана мектеп менен курчалышып жардам берип жүрүп, көмөктөшүүдө тараптар бир бирине жиберген окутуучу доктур 120 миң кишилерге жетип, батыш бөлүк райондордун жалпылык тейлөө деңгээли токтоосуз жогорулады.
Чыгыш батыш бөлүктүн көмөктөшү жакшы саясатынын пайдасында көйжүдөн жардам берген адистердин жардамында биз жаңыдан 6 илимди көбөйттүк. Клиника бөлүмүбүз үзбүлгү жаңы техника жаңы түрдөн 100 ачууну кулач айтып, чоң ооруларды одандан чыгарбоо аңсообуз бир кадам бир кадамдан реалдыкка айланууда. 15-5 жылдык жоспор программасында чыгыш батыштын көмөктөштүгү нишандуу кызматташуу сыяктуу механизмдерди жакшылап кемелдендирүү ортого коюлган. Көндүмдөшкөн жардам берип жөлөө баскычына кирип

0: мамлекеттік шығыш бөліктегі 8 өлкө тіке қарашты шағарменен, батыс бөліктегі 10 өлкө апнурон тіке қарашты шағардың ұзы мезгілді құрчалшып жартан беріп жөлі байланышын ұланды ұсақтап, бүт елдің ұртық байуға бекем қатам алусын тоқ тоғысыз түрт мөктөйді.
1: 1978 жылы 12 айда партия 11-ші кезекті борборды комитет 3-ші жалпы жиналыш ашылған. Партия жана мамлекет кызмат борборунун стратегиялуу которуун ишке ашырып, ысылаат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушунун жаңы мезгилин ачты. Бүгүнкү улуу сапар аттуу желелеш кабарыбызда Жумха улутунун ордунан туруудан байыугача болгон шаңдуу тарыхый барышына чогуу кайрылабыз. Мурдагы балыкчылык кыштагы бүгүнкү күндө жер шаарынын назарын отарган гүлдөнгөн шаарга айланды. Дың жер ачкан уя кели Шанжандын шаар белгиси болуп эле калбай, дагы Жумгонун ысылаат ачып жиберүүдөгү айбаттуу өнүгүү барышына күбө болгон. 1978 жылға қайрылсак, еш жүзіндірік ақиқатты текшерудегі бірден бір өлчем аттыл мақала ақиқат өлчемі маселесі жөніндегі чоң талқыны қозғоғын. Еш жүзіндік бұл майдан чоң талқынын партия 11-ші кезекті борборды комитет 3-ші жалпы жиналышының ұлу тарихи бұрылышты ішке ашырудағы идея жетектөзіне айранғанын дәлелдеді. 1978 жылы 12 айда партия 11-ші кезекті борборд комитет 3-ші жалпы жиналыш ашылып, жалпы жиналыш партия жана мамлекет кызматынын борборун экономика курулушуна которуп, ысылаат ачып жиберүүнү жолго коюудай тарыхый мүнөздүү чечимин чыгарган. Жумго коммунисттик партиясы жана жумго эли баатырдык менен кажырлуу күрөшүп, дүйнөгө ысылаат ачып жиберүү азыркы жумгонун келечек тагдырын белгилөөдөгү алгылыктуу бир арга. Жумгочо социализм жолу жумгону өнүгүп гүлдөнүүгө жетектөөдөгү туура жол. Жумго чоң ар менен доорго жетишти деп олуттуу жарыялады. Ал жылы кышта Анхуй Фыңяң Шаугаң өндүрүш отрядындагы 18 дыйкан жараткан жумушту үй бүлөлөргө көтөрүп берип аргасы мамлекеттик айыл кыштак ысылаатынын көшөгөсүн ачты. Партия 11-ші кезектүү борборд комитет 3-ші жалпы жыйналышына кийин ысылаат сынак түйүн тажрыйбаларын алгач кадамда корутундулоо негизинде шаар экономика түзүлмө ысылаатын изиктей баштады. Керканлардын өз билги укугун кеңиртүү, экономика жоопкерчилик түзүмүн жолго коюу, жаңы соода жүргүзүү түзүлмөсүн куруу, көптүрдүү экономика формасын өнүктүрүү сыяктуу ысылаат иш чараларын секин кулаш жайдырды. Муну менен катар сыртка карата ачык жиберүүдө олуттуу бөсөнү ишке ашырды. 1979 жылы Шыко Өнөр жай районундагы тоо ачуу жардыруу тоошу экономика өзгөчө району курулушунун көшөгөсүн ачкан. Бөсүүгө батыл болуу, сынакка батыл болуу, башкалардан алдыда жүрүүдө батыл болуу, баш чөгөрүп жапалуу иштеген өзгөчө район руху дүйнөгө жумго ысылаат ачып жиберүүсүнүн күчтүү күчүн көрсөттү. Ысылаат ачып жиберүүнүн иш түзүү изиктөөсүндө мамлекетибиз социалисттик базар экономика толкусун курду. Ар уландуу жакшыртып, дүйнө соода уюмуна кирип, сыртка карата ачып жиберүүнү уландуу кеңиртип, жумгочо социализм курулушун жеңиштүү жараттык жана жылыштатып, экономиканын тез артуу кереметин жазды. Бир мамлекетте эк түзүм болуу илмий идеясын ортого коюудан Шанган аумунду атамекен коюуна кайтарып келгенге чейин жумго элинин атамекенди бирдикке келтирүү улуу иштерин бүтүргөн бекем кайратын көрсөттү. Бейжин Олимпик дене аракет чогулушу, Майыптар Олимпик дене аракет чогулушу дүйнөгө жумго элинин көтөрөңкү алгалаган руху бейнесин көрсөткөндөн Шанхай дүйнөлүк көргөзмөсүн өткөрүүгө чейин жумго элинин дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет эл менен болгон алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу жаңы барагын жазды. Ысылаат ачып жиберүү жумго эли жана жумха улутунун өнүгүү тарыхындагы бир жолку улуу көңтөрүш. Мамлекетибиз өндүрүш күчтөрү салыштырмалуу артта калган абалдан экономика жалпы мөлчөрү дүйнөлүк экинчи орунга алкыган тарыхый мүнөздүү бөсүн ишке ашырып, жумха улуту ордунан туруудан байууга чейинки улуу алкууну тосуп алды. Ысылаат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушундагы улуу иш түзүмдүрүктө жумго коммунисттик партиясы бүт мамлекеттеги ар улут элин ынтымакташтырып жетектеп, идеяны азат кылып, чындыкты иш жүзүнөн издеп, жумгочо социализмде бекем туруп жана өнүктүрүп, элди жетектеп, бир барча айбаттуу, көтөрөңкү маанайдагы тарыхый сүрөт түрмөгүн сызып, дүйнөнү дүр силкиндирген, тоо сууну гүлдөндүргөн күрөшүү даңаза ырын жазды.
0: Дөңгө эс алуу мезгилинде элдик кунулгону чөкмөгөн кайда туюнуудан илим техника аркылуу жөндөм ыйгарылган керектүү жамайдан көрүнүшүнө чейин тейлөө керектөөсү эс алуу мезгилиндеги экономиканы сүрөгөн зарыл кыймылдатыш күчкө айланды. Бул дөңгө эс алуу мезгилинде жарыш кошулган маданият саякатчы урлушуп таасират алуу эс алуу керектөөсүндө эң алдыда турду. Гуандун Фошанда лоңжу айдоочулардын тамагы отряд мүчөлөрүн күтүүчү аш тамактан чара тараптан келген саякатчылар талаша таасират алуучу шаандуу элдик салсанасы тамагына айланды. Шанши Ханжоңдо бир майдан такта кайык айдоо эл аралык жарышы дууманда өткөрүлүп 13 мамлекеттен келген 600 ашуун чеберди жарышка катышууга электирди. Өрүс сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө дөңгө эс алуу мезгилинде лоңжу жарышы өткөрүлгөн жерлердин айланасындагы конок сарайларда акмоло мөлчөрү түрлү окшош мезгилдегиден 200% ашуун арткан. Мамлекет боюнча эс алып көңүл ачууга байланыштуу буйрутма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 76% арткан. Жарыш майданынан соода чамгарагына чейин тейлөө керектөөсүнүн кызуулук даражасы жалпылай жогорулады. Учурда мамлекет сонор маданият соода майдан көрүнүштөрү менен терең жоорлошууда. Шанхай Минхан району соода чамгарагында 50 ашуун көнү марка чогулган зоңзу базары туумандуу ачылып, шаар калкына даам сезими жагында жаңыча сезинүүлөрдү алып келди. Жожаң Чаңшиңде 1000 жылдык тарыхы бар Лауюй шаарын өзгөртүүдөн улам пайда болгон соода чамгарагында саякаттаган кишилер кым кууут, бүт эл зоңзу түйүү өнөрүндө таймашып, элдик салттардан кызыктуу баарлашуу кезек-кезеги менен майданга чыкты.
1: Аларга дуанвонун маанайын сездирип, биздин жөрөлгөлүү маданиятыбызды түшүндүрдүм.
0: Дуанводагы эс алуунун алдыңкы 2 күнүндө соода иштер министрлиги түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 78 өчөндөр көчөсү жана соода чамгарагындагы жүргүнчүлөр агымы дижера суммасы айрым-айрым окшош мезгилдикден 4% 3.5% артты. Быйыл жыл баштан бери бир сыйра саясат унурсал чаралар орун алып өнүмүн көрсөтүп, сапаттуу тейлөө камдоосу кеңертилди. 17 түрдүү иш чара жасанды акыл жөндөм кошулган керектөөнү башчы мөнөктүрүп, илим техника жөндөмү ыйгарып, ого бетир көп керектүү жаңы көрүнүшүн пайда кылды. Хубей Жиңжоодо байыркы шаар коргонунун түбүндө суу кургактык аба үч мерчемдүү бирикмаракеттенүүчү чөгүн кайындагы нур элес салтанаты ар кайсы жердеги саякатчылар үчүн бир топ керемет көрүнүштөрдү көрсөттү. Ал эми Шинжаң Кашкарда саякатчылар суу экран киносу менен темир учкундарындагы чыныгы менен электемей айкалышкан көрүнүш барышында жөрөлгөлүү майрамдын жытын сезишти. Быйыл 1-5 чейин тейлөө чекини сатуу суммасы окшош мезгилге салыштырмалуу 5.4% артып, артуу ылдамдыгы өткөн жылда окшош мезгилдикден 0.2% башымдады. Саякат сурамжылоо, ижара берүү тейлөө түрү, маданият, дене тарбия, ракат эс алуу тейлөө түрүнүн чекини сатуу суммасында 1-2 орунду санды артуусу ишке ашты.
1: Бүт мамлекет темир жолу бүгүн кайтуу сапарындагы жүргүнчүлөр агымы жогор толкун тосуп алды. Жүргүнчү жеткирүү мөлчөрүнүн 17,940,000 кишилерге жетүүсү болжондо. Темир жол тармактары жүргүнчүлөр агымы чордондошкон линия жол жана район бөлүктөрдө ташымал күчүн арттырып, жүргүнчүлөр кезекчи поездинан 1355 кезек арттырууну пландады. 21 күнү кечтен 22 күнү таң саргача Бээжин Шанхай, Бээжин Гуанчжоу, Бээжин Харбин сыяктуу негизги Гаутье негизги линия жолунда кечте Гаутье жүргүзүүнү орундаштырды. Быйыркы дуанвуу эс алуусунда таш жолдо каттаган кишилердин жалпы агымы 590,000,000 кишилерден ашып, эс алуу мезгилинде сапарга чыккандар негизинен жакын шаар айланасы жана айланадагы өлкө шаарларга орто кыска аралыкка сапарга чыгууну тандады. Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, дуанвуу эс алуусундагы 3 күндө бүт коомдогу чөлкө маттаган жалпы киши агымы 650,000,000 кишилерден ашуусу күтүлүүдө. Ноңжагүй Юннан өлкөсү Гуаңнан ооданы Лосоңди кыштагындагы бир баштоош мектеп окутуучусу. Ал тоолуу кыштакта 40 жыл тамыр тартып, ал тартып мамлекеттик озот коммунисттик партия мүчөсү, мамлекеттик окутуу аркылуу киши тарбиялоо үлгүсү сыяктуу ардагы атактарга ээ болгон. Бүгүнкү күндө эс алууга чыгуу алдында турган ал дагы эле кыштакта шашылыш жүрүүдө. Кабарчы Лосоңди баштоош мектебине келгенде Ноңжагүй балдарга аянтта илим билим сабагын өтүп жаткан эле. Көз алдыбыздагы адамсыз учак менен машина тайганды ал арналуу түрдө ооданга өтүнүч сунуп алып келген.
0: Өтө кубандым, себеби биринчи жолу көрүшүм. Алардын руху дүйнөсүнө илим үрөөнүн сепсеем дейм.
1: Бүгүнкү күндө Лосоңди баштоош мектебинин аянттары кеңири, класстары жарык. Ал эми 40 жылдын алдында ал туруштуу кыштактагы пес оорусуна чалдыккан нокастарды чордонду куткарып дарылоо түйүнү болчу. Мектеп жок, балдарга сабак өткөдөй киши да жок болчу. Өз кезинде 20 жаштуу өкөлөттөн сабак өтүүчү мугалим Ноңжагүй абалды уккандан кийин белсемдүүлүк менен өтүнүч берип бул жерге келген.
0: Ошол кезде мен коруктум, бурулуп эле жүгүрдүм. Бирок кийин артыма кайра кайрылып окуучулардын, ата-энелердин менин калышымды зарга көткөн көз караштарын көрүп, жарым күн ойлонгондон кийин мен кайра калып сынап көрөйүн дедим. Мурда мектеп ушул жерге орундаштырылган.
1: Класс жок болгондуктан бир кирпич бир кирпичтен тизип олтуруп класс салды. Үстөл орундук болбосо өздөрү жасады. 2 айдан ашуун убакыттан кийин 3-чү жылдыкка чабар баштоош мектеп акыры курулуп, Ноңжагүй дагы бул мектептин бирден бир окутуучусуна айланды.
0: Китептерди ар кайсы жактардан таап келген эски китептерди иштеттик. Сыноо кагазы болбогондуктан мен башка мектептин окутуучуларынан бир сыноо кагазын таап, суроолорду доскеге көчүрүп жаздым.
1: Мына ушентип Ноңжагүй ушул сынаганча 40 жыл ушул жерде туруп калды. 1992 жылы биринчи кезектүү окуучулар мектеп өрүлө жатып алып толтурганда Ноңжагүй алардын үй бүлө дарегине Лосоңди деген бул жагымдуу атты жазып койду.
0: Биз бул жерге өтө көп жер жаңгак эктик. Жергиликтегилер Лосоң деп аташат. Бул атты коюумдагы себеп бул жердеги балдардын жер жаңгагындай топуракка тамыр тартып, андан азыктык кабылдап, жакшы мөмөлөрдү берүүсүн үмүт кылдым.
1: 40 жылдан бери Ноңжагүй дагы жер жаңгагына окшош бул чакан тоолуу кыштакта терең тамыр тарткан. Бул мезгилде ал партия уюмуна 3 жолу партияга кирүү өтүнүчүн тапшырган. Ары 2013 жылы Жүнгө коммунисттик партиясына ырасмий кирген. Быйылкы мамлекеттик 2 жыл мезгилинде мамлекеттик эл курултай өкүлү катары Ноңжагүй Лосоңди кыштагындагы балдар менен болгон аңгемесин ортоктошту.
0: Мурда тек балдарга китептеги билимди жакшы жеткирүүнү ойлочумун. партияга киргенден кийин жоопкерчилигимдин ан сайын оор экенин сездим. Айлык Иштак баштоош мектебибизди сөзсүз ан сайын жакшы башкарабыз.
1: Ноңжагүйдү сүйүндүргөнү бул эки жылда партиялуу окутуучу Жолидан менен Ноңжагүй окуткан ошол кыштактын окуучусу Яң Сочин алдартып болуп кыштакка кайтып келип, кыштак баштоош мектебинин жаң окутуучусу болгону болду. Окутуучу Ноңжагүй бизге тапшырган күчлөө таягын жакшы тапшырып алып, балдарды жакшы тарбиялап, картаңдардын абалынан жакшы кабар алып, окутуучу Ноңжагүйгө окшош партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү менен ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөтөбүз. Дагы неч айдан кийин 60 жаштагы Ноңжагүй эс алууга чыгат. Аны эң кабатырландыра турганы кыштактагы балдар. Бир канча күндөн бери ал жаңы окутуучулар менен чогуу ар бир түтүнгө барып аралап абал билди.
0: Окутуучу катары эс алууга чыккалы турам. Коммунисттик партия мүчөсү катары түбөлүк эс алууга чыкпайм. Лосондойдеги балдар мага муктаж болсо эле кыштакта сызыл калам. Мамлекетибиздин экономик өнүгүүсү эң жанданган, ачып жиберүү даражасы эң жогору болгон райондордун бири катары Чанжан көтөрмө районунун быйыл алдыңкы 5 айдагы импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы жогоруну жаратып, уланды 15 артууну сактап, мамлекетибиз экономикасынын күчтүү икемдүүлүгүн жана жашоо күчүн көрсөттү. Таможна статистикасына караганда, быйыл алдыңкы 5 айда Чанжан көтөрмө районунун импорт-экспорт жалпы наркы 7 триллион 820 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 16.2% артып, көлөмү тарыхта окшош мезгилдеги жаңы жогоруну жаратып, мамлекет импорт-экспорт жалпы наркынын 37.8% ээледи. Мында экспорт 4 триллион 920 миллиард юан, мамлекет экспорт жалпы суммасынын 41.3% ээледи. Кеме, машинадам сыяктуу жогору даражада жасалган түшүм экспорту 1.2 сан боюнча жогору ылдамдыктагы артууну ишке ашырган. Алдыңкы 5 айдагы импорт 2 триллион 900 миллиард юан болуп, өнөр жай өндүрүшүнө керектүү чек материал, жогору даражалуу детал муктажы сызыл зоройуп, район чыгын жасоочулук кесибине туруктуу каржы салууга тирек болгон. Тышкы сууданын негизги тулку жашоо күчү сызыл коюу берилди. Элдик кирканалардын алдыңкы 5 айдагы импорт экспорту 4 триллион 220 миллиард юан болуп, Чанжан көтөрмөсү тышкы соода жалпы наркынын 54% ээледи. Мындан сырт алдыңкы 5 айда Чанжан көтөрмөсү районунун Биралкак бир жолду орто курган мамлекеттерге болгон импорт экспорту окшош мезгилдегиден 17.5% арткан. Чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы, Латын Америка, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарларга болгон импорт экспорту айырма-айрым 25.5, 9.3, 14% артып, тышкы сооданын өнүгүү ийкемдүүлүгү үздүксүз күчөгөн.
1: 4-нчи кезектүү жүнгө эл аралык кандоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсү эртең башталат. Бул кезектүү эл аралык кандоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсүнө сан арып, акыл жөнөм ирим техникасы чыгаан жасоо, жашыл айыл чарба, соо турмуш, акыл жөнөмдүү автоунаа, таза энергия жана кандоо чынжыр тейлөө сыяктуу 6 чынжыр бир көргөзмө району орундаштырылган. Сан арыптүү, акыл жөнөмдүү ирим техника чынжырында алгач жолу жасанды акыл жөнөм атайын району орундаштырылып, жүнгө чет эл жасанды акыл жөнөм саласындагы баштоо керканалар чогулган. Ар кайсы көргөзмө райондордагы жасанды акыл жөнөм жөндөм уйгарган ар түрдүү саланын жандуу мисалдарын териңдей көрсөтөт. Чыгаан жасоочулук чындырында быйыл атайын төмөн мекендик экономика чарба чынжыры атайы району орундаштырылып, 30 ашуун керкана биригип көргөзмөгө катышат. Бул кезектүү чынжыр көргөзмөсүндө алгач жарыяланган, алгач көргөзмөлөнгөн, алгач көрсөтүлгөн түрдүн 160 ашуусунан үмүт бар. Көргөзмө мезгилинде дагы 70 майдан соода өнөр жай алмаштыруу кыймылы өткөрүлөт. Бир жолку жөнөкөй жардам колун сунуудан башкалардын чукул муктажы чечилүүсү мүмкүн. Жакында Жаңсуу Шүйжодогу бир карыя, Хоби Хуаншыдагы бир баштоош мектеби окуучусу эң карапайым ак көңүлдүгү менен көптөгөн кишилерди таасирлендирди. Жакында Жаңсуу өлкөсү Шүйжоо шаары Тоңшан району Таңжаң шаарчасында кокусунан жамгыр жайт. Жол четиндеги бир жайуу майданында жаңы эле орулган буудай жайып коюлган эле. Бул жерден өтүп бараткан бир картаң киши көргөндөн кийин дароо жанында турган жамгыр өтпөс жабуу менен жаап коет. Ошол кезде себелеген жамгыр барган сайын күчөп, картаң киши өзүнүн суу болгонуна карабай ары басып бери басып булуңдарга чейин текшерип, буудайга суу кирбей турганын тактаган соң анан он чыкпай кетет. Ошол кезде апам дагы жумуш ордунда иштеп жаткан эле, абанын бузулганын көрүп дароо үйгө шашыптыр. Жол бою жамгыр буудайды суу кылып жибереби деп кабатырланган экен. Акырында үйгө келип караса, бир ак көңүл киши жаап коюптур. Бул ак көңүл киши ушул кыштактагы 70 барып калган Чын Ви болчу. Чыныга балды билгенден кийин алар картан кишинин үйүнө барып рахматын айтышты.
0: Жамгыр бизди күтүп турмак беле. Дароо ачтыкты чогултуп алышың керек. Дыйкандар жер айдап күн көрөт эмеспи? Ойлоп көргөлөчү. Колубуздагы нерсени бекеринен жок кылсак болбойт да.
1: Тамчыдай жакшылык жүрөккө жылуулук жеткирет. Жакынкы күндөрү Хоби Хуаншы Яңшин удандык тажрыйба баштоош мектептин жанындагы ача жолдун оозунда 11 жаштагы Жозы Чи мектептен кайткан жолдо бир секелектин өзү жалгыз ушул жерде нар бери басып жүргөнүн көргөн. Жашыл чыракта алдына кичине жүрүп эле кайра кайтып келди. Андан жолдон өтөсүңбү деп сурасам, ооба деди. Артынан эмнеге өтө албадың десем, коркуп жатам деди. Анын колун кармап, жашыл кызыл чырактан маңдай жакка өткөрүп койдум. Жолдон өткөндөн кийин секелек баспай туруп алган. Жозычи олтуруп сурагандан кийин секелектин үйүн таппай калганын байкап, сакчыканага алып бармай болгон. Бирок бир канча кадам басып эле секелек дагы баспай туруп алган. Жозлати аны көтөрүп айланадагы сакчыканага алып барган. Кезинде Атенесин тезирээк таап берейин дегенди гана ойлодум. Себеби Атенеси сөзсүз аябай туталанат да. Артынан ээ сакчысы Секерек кандыган маалыматка негиз анын үйүндөгүлөр менен тез эле байланышкан. Секерек тек 4 жашта гана экен. Ошол күнү эжеси менен сыртка чыгып капстан азып калган. Бакытка жараша Жозлатинин жардамында ал үйүндөгүлөрдүн жанына шыдыр кайтып

0: бас таратты. Деңіз өкен жөрелгілі шарбаларда жұмыштандыру көлемін тұруқты кеңіртіп, деңіз өкен жаңадан гүлденген шарбаларда жұмыштандыруын арттыру түйінің жаңалық шарасы жетіштіріп, деңіз өкен тері кесілінің жаң кес тұрпаты, жаң ыңғайын өнік түрінің қолдып, жұмыштандыру шарба жаратуыны ілгер сүреді.
1: Қаварчының жақында тұрақша жына шағар айлық құрылыш министерлігінен білесінші, 2027 жылдың соңына чейін мемлекетіміз жаңадан салынған тұрақша құрылыштардың білгелке өкілдік номерін бүт қаптатын үшке ашырып, тұрақша имараттардың долбырлы құрылыш қылу сияқты бүт жашы өмен өтін бір номер менен жалғонын негізден үшке ашырып, аның шағарларды жаңылу, қоғымдық қонышты жөнге салу, жалпылық телеу сияқты салаларда кенен қолданылысын түртмектейді.
0: Учурда катуу ташымал министрлиги сыяктуу 8 тармак биргелешип 2026 жылдан 2030 жылга чейинки көп ыңгайдагы биргелешип ташуу өткөлүнө чабуул коюуну жолго коюп, тосук түйүн, бөгө түйүндөрдү сыдырлаштыруу аракет долбоорун жарыялап, долбоордо 5 жыл убакта 1000 айланасындагы негизги жүк ташуу түйүндөрүнүн көп ыңгайдагы биргелешип ташуу жөндөмүн жогорулатуусун түртмөктөп, 1 саат алмаштырып жүктө салыштырмасын 90% ашырып, деңиз боюндагы порттордогу көп ыңгайдагы биргелешип ташуу порт райондорунда темир жолдун портко кирүү салыштырмасын 80% жеткирүү. Чаңжаң дайрасы негизги линия негизги портторунда темир жолдун портко кирүү салыштырмасы 100% болгон колго келтирүү ортого коюлду.
1: 28 кезектүү Шанхай эларалык кино мейрамы бүгүн жабылды. Аталган кезектүү кино мейрамында 77 мамлекеттин 420 ашын киносу коюлуп, майдан ретти 1600 ашып, кино көргөн киши 450 000 реттен ашып, билет кирешеси 38 миллион юанга жакындады. Кино мейрам мезгилинде жинжөө сыйлыгын таратуу аземи, жунго кино телетүнү сыяктуу кыйымдар тең арымда өткөрүлдү.
0: Борбордук радио теле баш станциясы чыгарган чоң титеги мезгилдүү берүү шаар көрүнүш эстелигинин Фошан бөлүгү бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук теле универсал каналында көрсөтүлөт. Фошандын сынап көрүүгө, жан үрөк күрөшүүгө батыл бол, тууралык сактап жаңылык жаратуудай шаар келбетин толук көрүнүштүү көрсөтүп, жүнгөчө замандашкан Фошан жан көрүнүшүн жандуу сүрөттөгөн. Берүү Борбордук теле тору, Борбордук теле видеосу урнуучулар терминалында бирдей кадамда тордо көрсөтүлөт.
1: Кабарчынын бүгүн жүнгү аба ырайы ыдырасынан билесинчи, Чаңжаң дарасынын орто төмөнкү агын алкагындагы жамгыр алдыбыздагы 2 күндө дагы күчөп, көп жерден нөшөр жаап, кара нөшөргө айланат. Чукул абалга тенталашып, башкаруу министрлиги жаратылыштык байлык министрлиги менен биригип акылдашып, өкүм кылууну кулаш жайдырды. Анхуй, Хубей сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда геологиялык апат опырталы бирчема күчтүү болуп, чукул абалга тенталашып, башкаруу министрлиги 20 күнү жогорудагы 4 өлкөгө карата мамлекеттик геологиялык апат 4 даражалуу чукул абалга тенталашуу долбоорун козготту. АКШ менен Иран бүгүн Швейцария бүргүн тоосунда техника катмарынан сүйлөштү. АКШ өкүлдөр тобун АКШнын орун басары зонтуму Ванес, Иран өкүлдөр тобун Иран парламент башчысы Галибов баштаган. Иран өкүлдөр тобунун бир мүчөсү болгон Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багайи мындай билдирди. Жергиликтүү убакыт бүгүн түштө мурда Иран жак Пакистан жана Катар өкүлдөр тобу менен айрым-айрым тараптар сүйлөшүүсүн өткөрүп, түштөн кийин АКШ Пакистан жана Катар өкүлдөр тобу менен 4 жак жыйнарышын өткөрдү. Ванес 20 күнү жолго чыгуудан мурда өзөк маселеси жана Ливан согушун токтотуудай эки чоң кеңеш темасында илгерилөөрдү колго келтирүүнү үмүт кыла турганын айтты. Ушул жолку сүйлөшүүнүн өткөрүүнүн алдында Иран курачандар кошуну 20 күнү Хормуз деңиз кысыгын жапканын жарыялаган. Мындагы себеп АКШ түшүнүшүү эскертмесиндеги 14 тароонун биринчи тароосуна эле моюн сунбаган. Ысырайя Ливанга уландуу чабуул жасаган. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонуу деңиз армиясы ошор менен катар эскертип, ар кандай кеменин Хормуз деңиз кысыгына жакын келбөөсүн, болбосо коопсуз болуусуна кепилдик кыла албай турганын айткан. АКШ борбордук колбашчылык штабы 20 күнү мындай деди. Иран Хормуз деңиз кысыгын тизгиндебеген. Ошол күнү жалпы 55 соода кемеси деңиз кысыгынан өткөн. Ысырайя маалымат аралдарынын 20 күнкү кабарына караганда, Ысырайя зуңлиси Нетаньяху менен мамлекет коргоонуу министри Кадис буйрук таратып, Ысырайя армиясынан Ливандагы согушту токтотууну талап кылган. Бирок Нетаньяхунун айтуусунда эгер зарыл болбосо, Ысырайя армиясы Ливандын түштүгүнөн чегинбейт. Ливан маалымат аралдарынын 20 күнкү кабарында ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жер жана чыгыш бөлүктөгү Бека жылгасы Ысырайя армиясынын чабуулуна учурап, аз дегенде 20 киши көз жумган.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлигинин айтуусунда 20 күнү кечтен бүгүн таң саарга чейин Орусиянын Белгород областы, Бриянск областы сыяктуу көптөгөн жерлеринде Украинанын 239 адамсыз учагын тоскон жана атып түшүргөн. Орусия армиясы дагы 19 күнү Донецк районундагы Красный лиманда 5 таяныч түйүнүн колго келтиргенин айткан. Украина тарап бүгүн Орусия тараптын тизгиндеген районундагы терең нишанга алыстан соку берип, өзөктүү соку берүү чөлкөмү Кырым чоң көпүрөсүнүн айланасындагы чөлкөмдү каптаганын айтты.
1: АКШ маалымат аралдарынын 20 күнкү кабарында мындай келди. Калифорния штаты Лос-Анджелестеги бир чоң кампа жабдуусуна 17 күнү туташкан чоң өрт дагы эле толук өчүрүлбөдү. Өрт апатынан чыккан дүүлүктүрүүчү иш түтүк уландуу тарап, Лос-Анджелес шаар башчысы ошол күнү жергиликтин чукул абалына киргенин жарыялады. Жергиликтеги өрт өчүрүү тармагынын мансаптары бул кампада сакталган жабдуу көлөмү болжолу 46 000 чарчы метр болуп, көп мөлчөрдөгү муздак сакталуучу азык түлүктөр сакталып, дубалда көбүкчө жылуулук бөлүүчү материал болгондуктан өрттү тизгиндөө кыйын болгонун айткан.
0: Конго Киншаса Саламаттык сактоо министрлиги 20 күнү жарыялаган баяндамада көрсөтүлүшүнчө, бул жолку Ebola илдетминин аныкталган окас жалпы

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-айынын 22-күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 8-күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 25-30°C жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном райондук парткомитет туруктуу комитети жыйын ачып, партия борбордук комитеттин Жуучаң жээге тартипке, законго ургайчылык кылды деп шектелип, тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн алып баруу жөнүндөгү чечимин чечкин колдоону баса көрсөттү.
2: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар туура саясий аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, эл турмушу чыныгы иштерин зор күч менен жакшы иштеп, калктын чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерин күчөп чечти.
1: Миң туан жогору берекеттүү мөмөбактарды бачым куруп жөрөлгүлүү бактуу кой кесибин акыл эдиректештирүү, жашылдашуу, жогору берекеттешүүгө карай тип өзгөртүүсүн төртмөөктөдү.
2: Мамлекет ичиндеги электр энергиясы кесип саласы боюнча тоңгуч 10,000 тонна даражалуу бүт желелүү шамал электр парасы айланмалуу пайдалануу түрү комулда өндүрүшкө киришти.
1: 1-айдан 5-айга чейин Үрүмчү Тянь-Шань аралык учак жайы чек ара узу аркылуу чек арадан кирип чыккандар 468 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 30%дан көп артты.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Аптырам райондук парткомитет туруктуу комитети кечээ 6-айдын 21-күнү жыйын ачып, Жуучаң жээнин тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдап жатканын жалпыга кулактандырды. Жыйынга катышкан жолдоштор бирдей партия борбордук комитетинин чечимин чечкин колдойбуз. Борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитетинин чечимин чечкин колдойбуз деп билдиришти. Аптырам райондук парткомдун шуучусу Чаншожаң жыйынды башкарды. Жыйында мыналар көрсөтүлдү. Борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитети Жуучаң жээге тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелип, тартип боюнча текшерүү жана ревизиялык текшерүүсүн алып баруусу, жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин партияны башкаруу, партияны жалпы бетке катаан жөнгө салууда бекем туруусунда кайкын позициясын жана күчтүү кайратын, чиректешүү маселесин мүлдө сыйдырбай турганын, партия стили ар уагдарлык курулушу жана чиректешүүгө караштыруу күрөшүн акырына чейин алып баруудагы саясий

0: غيرت جناتي كم بيل بايلوسون طلوق هايجن لدى Büyük taptırım rayında kardarı jalı partiye uyumdar jana kalan partiye müşüleri kadırları. Ekini bektünün çeçücü mağazın teren özdeştürüp, ekini kuruğunu çeçkin işkaşırıp, Xi Jinping partiye kuruluş ideyasını teren yürünü vizçildeştirip, çınıgı türdü. İdeyacın hareketli partiye vurbordu komitetin çeçimi orundaştırularına birdike geltirip, Joo Chang-jin'in tartipke, zakonğu uğurgaycılık kıldı dep şektirgen maselesinden teren sabak alıp, partiyanın sayasi kuruluşun, kadrlar koşuğun kuruluşun, jana partiya istili aruagdarlık kuruluşun landu bekem karmap. Ansayın joğru ölçüm, ansayın naktulu iş çağırlar arplu partiyanı jalp etki qatağın jöngü salıp, jonqo ulutu ortoqtulukku tanımın bekem uyutu. Sosyalizik zamandaşkan Şinjan kurunu güçtü sayasi kepildik menen kamdoo kerek. Jeyinda manabılar basa körsötüldü. Partiyaga mülde ak jürek bolunu tübölük sakta partiya borbordu komitetin bedelin jana çordonduğu bir öngçö jetekçiligin çeçkin korkup, Xi Jinping, jaŋı doğur jüngüçü sosyalizm ideyası menen köňülde uýutup rokty takşaltuuda boşuşpay bekem turup, Murat Şenimdi dagy bir demji bekem dep, saýasy ak jürekdüülükdi bekem uýutup, saýasy tartip jana saýasy joşundy gatagyň aýkynlaşdyrýany han sayın oruntukdy orunga goýup, baştan boýgu saýasy maýdany, saýasy bagyt, saýasy prinsip, saýasy joldy Joldoş Xi Jinpingdi özö kılgan partiya borbordu komitet menen jogor darajada birdeylikti saktoo kerek. Sızıl türde stilde tüzötüp tartipti katandaştırıp çirekleşüge karşı turup, partiyarlılık partiya stili, partiya tartibin birdikte karmap, stilde tüzötüp tartipti katandaştırıp çirekleşüge karşı turu menen özra ötüştürüdü beken turup, başşuji Xi Jinping'nin zarıl sözleri, zarıl jolcuvaları tastıklarının roğukun jana, partiya borbordu komitettin uğurçundu çeçim uğurundaştırıların izçil cüzölüştür boyunca, sayasi gözümüldüğünü güçaltuğa yürülüp, Tuğra sayısı natıca karışın turguzu jana iş yüzünde görsötü. Hürönü tarbiyasın tıngılıktı ulaşaydırıp, tör tildetti qatağın naktılı tüzötü. Estil kuruluşun daim dolaştırı uzakı bereketleştirin acılı iştatıp, çirektikti cazalı joğuru basın turpatın sakta. Çirekteşüge karşı turunun jete varu güçün, sür görsötü güçün özgültüksüz joğuru latıp, kalıktan aylanasındak tuğra emes estil jana çirekteşü masalelerin teren jöngü salıp, çirekteşüge karşı turu görüşü çabuğulu, uzakı çabuğulu, jalıp tulkı çabuğulun çeçkin jakşı alparu gerek. Partiyanı başkaru, partiyanı jöngü salu sayasi joop kerçiligin çıngda, ar darajalı partikon parti grupalardan negizgi tolku joop kerçiligin, şujilerden birinci joop tuvalu joop kerçiligin, jetekçilik banzasının bir jumuş orunda koş joop kerçilik bolusun güçaltıp, ar kim öz işine joop tu bolgon, birinci şay keşken, partiyanı başkaru, partiyanı jöngü salu joop kerçilik tüzülüşün güçöp çaratıp, Katan negizgi ırga, katan çağıra, katan maanayda akırına çeyin izçildeştirip, Şinjan'dan partiyanı jalp ötke katan başkarusun özgülksüz teneğine gıray, önügüsün törtmekte ögerek. Borbordun ekologiyanı çöyrü korkuğunu gözümüldösü Alparlu'da.
1: Stansiyabız kabarı. 6-nji aýdyň 14-nji güni Borbordun 7-nji ekologiýa çöýre gorgony gözümildi grupasynyň awtonom raýonumyzga bitirüge tapşyrgan 34-nji türkümdeki galykdyň arzdat maglumdoo delosynan Azır, talap boyunca, bul türkümdeki kalıktın arzdat malumdu delolarının bütürülüsü jana gözömüldü minen birge tüzötünü aşkerilü abal jadıbalı qoğum aşkerilendi. Bul jadıbalı Şinjan Uyğur Aptonum rayonduk el hükmet torunan tekşerip bilüge bolot.
0: El üçün bakı çaratu en çoğun sayasi natija. Tora sayasi natija qarashan turguzu jana iş yüzünde görsötü, ürünü tarbiyasın tıngılıktı ulaş çaydıru barışında Aptonum rayonumuzun jer-jerleri, Argaysy tarmaktara eldi borbor kılgan önügü ideyasında bekem turup, el turmuşu çınık işlerin zor güçü menen jakşy iştep, kalıktın çukul, kıyım, kaygırgan, gütkön masalelerin güçöp çeçip, çınığı türdü üyrönü tarbiyasının jetişkenliklerin kızmatına aktılı bereketini aylandırdı. Hem stansiyabızdan Nursal gabarınan uguňuzdar. Uda bir gança günden beri Ürümçi şäheri Şoýmagy raýonu Şoýmagy köçe başgarmasynyň ar gaýsy gowumdyk konuşlarynyň madaniýet koridorlary imaratlardan aldında Şipandardın janında qoğumduk konuştun şu cisi cayma cayıp turganın. Turgundardın pikirin ciyip turgan görünüştü, daima uçuratıp kalasız. Bol, Şoymogu göçü başkarması alıp çıkan şuji cayma cayı özgüçü kıymalı olup, qoğumduk konuştun şujilere işkanadan çıkıp, turgundardın arasına gelip üyüma yege, betmanda yıngayda talaptardı ciyip gümündü işlerge joop berip, Hürönü tarbiyasını elgen arıp ketkürü çınıq işlerimenin teren juğurluşturunu törtmektedir. Şoymogu köçü başkarması, Vançuan tündü kovumlu konuşunun turgunu, Jiang Xiaomin, Jayma Jayunu oğuzdan tüşürbe maktap mınday dedi. Bizdin imaratın içinde kuvur jolu kuduğu var. Suagat, emele aytıp turuşma aldaru, mülük başkaru hızmatkerlerin çakırıp gelip bir gança minut içindeli çeç berdi. Uşunday bolsa sonun bulat. Азыркы чейин Шүймөгү көчө башкармасы шуучулар жайма жайуу кыймылын кулаш жайдырып, эл турмушу талабынан 95 жыйды. Мындан ак майданда 70 чечип калган 25 өйүнү толук жабык башкаруу, мөөнөт белгилеп бүтүрүү, маалында чагылдырууга алып кирди. Шүймөгү көчө башкармасы Вынчон түндүк коомдук конушунун шуучусу Ша Чиаң мындай деди. Туура саясий натыйжа карашын, сөзсүз элдин ыраазычылык даражасынан турган ушул тараза менен өлчөө керек. Кийин карымда жайма жайуу кошуунун үзгүлтүксүз зоройтуп мүлк башкаруу директорлору, коомдук конуш эл сакчылары закон ишкерин киргизип, тургундардын ар түрдүү маселелеринен сайын көп чечебиз. Мен тыңшап турам, мен бүтүрөмдү тургундар көрө ала турган, кармай ала турган чыныгы ишке айландырабыз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайылдырылгандан бери кызыл суу власты элден эшик ачып чаара суроо, ажатын суроо, амал суроо, берекетин суроо деп экем туруп маселелерди төп таап чыныгы текшерди. Калык көөн бурган азык түлүк коопсуздук маселелерине үйрүлүп 471 торго кирген ачтамак суусундук тижаратчыларын интернет кошулган AI акылы директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына кирүүгө жетектеп, ашкананын жумуштарын ан сайын анык болуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Кызыл кара тизмет түзүмүн жолго коюу аркылуу ачтамак суусундук тижаратчыларын демелгелүүлүк менен негизги толку жоопкерчилигин жүзөлүштүрүүгө айдактап, бир бөлүк тижаратчылардын жазалаган сайын кайта каталог өткөрүүсүнө карата базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары текшерүү. Түзөтүү, кайта текшерүү, жазалоо бүт барышын жабык башкаруу механизмин дагы бир демжи жакшыртып, маселенин жантоосун тосту. Кызыл суу областык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык түлүк ачтамак суусундук көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Айтунук Султан мындай деди. Жазалоо менен эле токтоп калбай, тескерисинче бүт барышына из кууп түзөтүүгө айдактап, түзөтүү бүткөндөн кийин кайта текшерүү алып барып, маселени чыныгы ийине жеткире түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылды. Санжу областы үйрөнүү тарбиясында калыктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине демелгелүүлүк менен үйрүлүп, үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин элге нарып жеткирүү чыныгы берекетин айландырып, ар бир көргөлү боло турган, кармагалы боло турган эл турмушу чыныгы иштер аркылуу өнүгүүнү ан сайын жылуулукка ээ кылып, бакытты ан сайын сапат сезимине ээ кылды. Көчүң ооданы окуучулардын сапарга чыгуу коопсуздугун демелгелүүлүк менен коргоп, агартуу менен элге нарып жеткирүү саясатын актылуу жерине жүзөлүштүрүп, жалпы 20 атайы мектеп автобусун салып, бүт оодандагы 1200 ашуун дыйканчылык малчылык районундагы окуучуларга коопсуз, оңтойлуу мектепке баруу, мектептен кайтуу жолун жаратып берди. Көчүң ооданы Умачаң айылы Агаш Кулак кыштыгынын кыштак тургуну Кализа Орунбай мындай деди. Азыр мектеп автобусу бар, балдары ар күнү маалында кайтып келет. Биздин көңүлүбүз дагы тынды. Өкмөттүн балдарды ушундай жакшы тейлөө менен камдаганына рахмат. Көчүң оодандык агартуу идарасы агартуу тейлөө кызмат борбору коопсуздук ишканасынын мудуру Мажинлоң азыр көчүң ооданында 20 мектеп автобусунун 19 линиясы ачылып 152 аялдама орундаштырылганын. Айыл шаарчылардын туташтыруу, кыштак группаларды каптоо, мектепке тикилей жетүүдөй оңтойлуу тор калыпташканын тааныштырып мындай деди. Мектеп автобусун жүргүзүү тейлөө деңгээлин улаандуу жогорулатып ар бир окуучунун коопсуз оңтойлуу сапарга чыгуусун чыныгы камсыздап, агартуу менен элге нарып жеткирүү саясатын чыныгын актылуу жерине жүзөлүштүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Бең тууган жаратылыштык артыкчылыгы жана азыркы өндүрүш шарт жагдайына сөөнүп, жогору берекеттүү мөмө бакты бачым куруп, алдыңкы катарда касык атмалуу жетиштирүү техникасын зор күч менен жайылтып, жаңы өзгөчө артыкчылыктуу дарак түрүн ылайыктуу даражада өнүктүрүп, жөрөлгөлүү бак токой кесибинен тезден акылы иректешүү, жашылдашуу, жогору берекеттешүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Арал шаары шахы шаарчасынын жогору өлчөмдү жапыз такап жыш өстүргөн алма үлгү көрсөтүү багына киргенде адам бою өскөн алма дарагынын көчөттөрү катар катар V формасында ирээттүү таралып орун алып ар бир майда алмалар ирээттүү шагына толуп дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп турат. Шинжаң Жа Шиньюан айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Жин Пэнфэй үлгү көрсөтүү багы жалпы 1000 мо болуп, машиналаштырып жумуш иштөө колдонулганын, ар мо жерге 320 түп алма дарагы көчөтүн отургузганын, жөрөлгөлүү мөмө бакка салыштырганда бир эсеге жуук жогору түшүм бере турганын, быйыл мөмө дарактары мөмө байлоо алгачкы мезгилине кирип, мо башындык түшүм 1 тонна айланасында болору күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Мейкиндиктен толук пайдалангандан кийин түшүм бир эсе каттайт. Мол түшүм берүү мезгилинде мо башындык түшүм 6-8 тоннага жетет. Башкаруу салыштырмалуу, кыйла жөнөкөй. Бак токой кесибин жүргүзүү башкаруу одоно болуу, өлчөмдөшүү даражасы төмөн болуу маселелерине карата Бенгтуанын миллион моолук жогору берекеттүү мөмө бак куруу аракети аркылуу өлчөмдөштүрүп курууну зор күч менен жылыштатып, суу жер семирт

0: күчте бир толкулаштыруу жогору жарыктык берекетиндеги дарак формасы, күчтүү үнөмдөп жетиштирүү, жашыл алтын алып тезгиндөө сыяктуу техникаларды жайылтып, өлчөмдөштүрүп өстүрүү, көлөмдөштүрүп башкаруудай бак токой кесибинин өнүгү түзүлүшүн күчөп жаратып, учурда жогору берекеттүү мөмө бактан 208800 мо куруп, мөмө бактын түшүм берекети уланды коё берилип, өнүгү бет алышы жакшы болду. Биң тууанын 2-ши 29-чу тууан Алмурут өзөктү өстүрүү өндүрүш районуна үйрүлүп, мамлекет жана биң туандын атай өтүрүү каржысын колго келтирип, 2700 мо өлчөмдөшкөн мөмө бакка алдын алуу коргоо тору жабдууларын телеге элештирип орнотуп, бүркүп, нымдуулукту арттырууну тең арымда кулаштырып, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу суу үнөмдөө техникасын жалпы бетке жалпылаштырды. 29-чу туан айыл чарба токойчулук жана жайыт экологиясын коргоо борборунун орун басар мудуру Ван Шучин бул жабдуулар ишке киришип, мөндүр, бороон, кум бороон сыяктуу жаман аба ырайынын жемирүүсүнө өнүмдүү каршы туруп, айдоо башкаруу коргоодо убакыт күч ан сайын үнөмдөлө турганын айтып мындай деди. 30%дан ашуун сууну үнөмдөп, жер семирткичти төп сеп, төп сугаттай алабыз. Алмурут тарактарынын таажысы дагы тыгыздашып, сапаты дагы кыйла жакшы болот.
1: Жакында бир түркүм көөнү эскирген шамал электр парасына ичкерле иш кошуп жасаган жогору күжүрлүктөкү өнөр жай табагы Комолу жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району түштүгүндөкү айланмалуу экономика кесип акчасына өндүрүлүп иштетүүгө тапшырылды. Бул мамлекет ичиндеги электр энергиясы саласынын тунгучу 1000 тонна даражалуу бүт челе шамал электр парасынын айланмалуу колдонуу түрү Комолда бүт ленияда көрүлөмдөшүп ишке киришип, жаң энергия кесибинин ак түстүү таштандыларын бири жансылыгылуу оору түйүнү жеңиштүү чечилгендигинин белгиси. Эми кабардан угасыздар. Шамал электр парасынын материал сапаты өзгөчө, чирип татпасууга байымдуу, кыйында парчалана турган, көмүп койсо 100 жылда дагы чирибей турган, күйдүрсө оңой эле булганды зат пайда кылуу себептүү узун мезгилден бери бүт жер шары жалпылай моюндаган кайрадан жыйнап алып пайдаланууда кыйынчылык жараткан маселе эле. Хуадиян Комол Чөйрө Коргоо Илим Техника Чектүү Шериктиги жашыл кайта жыйнап алуу технологиясын жаңылык жаратып изилдеп ачты. Түрү өндүрүш цехинде узундугу 60 канча метрге жеткен эскирген көөнө параны төп кесип, материал сапатын бөлүп тандап, ысык басымда парчалоо сыяктуу көптөгөн жумуш тартып менен кийин даража кайрып түрүгө бөлүп колдонууну ишке ашырды. Шериктиктин орун басар баш директору Жан Лей паранын өзөктүү негизги лымына иш кошуп жогору көтөрүмдүүлүк күчүнө ээ курулуш илме тетиги өнөр жай табагы кылып жасап калган материалдарды майдалап жогору температурада чыңдап өлчөмдөшкөн татаал тактай материал кылып жасап шаар иштери курулушу талаа жабдуу курулушуна кеңири колдонгонун бир бөлүктөп ичке иш кошкон материалдан дагы 3D басып чыгаруу материалын жасап маданият жаратмандык түшүмдөрү шаар райкелин жасоого колдонуп төп ички жогору нарыктуу кайра пайдаланууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Чегиндирилгенден кийинки параны завод үй үчүн алып кирип, паранын материалы сапат турпаты жана бузулуу даражасына негиз эң жакшы пайдалануу долбоорун түздүк. Биз акыл жөндөмдүү санарыптуу тизгиндөө системасынан пайдаланып төп кесип, бул табактын күжөрлүк даражасы болот темирдикинен калышпайт. Бирок салмагы кыйла оор, зат жүгүртүү, оор типтеги жабдуу ташымалы сыяктуу салаларда айрыкча каршы алынат. Хуадиян Комол Чөйрө Коргоо Илим Техника түмөн 1000 тонна даражалуу чегиндирилген шамал электр парасын айланмалуу кайрадан пайдалануу түрү 2023 жылы 3 айда козготулуп жайгаштырылган. Жалпы ээлеген жери 39,83 мо. Мамлекет ичиндеги электр энергиясында туңгуч, төп, тыгыз, кесүү кошулган ысык басымда майдалоодой кош жолдуу өзөктүү технология колдонулган. 10,000 тонна даражалуу үлгүлүү түрү. Электр энергиясы саласында оболу орун алган 10,000 тонна даражалуу бүт челелүү шамал электр парасын айланмалуу пайдалануу үлгүтүрү. Кесипти көлөмдөштүрүп катуу керексиз байлыктан пайдаланууну бүтүндөй жаңы жол менен камдаган. Жан Лей бүткүл өндүрүш линиясына бүтүн жабык долбоор колдонулуп, жогору берекеттүү чаң тозоң тазалоо, актив карбон шимиртилип, доош тосуп, ызы чууну басаңдатуу сыяктуу чөйрө коргоо системалары телеге элештирилгенин билдирип мындай деди. Түрдүү көрсөткүчтөрдүн баардыгы мамлекеттин байланыштуу өлчөмүнөн ашты. Түр курулгандан кийин жылына бир жансыл кылуучу чегиндирилген шамал электр парасы төмөн 1000 тонна. Өндүрүп чыгарылган жашыл көп кайна аралашкан түшүмү 13,000 тонна болуп кайта жыйноо, өндүрүү, сатуу, бүт челелүү жабык кесип жеңиштүү курулду.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жай чегара оозунан чегарадан кирип чыккандардын саны 468 000 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30% жакын арткан. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. 1-ci aydan 5-ci ayğa çeyin Ürümçü Tianshan el aralık uçak çayı çegara oğuzdan çegaradan çıkan jungo jarandarı 140 000 adam iretten aşuunga jetip, okşuş meskilge salıştırganda 25.16% artıp, köbü sayakat tijarat soodan negiz kılgan. Beijindik sayakatçı Dongbing Yu kabarçıga mınday dedi. Men Beijinden jolgo çıkıp, Kaukas rayonuna sayakattap oynogolu bastım. Ürümçü dağı oynogongo, çüygün daam jegenge jakşı şaar. Бул жакта учак алмашып, Үрүмчүдө көңүл ачып кетейин дедим. Визаны өз ара кечирим кылуу сыяктуу саясат, шарапаттары менен аба жолу торунун токтоосуз тыгыздашуусуна сөөнүп, быйыл алдыңкы 5 айда Казакстан, Россия, Өзбекстан Үрүмчүдө чегарадан кирүү тизмесинде алдыңкы орунда турган жүргүнчүлөр кайнарына айланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жогоруда айтылган 3 мамлекеттен чегарадан кирген жүргүнчүлөр агымы айрым-айрым окшош мезгилдегиден 18%, 382%, 128% арткан. Мындан башка, быйыл дагы 23 миңден ашуун шангаңдык жүргүнчү Үрүмчүдөн чегарадан кирип, окшош мезгилге салыштырганда 23.5% арткан. Шангаңдан келген жүргүнчү Шели Жин Шинжаң сапарына үмүткө толгон. Ал мындай деди: Бул биринчи жолу Үрүмчүгө келишим. Сапарда биз Шинжаңда 14 күн ойнодук. Бугда көлү, Алтай, Майто, Кучар таш жолуна бардык. Азыр Шанганьдан Үрүмчүгө тике кезүүчү учак бар. Шанганьдан келүү оң тойлуу, 5 саатта жетип келүүгө болот. Алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп экем сактап, гүлдөнүү сапарында чымыркана илгерлейли.
1: Биңтон руху жүнгү коммунисттердин руху шежиресинин зарыл курамдаш бөлүгү. Биңтон кызыл байлыкты терең казып, Биңтон аңгемесин жакшы айтып, ата мекенди кызуу сүйүү, өзүмсүз салым кошуу, жапага чыдап чарба жаратуу, жол ачып илгерилөөдө Биңтон рухун арлут кадр жумушчу кызматчыларынын жаңы сапарда күрөшүп алга илгерилеп, жаңы доорго салым кошууда күчтүү рух аракет күчүнө айланды. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Биңтон аскерлери дыңжырачу ажайыпканасы мамлекетибиздеги бирден бир дыңжыр ачып чегараны кайтаруунун негизги тема кылган атайын темалуу ажайыпкана. Ажайыпканада сактырган 20 миңден ашуун маданият эстеликтери бир канча доор Биңтондуктардын коллектив эс тутумунун рооку координаты. Ошондой эле Биңтондуктардын келүү барышын окуп түшүнүп, Биңтон рохун сезинип жетүүдөгү зарыл көзөнөгү. Көргөзмө сарайындагы 296 жерине жамак түшкөн бир аскери палто, карт, дыңжыр ачкан жоокер Ваң Дымыңдын мурас буюму. Ошондой эле Биңтондун жапага чыдап чарба жаратуу курагынын чыныгы далили. Ошол жылы калын дыңжыр ачкан жоокерлер бири колуна жоотуп алып, дагы бир колуна мылтык кармап, эң кеткен какыр талада дыңжырды ачып, 1000 чакырымга созулган көрдүү айдоо жерди бардыкка келтирип, Туруктуулукту коргоп чегараны кайтарып, чегаранын амандыгын коргоп Шинжаңды бекемдеген айбаттуу ырларды жаңырткан. Хабейлик саякатчы Шу Фаңжуу көргөзмө Пукенин алдында ошол сансыздаган жамак түшкөн аскер палтодон көзүн үзбөй карап, көңүлүндө сан түркүм ойго бөлүнүп терең таасирленди. Ал мындай деди: Көзүмө ысык жаш келди. Чынында ич-ичимен ыраазычылык билдирем. Шинжаң Биңтон аскерлердин дыңжыр ачуу ажайыпканасы үгүт тарбия бөлүмүнүн орун басары башчысы Кучинье жакынкы бир канча жылда ажайып гана үгүт формасында токтоосуз жаңылык жаратып эле калбай, көрүнүштүү концерт, идея саясий сабак, кызыл китеп театры сыяктуу көп түрдүү үлөшкөн кыймылдарды кулаш жайдыруу аркылуу кызыл кендин учугун урпактан урпакка жалгоону түртмөөк дегенин тааныштырып мындай деди. 2025 жылы бүт жылда күтүп алган саякатчылар мөлчөрү 1 000 000 киширеттен ашып, кызыл маданияттын чыңдалуусун кабылдап, кызыл кенди жүрөктөрүнө терең тамырлатты. 70 канча жылдан бери, айрыкча партия 18-чи курултайынан бери Биңтондун түрдүү иштеринде жан жактылуу илгерилөөгө тарыхый мүнөздүү жетишкендикке кол жеткирип, көптөгөн баалуу тажрыйбаны калыптандырган. Такламакан чөлүнүн түндүк жээгине жайгашкан Биңтон 1-ши Арал шаары кезинде экология негизи абдан алсыз, топурагынын шорлошуусу көрүнүктүү болгон. Жергиликтеги кадрга алып кумду жөнгө салып топуракты бекемдүү, жашылдыкты бардыкка келтирип шаарды гүлдөндүрүүнү сызыл колго алып, бүгүнкү күндө бул жер жашылдык менен чөмкөлгөн. Азыр универсал бакчадан 5-ти, 20-канча жердеги сейил бакчана чөнтөк бакча курган. Биңтон 1-ши Арал шаардык бакча токой жашылдандыруу башкаруу башкармасынын кызматкери Люйюн чоғыға барчыға мындай деді. 2015 жылы шаар райондоқы жашыл жер аянты араң 400 ғанча гектар келетелі. Бүгін күгінді ечағылы 1500 гектарға артты. Шаар райондың жашылық менен қапталу салыштырмасы 43.52%-ға жетіп, кеші башы ортычо бақча жашыл жер аянты 22.21 шаршы метрге жетті. Мейр

0: Өздө оорду маалында эшик ачып, оору көрсөтүүгө келген кишилер тобу коридордон наркы булуңуна чейин катар тизилген. Алардын кээ бирөөлөрү жакын арадагы айыл шаарчалардан келген. Дагы кээ бирөөлөрү башка оодан шаарчасынан атайын баласын ээрчитип келип, Бенжо көз оорулар бөлүмү адистерине оору көрсөтүп, дарылаткалы келген. Мүнөздөп дарылоо бөлмөсүндө Бай ооданынын тургуну Лю Сайлин көзүн ультра доошту тумандаштырып дарылатып жаткан. Ал көзү кургакташуу оорусуна чалдыккан. Көзү кургакташып кыйналат эле. Ван Бай көз көрүү нуру борборунда системалуу кесиптик дарылаткандан кийин анын оору абалы зор даражада басаңдаган. Лю Сайлин мындай деди: Азыр көзүм көп жакшы болуп кетти, көзүмдүн ичинде бир нерсе бардай деле сезилбейт. Эшик алдын деле оору көрсөтө алабыз, абдан оңтойлуу, ары көңүлүбүз жылып калды. Ван Бай көз көрүү нуру борбору 2024 жылы 10 айда курулуп иштетүүгө киришкен. Бул жерде алдыңкы деңгээлдеги жабдуулар толук септелип эле калбай дагы Шинжанга нишандуу жардам берүү таянычтары, Венжо медицина даашөөсүнүн ийкемдүү адистер тобу, жергиликтүү доктор сестраларынан уюмдап курулган кесиптик дарылоо тобу дайымдуу туруусуна сөөнүп, текшерип оору мүнөздөп өкүм чыгаруу, көз нурун текшерип айнек септөө, алысты көрө албастыктан алдын алып тизгиндөө, көрүү курбатын калыбына келтирүү боюнча машыктандыруу, саламаттык башкаруусун бир толку кылган универсал мүнөздүү көз саламаттык тейлөө системасы курулду. Бул системада Жэжаңдын Шинжанга нишандуу жардам берүүсү боюнча алып келген бир түркүм адистер бар. Дагы алып кетип жетиштирген жергилик ишмерлери да бар. Бай оодандык эл докторкана 5 мүчө бөлүмүнүн жооптуу врачы Юли Хуй илгери Венжо көз көрүү нуру докторканасына барып билим ашырган. Алга барчыга Венжо току кезде адистер ага операция жасоону колмогол үйрөтүп, операция иштөөдөгү ичкеликтерди сабырдуулук менен үйрөтүп, техника жагында аны көп жетектеп, өнөрүн ашырганын айтып мындай деди: Алар болгондуктан биздин ишенчибиз толук, кайратыбыз бекем. Ноокастардын оору көрсөтүүгө баруу алыс болуу, оору көрсөтүү кыйын болуу маселесин чечтик. Ван Бай көз көрүү нуру борборудагы Венжо шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү жарык нуру тартуулуу курулуш түрүнө сөөнүп, ар жылы Бай оодандагы 137 орто башталгыч мектепте бүт жылда 3 ирет көрүү курбатын эргеп текшерүүнү толук каптатып, жалпы өлчөмдөшкөн окуучулар көрүү курбаты саламаттык архивынан 5000ден ашуунду тургузуп, мектептеги окуучулардын көрүү курбатын текшерүү, эргеп текшерүү, архив тургузуу, кийлигишүүнү толук каптаткан.
1: Кучар шаары Рестик Үчү Башкармасы эл курултай өкүлдөрү, акимчиликти талкуулоочу өкүлдөрдүн көпүрү тоомдук ролун толук көрсөтүп, эски шаардын маданият ички мазмунун терең казып, маданият саякатты өнүктүрүү аракет энергиясын чыйралтып, илгери тыныч жаткан эски көчөнү жаңы нур чачуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабардан угуңуздар. Дуанбу чакан эс алуусунда түн көшөгөсүн жамыган Кучар Рести эски шаар көчөсүнөн нур куюлуп ары бери жүргөн саякатчылар сейилдөө барышында Кучар эски шаарынын тарых көрөңгүсү менен адамгерчилик жылуулугун сезиништи. Көз алдыдагы гүлдөнүүдөн 3 жыл мурда бул адам изи баспаган көөнө көчө экенин элестетүү кыйын эле. Кучар шаардык эл курултай өкүлү Жоу Шөөрен кабарчыга мындай деди: Чиңчөң көчөсүндө илгери чалма тамдар эле, баары кооптуу болучу. Анын үстүнө Кучар жер титирөө алкагына жайгашкан. Калык мага жоо өкүл, үйлөрүбүз кичине жер титиресе эле жарака кетип жатат. Бул иштерди өкмөткө чагылдырып койсоңуз дечү. 2023 жылдан баштап Кучар шаары көөнө үйлөрдү куткаруу аракетин кулаш чайдырып, корукчулук маданият көрсөтүү сарайын жаратып, Рестик Үчү Башкармасы эл курултай кызмат комитети караштыруу райондук 8 шаар даражалуу эл курултай өкүлдөрүн 33 акимчилик талкуу өкүл күчтөрүн бириктирип эл курултай өкүлдөрү байланышуу пункти, өкүлдөр өтөңү, закон чыгаруу маалымат жыюу түйүнү сыяктуу базаларга сөөнүп эл курултай өкүлдөрүнүн маданият саякат жоспорлоо, көчү райондук башкаруу, эл райын бүтүрүү бүт барышына тереңдей катышуусун түртмөөктөдү. Жоошөрүн мындай деди: Калыктын пикирин кабылдадык. Азыр бүт баары жер титирөөгө байымдуу үйлөрү, калып көчүп кирип ич ичинен көөнү тында. Эл курултай өкүлдөрү, партия мүчөлөрү, кадрлар жана тургундардын орток катышуусунда жергилик Доппа көчөсү, Ресте көчө району, Чиңчөң көчөсү сыяктуу өзгөчө көчөлөрдү жаратып, 360 ашуун жерди өзгөчө стилдеги Ван Хунг Дакат үйүндөрүн калыпташтырды.

0: Чары шаары эстек өчү башкармасы партия кызмат комитетинин мүчөсү, иш бүтүрүү башкармасынын орун басары мудуру Ли Нинг мындай деди. Эл курултайы өкүлдөрү жергиликтеги калктын пикирин жыйып алардын сөздөрү аркылуу ошол кездеги Чиң Чың көчөсүнүн тарыхый кебетесин калыбына келтирип, тигүү машинасы, телевизор, үн алгы сыяктуу көйнө буюмдарды койдук. Сунжони болсо айлына кайтып чарба жараткан элдик конолго тижаратчысы, ошону менен катар көчүү башкармасынын акимчиликти талкуулоо өкүлү. Демейде ал өзүнүн учураткан саякатчылары, соодагерлер көп болуудай артыкчылыкка бириктирип, ар түрдүү пикир сунуштарды жыйып, ирээттеп, иштиктүү чагылдырып турат. Ал мындай деди. Көптөгөн саякатчы достор келгенден кийин аптоуна токтоткудай орун жок дешти. Менде ушундай сунуш болгондо мен эл курултай өкүлүнө чагылдырам. Маселенин чечилүүсү кыйла тез болот. Көпчүлүктүн орток чымыркануусунда маданият саякаттын жуурулушуусу, пайдасы ошол жерде жалпы бетке кое берилди. Рестик өчү башкармасы жалпы бүтүргөн соодагер чакырып каржы салуу 180 миллион юан болуп, элдик конолго, маданият жаратмандыгы, саякатты сүрөткө алуу сыяктуу 29 түрдүү тижаратка эсеп турпатын киргизди. 2025 жылы Рести саякаттын окуу көчүү району мамлекет даражалуу саякаттын окуу көчүү району жана экинчи түркүмдөкү тарыхый маданият көчүү району коргоо, пайдалануу, көчүрүүгө боло турган тажрыйба аргалары тизмесине жеңиштүү тандалып кирди.
1: Быйылкы Дуаңбу майрамдык эс алууда Үрүмчүнүн аргасы чоң соода сарай Танда базарлары маданият туйунуу менен тыныгуу керектөөсүн жогорулаштырып, өзгөчө базар, заттык эмес маданият мурас өз ара таасирлешүү, элдик сал сананы туйунуу сыяктуу желелеш маданият соода саякатты жогорулаштыруу кыймылдарын алып чыгып, эс алуудагы экономика жашоо күчүн сызыл ургутту. Эми станциябыз кабарчысы Гау Мэнхойдун кабарынан угасыздар. Шажы Чуан, Үрүмчү. Аулайда соңсу уруп элдик сал сананы туйунуу кыймылуу көптөгөн шаар тургундарын катышууга электирип, кум башты ыргытуу, оюн сакасын ыргытып, белек утуу сыяктуу кызыктуу өз ара таасирлешүү оюнчугун ойногу узунга катарга турган. Соода сарайдагы Тала районуна тыныгуу майдан көрүнүшүн жасап, үстү ачык кино, ыр бийүү оюн номуру сыяктуу мазмундарды окшош арымда алып чыгып, шаар тургундары товар сатып алуудан тышкары майрам эс алуудагы тыныгуу учурунан үзүрлүү баарланышкан. Үрүмчү шаар тургуну Лё Ю Пу мындай деди. Бул жерде үстү ачык кино бар экен, дагы майда сусундуктарды аксыз алууга болуп, көптөгөн оюн номурларды, майда оюндарды көрдүм, көңүл ачып, ойногу абдан жакшы экен. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Ванда аянтында окшош эле кишилер агымы күч алып, биринчи эшиктин алдындагы саратан ысыкта кубаныч бар шаар, өзгөчө базары дууманга бөлөнүп, маданият жаратмандык жакшы буюмдары, заттык эмес маданият мурастар, өзгөчө жасалга буюмдары, эрмек жаныбарларга иштетүүчү буюмдар сыяктуулардын түрү мол. Анын үстүнө жөрөлгөлүү түз менен жаңы сонор истили кошулуп, шаар тургундарына бир аялдамагын айындагы майрамдык тыныгуу дага кылуучу жер жараткан. Саратан ысыкта кубаныч бар шаардын жооптуусу Чо Чен Чен кабарчыга кыймыл нак майданына 30 канча жайма орду жайгаштырылганын айтып мындай деди. Заттык эмес маданият мурас түшүмдөрү, жасалга буюмдар оюнчук, эрмек жаныбарларга иштетүүчү буюм сыяктууларды камтып, Дуаңбу майрамдык эс алууда шаар тургундарына ойноп аралап көргүдөй жер болусун үмүт кылдык. Соода сарай ичиндеги экономика техника ачып өнүктүрүү району Ванда кино шаарчасыда заттык эмес маданият мурастарын кино канага киргизүү кыймылын окшош арымда алып чыгып, шаар тургундары ханфу кийип, дака кылып, жөрөлгөлүү кийим кеченин кооздугун туюнуп, нак майданда дагы коозгат, түстүү сүрөт сызуу, заттык эмес маданият мурас кол өнөр буюмдарын жасоо сыяктуу өз ара таасирлешме алкактарды жайгаштырып, керектөөчүлөрү кино көрүүдөн тышкары заттык эмес маданияттын тартымдуулугун чөкмө ыңгайда туюнган. Үрүмчү шаарынын тургуну Кын Чен Ру мындай деди. Заттык эмес маданият мурастарды өз колум менен жасап, коюу түскө ээ Дуаңбу жытын чыныгы туюндум. Балдар кол салып жасоо барышында көптөгөн элдик сал сана билимдерин үйрөнүп, тыныгып көңүл сергитип эле калбай, жөрөлгөлүү маданиятты сезиништи. Дуаңбу мезгилинде Үрүмчүдөгү ар кайсы чоң соода тегерегинде кыймылдар ар кайсынын өзүнчө өзгөчөлүгү бар болуп, майрам маанай абдан коюу болгон. Үрүмчү жогору жаңы техника ачып өнүктүрүү району Ванда Аянты зоңзы мээримине балкыган Дуанву жогору экономика техника ачып өнүктүрүү районунда сонордуу көңүл ачуу негизги темасы аркылуу чоң типтеги суу үстүндө көңүл ачуу өзгөчө өнөр көрсөтүү сонору, өзгөчө арстан бийи оюн номуру, чүйгүн даамдар жарышы сыяктуу желелеш кыймылдарды алып чыккан. Хойча шыдай Бээжин жолу дүкөнүндөгү кул темир оюн номуру көптөгөн шаар тургундарын ат башын буруп көрүүгө эликтирип, Дуанвудагы жыпар баштык DIY Туйну району кишилерди ан сайын өзүнө тартып, көпчүлүк өздөрү материал тандап жыпар баштык жасап, кол салып жасоо барышында жөрөлгөлүү элдик салсананы сезинишкен.
0: 6-нчы айдын 20-нчы күнү 2026 Дилдештер мерейи үчүн жаң футбол ашаанда аралдар бирлешме жарышы 5-нчы айлампалуу беттешүүнү турлап алды. Өз майданындагы Кумул командасы Байынгулун областы командасын тосуп алды. Ошондой эле жеңишке жетти. Карамай командасы өз майданында беттешкен эле командасынан жеңилди. Эми станциябыздан Нурсалга барынан угуздар. Түндүк райондук 1-нчи майдан көйгөйлүү беттешүүдө өз майданында турган Кумул командасы Байынгулун областы командасы менен топ көрмандарына бир майдан таң калтырган жарышты тартуулады. Жарыш жаңы башталып 2 мүнөт болгондо Кумул командасынын 66-нчы номерлуу топчусу Бахадыр Токту оңоттуп экем кармап, чечкиндүүлүк менен тээп, атылган октой кирген топ заматта бүткүл дене тарбия майданынын маанайын дууга бөлөдү. Алдыңкы жарым майдан жарыш акырлашайын дегенде Кумул командасы ыктыяры топ оңотуна ээ болуп, команда башчысы Курбан Абдуниязовдун жогору сапатта варталга тебүүсү менен топ варталга кирип, Кумул командасы упай айырмасын 0-гө каршы 2 упайга кеңиртти. Кийинки жарым майданда Байынгулун областы командасы күчтүү чабуул жасап, ар тартынан Кумул командасынын варталына топ киргизип, упай айырмасын 2-2 кылды. Жаралануу толуктама убактынын эң акыркы 2 мүнөтүндө Кумул командасынын топчусу Шапкатжан Ахмат эң жакшы отту колдон бербей, чалкасы менен тээп каршы жактын вартарына киргизип, жарышты акырлаштырды. Шапкатжан Ахмат мындай деди: «Аябай толкунданып турам. Кийинки майданды Кашкарга барып, конок майданда тебебиз. Жакшы натыйжага кол жеткирүүнү үмүт кылабыз». Эле командасы менен Карамай командасынын жарышында эки команданын чабуул жана коргонуу жагындагы таймашуусу жогору чекке жетти. Эле командасы өз майданы артыкчылыгына сөөнүп туруп атка тез эле кирип, эки канат чабуулчу уландуу бастырып кирип, каршы жактын коргонуу чебин айрып, ар тартынан чектелген районго басып кирип, вартарга тебүү жакшы оңутун жаратты. Карамай командасы бекем коргонуу чебин таканчыкта орто майданда чабуул жолун туруп, ар тартынан бурулуш жасоо оңутун бекем кармап, тез чабуулга өттү. Тараптар өзара чабуул коргонууну токтотпогон болсо дагы, бирок бирдей эле топ киргизе албай, алдыңкы жарым майданда 0-0 болду. Кийинки жарым майдандын 86-нчы минутунда Иле командасынын топчусу Арапат Жалалдын топту башы менен сүзүп киргизип, упай айырмасын 0-гө каршы 1 кылып өзгөрттү. Карамай командасы артынан бүт күчү менен каршы чабуулга өткөн болсо дагы, бирок Иле командасынын вартары көп жол алгылыктуу топторду тороп алып, варталды кайтарып калды. Эң акырында эле командасы 0-гө каршы 1 упай натыйжа менен өз майданында жеңишке жетип, 3 упайга ээ болду. Нак майдандагы көрөрмөн Кулжа шаардык 14-нчү орто мектептин окуучусу Менессе Абдурусул кубангандан өзүн баса албай кабарчыга: «Өзүнүн дагы бир футбол чебер экенин, жарыш майданында кагаларына окшош топ майданында чаап, аңсоосун ишке ашырууну үмүт кыла турганын айтып мындай деди: «Менин ордум чабуулчу, топ тепкенде өзүмдү кудум тулпарга окшутом. Эле командасында топ тээп, ар кайсы мамлекеттерге барып топ тебүүнү үмүт кылам».
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктуркананын боор, өт каптуу, курт оорусу тышкы оорулар бөлүмү тобундагылар дүйнөдөгү тоңгучу көбүк сымалдан чалуу, личинкасын наносекундту импулуста эртүү операциясын бүтүрүп, эл аралык техника боштугун толтурду. Мамлекетибиздин курт рагы аталган көбүк сымалдан чалуу личинкасын микро жаракаттуу дарылоо саласында адепкү мүнөздүү натыйжа менен дүйнөнүн алдыңкы катарында турганынан дарек берет.
0: Быйыл 1-нчи айдан 5-нчи айга чейин Коргосун Урсал Бажыдан Оолак районунун Бажыдан Оолак иш кошуу импорт экспорт жалпы наркы 55 миллион йондон ашып, окшош мезгилдекинин 4.5 эсесине жакын арткан.
1: 6-нчы айдын 20-нчы күнү ХБ Шинжаң кезекчи поезу Шыжа Жуаңдан Кашкарга чейинки көп ыңгайдагы бирлешме ташымал атайын кезекчи поезу Шыжа Жуаң экономика техника ачып өнүктүрүү району Лучао атайын линиясынан жолго чыкты. ХБ өлкөсүнөн түштүк Шинжаң районуна тике жетип баруучу темир жол зат жүгүртүү жолунун расмий туташканынан дарек берет.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбыздак 24 сааттык аба ырайынын алды маалыматтуу азыздар. Өрүмчүдө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-30 градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жабартынан күн ала булуттан атабанын температурасы 13-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттан атабанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Кулжада күн булуттуулуу артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыштан садырам жел жүрөт. Бортлада күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыштан садырам жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Койтонда азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 4-5 пал шамал чыгат. Шыханзда азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Санжыда Көмүркөлү артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садырам жел жүрөт. Кумулда күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 29-41 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 4-5 пал шамал чыгат. Корлада күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, түндүктөн садырам жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16-26 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн садырам жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-26 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус жылуу, батыштан садырам жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-24 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Өрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгинде борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөң без сезгеничи вакцинасын эмдетүүнү эскертти. Шаажы, теке тамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт. Тергөп чыкса колтугунда башкача жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюуга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгинде борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөңбөз сезгеничи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

балдардын саламаттык коргоону линиясын сактоо үчүн мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, мамлекет боюнча күрөңбөс сезгеничи вакцинасын дайымдуу эмдөөнү күчөйтүүнү ары иммунитетте калып калган кишилер тобуна карата түшүп калгандарды толуктап эмдөөнү кулаш жайылдырууну талап кылды. Жакында Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору шаардык саламаттык сактоо көзөмөлдөөрдө саламаттык эскертмесин чыгарып, ата энелердин балдарына күрөңбөс сезгеничи вакцинасын убагында эмдөөнү эскерттери толуктап эмдөө көрсөтмөсү менен камдады. Оорулардын алдын алуу тизгиндөө адистеринин тааныштыруусунча, күрөңбөс сезгеничи вакцинасы мамлекеттин иммунитет пландындагы вакцина болуп, кызыл, таралма күрөң тамыр без сезгеничи, саргар сыяктуу үч түрдү жугумдоорунун алдын алат. Кызылдын жугумдануу саябай күчтүү болуп, оор болгондо өпкө сезгеничи, мээ сезгеничин келтирип чыгарып өмүргө кооп жеткирет. Таралма күрөң без сезгеничи, мээчели сезгеничи, уйкулуу без сезгеничин келтирип чыгарат. Баралына жеткилүү мезгилинде жугумдануу көбөйүү системасына таасир көрсөтүшү мүмкүн. Бөөрү жатыш чыккан балдардын оор белгилери айрыкча жеңил болсо да, бирок мектепке таралгандан кийин бой катарга жуксаң эле түйүлдүктүн башкача болуп калуусун келтирип чыгарат. Бүт барыштуу убагында өлчөмдүү вакцина эмдөө балдардын эң коопсуз коргону кол чатыры экен. Кайсыл балдарга толуктап эмдетүү керек? Адистер мындай ачыкташтырды. 1 жаштагылар группасы жана 2 жаштан 6 жашка чейин болгон балдар ичинде 1-чи же 2-чи жолку күрөңбөс сезгеничи вакцинасын эмдетпегендер, толук эмдетпеген, эмдетүүнү кечеңдеткендер, 7 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар, жаштар өспүрүмдөр ичинде бүт барыштуу 2 жолку вакцина эмдетпегендер.

жетпегендерге бирдей толуктап эмдөө керек. Тек эки жолку вакцина жетерлүү эмделбеген болсо эле баарысын толуктап эмдетүү керек. Ата-энелер алдын алуу вакцинасын эмдөө күбөлүгүн алып салыштырса же алдын алуу вакцинасын эмдөө амбулаториясынан кеңеш сураса болот. Вакцина эмдөөдө мурда байкас кыла турган иштер: бала эти суу, чукул мүнөздүү оору, оор даражада артыкча сезгирдик, жөтөл, деми тартылуу чукул мезгилинде вакцина эмдөөнү убактылуу кечеңдетүү керек. Вакцина эмдеткенде сөзсүз доктурга артыкча сезгирдик тарыхы, жакынкы мезгилдеги дары иштетүү тарыхы жана мурдакы вакцина реакция кылуу тарыхын накай айтуу керек. Вакцина эмдеткенден кийин дайым көрүлө турган реакция жана бапесте. Эмдегенден кийин сөзсүз амбулаторияда 30 мүнөт күзөтүп анан айрылуу керек. Вакцина эмдеген орун оору, кармаганда оору көбүнчө 24 саат ичинде пайда болот. 2-3 күндө өздүгүнөн жоголот. Эмделгенден кийинки 1-2 аптада өткүнчү мүнөздүү эти сутуну көрсөтүлүшү мүмкүн. Жеңил даражада эти суу көбүрөөк суу ичирүү, эс алдыруу 48 сааттан ашып кетсе же орто абалда жогору даражада эти сууну, физикалык эти сууну төмөндөтүү же доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары иштетүү керек. Эмдегенден кийинки 6-дан 12 күнгө чейин болгон аралыкта безетки пайда болуусу мүмкүн. Адатта 2 күн ичинде жоголот. Бир апта ичинде күрөң бези же шилекей бези жеңил даражада шишейт, көбүнчө өздүгүнөн жакшыланат. Өзгөчө эскертүү: эгер балада уланды жогору эти суу жанбаса, уроку түшүү, кең көлөмдө бүдүр чыгуу, кусуу, уйку басуу сыяктуу бейнормал оору белгилери көрүлсө, убагында доктурканага көрүнүү ары вакцина эмдөө ордуна дароо уктуруу керек. Оорунун алдын алуу тизгиндөө тармактары мына муну жылуу эскертти. Алдын алуу вакцинасын эмдөө ар бир баланын саламаттыгы укугу, ошондой эле кароочулардын закондо белгиленген жоопкерчилиги. Ата-энелер алдын алуу вакцинасын эмдөө күбөлүгүн иштиктүүлүк менен салыштырып толук эмделбегени, кечигип калганы байкалса дароо баланы жакын айланадагы вакцина эмдөө амбулаториясына алып барып толуктап эмдетүүсү, артына тартпастыгы, түшүрүп койбостугу, вакцина эмдөө кем болуп калбастыгы керек. Угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөң без сезгерчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө шаажы теке тамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген сабатты айтып беребиз. Кечө шаажы теке тамыз маала. Шаажы теке тамыздан кийин бир жыл ичинде кең ысык мезгилди күтүп ала турганыбыздан дарек берет. Аба ысык болгондо адам денеси оңой эле көп тердейт, оңой эле ысыгартып кетет. Температуранын жогорулашы тамыз ысыктын чабылына ерчи кишилерде дайым шайкеше албастык себебинен туталануу, табити тартпоо, уйкусуздук, тынысыздануу, баш денеси оорлошуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Сөзсүз турмуш аргасын теңшеп туура күтүнүү керек. Бул бир канча сактана турган ишти эң эч качан иштебеңиз. Биринчи, дерезени ачып аба алмаштырбай коюудан сактануу. Жай мезгилинде көптөгөн кишилер ысыктан коркот, дерезени такап үй ичинде аба теңшегичти ачат. Иш жүзүндө дымык шамал өтүшүсүн начар үй ичинде оңой эле ысык өтүп калат. Анын үстүнө аба теңшегичти иштетип терезени ачып аба алмаштырбаганда аба сапаты начарлашып, тескерисинче оору пайда кылат. Экинчи, дайым бир түн туруп калган куурмаларды жегенден сактануу. Жайда кишилер бир бөлүк бир түн туруп калган суук сейлерди таштап жиберүүгө көз кыйбай, дайым эртеси улануу жейт. Бирок мындай болгондо саламаттыкка оңой эле таасир жетет. Жайда ашып калган куурма тамактарды узун убакыт коюп койгондо оңой эле сульфат сыяктуу зыяндуу заттар пайда болот. Жеңил болгондо курсак оору, ич өтүү, кусуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Оор болгондо азыктыктан уулануу сыяктуу маселелер келип чыгат. Үчүнчү, суусап кеткенде анан чукул суу ичүүдөн сактануу. Жайда көп тердейт, оңой суусайт. Көптөгөн киши ыстыканды көтөрүп күчөп суу ичет. Бул түр дарга туура эмес. Бир жолунда эле өтө көп суу ичкенде суу курамы тездептеп канга кирип, кан сыйымдуулугун арттырып оңой эле жүрөктүн жүгүн оорлоштуруп жиберип, кишиде көкүрөгү чыңкалуу, деми тартылуу, тыйык кыйындашуу сыяктуу оор белгилерин пайда кылат. Айрыкча жүрөк жөндөмү жакшы болбогон кишилерге салыштырмалуу айтканда аба ысык болгондуктан адам денесиндеги кан тамырлар кеңейүү абалында турат. Күтүүсүз көп суу ичүү кан тамырлардын тез темпте жырылуусун келтирип чыгарып, жүрөк мээ кан тамырларга кан жетишпестикти келтирип чыгарып, жүрөк сайышуары, жүрөк алсыздоо сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жайда аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү, ар жолунда 200 миллилитр, адатта стаканда 1 стакан айланасында ичүү керек. Суусап жайсызданганда анан суу ичпеңиз. 4-нчү, муздак суусундуктарды колдон түшүрбөй турган иштерден сактануу. Ашказанды жаракаттандыра турган суук суусундук ысык өтүп калуунун алдын ала турган сырдуу аспап. Бирок узун мезгил суук суусундук оозунан айрылбаса ашказан ичеге чыдаштык бере албайт. Көп мөлчөрдөгү суук суусундук ашказан ичеге жолуна киргенден кийин ашказан ичегенин нормал былкылдашына кедерги болуп сиңирүү жөндөмүнүн тепе теңсиздигин келтирип чыгарып, функциялык сиңирүү начарлашууну келтирип чыгарып, ашказан ичегенин кан менен камдалуусуна таасир жеткирип, ашказан ичеге былжырак пардасынын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн алсыздаштырат. Оор болгондо курсак оору, ичеге оңой дүүлүгү жыйынды оор белгиси сыяктуу жайсыздануларды келтирип чыгарат. Тажы сымал жүрөк оорусу жана жогору кан басым оорусуна чалдыккандар суук суусундук ичүүгө ан сайын шай келбейт. Анткени көп мөлчөрдө суук суусундук ичкенде кан тамырлар тарайып, кан басымы жогорулап, тажы сымал артерия тарайып, жүрөк сайышуусун келтирип чыгарат.

5. Суук сууда жуунгандан сактануу. Тамыз жай мезгилинде суук сууда жуунганда дене сыртынын температурасын төмөндөтүүгө болот, бирок баар эле кишиге шай келе бербейт. Анткени жай мезгилинде тердегенден кийин тер тешикчелери толук ачылат. Бул убакытта суук сууда жуунганда оңой эле тумоо болуп калат. Суук суунун түйүлүктүрүсү менен кан тамырлар тез темпте тарайып, кан басымы жогорулаш, жүрөккө кан жетишпестик сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Айрыкча жогору кан басымы бар картайгандарда ушундай болот. Суук сууда жуунганда оңой эле демек, кекиртек сезгеничи сыяктуу тынык системасы оорулары жана ашказан ичиги ооруларын келтирип чыгарат. 6. Күн бою тердебестиктен сактануу. Азыркы заман кишилеринин турмуш аргасынын көп бөлүгү көп жеп, аз аракет кыла турган болгондуктан оңой эле көк боор алсыздап денеде нымдуулук жыйылып тосулуп кала турган дене сапаты калыптанат. Мындай кишилер дене такшалдырып тер чыгарууга эң ажаттуу. Мисалы, жайда эртең менен кечинде аба салкын болгондо сыртта жарым саат дене такшалдыруу керек. Картайгандар тайжи мушмашы, йога сыяктуу сылык аракеттерди тандаса болот. Жаштар баскетбол, футбол ойносо болот. Терди өнүмүнө жетсе эле болот. 7. Түштө эс албай калуудан сактануу. Жай мезгилинде күн узун, түн кыска болгондуктан көптөгөн киши түндө жетерлик уктай албагандай сезинет. Түштө мурда шашылыш үйрөнүү жана кызмат кылгандан кийин денелик күч жана зээн күчүн коромжулоонун ойлоп жеткенге болбойт. Ошого жай мезгилинде түштө уктоо оорунун алдын алуу жана күтүнүүдө маңыздуу роль аткарат. 8. Азык түлүктүн кабылдануусу жетерлүү болбостуктан сактануу. Жай мезгилинде дене көп тердейт, коромжулоону көп болот. Оңой чарчайт, табити тартпайт. Көптөгөн киши мөмө жашылча жеп эле болду кылат. Жакшы жебесе, азыктык жетишпесе иммунит күчү төмөндөп, оору пайда кылуусу мүмкүн. Аба ар канча ысык болсо да, кара кесек эт, балык, буурчак, сүт, жумуртка сыяктууларды ылайыктуу жеп берүү керек. Табити жакшы болбогондо даамын өзгөртүп, суугалдак тамыры, доңгуа, сыгуа, дарбыз, бендоо сыяктуу жай казыктыктарды жесе болот. 9. Аба теңшегичти түнү менен ачып коюудан сактануу. Көптөгөн киши түнү менен аба теңшегичти ачып коюп уктоону жакшы көрөт, бирок мындай иштөө саламаттыкка зыяндуу. Аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып ачуу, бир түн ачып коюу сыяктуу абалдар оңой эле суук абаны денеге киргизип, яң чийни жаракаттандырат. Ошондой эле салкындыкты кубалашпастык керек. Аба теңшегич шамалдыргычты узун убакыт иштеткенде суу аба денеге жыйылып калып, денедеги кан жана кубаттын айланышы кедириге учурап, оңой эле тумоо, баш ооруу, мурду бүтүп калуу, бети шал болуу сыяктуу оору белгилери келтирип чыгарат. 10. Өтө толкунданып кетүүдөн сактануу. Температура 35 Цельсий градустан ашып кетсе, күн нурунун түшүү убакты 12 сааттан ашып кетсе, адам денеси оңой толкуу абалында турат. Маанай мүнөздү ысык өтүп калуунун көрүлүү салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Мисалы, кулакка жакпай турган бир ооз сөз, көңүлгө жакпай турган бир иш себебинен катуу кардануу. Ооз ачылса эле башкалардын көңүлүнө азар бере турган сөздөрдү айтуу. Мушуруп, аракетин тизгиндей албастык сыяктуулар. Ошого жай мезгилинде денеге ысык өтүп калуунун алдын алып эле калбай дагы маанай мүнөздү ысык өтүп калуунун алдын алуу керек.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө шаажы текетамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тергөп чыкса, колтугунда башкача жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюуга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет сыртка чыгуудан мурда же тердегенден кийин 75%дык дарылоодо иштетиле турган ыспырттуу пахта парчасы менен колтук терисин жеңил сүртүп кургагандан кийин анан кийим кийүү. Тердин тегинде жыты жок. Башкача жыт тери бетиндеги бактериялар жагынан бөлүнгөндөн кийин пайда болот. Ыспырт сасык жыт пайда кылуучу бактерияны тез темпте өлтүрөт. Ошону менен бирге буугайланып нымдуу

токтоту суюктугуна караганда ан сайын тикелей, атырга караганда ан сайын түбүнөн түзөйт. Кичинекей бир парча спорттуу пакта жайдакы ыңгайсыздыкты чечет. Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тер көп жыкса колтугунда башкача жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешиги кымбаттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрөөрү айыны Жаңы шаар районунун Каусин Булут Папестөө боюнча дарылоо тейлөөсүнүн акыл жөндөмдүү тескелип орундаштырылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жүнгө Шинжаң эркин соода сынак району Санжык Уйзу автонум областы бирлешип алып барган жаңылык жаратуу районунун Жүндөң Тилки району курулушу жалпы этке нактылуу жылыштатуу баскычына киргенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө биринчи июл орденине ээ болуучу Мөхөмөтжан Өмөрдү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Үзгүчө табыйга абдилдүү жана мол көп кайнарлуу гуманитардык көрөңгөсүнө таянып, автоном район маданият менен саякаттын жорулушусун сызыл тереңдештирип, түшүм кесип турпатын байытып, кызматташтык мейкиндигин кеңейтип

тип Синьцзян сонун жер деген алтын катты көрнөктү барган сайын жаркытты. Бул мезгилде Синьцзяндын жергиликтүү маданият жаратуучулук түшүмү Синьцзян Шаоян интернет талкууга бөлөндү. Синьцзяндын сүйгүмдүү формасына көркөм жакут, шуруу, кооз атлас юбка жана өзгөчө топ шай кештирилип, бул маданият жаратуучулук түшүмү ар кайсы чоң кыска видео коомдук байланыш өрүштөрүндө алкууга ээ болуп, интернет сыртындагы нактылуу дүкөндөрдө сатылууста абдан кызуу болду. Үрүмчү шаары Алтын Булак соода шаарчасында кооз оюнчук катарлуу жүрүштүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатылуу мөлчөрү сызыл артып, интернет жана интернет сыртындагы буйрутмалар үзүлбөдү. Синьцзян Алтын Булак соода шаарчасынын баш директору Сунг Сяошан мындай деди: азыр кооз оюнчугунан божомол менен күнүнө 10,000 айланасында сата алабыз. 70 канча дүкөн биздин колдо жасалган коозу, бото, колун оюнчуктарыбызды чыгарып, муздаткыч чаптамасы, гүл баштыктары жана түрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүбүздүн жаңы түрлөрү үзгүлтүксүз көбөйүп, калың карыдар жана Синьцзян ич сыртындагы саякатчылардын ажатын канааттандырат. Көп кайнарлуу табигый көрүк, коюу тарыхый маданият тамыры жана коюу үрп адат салтына таянып, автоном райондогу аргачилер шартына карай иш көрүп, кесиптерди орундаштырып, өзгөчө сапаттуу марке жаратып, маданият менен саякаттын жорулушун үзгүлтүксүз тереңдештирип бекемдеди. Кашкар Байыркы шаары Көрүк районунда шаар дарбазасын ачуу аземи өзгөчө ырбый номурлары дайымдоо аткарылып, үрп адат оюну, өзгөчө элдик конолгу, маданият жаратуучулук керектөө сөз ара биргелешип, бул Байыркы шаар кызуу түйүн маданият саякат таака ордуна айланды. Ошондой эле ошол жердеги журчулуктун кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Турпан Ярыгул Байыркы шаары Жалынтоо, Буйлук катарлуу классик маданият саякат IP-лерин терең казып, маданият эстеликтери, байыр курандылар, жаратылыштык көрүк, жүзүм үзүү, үрп адат элдик конолгусу катарлуу көп кайнарлуу кесип турпатын бириктирип, бир күндүк саякат, терең саякат, изилдөө үйрөнүү саякаты, түнкү саякат катарлуу көптөгөн асыл саякат линияларын көңүл коюп, жолу коюп, маданият саякат байлыгы түйүндөрүн жалгаштырып, линия жаратууга түрткү болуп, линияларды жалгаштырып, чөлкөм жаратып, байыр курандыны тарыхтын терең катмарынан чыгарып, саякатчылардын саякат кылуу туюнусун зор даражада байытты. Үрүмчүлүк саякатчы Кау Чаң мындай деди: Ярыгул Байыркы шаары күндүзү караса айбаттуу ары кишини толкундатат. Түнкүсү чырак жарганда байыркы дубал өзгөчө тартымдуулукка ээ болуп, көркөм өнөрүн номурларын көрүп, ыргып кечки шамалдан сергип абдан жайлуу экен. Консулдук саякатчы Жыңгуо Юй мындай деди: тарыхый аңгемелер жанды чагылдырылыптыр, илим техника менен маданият сонун биргелештирилип, сүрөттөр дагы жакшы тартылыптыр. Өркүндөп өнүгүп жаткан маданият саякат кесиби бүт Синьцзяндагы арылуу журтчулугуна чыныгын арып жеткирди. Учурда бүт Синьцзянда маданият саякат жана байланыштуу кесиптерде тижарат кылып жаткан негизги толкулар 510,000 ашып, кесип менен алектене тургандар 1,000,000 кишиден ашты. Мунун ичинде айлык иштак саякатчылыгы менен алектене тургандардын ээлеген салыштырмасы 60% ашты. Үзгүлтүксүз жакшыртылып жаткан негизги жабдуу, сызыл даражасы өсүп жаткан тейлөө сапаты бүт Синьцзяндын маданият саякат кесибинин дагы да жакшы өнүгүүсүнө мыкты негиз салды. Саякат ажатканасы, өзгөчө элдик конолгу, өз автоуну айдап саякаттоо лагери, акыл эдиректүү жетектөө катарлуу жандама жабдуулар күн сайын жакшыртылып, маданият саякат базарынын чөйрөсү сызыл асылдашып, саякатчыларды катыржам саякат кылуу, көңүлдүү ойноо мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Маданият аркылуу саякатты гүлдөндүрүп, саякат аркылуу элди байытып, бүт район биргелешип аракетке келип, көп түйүндүү жумуш башталып, маданиятка мураскердик кылуу жандуу ары таасирдүү болуп, саякат базары кызуулугу көтөрүлүп, түрдүү жаңы кесип турпаты, жаңы көрүк, жаңы чөйрө, жаңы көрүнүш, жаңы туюнуулар үзгүлтүксүз бардыкка келип, маданият саякат кесиби автоном районунун экономикасынын артуусуна түрткү боло турган, журчулуктун кирешесин арттырууга түрткү боло турган маңыздуу түркү кесипке айланды.

Учурда бүт Синжаң боюнча тоңгуч Аршан, Бийик Куш, Беш Жылдыздуу Конок Жайы, Лис, Карлитон Конок Жайынын тээбир негизги мунары төбөсүн жабуу тескери санак баскычына кирди. Түр бүткөн соң Үрүмчү шаарынын сууда маданият саякат жаңы жер белгисине айланат. Лис Карлитон Конок Жайынын учурда бир бүтүн имараттын жалпы көрүнүшү анык калыпташкан. Бул түргө божомол менен 7 миллиард юан каржы салынган, жалпы курулуштун көлөмү 250 миң чарчы метр болуп, эл аралык жогору даражалуу конок жай. Башкы штаб ишканасы асыл соода бир тулкулаштырылган, төрдүн техника жооптуусу Лиан Шаугаң мындай деди. Лис Карлитон Ашан бийик кабаттуу имараттын негизги тулкусунун өзөктүү бөлүгү 44 кабатка чейин. 6 айдын 28 күнү төбөсүн жабуу жумушун бүтүрүү пландалды. Сырткы рамкасынын болот курулмасын 40 кабатка чейин жасап чыгабыз. Мунар сымал имараттын 31 кабатынан төмөн сырткы тик жүздүү парда дубалдарын жасоо майданында курулуш башталып, башкы штаб жумуш бүтүрүп иштетип жаткан Т3 кызмат имараты расмий иштетүүгө тапшырылды. Бул түрдүн эң чоң жаңылык жаратуу жаркын түйүнү Синжаң боюнча тоңгуч жаратылган жеке мунарлуу кош 5 жылдыздуу тик кесип турпат орундаштырмасы. 196 метрлик Т1 мунар сымал имаратка Вестин, Лис Карлитондон турган эки чоң эл аралык жогору даражалуу конок жай кабаттарга бөлүп орундаштырылган. Жанындагы Т2 мунар сымал имаратта Ялы Шуан соодагын акчайы салынып, кабаттар бөлүп тышкы иштер күтүп алуу, чоң типтеги көргөзмө, күнүмдүк соода, саякат катарлуу айырмалуу ажаттар гана аттандырылган. Эки жүрүш айрым конок жай тежара системасы окшош бир даражадан тышкары бийик кабаттын ичинде айкалыштырылган болуп, курулуштун абалы татаал. Бул түр 8.5 балл жогору жер титирөөгө тең тайлаштыруу өлчөм боюнча долбоорлонгон. Жалпы болот курулмага иштетиле турган ченеми 13 000 тоннадан ашат. Бул түрдө дагы район маданияттын чагылдыруу менен жашыл төмөн көмүртекти курулуш кылууга маани берилген. Энергия өнөмдөй турган парда дубал, чаң тозоңду ичке башкарып тизгиндөө катарлуу чаралар жолго коюлуп, коопсуз сапат шаар турпаты, төмөн көмүртекти курулушту тең арымдалга жылыштатуу сызыл ишке ашырылган.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирүүз улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктөрүү районуна жаңы шаар районунун Каушин Булут Папестөөсү боюнча дарылоо телөөсүнүн акыл жөндөмдү тескелип орундаштырылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктөрүү районуна жаңы шаар районунун Каушин Булут Папестөөсү акыл жөндөмдү тескөө борбору бул райондун Нефит Чаңгыштагы көчө башкармасы Чуудиаван жолу түндүк куумдук конуш саламаттык сактоо тейлөө пунктинде расмий ишке кириштирилди. Өрүштө азыр бар болгон 41 дарылоо аппараты акыл жөндөмдү буйрутма кабылдоону ишке ашырган. Тургундардын ачаты боюнча оору көрүп буйрутма түшүрө алат жана жакын айланада эшик алдына чейин барып дарылоо тейлөөсү катарлуулар менен камдай алат. Каушин Булут Папестөөсү жаккан программасы былтыр 6 айда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жаңы шаар районуна жол койгон элге оңтойлуу дарылоо тейлөө чарасы. Тургундар чаккан программада буйрутма түшүрүп атайын бөлүм Папестөөсү, жөндөмүнөн айрылгандарды Папестөө, жоң ийче күтүнүү, эне балдар Папестөөсү, дарыланууда жоро болуп оору көрсөтүү катарлуу түрдүү тейлөөлөрдү алдын келишсе болот. Бир жылдан бери жакан программа жалпы 4-5 миң адам реттейлөө жүргүзүп, тургундардын үйүнө барып Папестөө ажаты ай сайын артты. Каушин Булут Папестөөсү акыл жөндөмдү тескеп орундаштыруу борборунун орундаштыруу чоң экранында тургундар берген буйрутмалардын жайгашуусу Папестөө кызматкерлеринин ордо катарлуулары ар убакыт көрсөтүлүп турат. Акыл жөндөмдү орундаштыруу системасы тургундар берген буйрутма ордуна негиз, аралык эң жакын дарылоо аппараты жана Папестөө кызматкерлерин автоматтык шайкештирип берет. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жаңы шаар районуна саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шуучуусу Лю Вэйминг мындай тааныштырды. Бул райондогу 100 ашуун дарылоо аппараты акырын түрдө өрүшкө киргизилип, дарылап Папестөө күчү толуктанат. Ажаты зор, окшобогон кишилер тобу дайыма иштете турган тейлөөлөргө карата акыл жөндөмдү тескөө борбору чоң сандуу маалыматтарды иликтей алат, тургундарды дагы да асыл сапаттуу төп тейлөө менен камдайт.

Эрүүздү Улан-Таздардактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чүңгө Шинжаң эркин соода сынак районунун Санжуку изооптунун ууласы биргелешип алып барган жаңылык жаратуу районунун Жүндөң тилки району курулушу жалпы эткен нактылуу жылыштатуу баскычына киргенин тааныштырабыз.

Жакында Жуңгу Шинжаң Эркин Соодасынын аркы району Санжак Уйзуу автоном областы биргелешип жүргүзгөн жаңылык жаратуу районунун Жүндөң Тилке району курулушу жалпы беткейин нактылоо жылыштатуу баскычына кирди. Мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялык камтамасыз кылуу базасы катары Шинжаң Жүндөң экономика техниканы ачып өнүктүрүү району өзүндүк энергия байлыгы менен кесип өзгөчөлүгүн өзөк кылып, түзүмдө жаңылык жаратууну негизги тутка кылып, иштиктүүлүк менен жаңылык жарата турган шайкешти илгерилетүүчү нактылуу жүзөлөштүрүүчү кызматтын жаңы түзүлүшүн калыпташтырып, Бакча районунун түзүмдү ачык кармоо, жашыл төмөн көмүртөктүү типте бурулуш жасоодо кош багытта өткөлдөн өтүп, кош багытта түрлөнүүсүн күч сала түртмөктөдө. Түзүмдө жаңылык жаратуу Жүңгө Шинжаң эркин соодасына району Санжак Уйзуу автоном областы биргелешип жүргүзгөн жаңылык жаратуу району Жүндөң Тилке району курулушунун өзөктүү негизги линиясы жана өзөктүү таймашуу күчү. Жүндөң экономика техниканы ачуу өнүктүрүү району эркин соода сынак районунун сынак түзүмү жаңы жол ачуу орун белгилөөсүнө үйрөлүп, саясатка жөлөнүү ой өрүшүнөн аттап чыгып, төл болуу айырмаландыруу жүзөлөштүрүүгө боло турган ысылаат иш чараларын күч сала изилдеди. Каржы кошуу соодасын оңтойлуулаштыруу, кесип тизмесин шайкештүү өнүктүрүү, салааттаган факторлорду бириктирүү сыяктуу алгылыктуу салаларды аркалап, заманбап көмүр химия өнөр жайы, кирмини негиздүү, алюмин негиздүү жаңы материал сыяктуу жетекчи кесиптердин өнүгүү муктажына төп шайкешип, түзүмдө жаңылык жаратуу жоспорун иреттеп, арналуу бандарды биргелки жоспорлоо, чиркештирүү, жогоруга карай саясатты колдоого кол жеткирүү аркылуу милдетти ыкшуу аткаруудан дилгирлик менен камдоодо жаңылык жаратууга чейинки негизги бурулушту иш жүзүнө ашырып, соода чөйрөсүн токтоосуз жакшылады. Түрдүү жаңылык жаратуу иш чараларынын жүзөлүшү берекетин көрүүгө чыныгы пилет кылуу үчүн Жүндөң экономика техниканы ачуу өнүктүрүү району дайымдоолашкан төмөнгөчөгү үлгүсүндөгү өткөлдөн өтүү механизмин орнотту. Айлык из чалуу муктажга карай теңшөөдөй ийкемдүү кызмат үлгүсүн илгерилетип, кызматты илгерилетүү жагдайын жөрөгөлүү жыйын ачуудан керканалардын биринчи чебине түр нак майданына чейин кеңиртип, нактылуу орунда текшерүү изилдөө алып барып, тажрыйба алмаштырып, нак майданда чечүү аркасында кесип илгерилетүү барышындагы тосулган кыйын түйүндөрүн топ чечти. Ошону менен бирге тармактардын функциялык коргонун бузуп, көп тармактардын чогуу күч чыгаруусун бир өңчөй жоспорлоп, назарды зат айланма тоору курулушу, сандуу маалымат учур өрүшүн биргелештирип, сууданы оңтойлуулаштыруу, ысылааты сыяктуу салааттаган түйүндүү кызматтарга чогултуп, биригме күчүн уютуп, чордондошкон түзүмдү жаңылык жаратуу натыйжаларын бардыкка келтирди. Жүңгө Шинжаң эркин соода сынак району Санжак Уйзуу автоном областы биргелешип жүргүзгөн жаңылык жаратуу району Жүндөң району курулушунун пайдасына сөөнүп, Жүндөң экономика техника ачуу району кесип даражасын жогорулатуу менен жашыл типте бурулуш жасоонун кош багыттуу өнүгүү жолун айкындады. Кесип саласы жөндөмү жагында назарды жетекчи кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга чогултуп, соода камчотун жакшылоо, чек ара аттаган сандуу маалымат айланмасы, камдоо тизмесинин коопсуздугун камтамасыздандыруу сыяктуу алгылыктуу түйүндөрдү аркалап, ысылаатты тереңдетип, кесип тизмесинин жогору төмөнкү алкактардын чогуу өнүгүүсүнө тизмекти узартып, тизмекти толуктап, тизмекти күчөтүүгө түзүмдү тирек менен камдады. Жашыл өнүгүү жагында кош көмүртөк нишанын белгилеп, көмүртөк өлчөө борбору курулуш мөртү мекеми ийгерип, жашыл акча мамиле, көмүртөктүү мал мүлктү башкаруу сыяктуу алдыңкы чептеги факторлорго дилгир жетекчилик кылып, жогору көмүртөктүү байлыктан төмөн көмүртөктүү жогору өнүмдү пайдалануудан жаңы үлгү, жаңы жол жөнүндө изденүү алып барып, өзгөчөлүк айкын жашыл төмөн көмүртөктүү өнүгүү үлгүсүн күч сала калыпташтырды.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө биринчи үлү орденине ээ болгон Мәмәтжан Өмөрду тааныштырабыз. Жылы туулган Мәмәтжан эки жолу Булукей Кулжабо ауданы Онер шаарчасы кыштагы партия ячейкасынын шужиси болгон. Ал жана бардык кыштак тургундарынын орток чамарканоосунда Булукей кыштагынын кембагалдыктан байууга бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021-жылы 1-июлдун алдыңкы күнү Мәмәтжан ардак менен 1-июл ордениине ээ болду. 2025-жылы 9-айдын 3-чү күнү ал сунуш менен Бейжин Тянанмен аянтына барып аскери парад аземин көрүп, нак майданда баш шудинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоонун кыймылы мезгилинде ал баш шудинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981-жылы Мәмәтжан милдетке олтурду, 2021-жылы оору айынан милдетинен айрылды. Бирок журташтар Мәмәтжандын уланды көпчүлүктү жетектеп, чогуу иштөөсүн үмүт кылды. Мәмәтжан Өмөр мындай деди. Ал кездерде баткак жолдордо жүрөт элек, кечте сыртка чыкса караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай бардыгы сыртка чыгып кетет болчу. Журташтар мага муктаж болгон экен, мен ортого чыгуум керек. 2006-жылы Мәмәтжан ооруп турса да кызматка катышууда бекем туруп ошол иштегенче дагы 12

жылыштеди. Кайрадан милдет колтурган тоногуч күн эле ал бүт кыштактагы партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайталоо уюмдап, партия мүчөлөрү убада түзүмүн жол коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы, он үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштакта сакталып жаткан түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикелей бет алды. Мәмәтжан алды менен ишти кыштак кадрларынын коллективтин жерин белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыйынат кылган кыштак кадрларын катуу бир жактуу кылып, төмөн баада сыртка көтөрүүгө берген бардык коллективтин жери жана мөмөлүү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түр издеп, каржы чогултту. Коллектив жери жана мөмөлүү бакты көтөрүүгө берүүнү калыпташтыруу аркылуу ошол жылы эле кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреш алып келди. 400 000 юандан ашуун каржы салып курулган ун тартуу заводунан жылына 50 000 юандан ашуун киреше жаратты. Облас суудан 2 даражалуу уюмдук тармактардын чок планынын колдоосунда курулган кирпич заводунун жылдык кирешеси 2 миллион юанга жетти. Катуу деталь жабдуулары жакшыланды, журташтардын капчыгы кампайды. Мәмәтжандын жардамында партия мүчөсү Маюлиндин туук фермасынын бакмачылык көлөмү өнүгүп 300 000 жетип, жылдык түшүм наркы 13 миллион юандан ашты. Дагы 30 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2018 жылы кыштакта үрөндүк жүгөрү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300 000 ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, армо жердин кирешеси 400 юанга жетпей турган абалынан 1800 юанга жетти. Булукей кыштагынан дагы өзүнө таандуу жалпылык тейлөө түрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын баардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкү добуштар үзүлбөдү. Кыштак дарылоо үйү өлчөмдөштүрүү курулушун бүтүрдү. Кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашарды. Бүгүнкү күндөгү Булукей кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, катар катар жаңы үйлөр жашыл дарактар менен курчалып, жол жээгинде катар катар күн энергиялуу көчө чырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургунун эшик алдына дагы жеке автоунаалар токтотулган. Каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде үйлөрдүн жан кирпичтери жарык, бактардан чыгып жаткан куш керчи тайланага тарап, кыштак тургундарынын көздөрүнөн бакыт жана нур жаркып турду. Мәмәтжан Өмөр эс алууга чыккан болсо да, бош олтурбастан кыштактарга барып, тургундарга кирип, партиянын жакшы саясаттарын өгүттөө, Шинжаңдын өнүгүү өзгөрүүлөрүн айтуу анын күнүмдүк ишине айланган. Ал мындай деди: мен жетим баламын, көпчүлүктүн тамагын жеп эржеттим. Партия болбосо менин бүгүнкү күнүм, Булукей кыштагынын жакшы күндөрү дагы да болбойт эле. Тек колум кыймылдатканга келип, бутум жүрө ала турган, оозум тилге келип турса эле, мен уланды сүйлөп, урпактарга партиянын мээр махабатын түбөлүк эсте сактатам. Журташтар муктаж болсо эле, мен ар убакыт даярмын.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төзөктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 22 күнү, күнгө дүйшөмбү.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түштүк Шинжаңдын көп бөлүк райондору жана түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагы, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжоо облусунун тоолуу райондору, Чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Бийик тоолуу райондордо кар жайт. Тянь-Шаньдын түндүк катталы Чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн буруттуу болот. Эң төмөн температура 23 Цельсий градус, эң жогору температура 31 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чыншаожаң Эркин Тунияз мамлекеттик куур тоору тобунун башкы иш белгилөөчүсү Чаңби менен жолугушту.
3: Жибек жолу суу тажрыйба канасы 3 түрлүү автоном райондун орчундуу илим техника түрүн чордондуу баштап, суу байлыгын тескөө, пайдалануу жана экологияны коргоо шайкештүү өнүктүрүүнүн чыныгы кыйын маселесин чечти.
2: 9-чу кезектүү Азия Европа көргөзмөсү баштар алдында турат. Жер жерлердеги көргөзмөгө катышуучу керканалар дайындык кызматтарды баруучу менен жакшы деди.
3: Дуанву эс алуусунда автоном районубуздун керектүү базары гүлдөнүп жанданып, түйүндү күзөтүп өлчөнгөн чекене сатуу, аш тамак суусундук керканаларынын сатуу суммасы окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
2: Эле ууласы камдоо сатуу коштолгон маданият саякат үлгүсүндө жаңырык чыратып, жергиликтин жакшы буюмдарын көрк райондордон чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды.
3: Шинжаң толуксуз орто окуу деңгээл сыноосу расмий башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомунун шуучусу Чыншаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз. Бүгүн 6 айдын 22 күнү Үрүмчүдө мамлекеттик куур тору тобунун башкы иш белгилөөчүсү Чаңби жана анын сапардаштары менен жолугушту. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Пингтондун Чаңби Хыжоңю жолугушууга катышты. Чыншаожаң автоном райондук партком өкмөт жана Пингтон атынан Чаңби жана анын сапардаштарынын Шинжаңга келип текшерүүсүн каршы алып, мамлекеттик куур тору тобунун Шинжаңдын экономика коо мөнүгүсүнө болгон зор күч менен колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, Чаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, Шинжаңдын экономика коо мөнүгүсүндө бүт дүйнө көз салган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Шинжаң бүт мамлекеттин энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасын куруу зарылык милдетин аркылоодо азыркы учурда пайда артыкчылыгын айландырууну бачымдылыштатып, энергияда күчтүү мамлекет курууга иштиктүү тейлөө жүргүзүүдө. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет куур тору тобунун Шинжаң менен энергия саласындагы стратегиялык кызматташтыкты сызыл тереңдетүүсүн, мамлекет энергия жолунда куурчунду түрү курулуштарын бачымчылыштатып, түштүк Шинжаң куур тор негизги жабдууларын жакшыртууга демөөр боруп, зат энергия торунун жаңы типтеги энергия негизги жабдууларын орнотуу жөнүндө иликтеп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн ан сайын чоң салымдарды орток кошуну үмүт кылам. Чаңби Шинжаңдын узун мезгилден бери мамлекет куур тору тобуна көңүл бурганына жана колдогонуна рахмат айтып, керхана өнүгүсү жана Шинжаңдагы кесип өнүгү абалын тааныштырды. Ал мындай билдирди. Мамлекет куур тору тобу Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспору жана түйүндү кесип орундаштыруусуна бекем кадарып, негизги жоопкерчиликке, негизги кесипке үйрүлүп, табый газ куур тору, таза энергия жеткизүү куур жолу сыяктуу орчундуу курулуш түрү курулуштарын бачымдылыштатып, жаңы типтеги энергия, зат энергия тору курулушу менен колдонуу майдан көрүнүштөрдөн үлгү көрсөтүп, орун алдырууну жылыштатууну талкуулап, жаңы типтеги энергия системасын курууга демөөр боруп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылабыз. Şinjanga кесип аркылуу нышандуу жардам берүү түйүндү түрлөрүн иштиктүү жоспорлоп, жолго коюп, арылуу жүрчүлүгүн чумуштанып, кирешесин арттыруусун илгери сүрүп, Шинжандын экономика коо мөнүгүсү менен эл турмушун жакшыртууга ансайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Жаң үчүн Каденкабен Аптыным райондун катыштуу орундарынын жооптулары жолугушууга катышты.
3: Жакында Жибек жолу суу тажриба канасы үштүрдүү автоном райондун орчундуу илим техника түрүн чордондуу баштап, Шинжандын суу тору курулушу жана суу иштери курулушунун өзөктүү техника өткөлүн асалууга үйрүлүп, суу байлыгын бөлүштүрүү, пайдалануу жана экологияны коргоо шайкештүү өнүктүрүүнүн чыныгы кыйын маселесин күч сала чечти. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Бул үч түрдүү орчундуу илим техника түрү айырмайрым, мамлекет суу тору кандыргасы астындагы Шинжандын соо, суу тепетеңдиги жана экология экономикалык майданын куруу. Татаал геологиялык терең көмүлгөн ашаан узун тоннель TBM үйүрү курган алгылыктуу техника. Суу курулуш тоннели басым энергия сактоо жана жашыл энергия универсал тез кеп тизгиндөө алгылыктуу техникасы. Мунун ичинде туңгуч түргө план боюнча 4 жыл убакыт жумшап, Шинжандын суу байлык мөлчөрүн текшерип аныктап, азыр бар болгон суу тору кандыргасы жана суу иштетүү курулмасын кылдаштырды. Шинжаң айыл чарба дашөөсүнүн профессору Ли Пың мындай деди: "Биз экология экономикалык майдан назариясын ортого коюп, кичиги кыштактан тартып чоңу аймак даражалуу шаарга чейин, андан кайра шаарлар тобуна чейин өнүмдүү шайкештирип, биздин Шинжандын жалпы толку өнүгүүсүн суу байлыгы коопсуздугу менен камсыздайбыз." Жибек жолу суу тажриба канасын Жунго курулуш академиясынын академиги Дың Миңжаң тобундагылар баш болуп уюмдап курган болуп, батыш түндүк ички кургактык Кайрак район өзгөчөлүгүнө карата суу айланымы, суу байлыгын орундаштыруу, татаал чөйрөдөгү суу иштери курулушун куруу сыяктуу салаларды эмерчиктеп изилдөөнү кулаш жайдырды. Тажриба кананын аткаруучу мудуру Жаң Пиңан учурда бир түркүм кургак жашыл жайыктар жогору берекетте суу иштетүү, шордук жерди жөнгө салуу сыяктуу салаларда мамлекет жана Аптыным райондун орчундуу илим техника атайын түрүн илгери сүрөп жатканын тааныштырып мындай деди: "Биз дагы эки орчундуу атайын түрүн долбоорлоп пландап, суу, топурак жайыт мал чарбаны суу текшөөнүктүрүп, Шинжандын үч чоң чөлкөмүнүн суу байлыгын тескеп жана экологияны калыбына келтиребиз."
2: Деңиз деңгээлинин бийиктиги 4600 метрден 5200 метрге чейинки Каракорум тоосунун койнунда Шинжаң түстүү металл тобу Дахоң Лютен Сейрек кездешүүчү металл кенинин 3 миллион тонна казуу тандоо түрүндө жашоо чектелген райондун начар чөйрө кыйынчылыгын жеңип эле калбай дагы акыл жөндөмдүү кен курулушу, адепки кен тандоо технологиясы эки чоң өзөктүү тиреөчкө сөнүп өнүгүү жүрүшүн бачымдатты. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин бул түр өнөр жай түшүмдар боюнча 4 миллиард 43 миллион юанды ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 730.18% арткан. Эми станциябыз кабарчысы Каумун Хуйдун кабарын угасыздары. Универсал тескөө кол башчылык кылуу борборуна киргенде эбегейс чоң экранда жалпы тубал тулкусу торуп, кен казуу, ташуу, майдалоо, кен тандоо, бүт кен алкагынын көрүнүшү, жабдуулардын параметри, казуу түйүн орду нак маалында жаңыранып жатты. Оң канча курпа AI көзөмөлдө тизгиндөө түйүн орду кен районунун өндүрүш районун бүт каптады. Шинжаң күнлүн Ланзуан кен ачуу өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басары баш директору Шымбо кабарчыга мындай деди: "Бул жер болсо бүт кендин акылдуу мээси саналат. Кызматкерлер ушул жерде ар бир жабдуунун жүрүшү абалын нак маалында көрө ала турганын айтып мындай деди: "Ушул жүрүш системадан пайдаланып, биз бардык технологияны тескөө, жабдууларды козготуу, токтотууну ошондой эле параметрин күзөтүп тизгиндөөнү бүтүрө алабыз. 5 кызматчы эле тоодоку бүт барышын 3000 ашуун жабдууну тизгиндеп жана күзөтүп тизгиндөөнү ишке ашыра алат. Алгылыктуу өзөктүү жабдууларга карата өнөр жай жабдууларынын суу күзөтүү өлчөө өрүшүн көбөйтүп, 7 көбөйтүлгөн 24 саат бою күзөтүүнү колдонуп, жабдуулардын коопсуз туруктуу турпатта туруусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Мамлекет ичиндеги Бөксө тоо акыл жөндөмдүү кен боюнча үлгү түрү катары Дахоң Лютен сейрек кездешүүчү металл кени жергиликтин литийлүү проксим байлык артыкчылыгына сөнүп, үстү ачык кен казуу, кен тандап, мөлдөштүрүү бир тулкулашкан заманбап өндүрүш системасын жаратып,

0: акыл жөндөм дөшкөн техниканы жаңылоо менен өз билги кен тандоо технологиясында оозуну колго келтирип, деңиз деңгээлинен өтө бийик жердеги кен тандоо өндүрүш берекети төмөн болуу, коопсуздугун башкарып түзгүндөө кыйын болуу, чөйрө коргоо басымы чоң болуу сыяктуу кесиптик ортак кыйын маселелерди системалуу чечти. Руда казып ташылгандан кийин кен тандоо цехине кирип, литийлүү проксин рудасын мөлдөштүрүп сапатташтырат. Цехтеги бир жүрүш оор чөйрөдө айрып тандоо жабдуусунун бүт баршы автоматтык жабык айланмада жүрүшүп, зор мөлчөрдө калкытып руда тандоо дарысын кошумча тандоонун кереги жок. Бул мамлекетибиз ичиндеги сейрек кездешүүчү металл литий кен саласындагы туңгуш жолу көлөмдөштүрүп колдонгон технология. Шинжаң күнүлүн Ланзуан кенчилик ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги кен тандоо түрү технология группасынын башчысы Ван Янбо анын тобундагылар оор аралык зат менен руда тандоо жумуш тартибин жаңыртып колдонуп, акыл жөндөмдү параметрин алыс аралыктан теңшүү системасын орнотуп, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашыруу жана чөйрө коргоо кое берүүнү азайтуу кош жеңишин ишке ашырган тааныштырып мындай деди. Жөрөлгөлү калкытып руда тандоо технологиясына салыштырганда өздүк наркы 40% айланасында төмөндөдү. Литийлүү проксинди жыйнап алуусу болжол менен 2% жогорулады. Туруктуу өндүргөн литий кычкыл түшүм орду 5% ашкан торумду кылдаттанган кен калдык кендин металл курамын 0.3% айланасында тизгиндеп, байлыктан пайдалануу салыштырмасы сапатка карай алкуун ишке ашырды. Ошону менен бирге өнөр жайга иштетилүүчү дары мөлчөрү зор темпте азайып, ар жылы үнөмдөгөн өздүк наркы божомол менен нече 10 миллион болду. Шинжаң күнүлүн Ланзуан кен ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун мүчөсү баш белгилүү жоросу Чуанг Хэминг керхана акыл жөндөмдүү кен курулушун арттырып, адамсыз жумуш иштөө даражасын байсалдуу жылыштатып, жылдык өнүгүү нышанына бар күч менен аз сара турганын айтып мындай деди. Биздин жабдуулардын жүрүш берекети азыр 95% жетти. Кесиптегилер ичинде алдыңкы орунда турат. Кийинки жарым жылда биздин түйүнүбүз сырыктоо калкытуу системасынын жөндөмүн кеңиртип, биздин калкытып тандоону ичине алган зор мөлчөрдө илим техника салынмасын иштетип, кээ бир жакшыртууларды алып барабыз. План боюнча быйыл 9-айдын 30-күнүндө мурда 65 автоунанын адамсыз электрлүү жүк автоунасын бүт линияда иштетүүнү ишке ашырабыз. Ушул кызматтар аркылуу биздин түшүм наркыбызды 10 миллиард юандан ашырууга, мүлкүбүздү 100 миллиард юандан ашырууга толук ишенчибиз бар.
1: Азыркы учуру бең туандын көзгө буудайы куйругулашпышып, түштүктөн түндүккө карай жыйым терим башталды. Көз жеткис айдоолордо буудайлар жайкалып, мол түшүм билинип турду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Бең туан 3-ш Тумшук шаары 51-ч туандын тилке-тилке буудай айдоолору алтын түскө кирип, буудай машагы толуп, чоң типтеги комбайн ары бери жүрүп жумуш иштеп, оруу, данын айыруу, тазалоонун баарын бүтүрдү. 51-ci туан 3-ci Лиандын өстүрүү түтүнү Тайыр Жүсүп мындай деди. Комбайн иштеп абдан оңтойлуу улашты. 90 мо жерди 2-3 саатта оруп бүтөт. 51-ci туандын күзгү буудай өстүрүү аянты 43 000 мо болуп, жергиликтүү жогору туруктуу түшүмдүү шорго байымдуу Шендон 59-ci номерлуу сортту негиз жайылтып, бүт туандын буудайынын мо башындык орточо түшүмү туруктуу түрдө 520 кг жетти. 51-ci туандык айыл чарба жана токойчулук жайыт борборунун кызматкери Ахат Именжан мындай тааныштырды. Дыйканчылык техниктери окшобогон жердеги буудайдын бышуу даражасына негиз оруу планын төп түздү. 6-айдын 25-ci күнү бардыгын жыйнап бүтүүбүз күтүлүүдө. Кийинки арымда 10 000 мо жерге күн карама эгебиз. 23 000 мо жерге жүгөр эгебиз. Учурда Бентан 5-ci Шуанхы шаары 78 000 мо жердеги күзгү буудай орула башталды. Ши, Туан, Лен 3 даражалуулары дыйканчылык машиналарын септөөнү мурда бирөнчөй пландап бир тилке бышса, ошол тилкени оорун ишке ашырып, буудай данынын кампага кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. 89-ci Туан дыйканчылык жана токойчулук жайыт борборунун орун басар мудуру Фан Леминг мындай деди. Буудайды чордондуу сатып алуу жыйноо кызматын тартиптүү жылыштаттык. Ошону менен бирге буудайды жыйнап болгондон кийин кайра эгүү кызматын жылыштаттык. Бентан 1-ci Ши Арал шаарында

0: 440 000 мөлчердеги күзгү буудайды оорууда куйругулаш кулаш жайдырылды. Ар кайсы сатып алуу карканалары бүт күчү менен сатып алуу камсыздоосун жакшы иштеп, ачтыкты саткандан кийин эле акчаны колуна берүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылды. Шинжаң, Тяньшаньшу азык-түлүк чектүү жооптуулук шериктиги Танан Тилке районунун жооптуусу Лё Юйлонг мындай деди. Биз мамлекеттин буудай сатып алуу саясаты, сапатына карап баасын сүйлөшүү, ашкере сатып алууну катаан аткарып, көпчүлүктүн көңүлдүү сатуу, камсыз сатуусуна чыныгы кепилдик кылдык. Ошондой эле ачтыкты кампага коопсуз киргиздик. 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү.
1: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү ачылуу алдында турат. Чер жердердин көргөзмөгө катышуу керханалары бүт күчүн ишке салып, дайындык кызматтарын жакшы иштеп, ушул эл аралык өрүштөн пайдаланып, ан сайын чоң базарга кеңиртүүнү колго келтирет. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө Комулдан жалпы 30 ашуун керхана тобу уюмдаштырып көргөзмөгө катышат. Булар жогору даражалуу жаңы материалы, жаңы энергиялуу жабдуулар, чыгаан жасоо, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, жүзүм арагы жана маданият жаратмандык түшүмдөрү сыяктууларды каптап, ары катуу өнөр жай жаңы күчтөрү бар, ары коон чыты менен сайманы алып жүргөн өзгөчө түшүмдөр бар. Шинжаң Шинья жүзүм аракчылыгы чектүү шериктиги Азия Европа көргөзмөсүндөкү көөнө өңгө айланып, Байыл атайын коон камдуу желесинин мерчиктей, коон чиреси, коон дамдагы мөмө арак сыяктуу желелес түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрдү. Негиздүү жаңы түшүм менен көргөзмөдө жарык көрүү катары шериктиктин марке жооптуусу Хан Лин мындай деди. Нак майданда аксыз ооз тийип баалоо алкагы жана сынап ичип көрүү менен камдырат. Көпчүлүк аракка толук катышат. Ошондой эле Комулдан келген ушундай таттууну сезин алат. Өрүш маркебиздин даңкын кеңиртет. Комул кургактык порт борбору таможня көзөмөлдө башкаруу компаниясынын курууну пландап, бир тарон түзүмүн жолго коюу, эшиктен эшикке кабылдоо, четкирүү, бош сандыкты запас дайындоо, таможняга маалымдоо, кампада сактоо бир толкулашкан тейлөөсү менен камдап, ушул жолку көргөзмө аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлери жана Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттердин соодагерлерин эликтирип, чиркештирип кызматташууну күтөт. Комул кургактык порт борбору зат жүгүртүү базасы чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Жержин мындай деди. Көптөгөн зат жүгүртүү керханалары жана зат жүгүртүү түрлөрү комулдарын орун алып, кургактык порт, кампада сактоо, чек ара оозунун телегелешкен жабдууларын үздүксүз жакшыртууну илгери сүрүп, Шинжаңга кирип чыгуучу таш жол, каттоо шарт жагдайы улануу жакшыланат. Жунго Европа Орто Азия кезекчи поездун чогултуп ташымалдоо дагы барган сайын шыдырлашып, ушундан улам комул чыгыш Шинжаңдын чогултуу түйүнү оордун бектүүнү күчалтып, комулдун чогултуп Орто Азияга чек арадан чыгуучу линия жумуш бөлүштүрүүсүн калыпташтырып, үрүмчү кезекчи поездардын басымын таракайлаштырып, комул Жунго Европа Орто Азия кезекчи поездарынын уландуу туруктуу сыйымдуулук кеңиртүү мүмкүндүгүн ээ кылат. Азыр Шиху шаары орто чакан керханалар чарба жаратуу бакчасы ичине жайгашкан Шинжаң, Рюйжишиан машина жабдууларды жасоо чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде иш кошуу, ширетүү, кураштыруу сыяктуу тартиптер тартиптүү алып барылууда. Шериктиктин баш директору Сауян ушул жолу көргөзмөгө катышуучу суюктук басымы менен оодаруучу соко бир толкулуу машинасы керхананын өз билгизилде өнүктүргөн баштагы түшүм болуп, жерге кирүү ирет саны аз, топуракка болгон басымы жеңил, эгиндин тамырлоосу жана суу курамы, аба, азыктык курамы сиңип кирүүгө пайдалуу болоодай артыкчылыктарга ээ экенин тааныштырып мындай деди. Аталган түшүм Шинжаң, Гансу, Ички Моңгулдун топурак мүнөзүнө карата изилдеп өнүктүргөн жаңы түшүм. Шинжаң шийхуну таканчыктап, бүт мамлекет ал түгүл Орто Азия районуна ылайык келүүчү толук автоматтик трактор жана телегелешкен жабдууларды изилдеп өнүктүрүп, айыл чарба машиналарынын автоматташуу деңгээлин жогорулаттык. Жансунун Шинжаңга кесиптер боюнча нышандуу жардам берүүдөгү белги мүнөздүү орун алган түрү Шинжаң Суюан био курулуш чектүү шериктиги дагы көргөзмөгө дайындалуу боюнча тап коюу баскычына кирди. Керхана жалпы 1 миллиард юанга жуук каржы салып, конокту кылдаттап терең биологиялык ачтуу, бирикме салага үйрүлүп, негиздүү түшүмдөрү азык түлүк, тоют саласынын мүлдө ажаттуу кошумчасы болгон. Шериктиктин орун басары баш директору Ишиан Линг мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө катышууда шериктиктин 4 негиздүү түшүмүн тандадык. Ушул өрүш аркылуу ан сайын көп каржы салуучуларды биодары

0: кесибиндеги көмүскө артыкчылыкты түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кылабыз. Ошондой эле өрүш аркылуу ан сайын көп катыштуу кесиптер боюнча кызматташууну үмүт кылабыз.
1: Дуаву эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлеринин майрамдык уттуктоо кыймылдары биринин артынан бири тартымдуу алып чыгылып, керектүү базары гүлдөнүп жанданды. Соода тармактары чекене сатуу, аш тамак, суусундук карканаларынан сатуу суммасы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Майрам мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги соода сарай, танда базарлары майрам эс алуу күнүндөгү керектөөнүн өзгөчөлүгүнө негиз товар кайнарын уюмдоону күчөтүп, базардын камдоосу жетерлүү, буюм баасынын туруктуу болуусуна чыныгы кепилди кылды. Комол Дафуюан соода чектүү шериктиги Жанхуа базар дүкөнүнүн башчысы Жоу Сиомей мындай деди. Тирүү, жашаң, суу түшүмдөрү жана тоңдурулган эттин запас сактоо мөлчөрү зор темпте артып, майрам мезгилинде базардын камдоосу жетерлүү болуп, карыктын тамак үстөлүнө үзгүлтүксүз жаңы даамдардын чыгып туруусуна чыныгы кепилдик кылдык. Дуанву майрамынын алдында автоном райондук соода назараты 2026 Шинжаң жайкы чүйгүн даам каритасын жарыялады. Түндүк Шинжаң, Чыгыш Шинжаң, Түштүк Шинжаң 14 аймак облас шаардын 38 чүйгүн даам соодагерин камтыды. Ошондой эле Биңтуан соода идарасы менен 6 айдын 18 күнүнөн 20 күнүнө чейин Үрөмчү, Санжы, Турпан, Шыханза 4 жерде биргелешип, бир шаарда бир даам, даамдар 4 шаарды туташтырды. Шинжаң 2026 Биңтуан жергилик 4 шаардын майда жемектиктерин чогултуу кыймылын бирлешип өткөрдү. 4 жерден 300 жакын соодагерлери көргөзмөгө катышып, Биңтуан менен жергиликтин көп кайнарлуу аштамак маданиятын көрсөттү. Санжы шаардык аштамак суусундук коомунун башчысы Сяо Ган тааныштырып мындай деди. Биздин Санжы бөлүмчө майданыбыз көргөлү боло турган заттык эмес маданият мурастарды негизинен айгинелеп, жалпы 60 ашуун аштамак суусундук районунда 100 ашуун майда жемектик түрүн орундаштырды. Өз ара баарлашуу алкагын кошуп, шаар тургундары имерчик деп эле калбай, дагы куймак салуу зоңзы түйүнү кол салып туюнушту. Ар кайсы жерлер жергиликтин өзгөчө байлыгы жана жарыш иштери кыймылы жолго койгон белет түбү экономика үлгүсүн эмерчиктеп, соода, маданият, саякат керектөөнү жоролуштурууну түртмөктөп, өзгөчө түшүм, аш тамак, суусундук сыяктуу керектөөнү алып жүрдү. 6 айдын 21 күнү Чөйчөк жарым аралык марафон Чөйчөк шаары Ченчуанху аянтында мылтык үнүнүн жаңыруусу менен жарыш башталып, 3000 ашуун бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген чеберлер Чөйчөккө чогулду. Жергиликтеги тең арымда бир телефон номур менен Чөйчөктү шыдыр саякаттоо бүт өлкөмдүк укугун жолго коюп, жарышка катышуу күбөлүгүнө сүйөнүп, ан сайын көп жердин көрк район билетин кечирим кылуу арзандатуу, кызматташкан мейманкананын атайын белеги өзгөчө аш тамак суусундук керектөө жеңилдигинен баарландырып, жарышка катышуу экскурсиялоо Ногу бир пунктын кайында туюнууну ишке ашырды. Жарышка катышкан чебер Алгар Кундуз мындай деди. Бир телефон номур аркылуу көрк районду саякаттап, аш тамак, жатак жеңилдигинен баарданууга болот экен. Дагы атайын таандуулуктагы чек ара аттап саякаттоо линиясы дагы бар. Жарышты бүтүрүп, жарышты көрүнүштү көрөбүз. Жарышка катышуу саякаттоонун экөөнү тең кечиктирбейбиз.
0: Быйылтан бери Ил обласы автоном районунун камдоо сатуу тор түйүнүн көрк районго киргизүү атайын түр аракетин иштиктүү жүзөлөштүрүп, камдоо сатуу кошулган маданият саякатты жогорулаштырып, өнүгүү үлгүсүндө жаңырык жаратып, бүт обласындагы 4 даражалуудан жогору көрк райондордо камдоо сатуу маданият саякат тор түйүнү толук каптоо ишке ашып, жергиликтин жакшы буюмдарын көрк райондордон чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырууну ишке ашырды. Эми кабардар угасыздар. Эс алууда Текес ооданы Лиже камдоо сатуу маданият саякат үлгүлүү понкит түйүнүндө куругатылган жер жемиш, сүттөн жасалган түшүмдөр, бал түшүмдөрү жана өзгөчө элдик салсана маданият жаратмандык түшүмдөрү көздүн жоосун арып, көптөгөн саякатчылар ат башын буруп тандап сатып алды. Саякатчылардын товары сатып алып, саякат жолунда алып жүрүү оңтойсуз болуу маселесин чечүү үчүн жергиликтүү камдоо сатуу кооперативи тор сыртында тоюну кошулган тордо тике сатуудай кош ленияда жүргүзүү үлгүсүн жаңырык жаратып алып чыкты. Тор сыртында саякатчылар аксыз сынап жеп көрүп, чыныгы көрүнүшүн дагы кагылып, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапатын тике сезинди. Тордо түз баянды товар тааныштырып сатуу, тор дүкөнүндө сатуу жолун кеңиртүүгө таянып, ошону менен

0: Бірге 100 юанға толсо жолақысын көтеру, бүт мамлекетке тіке сарып жүрі тейлесін тергелештіріп, саяхатшылар жоғары нарықты бағасы арзан іле өзгөчө түшүмдөрүн сатып алып, жергиликтеги дыйкан малчылар менен көмөктөштүк кооперативине турукту сыртка сатуу өрүшүн курду. Аңкуйлук саяхатчы Пен Мырза бүт мамлекетке тіке сарып жиберүү тейлесүнөн абдан ыраазы болгон, ал мындай деди. Биз азыраактан жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн сатып алдык. Тике жол акысын көтөрүп салып жиберди. Биздин чоң кичи эмрек кылып, артынып тартынып жүрүүбүздүн кереги калбады. Бул биздин кийинки саякат сапарыбызга көп оңтойлуулук алып келди. Учурда Текез ууданы Тайжитан, Лиже, Акташ аруу чокусу сыяктуу маданий саякат майдан орундарына 9 камдуу сатуу маданий саякат көргөзмөлөп сатуу тор түйүнүн курган. Жакынкы мезгилде Чоңкуштай Көрк району кандоо сатуу маданий саякат көргөзмөлөрү сатуу тор түйүнүнөн орун алып, Одан районунун өзөктүү Көрк районун толук каптоо ишке ашты. Текез ууданы Жибек жолу өтөңү электрондук соода шериктигинин баш директору Чен Юан Юан тааныштырып мындай деди. 100 юанга толсо жол акын көтөрүдөй, элге оңтойлуу тейлөө ортого коюлгандан кийин саякатчылардын моюндосу абдан жогору болуп, Көрк райондун тейлөө сапатта өсүп, жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатууга берекеттүү баштады. Тогуз тараб ууданы камдоо сатуу тор түйүнүн Көрк районго киргизүү кызматын жалпы бекитке жылыштатты. Чашы Көрк районундагы камдоо сатуу өзгөчө тике сатуу дүкөнү колдо жасалган кийиз маданият жаратмандыктарын, жергиликтин эт түшүмдөрүн өзгөчө чай суусундуктары сыяктуу жүздөн ашуун жергиликтин жакшы буюмдарын чогултуп, тижарат баштагандан бери күнүнө орточо күтүп алган саякатчылар 1300 киши реттен ашып, өзгөчө колдо жасалган маданият жаратмандык түшүмдөрү кызуу сатырып, Көрк райондун маданий саякат керектөөсүн берекеттүү козготкон. Саякатчы Яңдан Хуа мындай деди: "Биз жергиликтин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү дүкөнүн араладык. Нерселердин баары телекен. Кээ бир кол өнөр буюмдары өзгөчө түшүм. Жергиликтин айыл чарба түшүмдөрүнүн баасы дагы элге жакын базар наркында экен." Тогуз тараб ууданы Чашы Көрк району камдоо сатуу өзгөчө тике тижарат дүкөнүнүн башчысы Ма Чен кабарчыга мындай деди: "Дүкөнүбүздөгү түшүмдөрдүн түрү аябай көп, жүздөн ашат. Ар күнү саякатта ойногон саякатчылар ванхон, улакты же түрдүү колдо жасалган кийиз буюмдарды деп келишет. Ар күнү дээрлик камдоо ажатты канааттандырылбаган турпатта." Быйыл Иле обласы камдоо сатуу кошулган пошто, кошулган Көрк районунун бирлешме механизмин жалпы бекитке алып чыгып, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу поштодон сарып жиберүү, элге оңтойлуу тейлөө көп түрдүү жөндөмдөрүн бириктирип, тандап сатып алуу, оромолоо, сарып жиберүү бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү жаратты. Азырга чейин бүт областтын 4 А даражалуудан жогору Көрк районунда 16 камдоо сатуу маданий саякат тижарат тор түйүнүн куруп, жүздөн ашуун иленин жергиликтүү айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн товар текчесине койгон. Мындан тышкары Иле обласыдагы камдоо сатуу кооперативи кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, дыйкан түтүн пайдадан чогуу баарлануу механизмин куруп, Жаңсуунун илеге нышандуу жардам берүү байлыгынан пайдаланып, иленин саламы райондук жалпы иштетүүчү маркесин жаратып, сатуу сомасы 49 миллион 700 миң юандан ашып, 1500'ге жакын кишини жумуштарга баштап, айыл кыштак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болгон. Мээр махабатка толгон Шинжаң, Шинжаңга нышандуу жардам берүү издери.
1: Актоонун карапай идиш жасоо өнөрү Жаңши өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүсүнүн жардамы жана жетектөөсүндө жалпы беткей даражасын өстүрүүнү ишке ашырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Дондун кабарын угасыздар. Саякаттын тумандуу мезгилине кирип, Актоо ооданы Баарын айылы Мирас дыйкандар кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин карападан жасалган түшүмдөрү да сатуунун күзөт мезгилине кирди. Тордо сатылуусу жакшы болуп эле калбай, көптөгөн саякатчылар дагы атайын нак майданга келип сатып алды, ары карапа буюмдардын жасалуу барышын туюнду. Жаңшелик саякатчы Рын Юй мындай деди: "Абдан кооз экен, баарын үйгө алып кетким келди. Турмушта колдонууга боло турган кээ бир чай идиштери, анан табак, идиш аяк сыяктуулар бар экен. Менимче алып кетип үйдөкүлөргө сунсак дагы абдан маанилүү болот экен." Актоо ооданынын карапа буюм жасоо өнөрү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүл мүнөздүү түрү. Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматында Жаңшы өлкөсүнүн Шинжанга нишаандуу жардам берүү колбашчылыгы ордо Шинжанга нишаандуу жардам берүү атайын түрү каржысын ажыратып, көмөктөштүк кооперативине замандашкан карапа буюмдарын жасоо жабдууларын сатып алып берип, өлчөмдөшкөн күйдүрүп жасоо устаканасын өзгөртүп курду. Актоо ооданы баарын айылдык жумуштандыруу иш жүзүндүү тарбиялоо базасы партия ячейкасынын шудеси, көмөктөштүк кооперативинин партия курулушу жетектөөчүсү Чаң Бобин мындай деди. Азыр биздин өнөрүбүз кээ бир түз беттеги оймочулуктан ыстыроолук оймочулукка, эң соңунда биздин тешме бедерлүү оймочулукка жетти. Анын үстүнө чыны сыр материалы да ан сайын ичке болуп, азыркы өндүрүү күйдүрүп жасоо өздүк наркыда зор даражада төмөндөдү. Жаңшы өлкөсүнүн Шинжанга нишаандуу жардам берүү колбашчылыгы ордудагы Актоонун усталарын Жаңшынын Жыңдыгы шаарчасына барып заманбап карапа буюмдарын жасоо өнөрүн системалуу үйрөнүүгө уюмдаштырды. Ошону менен бирге кесиптик карапа техника усталарын Актоодо туруп иш жүзүндүк жумуш иштеп үйрөтүүгө сунуш кылды. Көмөктөштүк кооперативинин башкы иш белгилөөчүсү Обул Талибажы Актоо карапа буюмдарын күйдүрүп жасоо технологиясынын 7-нчи урпак мураскери. Ал Жаңшынын карапа өзгөчөлүгү менен жергиликтин элдик каада салтын өз ара чуурулуштуруп, суугалдак, модан гүлү, зымырык, улуу коргон сыяктуу элементтерди өз ичине алган карапа чыгармаларын жаратканын айтып мындай деди. Мен Жыңдыгы шаарчасына барып оймочулук, сыр берүү, сызууну үйрөнүп алдым. Биздин түшүмдөрдүн сапаты ан сайын жакшырды. Учурда көмөктөштүк кооперативинин түшүмдөрү алыскы Жаңши, Жаңсу, Хынан сыяктуу жерлерге сатылат. Ары Үрүмчү, Кашкар сыяктуу жерлерде өкүл болуп сатуу дүкөндөрүнүн 7-си курулду. 2025 жылы сатуу суммасы 1 миллион 800 миң юанга жетип, 50-дөн ашуун кыштак тургунун жумуштандырды.
0: Нефт алуу 2-нчи заводунун завод куруу антынан коомдук конуштагы Арулт калкынын күлкүсүнө чейин Карамай шаарында баардык иште бекем уютуну сүйлөө, баардык адам бекем уютуну сүйлөө алды качан Арулт калкынын аракет билеселүүгүн айланды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Карамай району Шиңли жолу көчө башкармасы Лемиң Хоңчи коомдук конушу маданият ордуна кирсеңиз, домбуранын жагымдуу доошу угулуп турат. 35 жашка чыккан Нурланбек Сейит 2017 жылы Тарбагатай Толуу ооданынан Карамайга келип, майда жумуш иштеп жумушун камдаган. Коомдук конуш анын артыкчылыгынын бар экенин байкагандан кийин иштиктүү түрдө майдан менен камдап, байрыкты чиркештирип берет. Бүгүнкү күндө Нурланбек Сейит курган Домбыра үнү маданият дене тарбия отрядында 20-дан ашуун курсант бар. Былтыр 8-нчи айда Бээжиндин эл сарайында заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюнуна катышты, ошондой эле сыйлыкка ээ болду. Ал сырттан келген түтүндөн коомдук конуштун таянычына айланды. Ал мындай деди: Маданият дене тарбия отрядында казак, ханзу, шиве, доңшуяң, уйгур бар. Чоңханын жөрөлгөлү маданиятын урпактан урпакка улантып, маданиятка мурагердик кылуудагы аткарчу болом. Карамай району Шиңли жолу көчө башкармасы быйыл мамлекеттик улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгү көрсөтүү району болуп бааланды. Караштуу Лемиң Хоңчи коомдук конушу чети түстүү Лемиңди марке кылып, коомдук конуш тургундарына тейлөө жүргүзүү менен бирге Чоңха улутуу ортоктугу таанымын бекем уютту. Шиңли жолу көчө башкармасы партия кызмат комитетинин орун басары шуучуси Чели мындай деди: Биз картаңдар, балдар, жанкесип турпатында жумуштанган жаштардан турган үч чоң салага тереңдей чөгүп, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан самаган маселесин бүт сыйын мээр махабаты менен чечип, ар улут калкынын жан жактуулугу өз ара кыналышуусун жылыштатып, Чоңха улуту ортоктугу таанымын бекем уютуу рухун баардык адам үйрөнүү, аңгемени баардык адам айтуу, пайдадан баардык адам баарлануу ишке ашырды. Карамай нефт аркылуу пайда болгон улуттардын тымактуулугу бул шаардын түркүрөп өнүгүсүндөгү эң чоң тымагы. Шинжаң нефт таласы шериктигинин чалгындап текшерип ачып өнүктүрүүсүнүн 70 жылдык көргөзмө зарында көөнө сүрөт жана көөнө буюмдар кыйынчылыктуу жылдарды үнсүз айтып турат. 1960 жылы нефт казуу 2-нчи заводу курулганда 22 улуттан куралган курулушчулар бирге тамактанып, бирге жашап, бирге эмгектенип, көңүлүн тындырып, тамыр тартып, небит чыкпаса мүлдө бел коюу бербейбиз деген ант сөзүн тургузган. Көп жылдык өндүрүш тижаратта небит казуу экинчи завод улуттарын тымагын илгерилетүү тарбиясынын

0: Yıl törtünçe de karamay şarı bağırdı işte bekem uyutunu süylü. Bağırdı adam bekem uyutunu süylü. Kızmat bağıtın tırusup, altı çoğun mekanizmin tırusup, kızmat çabı kalkasın kalıptaştırıp, büt şağırdağı 500 min karıktı, 5 türdü kişiler toğına bölüp, töp çarılarda jolu koydu. Karamay şarık partikon birdik sap bölümü ulutlar ıntımağı işleri bor-borunun mudru. Шыгуаң ван мындай деді. Жоңқаулыту ортықтылғы танымын бекем ұйту негізгі лениясын ұсыла төнігі тұрық-тұрықтын бүт сара бүт баршына сен дүріні түртмек дедік. 2027 жылы мамлекеттік ұлыттарын тұмағын ілгерлетуді үлгі күрсөту шарын женішті құрып чығыны қолға келтіребіз.
1: Бүгін 6 айдың 22 күні 3 күндік Шинжан толықсыз орто оқу деңгейл сыноусу расми башталды. Жер жерлер арғайсы тармақтар сыну берүүчүлөргө жакшы чөйрө жаратып берди. Эми станциябыздын бул жөнүндөк универсал кабарын угасыздар. Саван шаары толуксуз орто окуу деңгээл сыноосу сыноо майданын Саван шаары 1-чи орто мектепке орундаштырган. Саар саат 9:30 сыноо берүүчүлөр куйругулаш сыноо майданына кирип сыноого катышты. Саван шаарындагы бир бөлүк орундар жана керканалар сыноо берүү түйүнү айланасына кайрымдуулук жеткирүү сыноо берүүчүлөрдү коргоо тейлөө түйүнүн тургузуп, сыноо берүүчүлөр жана ата-энелерди оңтойлуу заттык материал жана ыктыяры тейлөө менен камдады. Шинжан ШХ агартуу кеңештирүү чектүү шериктиги Саван бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Енри Сяң мындай деди. Сыноо мезгилинде окуучулар жана ата-энелерге суу, сызгыч калем, өчүргүч сыяктуу чукул керектүү буюмдарды дайындадык. Сыноо берүүчү Ен Шуанкун мындай деди. Мен ар бир суроого астайдыл жооп берип, өзүмдүн чыныгы деңгээлимди көрсөттүм. 3 жылдык жапаама жакшы жооп кайтарам. Манасоданы сыноо берүүчүлөрдү коргоо үлгүсүн жалпы беткей баштап, коом коопсуздук тармактары жүрүштүү камсыздоо долбоорун мурда бир өңчөй пландап түзүп, амандык коргоо алдын алып тизгиндөө, каттоого жетекчилик кылуу сыяктуу ар түрдүү коргоо кызматын бир өңчөй пландап нактылуу кармады. Манасодандык коом коопсуздук идарасы каттоону башкаруу чоң отрядынын орун басар башчысы Вейлей мындай деди. Сыноо берүү түйүнүнүн кирүү, чыгуу, оозу жана айланадагы түйүндүү жол бөлүктөрүнө жетерлүү сакчы күчтөрүн орундаштырып, сигнал урууга тыйым салуу башкарып тизгиндөөнү катаан жүзөлөштүрүп, сыноо берүүчүлөрдү жеткирген автоунаалар токтотуп дароо айрылууга жетектеп, эрежеге кайтып токтоткон автоунааларды маалында тазаладык. Ошону менен бирге сыноо берүүчүлөр чукул абалга тең тайлаштыруу жашыл жолун ачып, жолдо кокус көрүлгөн абалды тез бир жактылуу кылып, сыноо берүү түйүнү айланасындагы жолдордун шыдыр тынч болуусун бүт күч менен камсыздадык. Бортала Моңгол автоном обласында 4855 окуучу сыноого катышты. Көптөгөн ата-энелер мектепке келип балдарына медет берди. Окуучунун апасы Вейлин мындай деди. Баламдын үйрөнгөнүн чыгарып оюндагыдай толук орто мектепке өтүүсүн үмүт кылам.
2: Шинжан чынында сонун жер.
0: Аптыным районусунун жер жерлери мол маданият саякат кыймылдарын өткөрүп, жайкы саякаттын кызуулугун сызылып өтөрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 20 күнү 2026 Шинжан Иле Тулпар маданият саякат майрамы Моңгол Көрө ооданы Тулпар саякат маданият бакчасында башталды. Ачуу лаземинде Вэнли Тонфан, Ши Чуби, ошол кызыл адепке жаратуучул көрүнүш музыкалуу күлдүргү сыяктуу оюн номурлар кезектешип коюлду. Ошондой түмөн тулпар тыйлаган көрүнүш саякатчыларды таң калтырды. Жансулук саякатчы Саабайым мындай деди. Мага терең таасир калтырган көрүнүш Шинжанга шаандуу жардам берүүчү жаштардын оюну болду. Менче бул бир канча жылда Шинжан чоң өнүгүүсүн көрүп алганы болот. Ан сайын көп сырттан келген саякатчылардын Шинжандын өнүгүүсү жана саякаттын көбүрөөк колдоосун үмүт кылам. Төрөбүлжүн ооданы жакында 2026 жылдык надам чогулушу маданият дени тарбия кыймылын өткөрдү. Бул жолку надам чогулушу, тебе атуу, моңголча күрөш, байге сыяктуу жайлоо чигиттеринин үч өнөрү өнөр көрсөтүү түрүн тургузду. Жарыш майданында чеберлер сахнада өнөр көрсөттү. Сахна астында кыйкырык сүрөөн токтоду. Андан бөлөк Көрк районунда 10 өзгөчө ак үйдө заттык эмес маданият мурастар көргөзмө коридорун тургузуп, эрки ачтуу, кийиз жасоо, жөрөлгөлүү эт азык түлүгүн жасоо, уруттук кийим кечек тигүү, ат жабдуулары сыяктуу 10дон ашуун жергиликтүү заттык өнөр маданият мурастары өнөрүн чордонду жарыкка чыгарды. Саякатчы Илин мындай деди. Бир жагынан заттык эмес маданият мурастар қолөнөрүн көрсөтүүсүн көрүп, бир жагынан шаңдуу

0: маданият көркөмүнөрүн омурлары чебе атуу күрөш жарыштарын көрдүк. Мазмун абдан мол болуптур. Жакын аралыктан жүрүлгөлүү маданиятты сезинип абдан таңдандык, абдан кызыда. 12-нчи кезектүү Баркөл заттыгыбыз маданият мурастары чүйгүн даамдары салтанаты кыймылы көптөгөн саякатчыларды катышууга иликтирди. Нах майдандагы өзгөчө бий, күү сыяктуу оюн номурлары бар болуп эле калбай, дагы жергиликтүү самоор шорпосу, чыңбиң, аймиен, яго сыяктуу өзгөчө чүйгүн даамдар жарык көрдү. Хунандык саякатчы Ояңбо мындай деди: "Мен аймиен жедим. Түс абдан сонун, абдан көркөм экен. Ошондой эле жергиликтүү самоор шорпосун чыгарыптыр. Менче Баркөлдөн көрк абдан кооз, көрүүгө арзыйт."
1: Кечээ Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 5-чи айлампа жарышында 2 майдан алгылыктуу жарыш өттү. Үрүмчү командасы каршы жактын майданында Санжы командасы менен жарышка түшүп, Чөйчөк командасы негизги майданда Алтай командасы менен тең болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жарыштын алдында Санжы командасы эмеле каршы жак майданында уландуу 2 майдан жеңгендиктен дымактуу болуп турду. Окшош сөзсүз жеңишке жетүүгө кайрат кылган Үрүмчү командасы менен жарыш башталары менен күчтүү даражадагы каршылашууга кадам таштады. Жарыш башталып 10 мүнөт болгондо Үрүмчү командасы алды менен бир топ киргизди. Артта калган Санжы командасы дароо көп жолу кайра жапырма чабуулга өттү. Бирок көп жолку топ киргизүү жеңиштүү болбоду. Эң соңунда Үрүмчү командасы 0-гө каршы 2 упай менен жарышта жеңди. Санжы командасы өз майданында жеңилип калды. Бирок футбол күйөрмандарынын кызуулугу басаңдабады. Санжылык топ күйөрманы Жаң Жүнйиң мындай деди: "Бул 5-чи майдан жарыш болду. Бир майданында калтырбай көрүп келем. Футболчулар ак майданда абдан таймашты. Биз көрүү сексинде кыйкырып күч бердик. Көп эле жашарып калганымды сезиндим. Жеңиш менен жеңилиш убактылуу болот. Акырына чейин бекем туруу кайра эң баалуу." Дагы бир майдан жарышта Тарбагатай командасы негизги майданда Алтай командасы менен таймашууну утурлап алды. Жарыш башталып 8 мүнөт болгондо Алтай командасы жарыш мөртүн бекем кармап, бардарга топ киргизип номер алды. Топту кетирип алгандан кийин Тарбагатай командасы тактикасын дароо теңшеп, кырдаалды туруктандырып, алдыңкы жарым майдан жарыш акырлашуудан мурда номерун теңдештирди. Эң соңунда Алтай командасы менен Тарбагатай командасынын номеру бирдин катышы бир натыйжа менен туруктанды. Тарбагатай командасынын баш тренери Лю Тяньшу мындай деди: "Алдыңкы 2 майданда жеңилүү аркылуу бардык команда мүчөлөрү бир ниетте шайкешип, футболчулар чогулуп, маалында кортундуулап, маселени таап чыктык. Эми сабанга кайтып баргандан кийин биз чымырканып машыктанып, кийинки 2 майдан жарышта сандуу маалыматты дагы бир жолу жогору көтөрүп, эң жакшы натыйжаны колго келтирүүгө чымырканабыз." Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 23-31 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 27-35 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Көйтөндө күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 25-34 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Шыханзада күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 25-32 Цельсий градуска чейин ысык, 4 баалы шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу. Температура 25-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 30-42 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 4-5 баллы шамал чыгып, 3-4 баллга өзгөрөт. Корлада азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксуда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Хотенде азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 18-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамедимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

саламатсыздар. Айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан-жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда.

берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

ардақтуу каармандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды мүндөстү катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

сүйүктүү угармандар, ынтымак күч, ырыстан алды ынтымак. 56 улуту кулпуру башлаган 56 тал гүл, арлы тери тынык таш, дилдеш жүрөк төш. Эми казак кыргыз достугу деген казак жырды Гүлнур менен Курмабек Акыйкат уулунун аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Жаңатай Каттыкерим, оборун жазган Курмабек.

Урматтуу армандар, эми сыймык чакыш уулунун аткаруусундагы айылдын кечин көз алдыга тарткан айыл кечтери деген ырга кулак түшөңүздөр. Айыл кечтери.

сүйүктүү угармандар, эми Керемет көл Кара көлдүн элесин көз алдыга тарткан Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Кара көл деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшаңыздар. Кара көл.

Кырбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилиша Түйшөналы улумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары Алакак шаарчасы Тургайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз. Биринчи жыл орденине ээ болгон Мөмөтжан Өмөр айыл кыштактарды гүлдөндүрөр ролун уландуу өөрчүттү. Текес оодандагы 2000-жылдан кийин төрөлгөн кыз Сабиле Шалкар боз үйдө өтүмдү товар кылып жасап чыкты. 9-жу кезектүү Жуңгуу Азия Европа көргөзмөсү алгачкы жолу аштык кесиби көргөзмө районун ордунаштырды. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык жасап 14 терминалы Сылуша тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Жайдын там ысык мезгилинде көрүнүшүн кооз болгон Алтай ком. Алтайдан комго чейин таш жолду бойлоп жүрүп, жол бою тоо гүлдөрү таптаза абасы менен бирге Алтай шаарынын Алгак шаарчасынын ортосуна барып, ак турналар токтой турган жердегин көркөм атагы бар Торгайты жайлоосуна жетип келесиз. Бул тилке түндүк жайкы жайыт майданынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 1400 метрден 2000 метрге чейин, тоодо чөптөр жайкалып, булут чөгүп, таң кусуман созулуп, акырын жылып, ийрек таштокой, эгиз чоку сыяктуу жаратылыштык кооз көрүктөрү тыгыз болуп, кишини таасирлендире турган тоо суу урума сүрөтүн көз алдыга тартат. Биз бүгүнкү айылкыштактарды аралап, гүлдөнүүгү назар түрмөгүбүздө Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз.

Торгайты малчылардан урпактан урпакка чейин суу чөп кубалашып жашап келген ата конушу, жүз канча километр узундуктагы жайлоо көчүү жолу жайлоодогу түбөлүк өзгөрбөй турган жашоо көрүнүшү. Ар жылы 4-нчү айдын ортолорунан баштап малчылар малдарын айдап алага кыш тоосунан жолго чыгып, шайыр тоосу, шойгаты, шыбат сыяктуу көптөгөн малчылык майдандарын айланып, бир канча ай убакыт жумшап, суу чөбү чүйгүн болгон торгайты жайкы малчылык майданына барат. 9-нчу айда күз шамалы чыгуусу менен белгиленген линияны бойлоп тартиптүү кайтып, бир жылдык жабык алкагын аяктайт. Узунга созулган жайыт которуу сапары малчылардын турмуш акыл парасаты жана элдик үрп адаттарын аркалаган. Алагак шаарчасы өзгөчө сонун экология жана гуманитардык маданият байлыгына сөөнүп, Алтай коом таш жолунда каттоо баштоо алып келген саякат мөртүн бекем кармап, талаада тижарат кылуу ордун куруп, жайлоонун заманбап жашоо көчүн өрчүттү. Тижарат ордунда таракай аалам бөлмөсү жана боз үйлөр бир бири менен айкалышып 330 чарчы метрлик өзгөчө ашкана жөнөкөй көркөм болуп, жеткиликтүү суу, электр, жол, акыр чыкыр чыгаруу сыяктуу негизги жабдуулар саякатчыларды жайлоо көрүнүшүнөн өзүрлөндүрүү менен бирге заманбап турмуштун ыңгайлуулугунан баарландырат. Тижарат ордунун жооптуусу Яң Шөөфөң тааныштырып мындай деди. Тижарат орду талаада конуу кошулган элдик үрп адат маданияты кошулган жеңил кыдырууну негиз көзөк кылып, заманбап саякат тоюнуусу жана жайлоо үрп адатын терең биргелештирди. Малчылардын үйлөрүнө барып абал ээлөө, жайлоодо изилдеп үйрөнүү, атчандар атыреди чалгындуу, элдик үрп адат оюну сыяктуу оюн түрлөрү саякатчыларга ошол жердин элдик үрп адат маданиятын сезиндирди. Байлабалуу ыңгайындагы ысык аба шары, сүйрөө ыңгайындагы энергиялуу шуңгума, парашют сыяктуу түрлөр саякатчыларды аба мейкиндигинде көркөм көрүнүштөрдөн каңга чейин үзүрлөндүрдү, ал мындай деди. Саякатчылар жайлоо арасында саякаттап, бийик тоо малчылык майданынын айбаттуулугун сезинип, жайлоо үрп адатынын тартымдуулугун сезинишет. Тижарат орду саякатчылардын Алтай коом таш жолунда эс ала турган жана тереңдей тоюнунун алдын тандоосуна айланды. Алагак шаарчасы партия комитетинин шужиси Лю Синлиан тааныштырып мындай деди. Төөр курулуш тижараты баштан аяк калктын кирешесин ашыруунун алдыңкы орун коюуга түрткү болуп, дыйкандар менен биргелешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин кемелдендирип, 60 арлут элинин туруктуу жумуш корундашуусуна түрткү болду. Мурда малчылыкка сөөнүп турмуш өткөргөн малчылар эшик алдында эле саякаттын анын жей ала турган болду. Тижарат ордудагы айланадагы малчылар менен биргелешип, үлгүлүү атчандар атилетин курду. Малчылар жылкыларын жарнак кылып кошуп тижаратка катыштырды. Тижарат ордундагы саякатчылар кайнарын чиркештирүү жана техника жөндөм тарбиялоого жооптуу болду. Жайлоодо велосипед минүүтүрүү кызуу саякат түрүнө айланды. Туумандуу мезгилинде бир жылкы бир күндө малчыларга 200 юандан 300 юанга чейин киреш алып келди. Малчы Кыйбадат Анихан мындай деди. Тижарат ордунда жумуштансак, ар айлык кирешебиз туруктуу болот. Дагы жаңы өнөр үйрөнө алабыз. Күндөрүбүз күндөн күнгө жакшыланып жатат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу уармандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө биринчи жолу орденине ээ болгон Мамачан Өмөрдүн таасирдүү иш-издери жөнүндө айтып беребиз.

1 жылдын алдыңкы күнү Кулжа ооданы Оонияр шаарчасы Булукей кыштагында кыштак партия ячейкасынын мурдагы шудиси Мамачан Өмөр үйүндө журтташтар менен ошол жылдардагы өзгөрүүлөр жөнүндө аңгемелешип чексиз толкунданды. Ал мындай деди: баш шудзи Си Цзиньпин жана партия борбордук комитетинин чын ыкластуу камкордугунда Синжаңдагы арлуут элинин турмушу барган сайын жакшыланып, күндөрү таттуу өтүдө. Биз азыркы бактылуу турмушубузду кастарлап, партиянын сөзүн угуп, партияга ыраазычылык билдирип, партияга ээрчип жүрүүбүз керек. 1952 жылы туулган Мамачан алдартуу болуп, эки жолу Булукей кыштагы партия ячейкасынын шудиси болгон. Ал жана бардык кыштак тургундарынын орток жымыркануусунда Булукей кыштагынын кембагалдыктан байуусуна бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1 июлдун алдыңкы күнү Мамачан ардак менен 1 июл орденине ээ болду. 2025 жылы 9 айынын 3 күнү ал сунуш менен Бейжин Тянамын аянтына барып аскери парад азимин көрүп, Нах майданда баш шудинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылы мезгилинде ал баш шудинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мамачан милдетке отуруп, 2001 жылы Оору айына милдетинен айрылды. 2006 жылы Булукей кыштагы Кулжа ооданы жагынан Чордондо жөнгө салына турган кыштак катарына киргизилип, айылдаштары Мамачанды сызыл көпчүлүктү баштап

башчылыгына көрсөтүп, кыштакта сакталып жаткан түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикилей бет алды. Мамачан алды менен ичти кыштак кадрларынын коллективин жерин белгилемеге каршы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыянат кылган кыштак кадрларын катуу бир жактылуу кылып, төмөн баада сыртка көтөрүүгө берген бардык коллективдин жери жана мөмөлүү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түрүздеп, каржы чогултуу коллектив жери жана мөмөлүү бакты көтөрүүгө берүүнү калыпташтыруу аркылуу ошол жылы эле кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреш алып келди. 400 000 юандан ашуун карыз салып курулган ун тартуу заводунан жылына 50 000 юандан ашуун киреше жаратты. Облас оодан 2 даражалуу уюмдук тармактарынын чок пилянынын колдоосунда курулган кирпич заводунун жылдык кирешеси 2 миллион юанга жетти. Катуу детал жабдуулары жакшыланып, журташтардын капчыгы кампайды. Мамачандын жардамында партия мүчөсү Майюлиндин тоок фермасынын бакмачылык көлөмү өнүгүп 300 000 жетип, жылдык түшүм наркы 13 миллион юандан ашты. Дагы 30 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2018 жылы кыштакта үрөндүк жүгөрү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300 000 ашуун кыштак тургуну биргелешип өнүгүп, армоо жердин кирешеси 400 юанга жетпей турган абалынан 1800 юанга жетти. Булукей кыштагынын дагы өзүнө таандуу жалпылык тейлөөтүрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын бардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкү дооштор үзүлбөдү. Кыштак дарылоо үйү өлчөмдөштүрүү курулушун бүтүрүп, кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Булукей кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, катар катар жаңы үйлөр жашыл дарактар менен курчалып, жол жээгинде катар катар күн энергиялуу көчө жырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургундарынын эшик алдына жеке автоунаалар токтотулуп, каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде үйлөрдүн жаңы кирпичтери жарык болуп, бактардан чыгып жаткан куш кержит айланага тарап, кыштак тургундарынын көзүнөн бакыт нуру жанып турду. Эч ак эс алууга чыккан Мамачан дагы эле бош олтурбастан кыштакка барып тургундарды аралап, партиянын жакшы саясаттарын үгүттү. Шинжаңдын өнүгүү, өзгөрүүлөрүн айтуу анын күнүмдүк жумушуна айланган. Ал чечкиндүүлүк менен мындай деди: мен жетим баламын, көпчүлүктүн тамагын жеп эржеттим. Партия болбосо менин бүгүнкү күнүм Булукей кыштагынын жакшы күндөрү дагы да болбойт эле. Тек колум кыймылдатканга келип, бутум жүрө алса, оозум сүйлөп турса эле, мен уландоо сүйлөп, урпактарга партиянын мээр махабатын түбөлүк эсте сактатам. Журташтар муктаж болсо, мен ар убакыт даярмын.

Ардактуу уармандар, жогоруда биринчи уюл орденине ээ болгон Мамачан Өмөрдүн таасирдүү сөздөрүн айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми боз үйдү өтүмдү тууарга айландырган Текес оодандагы 2000-чи жылдарда туулган кыз Сауле Шалкардын аңгемесин айтып беребиз. Жакында Текес оодандагы туяк кол өнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин цехи шашылчылыкка толуп 2000-чи жылдарда туулган кыз Сауле Шалкар кызматчыларын жетектеп, 6 айга биринчи түркүмдө жөнөтүлө турган жүрөлгөлүү боз үй материалдарын жасап чыкты. Саякка туумандуу мезгилинен жетип келүүсүнөн улам көмөктөштүк кооперативдин буйрутма талоону үзүлбөдү. Сауле мындай деди: Биз азыр диаметри 8 метрлик боз үйгө керектүү кийиз дайындап жатабыз. Бир кийиз дайындоого 6-7 күн, бүтүн бир боз үйдүн кийизин дайындоого 15 күн кетет. Мындай боз үйдүн баасы 30 миң юандан ашат. Уақытты 20 жыл алдына кайтарсак, Текес ооданынын Кужурт айылында Сауленин атенеси алыс жакынга даңктуу боз үй чебери жана саймачы болуп, кичинекей короосуна жыл бою кой жүнүнөн жасалган кийиз барчасы чайып коет эле. Ал кийиз жүндүн арасында тай-тайлап басканды үйрөнгөн. 3 жашка чыккан жылы ал апасы сайган саймасындагы гүл өрнөктөрүн бор менен толук чагылдырып бере алат болчу. Сауле бала кезинде эле жөрөлгөлүү боз үйгө материал тандоо, кийиз басуу, жазасын чыгаруу, эң акыркы оюуларды чыгарууга чейин бардык өнөрдү ээлеп, ар бир жумуш алкагына абдан бышык болуп, майда акча табуу үчүн алып тургай жасаган кичинекей боз үйдү оодан борборуна алып барып жайма кылып жаткан. Ал кезде тек кызыгуу эле бар болчу. 2023 жылдын бир түнү Дашөөдө окуп жаткан Сауле өзүнүн эмеле бүтүргөн чыгармасына кадала карап туруп ойго батты. Бул казактардын жөрөлгөлүү боз үйү негизинде салыштырма боюнча кичиртилген кичинекей мышыктын үйү болуп, ичке оюулары кичинекей жыгач курулмасы болгондон тышкары ал тургай эшик жапкычты да качкалы болот эле. Ал сүрөттөрдү коомдук байланыш өрүшүнө жолдогон. Ойлобогон жерден бул бир группа мышык боз үй бир түндө эле көптөгөн мактоо жана таратууга ээ болуп, кээ бир тордостор сөз калтырып, бул дүйнөдөгү тоногуч мышык боз үй экен деп айтышкан. Келер аны чет элге алып чыгып орток баарланган. Ошол кезде Сауле түндө кийиз арасында үйрөнгөн эски өнөрүнүн жаңы жолун таап чыгарын сезинди. 2024 жылы Дашөө бүтүргөндөн кийин Сауле журтуна кайтып чарба жаратууну чечим кылып, үйүнүн Текес ооданы туяк кол өнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин өткөрүп алды. Ал колго алгандан кийин жөрөлгөлүү боз үй жасоодо бир чоң кыйын маселе бар экенин байкады. Кыш мезгили өтө суук болгондуктан ачыкчылыкта жумуш алып барууга болбойт. Ар жылы жарым жылга жакын жумуш токтоп калат. Ал убакыт айырмаландырып өндүрүүнү ойлоп чыкты. Кышта сүйкүмдүү чыгармачыл боз үй жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жасап, жаз жана жай мезгилиндеги саякаттын дуумандуу мезгилинде бүт күчү менен чоң типтеги боз үй жасоого киришти. Бул чара аркылуу кышкы бош кезде жумуш токтоп калуу маселеси чечилип, көмөктөштүк кооперативдин жыл бою жүрүшүүсү иш жүзүнө ашырылды. Азыр көмөктөштүк кооперативдеги 11 калыктын туруктуу жумуш корундашуусуна түрткү болду. Мурда мезгил себебинен майда жумуш иштеген айылдаштар азыр туруктуу кызмат корундашып, эшик алдында акча таба ала турган болду. Көмөктөштүк кооперативдин кызматчысы Алмагүл Бейсенбек өрнөксүз ууга жооптуу болгонун 10 жылдан ашты. Ал күлүп туруп, ар айлык маянам банкке картама урулат, үйүмө дагы жакын деди. Бүгүнкү күндө бул эски өнөр калыкты байытуу кесибине айланып, Сауленин аңсоосу муну менен токтоп калбады. Ал мындай деди: Мен дагы мышыкка 56 улуттун кийимин тигип, элдик кол өнөрдү жаңыча формада чагылдырууну ойлоп жатамын.

Тақты ормандар бері өзді ұлан тауыз емі айыл жарба айлық іштақ тиқандарға байланышты жаңылықтардан оғасыздар. Алтыншы айдан 25-ші күні баштала тұрған 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көргөзмөсүнүн түрдү дайындык кызматтары тартипті үлгері сүрліп, көргөзмөдө тоңгоз жолу өзгөчө абзел кесиптер боюнча аштык кесипти көргөзмө айыны жаратылды. Азыр аштык кесипти көргөзмө айынын көргөзмөсүн орундаштыруу, көргөзмөгө катышууга чакыруу кыймыл дайындык кызматтары жалпы беткей аяктады. Жакында Биңтуандын айыл чарба өзөктө өткөлгө ат салуу түрү, Биңтуандын илим техника атайын түрү жана ишмерлер атайын түрүнүн колдоосунда мамлекетибиздин жашоо илим менен мал чарба насылын жетиштирүү саласында бир түрдүү алгылыкту озуу колго келтирилди. Синжаңдын жер ачуу илимдер академиясы мал доктурлук изилдөө ордунун изилдөөчүсү Чоу Пинг коллективи жетиштирген CD46 генинин төп жансыздандырып чойгон ургаачы музоо жеңиштүү туулду арасы өсүп жетилди. Бул мамлекетибиздин ланга тең тайлаштыруп асылын жетиштирүү өзөктүү техникасында алгылыктуу бир арым таштагандыгынан дарек берет. Бул өзгөчө музоо Синжаңдын жер ачуу илимдер академиясы Хуаю тажрыйба базасында туулду. Коллективдин өзөктүү мүчөсү Ваң Лиминдин тааныштыруусунча алар ген түзүү техникасын микроскоптуу өкүл кылуу техникасы менен биргелештирилип, бул аркылуу музоого катыштуу ич сүрөө ылаңына карата табигый иммунитет күчүн тартуулаган. Учурда Кучардын ак өргө түшүм жыюунун дуумандуу мезгилин тосуп алды. Бул жер электрондук соода өрүшүнө таянып, Түз Баян үйүн атыздагы өрүк бакка көчүрүп кирип, ошол күнү өзү, ошол күнү түз таратууну ишке ашырып, ак өрүктөн интернеттеги сатылуу ченемин сызыл жогорулатты. Учурда Кучар ак өргүнүн күнүмдүк орточо сатылуу ченеми 2000 буйрутма айланасында туруктуулашып, жашаң мөмө түшүмү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тез жеткирилүүдө. Кучар шаардык электрондук соода коомунун башчысы Чаң Хау мындай деди. Негизинен Чжэцзян жана Хунан, Хубэй, Юннан, Гуйжоу, Сычуан райондоруна жеткирилет. Көп бөлүктө эз жолдонмолор 48 саатта эң кечиккенде дагы 72 саатта сөзсүз каридарлардын колуна жеткирилет.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менин Дилишат Түйшөн ал уул алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы Сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдуубуздар, Сагыныч.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 22 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин Яннанын руху партиянын баалуу руху байлыгы, урпактан урпакка улантуу керек деп көрсөткөн. Жаңы доор жаңы сапарда Яннанын руху ар бир урпак жуңго коммунисттерин батыл алгылоого шыктандырып, жалпылай социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет курууну, күчтүү руху кыймылдаткыч күч менен камдады.
1: Ли Чанг Ляонинг Далиенде текшерүүлүктөдө болду.
0: Ван Хунинг мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышын башкарып ачты.
1: Дин Шуйшаң Жунго эл аралык камдоо чынжырын илгер сүрүү көргөзмөсүнүн ачылуу аземине катыштары негизги максатта сөз сүйлөдү.
0: Мамлекетибиз түрдүү иш-чараларды чыгарып, чет эл карызынан пайдаланып сакталган мөлчөрдү туруктуулаштыруу, артуу мөлчөрүн кеңиртүү, сапаты жогорулатууну түрмөктөдү.
1: Учурда мамлекет боюнча жайкаштык эгүү илгерлөөсү жетилүүдөн ашты. Жаңы техника жана жаңы жабдуулар жайкаштык эгүү өнүмүнүн зор мөлчөрдө жогорулоосуна күч кошту.
0: Иран жана АКШнын алгач айлампалуу сүйлөшүүсү бүтүп, техника менен өздүү сүйлөшүү механизмин тургузду.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Яннан жуңго көңтөрүшүнүн ыйык жери 1935-жылдан 1948-жылга чейин партия борбордук комитети ушул жерде жапон чапкынчыларына каршы туруу согушу жана азаттык согушуна жетекчилик кылып, бекем туура саясий багыт, идеяны азат кылып чындыкты сүнөн издөөдө идеал ушени, жан дили менен эл үчүн кызмат кылуудай түпкү түбөгөйлүү максат, өз күчүнө таянуу, түйшүктүү күрөшүүдө чарба жаратуу рухун негизги мазмун кылган Яннан рухун жетиштирди. Башчы Си Цзиньпин Яннан руху партиянын баалуу руху байлыгы, муну урпактан урпакка улантууну көрсөттү. Жаңы сапарда Яннан руху уакыт, мейкиндиктен алкып өтүп, уакыт өткөн сайын жаңыланып, ар бир урпак коммунисттердин баатырдык менен күрөшүп алгылап, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалп этке курууну, күчтүү руху кыймылдаткыч күч менен камдоого шыктандырууда. Айбаттуу Баута тоосуна өчпөс ишеним жүктөлгөн. Өркөчтөп агып жаткан Янхы дарыясы кызыл кан тамырдын символу. Биринчи июль жакындап Яннандан турган бул сансыздаган кишилердин руху талпынуусун жүктөгөн кызыл көрдүү топурак бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген экскурсиялоочуларды дагы бир жолу тосуп алды. Яң Жиалин, Зау Юан сыяктуу көңтөрүштүк эски жерлерде ар бир нактылуу буюм, ар бир бөлүк тарыхый материал партия борбордук комитетинин Яннанда 13 жыл түйшүктүү күрөшкөндөгү шаңдуу жылдарын жандуу кайра көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери башчы Си Цзиньпин Яннандан турган бул кызыл күрдүү топуракка көп жолу кадам басты. 2015-жылы жаз майрамдын алдында Си Цзиньпин Шаншиге келип текшерүүлүк деп мындай бышыктаган. Алдыңкы муун көңтөрүшчүлөр менен карт коммунисттер Яннандаки мезгилди калтырган асыл жүрөлгө менен истел Яннан рухун жетиштирип калыпташтырган. Бул партиябыздын баалуу руху байлыгы. 2022-жылы партия 20-нчи курултай аяктап бир аптага жетпеген убакта башчы Си Цзиньпин дагы бир жолу Яннанга келип, 28-кезектүү ЖКП борбордук комитет саясий бюросу туруктуу комитетин көңтөрүштү ыйык жерди урмат менен көрүүгө жетектеп, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, Яннан рухун даңызылап, тарыхта өзүнө ишенүү бекемдеп, тарыхый белсемдүүлүктү күчөтүп, күрөшүү рухун өрүштөп, партия 20-нчи курултайында орто коюлган нишан милдеттерди ишке ашыруу үчүн ынтымакташып күрөшүү керектигин бышыктаган. Башчынын Яннан рухун тереңдей чечмелеп жана доор мүнөздүү жайгаштыруусу Шанши жергесинин өнүгүүсүнө соолу бас кыймылдаткыч күч кошту. Башчы мындай көрсөткөн: көңтөрүштүк эски район жана көңтөрүштүк эски райондогу эл партиябыз жетекчилигиндеги жуңго көңтөрүшүнө зор бодо төлөдү жана салым кошкон. Биз түбөлү кадырлап, түбөлү эсте сактообуз керек. Ардыржалуу партком жана өкмөттөр ыйык милде сезим менен жоопкерчилик сезимин күчөтүп, көңтөрүштүк эски райондун өнүгүүсү жана көңтөрүштүк эски райондогу элдин турмушун жакшыртууну ар убакыт жүрөгүндө сактап, көңтөрүштүк эски район өнүгүү кадамын бачымдатып, көңтөрүштүк эски район элинин күндөрүнүн бактылуу куунак өтүүсүн өбөлгөтүүсү керек. Башчы чын ыкластуулук менен мындай табыштады. Шанши жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатуу барышында баатырдык менен доордун алдында жүрүп, доор шаарданында илгерилеген күзүрмөндөрүнөн болууга талпынган муратына жигери менен күрөшүп кууп жетишип, батылдуулук менен озуп батыш бөлүк районунда үлгүлүү ролун жайылтуусу керек. Башчы көрсөткөн багытты бойлой Яннан руху көңтөрүштүк эски район элинин тагдырды өзгөртүүдөгү жандуу үстүндүгүн айланууда. Жан дили менен эл үчүн кызмат кылуу түпкү түбөгөйлүү максаты азыр сары топурактуу бөксөдөгү айдоолорго терең тамыр тартууда. Онганча жыл мурда Яннан шаары Ансай району, Гаучау шаарчасы Нангоу кыштагы типик көңдөй кыштак болчу. Сапар тартуу кыйын, үйлөнүү кыйын, иш аткаруу кыйын болуудай үч кыйын абалга туш келген. Кыйынчылык алдында кыштак партия чайкасы белсемдүүлүк менен аркалап натыйжа жаратып, бекер калган жерлерди жандандырып алма чарбасын өнүктүрүүнү кыйынчылыктуу кырдаалды бөөсүнүн ачкычы кылды. Бүгүнкү күндө мурда аба ачык күндөрү топо чаң ызгып, жаан жааган күндөрү ылай баткак болгон бул кембагал кыштакка 3000 модон ашуун замандашкан тоолуу жер алма багы курулуп, сызыл кирешеси арткан байуу жолуна басты. Бүт кыштактын киши башындагы акчалай кирешеси 2014 жылдагы 4653 юандан 2025 жылдагы 24500 юанга артты. Баш үжий Алматы күү кесибин зор күч менен өнүктүрүү климат жагырапыялык шарт жана адам жактан артыкчылыкка ээ дешке болот. Бул эң жаңы, эң ылайыктуу чарба, келечеги кенен деген. Биз баш үжий көрсөткөн багытты бойлой, жаңы сортту жаксыртууну уланды жакшы иштеп, алмабыздын түшүмүн арттырып туруктандырып, кыштактагы өзгөчө түшүмдү кыштактан чыгып, бүт мамлекетке бет алууга жетектеп, кыштак тургундарынын алмадай кып-кызыл дуумандуу турмуш өткөрүүсүнө белге түзөбүз. Нанго кыштагынын асыл сапаттуу алмасынан Луо Чуандын өлчөмдөштүрүлгөн мөмө багына чейин, дагы Мейшен ооданынын маймыл шапталысына чейин, бүгүнкү күндө байлык ыйгарымына такканчыктап өзгөчө ал чарбаны күчтөндүрүп, учурда Шанши жергесиндеги айыл кыштактын гүлдөнгөн жандуу кисиретилген элесин айланууда. Эгер эл үчүн бак жаратууну Янан рохунун алгачкы мүдөөсү десек, анда өз күчүнө таянуу, түйшүктүү күрөшүү Янан рохунун эң айкын түпкүтүсү. Жаңы доордо бул түпкүтүс Шаншинин илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчөтүүдөгү бекем күчүн айланууда. Шиян оптикалык механика ордунун тазартуу бөлмөсүндө изилдеп өнүктүрүү тобу сансыздаган күн-түн кылдай айырмалыктарды салыштыруу аркылуу ийгиликтүү түрдө мамлекет ичинде алдын катарда турган Гуанчуан 2 фотоаппаратынын Fox Bit деталын кураштырып чыгып, мекиндик көрөгөнүнүн көп түрдүү техника көрсөткүчү эл аралык алдыңкы деңгээлге жетти. Жер шарындагы эң чоң соода автоунаа алдамдыгын өзгөрткүчтү өндүрүү базасы, Fast жогору акыл жөнөмдү жаңча акыл деректешкен заводдо уландуу 6 саат адамсыз караңгыда өндүрүүнү эң зор ченде автоматташтырып, өндүрүш өнүмү 70% ашуун жогорулай беле калбай, жүнгө соода автоунаачылыгынын зымроо дүйнөсүнө түрөөч болгон бекем негизди жаратты. Жоктон бар кылууга чейинки төл жаратмандык мүнөздүбөсүдөн жүрөлгөлүү жасоо акыл жөнөмдүү жасоого карай жогорулоого чейин Шанши санарып тейиштирүү акыл жөнөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгаруу жашылга жетектөө аркылуу өз күчүнө сөнүп жашоо руху координатын жогору сапатта өнүгүнөн жандуу ийсиндүүлүгүнө токтоосуз айландырууда. Алгачкы мүдө түбөлүктүү бекемделип, дагы жаңы баракча ачылды. Жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө бүткүл жуңха улан кыздары токтоосуз кызыл кенди улантып күрөшүү рухун өрүш алдырып, жүнгөчө замандаштыруунун айбарлуу улуу сапарында мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн жапжаңы баракчасын күрөшүп жазууда.
1: ЧКП борбор комитети вирусунун туруктумчусу Гоуян Сундеси Ли Чаң 6 айдын 22 күнү Ляонин өлкөсү Далиян шаарында текшерүүлүктөдө болду. Ли Чаң мындай бышыктады. Баш шужи Ши Цзиньпиндин жаңы доор чыгыш түндүктү жалпы этке гүлдөндүрүү жана замандашкан чарба системасын куруу жөнүндөгү зарыл көрсөтмөлөрүнүн рухун терең зөөлөштүрүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогорулаштыруу багытында бекем туруп, төл жетектөөчү илим техника өткөлүнө чабыл коюуну күчөтүп, чарба негизин кайра жаратууну күчөтүп, жогору даражалуу жабдуу жасоо чарбасын зор күч менен өнүктүрүп, жогору сапатта өнүгүүгө токтоосуз жаң аракет энергиясын кошуу керек. Ли Чаң алды менен Далиян кеме оор өнөр жайтоо чектүү шериктигине барып, керканалардын кесип өнүгүүсү сыяктуу тааныштырууларды жана Далиян шаарынын кеме өнөр жай өнүгүүсүнүн берилген докладды угуп, жасалып жаткан кемеге чыгып, суюктан

0: Қандырылған жаратылыштық ғаз ташуыч кеме сияқту кеме құрлыш авалдарменен танышты. Ли Чан мұналарды көрсетті. Жоғыр даражалу кеме жасаушылығы, жоғыр техника, жоғыр қиындық даражасы, жоғыр қошымша нарқы өзгөчөлүгүнө ээ. Керханалардың жаңлық жаратуын негізгі толқу ордын күчөтіп, бір түркім қылда технологияны игерген, мол тажырбасы бар, техника белдүүлөр менен чарба кызматкерлерин жетиштирип, жүргүзүү түшүнүгүндө жаңлық жаратуу жана түшүм тейдөн жаңылап даражасын жоғарылатуу аркылуу базар жаратып, базарды жетектөө керек. Далиян кеме жасаучулугу жоғор даражалуу жаптуу жасоочулугун өнүктүрүү жагында быргыйла жакшы негизге ээ. Эл аралык алдыңкы чепке кадалып, алгылыктуу чөлкөмдөрдө сызыл өткөлгө чабыл коюуга берилип, сала ичинде алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, дүйнөдө алдыңкы катардагы кеме жасоо базасын курууңар керек. Ижон тобу Далиян өзөк электр нефт кымия чектүү шериктигинде Ли Чан өзөк электр нефт кымия сыяктуу жабдууларды изилдеп жасоо абалы менен ичкелей таанышып, устаканага кирип, өзөк реактордун басым идишин бышыктап иштеп жасоо абалын көрүп, мыналарды бышыктады. Алдыңкы өзөк электр сыяктуу жогору даражалуу жабдуулардын мамлекет энергиясы, чарба, илим техника коопсуздугуна карата маңызуу болуптур. Илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдей жоорулуштурууну күчөтүп, жаңыр урпак өзөк электр техникасын коопсуз колдонууну жылыштатуу керек. Ли Чан мындай көрсөттү. Замандашкан чарба системасын курууда жаңдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбаны жетиштирип зоройтуп эле калбай, дагы жөрөлгөлүү чарбалар жакшыртып даражасын жогорулатуу керек. Жогор даражалуу нефт кымия жабдууларын изилдеп өнүктүрүү өндүрүүнүн байланыштуу чарбалардын сапатын жогорулатып, өнүмүн жогорулатууда зарыл негизги мүнөздүү ролу бар. Санарып, акыл жөнөмдүү техникалардын жөндөм ыйгаруусун күчөтүп, чөйрө коргоо сыяктууларды калыпка түшүрүп, башкарууну катаңдаштырып, бир түркүм белги мүнөздүү олуттуу техника жабдууларында бөсүү жаратуу керек. Ли Чан дагы Нах майдандагы техниктер менен пикир алмаштырып, аларды усталар рухун көкөлөтүп, керкана өнүгүүсү менен мамлекет курулушуна күч кошууга шыктандырды. Ожонлоң текшерип иликтөөдө чогуу болду. Гоуян сундеси Ли Чан 6 айдын 23 күнүнөн 24 күнүнө чейин Далиянда өткөрүлгөн 17 кезектүү жайкы дабыш талкуусуна катышат. Бул мезгилде Зунли Ли Чан ачылуу аземине катышатары өзгөчө сөз сүйлөйт. Жунгого талкууга катышууга келген чет элдик сыйлуу коноктор менен жолугушат. Ары соода өнөржай саласы өкүлдөрү менен маектешип пикир алмаштырат. Бенга зунлиси Тарыч, Гивиния зунлиси Ури Бах, Казакстан зунлиси Бектонов, Корея зунлиси Чин Минши, Монголия зунлиси Учарал, Монтени Негро зунлиси спажих талкууга катышат. 90 нече мамлекет жана райондон келген 1700 ашуун саясий, соода, илим, маалымат аралыгы саласы өкүлү жыйналышка катышат.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитети 52-нчү болку төрагалар жыйналышы 22-нчү күнү Бейжинде ачылды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг башкардары сөз сүйлөдү. Жыйналышта баш ийүүчү Си Цзиньпин жакынкы мезгилдеги зарыл сөз жана зарыл көрсөтмө руху жеткирип үйрөнүп изилдештирилди. Ван Хунинг мындай билдирди. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүдө зарыл иш түзүндүү маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Си Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идеясында өзгөчө зарыл орду бар. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнүн ан сайын терең, нактылуу болуусун улануу түртмөктө. Үйрөнүү өнүмдөрүн эл саясий кеңештин сапат макамында чагылдырууда бекем туруп, атайын кеңешүү аппараты ролун толук көрсөтүп, партия жана мамлекеттин борбор милдеттерине үйрүлүп кызмат жоопкерчилигин аткаруу үстүндө аракетинде жана кызмат өнүмүндө чагылдыруу керек. Баш ийүүчү Си Цзиньпиндин чыгыш менен батыштын көмөктөшүү кызматын көнүмдөштүрүп жакшыртуу жөнүндөгү зарыл көрсөтмөсүнүн рохун тереңдеп үйрөнүп изилдештирип, чөлкөмдөрдүн шайкешип өнүгүүсүн илгери сүрүү, айлык иштакты жалпылай гүлдөнтүүнү жылыштатуу сыяктууларды мерчиктеп кеп кеңеш берүү керек. Баш ийүүчү Си Цзиньпиндин келечек чарбаларды алдын көрөгөндүк менен орундаштыруу жана өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баянын тереңдеп үйрөнүп изилдештирип, экономика саласы сыяктуу байланыштуу сала саясий кеңеш мүчөлөрүн көздөн көчүрүп текшерүү сыяктуу пикир сунуштарды орто коюуга жетектөө керек. Баш ийүүчү Си Цзиньпиндин агартуу илим техника ишмерлери өнүгүүсүн бир толку жылыштатуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, агартуу илим техника ишмерлерин бир толку жылыштатуу шайкештирүү механизми сыяктуу түйүндүү маселелерди тургузуп толук кемелдендирүүгө үйрүлүп терең текшерип изилдеп, өкмөт иштерин кеңешип, илим техникада өз билги жаңылык жаратуу жана ишмерлерди өз билги жетиштирүүнү жылыштатууга күч кошуу керек. Жыйналышта саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет, туруктуу комитет 18-нчү жолку жыйналыш каралмасы алгачкы долбоор жана күн тартиби карап чыгып кабылданды. 8-нчү айдын аягында ачууну бекитти. Жыйналышта Вэй Шаодун, Хоу Гуйсоңдун саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет мүчөлүк толумдуулугун күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим карап чыгып кабылданды. Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет туруктуу комитет 17-нчү жолку жыйналышында кабылдап тастыктоого сунулду. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы Мухун, Жаң Шинжи, Жу Ёңшин, Яң Жен баш ийүүчү Си Цзиньпиндин жакынкы мезгилдердеги сүйлөгөн зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмө рохун үйрөнүп изилдештирүүнү мерчиктеп сөз сүйлөдү. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы кошумча баш катчысы Ваң Донгфун катарлуулар байланыштуу кеңеш темасы жөнүндө түшүндүрүү жасады.
0: 4-нчи кезектүү жуңго эл аралык камдоо чынжырын илгер сүрүү көргөзмөсү 22-нчи күнү Бейжинде башталды. ЖКП борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуянын орун басары Зонг Лиси Дин Шуешан катыштары негизги максат сөзүн сүйлөдү. Дин Шуешан мындай билдирди: учурда дүйнө кырдаал татаалары өзгөрмөлүү, чарба чынжыры камдоо чынжырынын майдалашуу опурталы күчөйүүдө. Төрага Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жер шаары чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгүн жана туруктуулугун коргоо дүйнө экономикасынын өнүгүүсүн түртмөктөдөгү зарыл кепилип, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет элинин ортак талабына ылайык келет. Жуңго жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары толук чарба системасы, ашан зор көлөмдүү базары сыяктуу артыкчылыктарын өнүмдүү көрсөтүп, ишсүндүк аракет аркылуу жер шаар чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шыдырлыгын бекем коргойт. Динчи өшөн ар кайсы тараптын чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шыдырлыгын чогуу коргоосуна карата 4 сунушун ортого койду. Биринчи, өз ара ишенишүүнү күчөтүп, чарба чынжыры камдоо чынжырынын жер шаар жалпылык түшүнүгүн чогуу коргосок. Экинчи, сооданы шыдырлаштырууну күчөтүп, чыныгы көп тараптуулукту коргоп жана ишсүндө көрсөтүп, соода карз салуунун эркиндешүүсү оңтойлуулашуусун илгер сүрсөк. Үчүнчү, жоорлошуу өнүгүн күчөтүп, бир ниетте күчтү чогултуп чарба жаратуу чынжыр менен өндүрүү камдоо чынжырынын тереңдей жоорлошуусун түртмөктөп, артыкчылыктары өз ара толуктаган, өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүнүн чарба экологиясын чогуу жаратсак. Төртүнчү, байлыктарды ортоктошууну күчөтүп, жер шаары энергия жана алгылыктуу кенишимдер базарынын омоктуу жүрүшүүсүн дилгер коргоп, жер шаары чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шыдырлыгын камсыздоого жакшы шарт жаратсак. Артынан Дин Шуешан 4-нчи кезектүү жуңго эл аралык камдоо чынжырын илгер сүрүү көргөзмөсүнүн ачылганын жарыялады. Түштүк Африканын орун басары зоңтоо Машат эле, ошондой эле эл аралык соода коому сыяктуу аппараттардын жооптуулары ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Ачылуу аземинен мурда Дин Шуешан жуңго эл аралык камдоо чынжырын илгер сүрүү көргөзмө сарайын кыдырды.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлиги, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Малия министрлигинин байланыштуу жооптуулары көп түрдүү иш чаралар аркылуу мамлекетибизден чет эл карызын иштетип, сакталма мөлчөрдү туруктандырып, артуу мөлчөрүн кеңиртип, сапат мөлчөрүн жогорулатууну түртмөктөөнү тааныштырды. Тааныштырууга негизделгенде, жакында жарыяланган чет эл карызынан пайдаланып туруктандырууну бекемдеп, асылдыкты илгери сүрүү аракет долбоору 5 жакты камтыган, негизинен базарга кирүү уруксатын бирдемчи кеңиртип, тейлөөчүлүк саласын ачып жиберүүнү тереңдетүүнү мерчиктеп, кесиптик өнөр жөндөмгө тарбиялоо аппараттары, кесиптик мектептер, жогору деңгээлдүү жаратылыштык илем, өнөр жай, айыл чарба, медицина түрүндөгү даашөөлөрдүн сыртка карата ачып жиберүү, сынак түйүнүн туруктуу кеңиртүү кошулган. Каржы салынуунун ыңгайлуулук даражасын жогорулатып, сандуу маалыматтын чек ара алкып жүргүзүлүүсүн башкарууну асылдаштырып, чет элдеги карыз салуучулардын пайда бөлүштүрүү аркылуу тике карыз салуу бажы жеңилдик саясаттарын жакшы түзөлөштүрүп, чет эл карызында чек ара ичинде кайра карыз салууну илгери сүрүп, тышкы каржы изилдеп өнүктүрүү борборун колдоо саясат иш чараларын кемелдендирүү керек. Карыз салууну илгери сүрүү деңгээлин жогорулатып, тышкы каржыны башкарууну жакшылап, тейлөөнү камсыздоо системасын кемелдүү куруп, өкмөт сатып алуу сыяктуу чөлкөмдөрдү калыс атаандашууну карап чыгып текшерүүнү күчөтүү керек. Кийинки кадамда биз сакталма мөлчөрдү туруктуулаштыруу, артуу мөлчөрүн кеңиртүү, сапат мөлчөрүн жогорулатууну мерчиктеп, тейлөө кесиби базарларынын уруксаты менен ачып жиберүү чөлкөмүн түйүндү түртмөктөп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки өнүктүрүү алдыңкы шартында ачып жиберүүнү уландуу кеңиртип, тышкы каржыга ансайын сапаттуу тижарат чөйрөсүн жаратып берип, тышкы каржы электирүү негизибизди бирдемчи бекемдейбиз.
0: Айыл чарбачылык айыл кыштак министрлигинин эң жаңы дыйканчылык абалын тескөөсүндө көрсөтүлүүсүнчө, учурда мамлекет боюнча жайык аштык эгүү илгерлөөсү 70%ден ашты. Жаңы техника жана жаңы жабдууларды иштетүүнүн пайдасында быйыл аштык негизги өндүрүш районунун жайкы эгинчилик сапаты менен өнүмү зор даражада жогорулады. Жайык аштык эгүү аянты 3 жылдык аштык эгүү аянтынын 1/4 ээлейт. Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ райондору мамлекетибиздин эң чоң жайкы жүгөрү негизги өндүрүш району. Шандуң Зоопиндеги тилкелеш жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоолорунда айлама оодаруу машинасы, жерди түздөө машинасы, үрөөн себүү машинасы күчтү күчкө булап байма-бай иштеп жатты.
1: Жүгөрү үрөөнүн себүү мезгилинде сууну үнөмдөп тамчылатып сугатуу түтүгү дагы бирдей арында жакшы төшөлдү. Көпчүлүк караңыздар, колумдагы бул кара түстөгү ичкилей ары узун түтүк, суу үнөмдөөчү тамчылатып сугатуу түтүгү. Заманбап дыйканчылык машиналарынын жардамында бул дагы текши ары төп төшөлдү. Биринчиден, ашыкча жер семирткичи берилбейт. Суу жер семирткичи берүү корумжуланып кетти деп айтылбайт. Анан дагы бир жактан жер семирткичти төп берип, жер семирткич материалынан пайдалануу өнүмүн жогорулатууга болот.
0: Учурда Хэнан жайкы жалпылык эгиндер чордондо эгүүнү негизинен бүтүрдү. Хэнан жер жаңгагын кырайрып эгүү сыяктуу жаңы техникаларды зор күч менен жайылтып, колдонуу аянты 7 000 000 модон ашты. Мамлекет боюнча жер жаңгагын өзөктүү өндүрүш районунда Хэнан Жыңяң ооданы быйыл жер жаңгагынын пептит жер семирткичин берүүдө үлгү көрсөтүп, жалпылаштырып, үрөө менен жер семирткичти бирдей себүү техникасына сөөнүп, эгинчилик сапатын өнүмдүү жогорулатты.
1: Жер жаңгагынын бирдөө салыштырмасын жогорулатат. Майсалар тегиз ары соо өсүп жетилет. Бул жер жаңгагынан кийинки мол түшүм алып кирешени артырууга бекем негиз салат.
0: Жаңсу Фунинде өлчөмдүү ылымта бастырмада жетилдирилген шал майсалары акыл жөнөмдүү майса саюу машинасына реттүү жүктөлдү. Жөрөлгөлүү киши колдуу майса саюу жана демейдеги машиналаштырып майса саюуга салыштырмалуу бейдоо акыл жөнөмдүү майса саюу үлгүсү майсалардын тегиздик даражасын өнүмдүү жогорулатты. Быйыл Анхойдун күз каштыгы эгүү аянты болжолу 64,700,000 мо алдыңкы жылдагыдан туруктуулук негизинде арттыруун пландады. Учурда жер жерлер эгинчиликтин алгылыктуу алкасын бекем ыктап жашыл жогору түшүмдүү жогору өнүмдү куруу сыяктуу түрлөрдү жолго коюун жакшы уюмдап, тарт курт, унурсал сактанып жүнгү салуу сыяктуу алгылыктуу техникалар зор күч менен жайылтып, эгүү сапаты өнүм салыштырмас жактан кош жогорулоону ишке ашырып, түшүмдү молуктуруп кирешен арттыруу негизин бекемдөөдө.
1: Бүгүн түштөн мурда деңиз армиясы Ляонинг Аоямака курама отряды алыскы деңиздеги чыңгы согушка иликтөө машыгын ойдогудай бүтүрүп, Чиңдау ине портуна коопсуз жыдыр кайтып келди. 40-канча күндүк машыкта курама отряд түштүк деңиз, батыш тыныч океан сыяктуу деңиз аба чөлкөмдөрүнө барып, Аоямака курама отрядынын ыйык милдет аткаруу жөндөмүн күчтүү жогорулатты. Ушул жолку машыкта Ляонинг Аоямакасы курама отряды уландуу көптөгөн машыгы деңиз аба чөлкөмдөрүнө которулуп согушуп, алдын эскертип чалгындап өлчөө системасын катаан куруп, жээк менен деңиз биригип системалуу тиркешүү, Аоямака учак согуш өнөрүн көрсөтүп учуу сыяктуу көптөгөн түр машыктарын көңүл коюп жоспорлоп уюмдап, курама отрядтын чыныгы согушка иликтеп машыгы деңгээлин уландуу жогорулатты. Батыш тыныч океандын белгилүү деңиз чөлкөмүндө Ляонинг Аоямака курама отряды кургактыкта деңизде соку берүүчү кеме курама отряды менен бирикме машык өткөрүп, Аоямака курама отрядынын кургактыкта деңизде соку берүүчү кеме курама отряды менен биригип, алыскы деңиз чөлкөмүндө чыныгы согушка иликтөө аракет өнүмүн толук такшалдырды. Машыгы барышында сап түзүп чыныгы согуш, чыныгы машыгыда бекем туруп аба мейкиндигин тизгиндөө, аба чабуулунан коргонуу, деңизде соку берүү, жардам берип коргоо, алыскы деңизде универсал куткарып жардам берүү, курал жарактыгы иш жүзүндө колдонуу сыяктуу маанилерди жоспорлоп уюмдадык. Күн түн көп түркүм иретте кеме, учак менен чабуулдан коргонуу тиркешүүсүн кулач айдырып, негизги согуш бөлүгүнүн атайы чабуул коюу кылдат машыгын сызыл тереңдетип, Аоямака курама отряды алыскы деңиз системасын согушта колдонууну өнүмдүү текшерип дал дедик. Ляонинг Аоямака курама отряды жогору даражадагы коргонуу абалын толук барыштуу сактап, Аоямакага жүктөлгөн учактарды согушка учууга уландуу уюмдап, согушуу отряд формасын ийкемди өзгөртүп, Жапония жактын кооптуу аракеттерине тең талашууну кесиптик биржактылуу кылды.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 6 айдын 22 күнү Чинхай Сизан бөксөтүү адип экологиясын коргоо законун аткаруунун текшерүүн баштады. 7 айдан 8 айгача закон аткаруунун текшерүү группасы Сычуан, Сизан, Гансу, Чинхай, Шинжаң сыяктуу 5 өлкө автонум районго барып жеринен текшерүүнү кулаш жайдырат. Ар кайсы текшерүү группалары жергилик кызматына аттанганда дохлатуу, маек жыйналышын ачуу, жеринде текшерүү сыяктуу көптөрдөн ыңгайларды колдонуп, закондун жолго коюлуу абалын жана сакталган маселелер жалпы элге түшүнөт. Закон аткаруунун текшерүүдө 8 тараптагы мазмун түйүндү текшерилет. Закон үгүт чалпылаштыруу жана телейлешкен закон эреже түзүм курулуш абалы, шайкештирүү механизмин куруу жана байланыштуу атайы жоспор түзүү абалы, экология коопсуздугун жайгаштыруу абалы, экологияны коргоп калыбына келтирүү абалы, экология упурталына сактанып тизгиндүү абалы, камсыздоо жана көзөмөлдөө абалы, закон жолго коюу барышындагы негизги кыйынчылык жана маселелер, закон жолго коюун терең жылыштатуудагы пикир сунуштар, Чинхай Сизан бөксөсүнүн экологиясын коргоо законуна түзөтүп киргизип кемелдендирүүгө карата пикир жана сунуштар. Түштүк тараптын көптөгөн жерлеринде жакынкы күндөрдө сызыл күчтүү жамгыр жаап, ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар көптөрдүү иш чараларды колдонуп, эл журтчулуктун турмушун камсыздады. Кечээден баштап Анхой, Мааньшань сыяктуу жерлерде чоң көлөмдө күчтүү жамгыр жаап, шаардагы чукур жер бөлүктөрүнө суу жыйналып, бүрбөлүк райондордогу суу сактагычтардын суу орду сызыл көтөрүлдү. Бүгүн түштөн мурда Мааньшань шаары көптөгөн капкан ачып, шаардын сел суусун агызуу жөндөмүн күчөттү. Жаңсуу Тайжоу шаары Жаңден шаарчасынын жашылча өндүрүш базасындагы дыйкандар жыйналып калган суулар чукул чыгарып, аргы өстөңдөрү шыдырлаштырды. Хуагаң шаарчасындагы жогору өлчөмдүү айдоо жерлерге септелген негизги суу чыгаруу өстөңүнүн суу капкасы ачылды. Көйжоу, Липинг ооданы сыяктуу жерлерде жакында нөшөр жаап, бүрбөлүк жерлерде сел апаты көрүлдү. Липинг ооданында 3000 ашуун киши жабыркап, жергилик өрт өчүрүүчүлөр, элдик аскерлер сыяктуу куткаруу күчүнөн 36 тармак 677 кишини ишке салып, түндөп күрөшүп тунма тосмолорду тазалады. Азырга чейин Липинг ооданындагы 2380 киши эвак чукул которулуп, кооптоо маанилап, апат районунун электр кабарлашуу сыяктуу негизги жабдуулар чукул оңдолууда. Борбордук авария станциясынын мөлчөрлөсүнчө, бүгүндөн 24 күнгө чейин батыш түштүк район сыяктуу жерлерде катуу жамгыр нөшөр жаап, бүрбөлүк жерлерде өзгөчө чоң нөшөр жаайт. Аба ырай тармактары Гуаңши, Көйжоу, Хунан сыяктуу жерлерде кыян жүрүп, геологиялык апат болуу опортал жогору экенин эскертти.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Малия министрлиги айыл чарба айылык кыштак министрлиги менен чогуу айыл чарбачылык өндүрүшүндөгү апаттын алдын алып апаттан куткаруу каржысынан 219 миллион юань түшүрүп, Ички Монгол, Хубэй, Хунан сыяктуу 7 өлкөнүн айыл чарбачылык өндүрүшүндөгү апаттан куткарууга байланыштуу кызматтарды кулаш айдыруусуна колдоо көрсөттү. Негизинен селде ойрондолгон айыл чарбачылык жабдууларын ремонттоп калыбына келтирүү сыяктууларга ылайыктуу толуктама жардам берди.
0: Кабарчынын мамлекеттик орган иштерин башкаруу идарасынан билүүсүнчү 2030 жылга барганда мамлекет боюнча жалпылык аппарат орундар имарат аянты көмүртек чыгаруусун 8.5% төмөндөтүү, идара имарат аянты энергия коромчусун 5% төмөндөтүүнү колго келтирип, 15-5 жыл мезгилинде мамлекет боюнча жалпылык аппараттардын жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүн сапатын жогорулатып өнүмүн арттыруу жаңы баскычына киргизет.
1: Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынын бүгүн жарыялашынча, быйыл Дуанвуу майрамы эсалуусунда жүнгө чет элдик чек арадан кирип чыккандар жалпы 6,667,000 киши иретке жетип, былтыркы Дуанвуу майрамы мезгилдегиден 12.9% арткан. Мындай ички район тургундарынын чек арадан кирип чыгуусу 2,921,000 киши ирет, 5.5% арткан. Шанган аумун Тайвань тургундарынын чек арадан кирип чыгуусу 2,969,000 киши ирет, 18.4% арткан. Чек арадан кирип чыккан чет элдик 777,000 киши ирет, 23.3% арткан.
0: Дуанву эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча базар көзөмөлдөп башкаруу системасы жалпы текшерген азык түлүк өндүрүш тижарат негиз толкусу 423,000 реттен ашып, зонзу, эттен жасалган түшүм сыяктуу түйүндү азык түлүктөн 15,200 түркүмдөн ашуун рет аралап текшерип, түзөтүлгөн опортал көмөскө кырсык 36,800 түрдөн ашып, майрамда базар жалпы толку туруктуу тартиптүү жүргүзүлгөн.
1: Бүгүн Гуанчжоу Жаочинг жогору ылдамдуу таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун Жимма көпүрөсү шыдыр жалганды. Көпүрөнүн жалпы узундугу 1936 метрден ашуун, кош багытта 4 автоуна каттайт. Эски Жимма көпүрөсү менен параллел Фушан Жаочинг арасында Шижаң дарыясын кесип өтүүдөгү дагы бир тез жол.
0: 31-нчи кезектүү Шанхай теле майрамы бүгүн башталды. 60 канча мамлекет жана райондон келген миңден ашуун чыгарма, телесериал, тарыхтуу фильм сыяктуу көптөгөн жарыш жолдоруна таймашууга катышат. Байюлан Кулпуров ачылуу сыйлык таратуу аземи ушул айдын 26-нчы күнү өткөрүлөт. Бул мезгилде дагы Байюлан талкуусу сыяктуу желелеш кыймылдар өткөрүлөт.
1: 21-нчи күнү Иран менен АКШ түшүнүшүү эскертмесине кол койгондон кийинки алгачкы сүйлөшүүсү Швейцария Бюрген тоосунда өткөрүлдү. Элдештирүүчү тараптардан Катар жана Пакистан бүгүн сүйлөшүү бүткөндөн кийин бирикме билдирүү жарыялап, сүйлөшүүнүн кишини чабыттандырган илгерилөөнү колго келтиргендигин, мында бирдемчи техника мүнөздүү сүйлөшүүнү кулаш айдыруу механизмин тургузуу камтылганын айтты. Ушул апта ичинде техника мүнөздүү сүйлөшүү Бюрген тоосунда уландуу алып барылат. Бирикме билдирүүдө мындай айтылды. Түшүнүшүү эскертмеси негизинде ар кайсы тараптар жогору даражалуу комитетти куруп, сүйлөшүүнү илгерилетүү барышын көзөмөлдөп айдактоого жооптуу кылууга кошулду. Аталган комитет Иран АКШнын 60 күн ичинде эң соңку келишимди тил табышуусу боюнча Лушиан каритасын ичак чыгарды. Иран АКШдагы сүйлөшүү жолдорун тургузуп, сүйлөшүү мезгилинде соода кемелеринин Хормуз деңиз кысыгынан коопсуз өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Иран Тышкы иштер министрлиги жак бүгүн мындай деди. Бул жолку сүйлөшүүдө эң соңку келишим сүйлөшүүсүнүн негизги кызматын баштоо, Ливандагы согушту акырлаштыруу, Ирандын нефть сатуусуна уруксат кылуу сыяктуу кеңеш темаларын талкуулап, жакшы илгерилөөнү колго келтирди. Ирандын кайра куруу жана өнүгүү планы да башталды. АКШ жак мындай деди. Сүйлөшүү кеңеш темасы Хормуз деңиз кысыгынын ачып жиберилүүсүнө чыныгы кепилдик кыла турган механизм орнотуу, Ливандын түштүк бөлүгүндө согуш токтотууну ишке ашыруу сыяктууларды камтыйт. 21-нчи күнү Иран АКШ сүйлөшүүсү башталганда, АКШ зунтугу Трамп коомдук байланыш маалымат аралысында маалымат жолдоп, Иранды Ливандагы айтылыштагы өкөлөтчү аракетин дароо токтотууну, токтотпогондо АКШ Иранга дагы бир жолу соку ура турганын, анын үстүнө ан сайын күчтүү соку ура турганын эскертти. Иран жак дароо каршылык билдирип, жыйналыш майданынан айрылды. Сүйлөшүү бир мезгил убактынча токтотулду. 21-нчи күнү Исралия зуңлиси Нетаньяху мындай деди. Исралия армиясы өз муктажына негиз Ливандын түштүгүндөгү айтылыштагы коопсуз райондо узун мезгил турат. Ливан Жынжуудаң жетекчиси Касым 21-нчи күнү мындай деди. Ливан Жынжуудаң Исралиянын ар кандай чапкынчылык аракетине жооп кайтарат. Чапкынчылар сөзсүз Ливандан чыгып кетүүсү керек.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Англия баш вазири Стармер бүгүн баш вазир сарайында бийлик башындагы партия жумушчулар партиясынын башчылык милдетинен сурана турганын билдирди. Ал жаңы партия башчы шайланганга чейин уландуу Англиянын баш вазири болот. Англия маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Стармердин кызматынан суранууусунан улам Англия 10 жылдан ашуун мезгилде 7-нчи баш вазирин тосуп алат. Англия чоң Манчестер шаарынын мурдагы шаар башчысы Анди Брунхам жумушчулар партиясынын башчысы менен күч сынашып, баш вазир милдетине олтуруудагы күчтүү атаандашка айланды деп караган. Быйыл 5-нчи айда жумушчулар партиясы жергилик шайлоодо жеңилген. Мындан мурда Стармер милдетке дайындаган АКШда туруштуу элчи Петер Манделсон АКШлык көз жумган бай соодагер Эпстин уятчылыгына чатылгандыктан коомдук пикирдин басымына кабылган.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн мындай деди. Орусия армиясы аба чабуулунан коргоонуу кошуну Белгород областы сыяктуулардын аба мекендигинде Украинанын 301 адамсыз учагын тоостору орондоду. Орусия жактагы мындай деди. Адамсыз учак менен Харьков районундагы бир Украина армиясы курал жарак.

0: Адамсыз учак белең сактаган чоң типтеги жүк ташымал борборуна соку бердик. Украина куралдуу кошуну баш колбашчылык штабы бүгүн мындай деди. Украина армиясы Орусия армиясынын көптөгөн колбашчылык орду сыяктуу райондорго соку берди. Украина жактагы Орусия чек арасы ичиндеги аскер завод сыяктуу өзөктүү нишандарды бекиткенин айтты.
1: АКШ Чикаго шаары сакчылары 21 күн мындай деди. Эмеле өтүп кеткен аптанын акырында Чикагодо канча болжол оок атуу окуясы көрүлүп, аз дегенде 8 киши көз жумуп, 38 киши жараланганын айтты. Мына бири Чикаго түштүк бөлүгүндө майрам куттуктоо кыймылын ак майданда көрүлүп, канкор автоунан айдап кишилер тобуна каратып оок аткан. АКШ мылтык сорокердик архиви торунун сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, жакынкы жарым жылдан бери АКШдагы түрдүү оок атуу окуясында көз жумгандар 5990 кишиге жеткен.
0: Испания мамлекеттик аба ырайы идарасы 21 күнү быйыл жайдак алгачкы айлампадагы ысык толкундун ушул күндөн баштап Иберян жарым аралы сыяктуу жерлерди каптай турганын айтты. Франциянын Париж жана 48 өлкөсү, мындайча айтканда Франциянын болжолу жарым өлкөсү бүгүн эң жогору даражалуу жогору температурадан кызыл түстүү алдын эскертүү жарыялап, капталуучу өлкөмү тарыхый рекордду жараткан. Франциянын көптөгөн жерлери 40 Цельсий градустан ашкан температураны эстелик алып, 800 ашуун мектеп сабак токтоткон. Англия аба ырайы идарасы 21 күнү Ингланд жана Валестин бир бөлүк райондоруна 4 күндүк жогору температура эскертүүсүн жарыялаган. Италия саламаттык сактоо министрлиги 21 күнү жогору температура кызыл түстүү эскертүүсүнө туш келчү шаарларды 8ге көбөйткөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешиги кымбаттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрүү районо жаңы шаар районунун Каусин Булут Папестөө боюнча дарылоо тейлөөсүнүн акыл жөндөмдүү тескелип орундаштырылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жүнгө Шинжаң эркин соода сынак району Санжок Уйзу автонум областы бирлешип алып барган жаңылык жаратуу районунун Жүндөң Тилки району курулушу жалпы этке нактылуу жылыштатуу баскычына киргенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө биринчи июл орденине ээ болуучу Мөхөмөтжан Өмөрдү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Өзгөчө табигый абзелдүүлүк жана мол көп кайнарлуу гуманитардык көрөңгөсүнө таянып, автоном район маданият менен саякаттын жоролушусун сызыл тереңдештирип, түшүм кесип туруп атынбайтып, кызматташтык мейкиндигин кеңиртип, Синжаң сонун жер деген алтын каттуу көрүнөктү барган сайын жаркытты. Бул мезгилде Синжаңдын жергиликтүү маданият жаратуучулук түшүмү Синжаң Шаояң интернет талкууга бөлөндү. Сияңяңдын сүйгүмдүү формасына көркөм жакут, шуруу, кооз, атлес юбка жана өзгөчө топ шайкештирилип, бул маданият жаратуучулук түшүмү ар кайсы чоң кыска видео коомдук байланыш өрүштөрүндө алкууга ээ болуп, интернет сыртындагы нактылуу дүкөндөрдө сатылуустагы абдан кызуу болду. Үрүмчү шаары Алтын Булак соода шаарчасында кооз оюнчук катарлуу жүрүштүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатылуу мөлчөрү сызыл артып, интернет жана интернет сыртындагы буйрутмалар үзүлбөдү. Синжаң Алтын Булак соода шаарчасынын баш директору Сун Сяошан мындай деди: азыр кооз оюнчугунан божомол менен күнүнө 10,000 айланасында сата алабыз. 70 канча дүкөн биздин колдо жасалган коозу, бото, кулун оюнчуктарыбызды чыгарып, муздаткыч чаптамасы, гүл баштыктары жана түрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүбүздүн жаңы түрлөрү үзгүлтүксүз көбөйүп, калың карыдар жана Синжаң ич сыртындагы саякатчылардын ажатын канааттандырат. Көп кайнарлуу табигый көрүк, коюу тарыхый маданият тамыры жана коюу үрп адат салтына таянып, автоном райондогу ар кайсы жерлер шартына карай иш көрүп, кесиптерди орундаштырып, өзгөчө сапаттуу марке жаратып, маданият менен саякаттын жоролушусун үзгүлтүксүз тереңдештирип бекемдеди. Кашкар Байыркы шаары Көрүк районунда шаар дарбазасын ачуу аземи өзгөчө ырбый номурлары дайымдоо аткарылып, үрп адат оюну, өзгөчө элдик конолгу, маданият жаратуучулук керектүү сөз ара биргелешип, бул Байыркы шаар кызуу түйүн маданият саякат таака ордуна айланды. Ошондой эле ошол жердеги журчулуктун кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Турпан Ярыгул Байыркы шаары Жалынтоо, Буйлук катарлуу классик маданият саякат IP-лерин терең казып, маданият эстеликтери, байыркы урандылар, жаратылыштык көрүк, жүзүмүзү, үрп адат элдик конолгусу катарлуу көп кайнарлуу кесип турпатын бириктирип, бир күндүк саякат, терең саякат, изилдөө үйрөнүү саякаты, түнкү саякат катарлуу көптөгөн асыл саякат линияларын көңүл коюп, жолу коюп, маданият саякат байлыгы түйүндөрүн жалгаштырып, линия жаратууга түрткү болуп, линияларды жалгаштырып, чөлкөм жаратып, байыркы урандыны тарыхтын терең катмарынан чыгарып, саякатчылардын саякат кылуу туюнусун зор даражада байытты. Үрүмчүлүк саякатчы Каутиан мындай деди: Ярыгул Байыркы шаары күндүзү кара сайып аттуу ары кишини толкундатат. Түнкүсү чырак жарганда байыркы дубал өзгөчө тартымдуулукка ээ болуп, көркөм өнөр номурларын көрүп, ыргып кечки шамалдан сергип абдан жайлуу экен. Кансулук саякатчы Жыңгуу үйү мындай деди: тарыхый аңгемелер жанды чагылдырылыптыр, илим техника менен маданият сонун биргелештирилип, сүрөттөр дагы жакшы тартылыптыр. Өркүндөп өнүгүп жаткан маданият саякат кесиби бүт Синжаңдагы арылуу журтчулугуна чыныгын арып жеткирди. Учурда бүт Синжаңда маданият саякат жана байланыштуу кесиптерде тижарат кылып жаткан негизги толкулар 510,000 ашып, кесип менен алектене тургандар 1,000,000 кишиден ашты. Мунун ичинде айлык иштак саякатчылыгы менен алектене тургандардын ээлеген салыштырмасы 60% ашты. Үзгүлтүксүз жакшыртылып жаткан негизги жабдуу, сызыл даражасы өсүп жаткан тейлөө сапаты бүт Синжаңдын маданият саякат кесибинин дагы да жакшы өнүгүүсүнө мыкты негиз салды. Саякат ажатканасы, өзгөчө элдик конолгу, өз автоону айдап саякаттоо лагери, акыл эдиректүү жетектөө катарлуу жандама жабдуулар күн сайын жакшыртылып, маданият саякат базарынын чөйрөсү сызыл асылдашып, саякатчыларды катыржам саякат кылуу көңүлдү ойноо мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Маданият аркылуу саякатты гүлдөндүрүп, саякат аркылуу элди байытып, бүт район биргелешип аракетке келип, көп түйүндүү жумуш башталып, маданиятка мураскердик кылуу жандуу ары таасирдүү болуп, саякат базары кызуулугу көтөрүлүп, түрдүү жаңы кесип турпаты, жаңы көрүк, жаңы чөйрө, жаңы көрүнүш, жаңы туюнуулар үзгүлтүксүз бардыкка келип, маданият саякат кесиби автоном районун экономикасынын артуусуна түрткү боло турган, журчулуктун кирешесин арттырууга түрткү боло турган маңыздуу түркү кесипке айланды.

Учурда бүт Синжаң боюнча тоңгуч Аршан, Бийик Куш, Беш Жылдыздуу Конок Жайы, Лис, Карлитон Конок Жайынын тээбир негизги мунары төбөсүн жабуу тескери санак баскычына кирди. Түр бүткөн соң Үрүмчү шаарынын соода маданият саякат жаңы жер белгисине айланат. Лис Карлитон Конок Жайынын учурда бир бүтүн имараттын жалпы көрүнүшү анык калыпташкан. Бул түргө божомол менен 7 миллиард юан каржы салынган, жалпы курулуштун көлөмү 250 000 чарчы метр болуп, эл аралык жогору даражалуу конок жай. Башкы штаб ишканасы асыл соода бир тулукташтырылган, төрдүн техника жооптуусу Лиаң Шаугаң мындай деди. Лис Карлитон Ашан бийик кабаттуу имараттын негизги тулкусунун өзөктүү бөлүгү 44 кабатка чейин. 6 айдын 28 күнү төбөсүн жабуу жумушун бүтүрүү пландалды. Сырткы рамкасынын болот курулмасын 40 кабатка чейин жасап чыгабыз. Мунар сымал имараттын 31 кабатынан төмөн сырткы тик жүздүү парда дубалдарын жасоо майданында курулуш башталып, башкы штаб жумуш бүтүрүп иштетип жаткан Т3 кызмат имараты расмий иштетүүгө тапшырылды. Бул түрдүн эң чоң жаңылык жаратуу жаркын түйүнү Синжаң боюнча тоңгуш жаратылган жеке мунарлуу кош 5 жылдыздуу тик кесип турпат орундаштырмасы. 196 метрлик Т1 мунар сымал имаратка Вестин, Лис Карлитондон турган эки чоң эл аралык жогору даражалуу конок жай кабаттарга бөлүп орундаштырылган. Жанындагы Т2 мунар сымал имаратта Ялы Шуан соодагын акчайы салынып, кабаттар бөлүп тышкы иштер күтүп алуу, чоң типтеги көргөзмө, күнүмдүк соода, саякат катарлуу айырмалуу ажаттар гана аттандырылган. Эки жүрүш айрым конок жай тежира системасы окшош бир даражадан тышкары бийик кабаттын ичинде айкалыштырылган болуп, курулуштун абалы татаал. Бул түр 8.5 балл жогору жер титирөөгө тең тайлаштыруу өлчөм боюнча долбоорлонгон. Жалпы болот курулмага иштетиле турган ченеми 13 000 тоннадан ашат. Бул түрдө дагы район маданиятын чагылдыруу менен жашыл, төмөн көмүртектүү курулуш кылууга маани берилген. Энергия өнөмдөй турган парда дубал, чаң тозоңду иничке башкарып тизгиндөө катарлуу чаралар жолу коюлуп, коопсуз сапат шаар турпаты, төмөн көмүртектүү курулушту тең арымда алга жылыштатуу сызыл ишке ашырылган.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөңүз болот.

Ирүүзулан тазардак туармандар эми айылдагы жаңылыктар турмагы өздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районунун Каушин Булут Папестөөсү боюнча дарылоо телөөсүнүн акыл жөндөмдү тескелип орундаштырылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районунун Каушин Булут Папестөөсү акыл жөндөмдү тескөө борбору бул райондун Нефит Чаңгыштагы көчө башкармасы Чуудиавен жолу түндүк куумдук конуш саламаттык сактоо тейлөө пунктинде расмий ишке кириштирилди. Өрүштө азыр бар болгон 41 дарылоо аппараты акыл жөндөмдү буйрутма кабылдоону ишке ашырган. Тургундардын ачаты боюнча оору көрүп буйрутма түшүрө алат жана жакын айланада эшик алдына чейин барып дарылоо тейлөөсү катарлуулар менен камдай алат. Каушин Булут Папестөөсү жаккан программасы былтыр 6 айда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району жол койгон элге оңтойлуу дарылоо тейлөө чарасы. Тургундар чаккан программада буйрутма түшүрүп атайын бөлүм Папестөөсү, жөндөмдөн айрылгандарды Папестөө, жоң ийче күтүнүү, эне балдар Папестөөсү, дарыланууда жоро болуп оору көрсөтүү катарлуу түрдүү тейлөөлөрдү алдын келишсе болот. Бир жылдан бери жаккан программа жалпы 4-5 миң адам реттейлөө жүргүзүп, тургундардын үйүнө барып Папестөө ажаты ай сайын арттан. Каушин Булут Папестөөсү акыл жөндөмдү тескеп орундаштыруу борборунун орундаштыруу чоң экранында тургундар берген буйрутмалардын жайгашуусу Папестөө кызматкерлеринин ордо катарлуулары ар убакыт көрсөтүлүп турат. Акыл жөндөмдү орундаштыруу системасы тургундар берген буйрутма ордуна негиз, аралык эң жакын дарылоо аппараты жана Папестөө кызматкерлерин автоматтык шайкештирип берет. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шуучуусу Лю Вэйминг мындай тааныштырды. Бул райондогу 100 ашуун дарылоо аппараты акырын түрдө өрүшкө киргизилип, дарылап Папестөө күчү толуктанат. Ажаты зор, окшобогон кишилер тобу дайыма иштете турган тейлөөлөргө карата акыл жөндөмдү тескөө борбору чоң сандуу маалыматтарды иликтей алат, тургундарды дагы да асыл сапаттуу төп тейлөө менен камдайт.

Бирүүздү лантаздардакты ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө. Чүнгө Шинжаң эркин соодасынак району Санжок өз аптунун ууласы биргелешип алып барган жаңылык жаратуу районунун Жүндөң тилке району курулушу жалпы эткен нактылуу жылыштатуу баскычына киргенин тааныштырабыз.

Жакында Жунгу Шинжаң эркин соодасынын арка району Санжу Хойзу автоном областы биргелешип жүргүзгөн Жаңылык жаратуу районунун Жүндөң Тилкер айына курулушу жалпы эркин актылоо жылыштатуу баскычына кирди. Мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялык камтамасыз кылуу базасы катары Шинжаң Жүндөң экономика техниканы ачып өнүктүрүү району өзүндүк энергия байлыгы менен кесип өзгөчөлүгүн өзөк кылып, түзүмдө жаңылык жаратууну негизги тутка кылып, иштиктүүлүк менен жаңылык жарата турган шайкешти илгерилетүүчү нактылуу жүзөлөштүрүүчү кызматтын жаңы түзүлүшүн калыпташтырып, Бакча районунун түзүмдү ачык кармоо, жашыл төмөн көмүртөктүү типте бурулуш жасоодо кош багытта өткөлдөнүтүп, кош багытта түрлөнүүсүн күч сала түртмөктөдө. Түзүмдө жаңылык жаратуу Жүнгө Шинжаң эркин соодасынын району Санжу Хойзу автоном областы биргелешип жүргүзгөн жаңылык жаратуу району Жүндөң Тилкер айына курулушунун өзөктүү негизги линиясы жана өзөктүү таймашуу күчү. Жүндөң экономика техниканы ачуу өнүктүрүү району эркин соода сынак районунун сынак түзүмү жаңы жол ачуу орун белгилөөсүнө үйрөлүп, саясатка жөлөнүү ой өрүшүнөн аттап чыгып, төл болуу айырмаландыруу жүзөлөштүрүүгө боло турган ыслаат иш чараларын күч сала изилдеди. Каржы кошуу соодасын оңтойлуулаштыруу, кесип тизмесин шайкештүү өнүктүрүү, салааттаган факторлорду бириктирүү сыяктуу алгылыктуу салаларды аркалап, заманбап көмүр химия өнөр жайы, кирмини негиздүү, алюмин негиздүү жаңы материал сыяктуу жетекчи кесиптердин өнүгүү муктажына төп шайкешип, түзүмдө жаңылык жаратуу жоспорун иреттеп, арналуу бандарды биргелки жоспорлоо, чиркештирүү, жогоруга карай саясатты колдоого кол жеткирүү аркылуу милдетти ыкшуу аткаруудан дилгирлик менен камдоодо жаңылык жаратууга чейинки негизги бурулушту иш жүзүнө ашырып, соода чөйрөсүн токтоосуз жакшылады. Түрдүү жаңылык жаратуу иш чараларынын жүзөлүшү берекетин көрүүгө чыныгы кепилет кылуу үчүн Жүндөң экономика техниканы ачып өнүктүрүү району дайымдоолашкан төмөнкү чөгүү үлгүсүндөгү өткөлдөн өтүү механизмин орнотту. Айлык из чалуу муктажга карай теңшөөдөй ийкемдүү кызмат үлгүсүн илгерилетип, кызматты илгерилетүү жагдайын жөрөгөлүү жыйын ачуудан керканалардын биринчи чебине түр нак майданына чейин кеңиртип, нактылуу орунда текшерүү изилдөө алып барып, тажрыйба алмаштырып, нак майданда чечүү аргасында кесип илгерилетүү барышындагы тосулган кыйын түйүндөрүн топ чечти. Ошону менен бирге тармактардын функциялык коргонун бузуп, көп тармактардын чогуу күч чыгаруусун бир өңчөй жоспорлоп, назарды зат айланма тору курулушу, сандуу маалымат учур өрүшүн биргелештирип, сууданы оңтойлуулаштыруу, ыслааты сыяктуу салааттаган түйүндү кызматтарга чогултуп, биригме күчүн уютуп, чордондошкон түзүмдү жаңылык жаратуу натыйжаларын бардыкка келтирди. Жүнгө Шинжаң эркин соодасынын району Санжу Хойзу автоном областы биргелешип жүргүзгөн жаңылык жаратуу району Жүндөң району курулушунун пайдасына сөөнүп, Жүндөң экономика техника ачуу району кесип даражасын жогорулатуу менен жашыл типте бурулуш жасоонун кош багыттуу өнүгүү жолун айкындады. Кесип саласы жөндөмү жагында назарды жетекчи кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга чогултуп, соода камчотун жакшылоо, чегере аттаган сандуу маалымат айланмасы, кандоо тизмесинин коопсуздугун камтамасыздандыруу сыяктуу алгылыктуу түйүндөрдү аркалап, ыслаатты тереңдетип, кесип тизмесинин жогору төмөнкү алкактардын чогуу өнүгүүсүнө тизмекти узартып, тизмекти толуктап, тизмекти күчөтүүгө түзүмдү тирек менен камдады. Жашыл өнүгүү жагында кош көмүртөк нишанын белгилеп, көмүртөк өлчөө борбору курулуш мөртү мекеми ийгерип, жашыл акча мамиле, көмүртөктүү мал мүлктү башкаруу сыяктуу алдыңкы чептеги факторлорго дилгир жетекчилик кылып, жогору көмүртөктүү байлыктан төмөн көмүртөктүү жогору өнүмдү пайдалануудан жаңы үлгү, жаңы жол жөнүндө изденүү алып барып, өзгөчөлүк айкын жашыл төмөн көмүртөктүү өнүгүү үлгүсүн күч сала калыпташтырды.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө биринчи үйлө орденине ээ болгон Мәмәтжан Өмөрду тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз элүү экинчи жылы туулган Мәмәтжан эки жолу Булукей Кулжабу ауданы Унер шаарчасы кыштагы партия ячейкасынын шудиси болгон. Ал жана баардык кыштак тургундарынын ортак чамарканоосунда Булукей кыштагынын кембагалдыктан байууга бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы биринчи июлдун алдыңкы күнү Мәмәтжан ардак менен биринчи июл ордениине ээ болду. 2025 жылы 9 айдын 3 күнү ал сунуш менен Бейжин Тянанмен аянтына барып аскери парад аземин көрүп, нак майданда баш шудинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоонун кыймылы мезгилинде ал баш шудинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мәмәтжан милдетке олтурду, 2021 жылы Ууру айынан милдетинен айрылды. Бирок журтташтар Мәмәтжандын уланды көпчүлүктү жетектеп, чогуу иштөөсүн үмүт кылды. Мәмәтжан Өмөр мындай деди. Ал кездерде баткак жолдордо жүрөт элек, кечте сыртка чыкса караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай баардыгы сыртка чыгып кетет болчу. Журтташтар мага муктаж болгон экен, мен ортого чыгуум керек. 2006 жылы Мәмәтжан ооруп турса да кызматка катышууда бекем туруп ошол иштегенче дагы 12 жыл иштеди. Кайрадан милдетке олтурган тоногуч күн эле ал бүт кыштактагы партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайталоого уюмдап, партия мүчөлөрү убада түзүмүн жол коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы 10 үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштакта сакталып жаткан түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикелей бет алды. Мәмәтжан алды менен ишти кыштак кадрларынын коллективдин жерин белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыйынат кылган кыштак кадрларын катуу бир жактуу кылып, төмөн баада сыртка көтөрүүгө берген баардык коллективдин жери жана мөмөлүү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түр издеп каржы чогултту. Коллектив жери жана мөмөлүү бакты көтөрүүгө берүүнү калыпташтыруу аркылуу ошол жылы эле кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреш алып келди. 400 000 юандан ашуун каржы салып курулган ун тартуу заводунан жылына 50 000 юандан ашуун киреше жаратты. Облас уудан 2 даражалуу уюмдук тармактардын чок планынын колдоосунда курулган кирпич заводунун жылдык кирешеси 2 миллион юанга жетти. Катуу детал жабдуулары жакшыланды, журтташтардын капчыгы кампайды. Мәмәтжандын жардамында партия мүчөсү Маюлиндин туук фермасынын бакмачылык көлөмү өнүгүп 300 000 жетип, жылдык түшүм наркы 13 миллион юандан ашты. Дагы 30 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2018 жылы кыштакта үрөндүк жүгөрү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300 000 ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, армо жердин кирешеси 400 юанга жетпей турган абалынан 1800 юанга жетти. Булукей кыштагынын дагы өзүнө таандуу жалпылык тейлөө түрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын баардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкү добуштор үзүлбөдү. Кыштак дарылоо үйү өлчөмдөштүрүү курулушун бүтүрдү. Кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашарды. Бүгүнкү күндөгү Булукей кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, күлдөр кулпуруп ачылып, катар катар жаңы үйлөр жашыл дарактар менен курчалып, жол жээгинде катар катар күн энергия алуу көчө чырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургунун эшик алдына дагы жеке автоунаалар токтотулган. Каалаган бир кыштак тургунун үйүнө киргенде үйлөрдүн жаң кирпичтери жарык, бактардан чыгып жаткан кушкержи тайланага тарап, кыштак тургундарынын көздөрүнөн бакыт жана нур жаркып турду. Мәмәтжан Өмөр эс алууга чыккан болсо да, бош олтурбастан кыштактарга барып, тургундарга кирип, партиянын жакшы саясаттарын үгүттөө, Синжаңдын өнүгү өзгөрүүлөрүн айтуу анын күнүмдүк ишине айланган. Ал мындай деди: мен жетим баламын, көпчүлүктүн тамагын жеп эржеттим. Партия болбосо менин бүгүнкү күнүм, Булукей кыштагынын жакшы күндөрү дагы да болбойт эле. Тек колум кыймылдатканга келип, бутум жүрө ала турган, оозум тилге келип турса эле, мен уланды сүйлөп, урпактарга партиянын мээр махабатын түбөлүк эсте сактатам. Журтташтар муктаж болсо эле, мен ар убакыт даярмын.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон өзөктүрүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат үчүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Өрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгинде борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына вагында Гроңбез сезгеничи вакцинасын эмдетүүнү эскертти. Шаажы, теке тамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт. Тер көп чыкса колтугунда башкача жыты оор болот. Кандай кылганда тез темпте жыты жойго болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгинде борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөңбөз сезгенич вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

балдардын саламаттык коргоонуу линиясын сактоо үчүн мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, мамлекет боюнча күрөңбөс сезгеничи вакцинасын дайымдуу эмдөөнү күчөйтүүнү ары иммунитетте калып калган кишилер тобуна карата түшүп калгандарды толуктап эмдөөнү кулаш жайылдыруу.

мы талап кылды. Жакында Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгинде Барбара. Шаардык саламаттык сактоо көзөмөлдөгү ордо саламаттык эскертмесин чыгарып, ата-энелердин балдарына күрөңбөз, сезгеничи вакцинасын убагында эмдөөнү эскерттери толуктап эмдөө көрсөтмөсү менен камдады. Оорулардын алдын алуу тизгинде адистеринин тааныштыруусунча, күрөңбөз сезгеничи вакцинасы мамлекеттин иммунитет планындагы вакцина болуп, кызыл, таралма күрөң тамыр без сезгеничи, саргарч сыяктуу үчтүрдү жугумдоорунун алдын алат. Кызылдын жугумдануусу аябай күчтүү болуп, оор болгондо өпкө сезгеничи, мээ сезгеничин келтирип чыгарып өмүргө кооп жеткирет. Таралма күрөң без сезгеничи, мээчели сезгеничи, уйкулуу без сезгеничин келтирип чыгарат. Баралына жеткилүү мезгилинде жугумдануу көбөйүү системасына таасир көрсөтүшү мүмкүн. Бөөрү жатыш чыккан балдардын оор белгилери айрыкча жеңил болсо да, бирок мектепке таралгандан кийин бой катарга жукса оңой эле түйүлдүктүн башкача болуп калуусун келтирип чыгарат. Бүт барыштуу убагында өлчөмдүү вакцина эмдөө балдардын эң коопсуз коргону кол чатыры экен. Кайсыл балдарга толуктап эмдетүү керек? Адистер мындай ачыкташтырды. 1 жаштагылар группасы жана 2 жаштан 6 жашка чейин болгон балдар ичинде 1-чи же 2-чи жолку күрөң без сезгеничи вакцинасын эмдетпегендер, толук эмдетпеген, эмдетүүнү кечеңдеткендер, 7 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар, жаштар өспүрүмдөр ичинде бүт барыштуу 2 жолку вакцина эмдетпегендерге бирдей толуктап эмдөө керек. Тек 2 жолку вакцина жетерлүү эмделбеген болсо эле баарысын толуктап эмдетүү керек. Ата-энелер алдын алуу вакцинасын эмдөөгү бөлүгүн алып салыштырса же алдын алуу вакцинасын эмдөө амбулаториясынан кеңеш сураса болот. Вакцина эмдөөдөн мурда байкас кыла турган иштер: бала эт ысуу, чукул мүнөздүү ооруу, оор даражада артыкча сезгирдик, жөтөл, деми тартылуу чукул мезгилинде вакцина эмдөөнү убактылуу кечеңдетүү керек. Вакцина эмдеткенде сөзсүз доктурга артыкча сезгирдик тарыхы, жакынкы мезгилдеги дары иштетүү тарыхы жана мурдакы вакцина реакция кылуу тарыхын накай айтуу керек. Вакцина эмдеткенден кийин дайым көрүлө турган реакция жана бапесте. Эмдегенден кийин сөзсүз амбулаторияда 30 мүнөт күзөтүп анан айрылуу керек. Вакцина эмдеген орун оору, кармаганда оору көбүнчө 24 саат ичинде пайда болот. 2-3 күндө өздүгүнөн жоголот. Эмделгенден кийинки 1-2 аптада өткүнчү мүнөздүү эт ысуутуну көрсөтүлүшү мүмкүн. Жеңил даражада эт ысуу көбүрөк, суу ичирүү, эс алдыруу 48 сааттан ашып кетсе же орто балда жогору даражада эт ысууну, физикалык эт ысууну төмөндөтүү же доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары иштетүү керек. Эмдегенден кийинки 6-дан 12 күнгө чейин болгон аралыкта без этки пайда болуусу мүмкүн. Адатта 2 күн ичинде жоголот. 1 апта ичинде күрөң бези же шилекей бези жеңил даражада шишийт, көбүнчө өздүгүнөн жакшыланат. Өзгөчө эскертүү: эгер балада уланды жогору эт ысуу жанбаса, уроку түшүү, кең көлөмдө бүдүр чыгуу, кусуу, уйку басуу сыяктуу бейнормал оору белгилери көрүнсө, убагында доктурканага көрүнүү ары вакцина эмдөө ордуна дароо уктуруу керек. Оорунун алдын алуу тизгиндө тармактары мына муну жылуу эскертти. Алдын алуу вакцинасын эмдөө ар бир баланын саламаттыгы укугу, ошондой эле кароочулардын закондо белгиленген жоопкерчилиги. Ата-энелер алдын алуу вакцинасын эмдөө күбөлүгүн иштиктүүлүк менен салыштырып толук эмделбегени, кечигип калганы байкалса дароо баланы жакын айланадагы вакцина эмдөө амбулаториясына алып барып толуктап эмдетүүсү, артына тартпастыгы, түшүрүп койбостугу, вакцина эмдөө кем болуп калбастыгы керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгинде борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата энелердин балдарына убагында күрөң без сезгеничи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жөрөлгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улан таа урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө шаажы. Текетамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген сабатты айтып беребиз. Кече шаажы, текетамыз маала. Шаажы текетамыздан кийин бир жыл ичинде кең ысык мезгилди күтүп ала турганыбыздан дарек берет. Аба ысык болгондо адам денеси оңой эле көп тердейт, оңой эле ысык артып кетет. Температуранын жогорулашы, тамыз ысыктын чабылына ерчи кишилерде дайым шайкеше албастык себебинен туталануу, табити тартпоо, уйкусуздук, тынысыздануу, баш денеси оорлошу сыяктуу абалдар көрүлөт. Сөзсүз турмуш аргасын теңшеп туура күтүнүү керек. Бул бир канча сактана турган ишти эң эч качан иштебеңиз. Биринчи, дерезени ачып аба алмаштырбай коюудан сактануу. Жай мезгилинде көптөгөн кишилер ысыктан коркот. Дерезени такап үй ичинде аба теңшегичти ачат. Иш жүзүндө дымык, шамал өтүшүсүн начар үй ичинде оңой эле ысык өтүп калат. Анын үстүнө аба теңшегичти иштетип дерезени ачып аба алмаштырбаганда аба сапаты начарлашып, тескерисинче оор пайда кылат. Экинчи, дайым бир түн туруп калган куурмаларды жегенден сактануу. Жайда кишилер бир бөлөк бир түн туруп калган суук сейлерди таштап жиберүүгө көзү кыйбай, дайым эртеси улаанды жейт. Бирок мындай болгондо саламаттыкка оңой эле таасир жетет. Жайда ашып калган куурма тамактарды узун убакыт коюп койгондо оңой эле сульфат сыяктуу зыяндуу заттар пайда болот. Жеңил болгондо курсак оору, ич өтүү, кусуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Оор болгондо азыктыктан уулануу сыяктуу маселелер келип чыгат. Үчүнчү, суусап кеткенден анан чукул суу ичүүдөн сактануу. Жайда көп тердейт, оңой суусайт. Көптөгөн киши ыстыканды көтөрүп күчөп суу ичет. Бул түрдө арга туура эмес. Бир жолдон эле өтө көп суу ичкенде суу курамы тез тептеп канга кирип, кан сыйымдуулугун арттырып оңой эле жүрөктүн жүгүн оорлоштуруп жиберип, кишиде көкүрөгү чыңкалуу, деми тартылуу, тыйык кыйындашуу сыяктуу оор белгилерин пайда кылат. Айрыкча жүрөк жөндөмү жакшы болбогон кишилерге салыштырмалуу айтканда аба ысык болгондуктан адам денесиндеги кан тамырлар кеңейүү абалында турат. Күтүүсүз көп суу ичүү кан тамырлардын тез темпте жырылуусун келтирип чыгарып, жүрөк мээ кан тамырларга кан жетишпестикти келтирип чыгарып, жүрөк сайышуары, жүрөк алсыздоо сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жайда аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү. Ар жолунда 200 мл, адатта стаканда 1 стакан айланасында ичүү керек. Суусап жайсызданганда анан суу ичпеңиз. 4-нчү. Муздак суусундуктарды колдон түшүрбөй турган иштерден сактануу. Ашказанды жаракаттандыра турган суук суусундук ысык өтүп калуунун алдын ала турган сырдуу аспап. Бирок узун мезгил суук суусундук оозунан айрылбаса ашказан ичеге чыдаштык бере албайт. Көп мөлчөрдөгү суук суусундук ашказан ичеге жолуна киргенден кийин ашказан ичегенин нормал былкылдашына кедерги болуп, сиңирүү жөндөмүнүн тепе теңсиздигин келтирип чыгарып, функциялык сиңирүү начарлашууну келтирип чыгарып, ашказан ичегенин кан менен камдалуусуна таасир жеткирип, ашказан ичеге былжырак пардасынын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн алсыздаштырат. Оор болгондо курсак оору, ичеге оңойдуулугу жыйынды оор белгиси сыяктуу жайсыздануларды келтирип чыгарат. Тажысымал жүрөк оорусу жана жогору кан басым оорусуна чалдыккандар суук суусундук ичүүгө ан сайын шай келбейт. Анткени көп мөлчөрдө суук суусундук ичкенде кан тамырлар тарайып, кан басымы жогорулап, тажысымал артерия тарайып, жүрөк сайышуусун келтирип чыгарат.

5. Суук сууда жуунгандан сактануу. Тамыз жай мезгилинде суук сууда жуунганда дене сыртынын температурасын төмөндөтүүгө болот, бирок бар эле кишиге шай келе бербейт. Анткени жай мезгилинде тердегенден кийин тер тешикчелери толук ачылат. Бул убакытта суук сууда жуунганда оңой эле тумоо болуп калат. Суук суунун түйүлүктүрүсү менен кан тамырлар тез темпте тарайып, кан басымы жогорулаш, жүрөккө кан жетишпестик сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Айрыкча жогору кан басымы бар картайгандарда ушундай болот. Суук сууда жуунганда оңой эле демек, кекиртек сезгеничи сыяктуу тынык системасы оорулары жана ашказан ичек ооруларын келтирип чыгарат. 6. Күн бою тердебестиктен сактануу. Азыркы заман кишилеринин турмуш аргасынын көп бөлүгү көп жеп, аз аракет кыла турган болгондуктан оңой эле көк боор алсыздап денеде нымдуулук жыйылып тосулуп кала турган дене сапаты калыптанат. Мындай кишилер дене такшалдырып тер чыгарууга эң ажаттуу. Мисалы, жайда эртең менен кечинде аба салкын болгондо сыртта жарым саат дене такшалдыруу керек. Картайгандар тайжим ушмашы, йога сыяктуу сылык аракеттерди тандаса болот. Жаштар баскетбол, футбол ойносо болот. Терди өнүмүнө жетсе эле болот. 7. Түштө эс албай калуудан сактануу. Жай мезгилинде күн узун, түн кыска болгондуктан көптөгөн киши түндө жетерлик уктай албагандай сезинет. Түштө мурда шашылыш үйрөнүү жана кызмат кылгандан кийин денелик күч жана зээн күчүн коромжулоонун ойлоп жеткенге болбойт. Ошого жай мезгилинде түштө уктоо оорунун алдын алуу жана күтүнүүдө маңыздуу рол аткарат. 8. Азык түлүктүн кабылдануусу жетерлүү болбостуктан сактануу. Жай мезгилинде дене көп тердейт, коромжулоону көп болот, оңой чарчайт, табити тартпайт. Көптөгөн киши мөмө жашылча жеп эле болду кылат. Жакшы жебесе, азыктык жетишпесе иммунитет күчү төмөндөп, оору пайда кылуусу мүмкүн. Аба ар канча ысык болсо да, кара кесек эт, балык, буурчак, сүт, жумуртка сыяктууларды ылайыктуу жеп берүү керек. Табити жакшы болбогондо даамын өзгөртүп, суугалдак тамыры, донгуа, сыгуа, дарбыз, бендоо сыяктуу жай казыктыктарды жесе болот. 9. Аба теңшегичти түнү менен ачып коюудан сактануу. Көптөгөн киши түнү менен аба теңшегичти ачып коюп уктоону жакшы көрөт, бирок мындай иштөө саламаттыкка зыяндуу. Аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып ачуу, бир түн ачып коюу сыяктуу абалдар оңой эле суук абаны денеге киргизип, яңчыны жаракаттандырат. Ошондой эле салкындыкты кубалашпастык керек. Аба теңшегич шамалдыргычты узун убакыт иштеткенде суу аба денеге жыйылып калып, денедеги кан жана кубаттын айланышы кедерге учурап, оңой эле тумоо, баш оору, мурду бүтүп калуу, бет шал болуу сыяктуу оору белгилери келтирип чыгарат. 10. Өтө толкунданып кетүүдөн сактануу. Температура 35 Цельсий градустан ашып кетсе, күн нурунун түшүү убакты 12 сааттан ашып кетсе, адам денеси оңой толкуу абалында турат. Маанай мүнөздү ысык өтүп калуунун көрүлүү салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Мисалы, кулакка жакпай турган бир ооз сөз, көңүлгө жакпай турган бир иш себебинен катуу кардануу. Ооз ачылса эле башкалардын көңүлүнө азар бере турган сөздөрдү айтуу. Мушуруп, аракетин тизгиндей албастык сыяктуулар. Ошого жай мезгилинде денеге ысык өтүп калуунун алдын алып эле калбай дагы, маанай мүнөздү ысык өтүп калуунун алдын алуу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө шаржы текетамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

sabahtaydı ferevimiz. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет сыртка чыгуудан мурда же тердегенден кийин 75%-дык дарылоодо иштетиле турган ыспырттуу пахта парчасы менен колтук терисин жеңил сүртүп кургагандан кийин анан кийим кийүү. Тердин тегинде жыты жок. Башкача жыт тери бетиндеги бактериялар жагынан бөлүнгөндөн кийин пайда болот. Ыспырт сасык жыт пайда кылуучу бактерияны тез темтип өлтүрөт. Ошону менен бирге бууга айланып нымдуулукту алып кетет. Машгулат аябай жөнөкөй. Дарыханадан айрым оролмосу бар ыспырттуу пахта парчасын сатып алып, бир парчасын жайып, колтуктагы бырыштарды жеңил сүртү. Терини дүйлүктүрүүдөн сактануу үчүн кайта-кайта сүртпөстү керек. Сүртүп болгондон кийин билекти көтөрүп 10 секунд салкындатуу керек. Ыспырт бууга айлангандан кийин кийим кийүүгө болот. Өнүмө канча саат уланат. Эгер териңиз бузулган же жаңы эле төгүн алып жиберген болсоңуз сүртпөңүз. Бүгүн сыртка чыгуудан мурда сүрсөңүз күн бою салкын башкача жыт болбойт. Тер токтотуу суюктугуна караганда ал сайын тикелей, атырга караганда ал сайын түбүнөн түзөйт. Кичинекей бир парча спорттуу пахта жайдакы ыңгайсыздыкты чечет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тер көп жыкса колтугунда башкача жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюуга болот деген сабатты айтып бердик.

Урбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөналы Улуман, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары Ала Как шаарчасы Тургайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз. 1-июл орденине ээ болгон Мөмөтжан Өмөр айыл кыштактарды гүлдөндүрүү ролун уландуу өөрчүттү. Текес оодандагы 2000-жылдан кийин төрөлгөн кыз Сабиле Шалкар боз үйдө өтүмдү товар кылып жасап чыкты. 9-кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөз

0: түрмөсү алгачкы жолу ачтык кесиби көргөзмө районун ордунаштырды. Ардактуу ормандар бул берүүбүздө Синжан радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралык жасабон тор терминалы сылышы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жайдын тамызык мезгилинде көрүнүшүн кооз болгон Алтай ком. Алтайдан комго чейин таш жолду бойлоп жүрүп, жол бою тоо гүлдөрү таптаза абасы менен бирге Алтай шаарынын Алгак шаарчасынын ортосуна барып, ак турналар токтой турган жердегин көркөм атагы бар Торгайты жайлоосуна жетип келесиз. Бул тилке түндүк жайкы жайыт майданынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 1400 метрден 2000 метрге чейин, тоодо чөптөр жайкалып, булут чөгүп, таңкы суман созулуп, акырын жылып, ийрек таш токою, эгиз чокул сыяктуу жаратылыштык кооз көрүктөр тыгыз болуп, кишини таасирлендире турган тоо суу урумо сүрөтүн көз алдыга тартат. Биз бүгүнкү айылгыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз.

Торгайты малчылардан урпактан урпакка чейин суу чөп кубалашып жашап келген ата конушу, жүз канча километр узундуктагы жайлоо көчүү жолу жайлоодогу түбөлүк өзгөрбөй турган жашоо көрүнүшү. Ар жылы төртүнчү айдын ортолорунан баштап малчылар малдарын айдап алага кыштоосунан жолго чыгып шайыр тоосу, шойгаты, шыбат сыяктуу көптөгөн малчылык майдандарын айланып бир канча ай убакыт жумшап суу чүйгүн болгон торгайты жайкы малчылык майданына барат. Тогузунчу айда күз шамалы чыгуусу менен белгиленген линияны бойлоп тартиптүү кайтып бир жылдык жабык алкагын аяктайт. Узунга созулган жайыт которуу сапары малчылардын турмуш акыл парасаты жана элдик үрп адаттарын аркалаган. Алагак шаарчасы өзгөчө сонун экология жана гуманитардык маданият байлыгына сөөнүп Алтай коом таш жолунда каттоо баштоо алып келген саякат мөртүн бекем кармап талаада тижарат кылуу ордун куруп жайлоонун заманбап жашоо күчүн өрчүттү. Тижарат ордунда таракай аалам бөлмөсү жана боз үйлөр бир бири менен айкалышып 330 чарчы метрлик өзгөчө ашкана жөнөкөй көркөм болуп жеткиликтүү суу, электр, жол, акыр чыкыр чыгаруу сыяктуу негизги жабдуулар саякатчыларды жайлоо көрүнүшүнөн өзүрлөндүрүү менен бирге заманбап турмуштун ыңгайлуулугунан баарландырат. Тижарат ордунун жооптуусу Яң Шөөфөң тааныштырып мындай деди. Тижарат орду талаада коону кошулган элдик үрп адат маданияты кошулган жеңил кыдырууну негиз көзөк кылып заманбап саякат оюнусу жана жайлоо үрп адатын терең биргелештирди. Малчылардын үйлөрүнө барып абал ээлөө, жайлоодо изилдеп үйрөнүү, атчандар атыреди чалгындуу, элдик үрп адат оюну сыяктуу оюн түрлөрү саякатчыларга ошол жердин элдик үрп адат маданиятын сезиндирди. Байлабалуу ыңгайындагы ысык аба шары, сүйрөө ыңгайындагы энергиялуу шуңгума, парашют сыяктуу түрлөр саякатчыларды аба мекиндигинде көркөм көрүнүштөрдөн каңга чейин үзүрлөндүрдү, ал мындай деди. Саякатчылар жайлоо арасында саякаттап бийик тоо малчылык майданынын айбаттуулугун сезинип жайлоо үрп адатынын тартымдуулугун сезинишет. Тижарат орду саякатчылардын Алтай коом таш жолунда эс ала турган жана тереңдей тоюнунун алдын тандоосуна айланды. Алагак шаарчасы партия комитетинин шужиси Люшин Лиан тааныштырып мындай деди. Төөр курулуш тижараты баштан аяк калктын кирешесин ашыруунун алдын корун коюуга түрткү болуп дыйкандар менен биргелешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин кемелдендирип 60 Арлут элинин туруктуу жумуш курумдашуусуна түрткү болду. Мурда малчылыкка сөөнүп турмуш өткөргөн малчылар эшик алдында эле саякаттын анын жей ала турган болду. Тижарат ордудагы айланадагы малчылар менен биргелешип үлгүлүү атчандар атилетин курду. Малчылар жылкыларын жарнак кылып кошуп тижаратка катыштырды. Тижарат ордундагы саякатчылар кайнарын чиркештирүү жана техника жөндөм тарбиялоого жооптуу болду. Жайлоодо велосипед минүүтүрүү кызуу саякат түрүнө айланды. Туумандуу мезгилинде бир жылкы бир күндө малчыларга 200 юандан 300 юанга чейин киреш алып келди. Малчы Кыйбадат Анихан мындай деди. Тижарат ордунда жумуштансак ар айлык кирешебиз туруктуу болот. Дагы жаңы өнөр үйрөнө алабыз. Күндөрүбүз күндөн күнгө жакшыланып жатат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу урмандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чыберлери түрмөгүбүздө биринчи жолу орденине ээ болгон Мамачан Өмөрдүн таасирдүү сөздөрү жөнүндө айтып беребиз.

Биринчи июлдун алдыңкы күнү Кулжабу ууданы Оонияр шаарчасы Булукей кыштагында кыштак партия чекасынын мурдагы шудиси Мамметжан Өмөр үйүндө журтташтар менен ошол жылдардагы өзгөрүүлөр жөнүндө аңгемелешип, чексиз толкунданды. Ал мындай деди: баш шудии Си Цзиньпинг жана партия борбордук комитетинин чынакластуу камкордугунда Синжаңдагы арылуу элинин турмушу барган сайын жакшыланып, күндөрү таттуу өтүүдө. Биз азыркы бактылуу турмушубузду кастарлап, партиянын сөзүн угуп, партияга ыраазычылык билдирип, партияга ээрчип жүрүүбүз керек. 1952 жылы туулган Мамметжан алдарты болуп, эки жолу Булукей кыштагы партия чекасынын шудиси болгон. Ал жана бардык кыштак тургундарынын ортак чымырканысында Булукей кыштагынын кембагалдыктан байуусуна бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1 июлдун алдыңкы күнү Мамметжан Ардак менен 1 июл орденине ээ болду. 2025 жылы 9 айынын 3-чү күнү ал сунуш менен Бейжин Тянамен аянтына барып, аскери парад азимин көрүп, Нах майданда баш шуудинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылы мезгилинде ал баш шуудинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мамметжан милдетке отуруп, 2001 жылы Оору айына милдетинен айрылды. 2006 жылы Булукей кыштагы Кулжабу ууданы жагынан Чордондо жөнгө салына турган кыштак катарына киргизилип, айылдаштары Мамметжанды сызыл көпчүлүктү баштап чогуу иштесе экен деген үмүттө болду. Мамметжан эскерип мындай деди: ал кезде баткак жолдордо жүрөт элек, кечтелери сыртка чыксак караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай бардыгы сыртка чыгып кетет болчу. Журтташтар мага муктаж болгон экен, мен ортого чыгуум керек. Мамметжан ооруп турса да кызматка катышууда бекем туруп, ошол иштегенинче дагы 12 жыл иштеди. Кайрадан милдетке отурган тоногоч күнү гана ал бүт кыштактагы партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайталоо уюмдап, партия мүчөлөрү убада түзүмүн жол коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы оон үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштакта сакталып жаткан түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикилей бет алды. Мамметжан алды менен ички кыштак кадрларынын коллективинин жерин белгилемеге каршы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыянат кылган кыштак кадрларын катуу бир жактылуу кылып, төмөн баада сыртка көтөрүүгө берген бардык коллективдин жери жана мөмөлүү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түрү издеп, каржы чогултуу коллектив жери жана мөмөлүү бакты көтөрүүгө берүүнү калыпташтыруу аркылуу ошол жылы эле кыштак коллективине 1 000 000 юандан ашуун киреш алып келди. 400 000 юандан ашуун карыз салып курулган ун тартуу заводунан жылына 50 000 юандан ашуун киреше жаратты. Облас оодан 2 даражалуу уюмдук тармактарынын Чок Пилянынын колдоосунда курулган кирпич заводунун жылдык кирешеси 2 000 000 юанга жетти. Катуу деталь жабдуулары жакшыланып, журтташтардын капчыгы кампайды. Мамметжандын жардамында партия мүчөсү Майюлиндин тоок фермасынын бакмачылык көлөмү өнүгүп 300 000 жетип, жылдык түшүм наркы 13 000 000 юандан ашты. Дагы 30 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2018 жылы кыштакта Өрөөндүк жүгөрү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300 000 ашуун кыштак тургуну биргелешип өнүгүп, армоо жердин кирешеси 400 000 юанга жетпей турган абалынан 1 800 000 юанга жетти. Булукей кыштагынын дагы өзүнө таандуу жалпылык тейлөө түрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын бардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкүдөө оштор үзүлбөдү. Кыштак дарылоо үйү өлчөмдөштүрүү курулушун бүтүрүп, кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Булукей кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, катар катар жаңы үйлөр жашыл дарактар менен курчалып, жол жээгинде катар катар күн энергиялуу көчө жырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургундарынын эшик алдына жеке автоунаалар токтотулуп, каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде үйлөрдүн жан кирпичтери жарык болуп, бактардан чыгып жаткан куш кержит айланага тарап, кыштак тургундарынын көзүнөн бакыт нуру жанып турду. Эч ак ыйсалууга чыккан Мамметжан дагы эле бош олтурбастан кыштакка барып тургундарды аралап, партиянын жакшы саясаттарын үгүттү. Синжаңдын өнүгү, өзгөрүүлөрүн айтуу анын күнүмдүк жумушуна айланган. Ал чечкиндүүлүк менен мындай деди: мен жетим баламын, көпчүлүктүн тамагын жеп эржеттим. Партия болбосо менин бүгүнкү күнүм, Булукей кыштагынын жакшы күндөрү дагы да болбойт эле. Тек колум кыймылдатканга келип, бутум жүрө алса, оозум сүйлөп турса эле, мен уланды сүйлөп, урпактарга партиянын мээр махабатын түбөлүк эсте сактатам. Журтташтар муктаж болсо, мен ар убакыт даярмын.

Ардактуу армандар, жогоруда биринчи уюл орденине ээ болгон Мамачан Өмөрдүн таасирдүү сиздерин айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.